A fost un moment în viața mea când am fost fericit că sunt păstor la biserica asta. Pentru că toată parcarea era plină de mașini. Am văzut pentru prima dată în viața mea într-un mod clar ce înseamnă dragostea lui Iisus Hristos. Am intrat în biserică și era plină biserică. A fost o seară care aș fi vrut să nu se mai sfârșească niciodată. Am simțit puterea și prezența lui Dumnezeu. La sfârșit, el a venit și ne-a spus, știți ceva? M-a sunat soția și ne așteaptă la ea acasă, la noi acasă. Ea n-a vrut să vadă pe nimeni. Ne-am dus în seara aceea și am făcut ungere cu de lemn. Ne-am rugat pentru ea. Dar în momentul când am lăsit rugăciunea pentru ea, Duhul Sfânt a coborât peste mine. Și rugăciunea pe care am rostit-o a fost o rugăciune diferită, ca o predică. Și Duhul Dumnezeu se ruga prin mine și spunea, azi, în seara asta, începe povestea ta și legătura ta pentru prima dată cu Iisus. Azi Iisus, Marele Păstor, a venit să se atingă de tine. De azi El îți poruncește. Nu mai rămâne încurcată. Au hărțuit de tine ortodoxi și penticostali, noi, voi, toți. Astăzi Hristos îți vorbește ție. Du-te în spatele Lui. Tot ce spune El să faci, fă. Tot ce ți-a scris El în Biblie să faci, fă. De azi începe povestea ta cu El. Binecuvântat să fie numele Lui Iisus. Aseară am văzut-o plimbându-se cu soțul. E din ce în ce mai bine. Binecuvântat să fie numele Lui Iisus. Binecuvântat să fie numele Lui Iisus. Dumnezeu să o țină în harul mântuirii. Dumnezeu să o binecuvânteze cu vindecare. Și toți de ei să spunem amin. Asta înseamnă personal. Asta înseamnă Zacheu. Asta înseamnă că a mers soțul acasă și a zis, știi ceva, soție? Biserica Betleem a fost plină. Toți au venit pentru noi. Iisus Hristos a venit pentru casa noastră. Iisus Hristos a adunat sute de oameni în Betleem pentru problema noastră, pentru că Hristos lucrează personal. Aleluia! Aleluia! Binecuvântat să fie Iisus. Nu-ți cunosc problema. Iisus Hristos este în șiria. Nu-ți cunosc taina inimii. Duhul Sfânt este în șiria. Cercetează cortul. Cercetează pe afară. Dumnezeirea e prezentă aici. Aleluia. Osana. Mărit să fie Iisus.

Psalmul 39. Ziceam: voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Am stat mut în tăcere. Am tăcut măcar că eram nenorocit și totuși durerea mea nu era mai puțin mare. Îmi ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis: Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână și viața mea este ca o nimica înaintea ta. Da, orice om este ca o suflare, oricât de bine s-ar ținea. Da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori și nu știe cine le va lua. Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine îmi este nădejdea. Izbăvește-mă de toate fără de legile mele. Nu mă face de ocara celui nebun. Stau mut, nu deschid gura, căci Tu lucrezi. Abate-ți loviturile de la mine. Îmi iese sufletul sub loviturile mâinii Tale. Tu pedepsești pe om și îl lovești pentru fără de legea lui. Îi prăpădești ca molia ce are el mai scump. Da, orice om este doar o suflare. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, și pleacă-ți urechea la strigătele mele. Nu tăcea în fața lacrimilor mele, căci sunt un străin înaintea Ta, un pribeag ca toți părinții mei. Abate-ți privirea de la mine și lasă-mă să răsuflu până nu mă duc și să nu mai fiu.

Atunci când începi să te simți copleșit de drumul care îți stă înainte, oprește-te și concentrează-te numai asupra următorului pas pe care l-ai de făcut.

Să fiți smerit nu e tot una să fii tăcut, înjosit, plafonat, rămas mai la urmă. Smerenia e taina cerului. Iisus era și este smerit cu inima. Deși ar fi putut fi mândru, arogant de câtă putere deținea, putea foarte bine să umble țanțoș, mândru, încrezător în sinele lui, în puterea lui, în forțele sale, și totuși el era, este și rămâne veșnic smerit. Smerenia recunoaște puterea lui Dumnezeu pentru sine, recunoaște neputința înaintării fără împăratul, știe că fără Dumnezeu este nimic, cu Dumnezeu însă poate face minuni. Mândria, dimpotrivă, știe că poate, știe că vrea singură, cu sinele. Ea arată încredere în calitățile proprii. Nu are nevoie de împărat și nici de împărăție. Ruptura dintre mândrie și împărăție este răzvrătirea diavolului, începută de mult și continuă în mândrie. Smerenia nu fură demnitatea. Dimpotrivă, o înfrumusețează, întocmai cum primăvara deschide florile. Le înmiresmează, face bine naturii, unduind plantele, pomii, păsările în zefiri. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, a celor care se descurcă singuri. Știe că nu cu aceștia are treabă de har. Harul este pentru cei care ar vrea faptele, cuvintele, dorințele lor să miroase a dor de cer, să atârne mereu de rai. Vrei să vezi dacă un om e smerit? Vezi-i harul din viață, din ce îi se întâmplă. Harul nu e doar binefacerea lui Dumnezeu fără să meriți, ci și calitatea aceea dulce, ce face ființa demnă de admirație. Harul lui Dumnezeu pentru cei smeriți deschide drumuri, înlătură bolovani, dă gust și mireasmă, dă o strălucire care vine dinăuntru, o putere neștiută care atrage spre cer. Fii un om smerit și vei gusta cerul, ziua, dar și noaptea. 1 Petru 5 cu 5, Matei 11 cu versetul 29, de Carmen Motora. Bună dimineața, cu recunoștință și admirație pentru cel care, deși era fiul de Dumnezeu, a ales să umble smerit, ca să ne fie pildă a smereniei. Fiți binecuvântați și astăzi și fiți o binecuvântare.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 16. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate de la rău. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva,
1: îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.
0: Mai bine puțin, cu dreptate, decât mari venituri cu strâmbătate. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Hotărârii dumnezeiești sunt pe buzele împăratului. Gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă. Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul. Toate greutățile de cântărit sunt lucrarea lui. Împăraților le este scârbă să facă rău, căci prin neprihănire se întărește un scaun de domnie. Buzele neprihănite sunt plăcute împăraților și ei iubesc pe cel ce vorbește cu neprihănire. Mânia împăratului este un vestitor al morții, dar un om înțelept trebuie să o potolească.
1: Seninătatea feței împăratului este viața și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară.
0: Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai mult de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Mândria merge înaintea puterii și trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește, și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este un foc aprins. Omul neastâmpărat stârnește certuri, și păritorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Omul asupritor amăgește pe aproapele său și îl duce pe o cale care nu este bună. Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine-și mușcă buzele, a și săvârșit rău. Perii albi sunt o cunună de cinste. Ea se găsește pe calea neprihănirii. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul.

Ce este Biblia? Cuvântul Biblie provine din limba greacă și latină și înseamnă carte. Un nume potrivit din moment ce Biblia este cartea pentru toți oamenii din toate timpurile. Este o carte cum nu există alta, fiind cu totul aparte. În Biblie sunt cuprinse 66 de cărți diferite. Ele includ cărți ale legii precum Levitic și Deuteronom, cărți istorice precum Ezra și Faptele Apostolilor, cărți poetice precum Psalmii și Eclesiastul, cărți profetice precum Isaia și Apocalipsa, biografii precum Matei și Ioan, cât și epistole, scrisori formale, precum Tit și Evrei. Autorii. Aproximativ 40 de autori diferiți au contribuit la scrierea Bibliei de-a lungul a aproximativ 1500 de ani. Autorii erau regi, pescari, preoți, oficiali din guvern, fermieri, păstori și medici. Din toată această diversitate, în mod extraordinar, a rezultat o unitate incredibilă cu teme comune între țesute. Unitatea Bibliei se datorează până la urmă faptului că ea are un singur autor, însuși Dumnezeu. Biblia este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Autorii umani au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie, iar rezultatul a fost cuvântul sfânt și perfect al lui Dumnezeu. Psalmul 12, versetul 6, 2 Petru 1 cu 21. Părțile Bibliei. Biblia este împărțită în două părți mari, Vechiul și Noul Testament. Pe scurt, Vechiul Testament este istoria unui popor, iar Noul Testament istoria unui om. Poporul era calea prin care Dumnezeu l-a adus pe omul Iisus Hristos în lume. Vechiul Testament descrie nașterea și păstrarea poporului Israel. Dumnezeu a promis să-l folosească pe Israel pentru a binecuvânta întreaga lume. Geneza 12, versetele 2 și 3. Odată ce Israel era stabilit ca națiune, Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea, și anume familia lui David, Psalmul 90, versetele 3 și 4. Apoi, din familia lui David, a fost promis un om care va aduce binecuvântarea promisă, Isaia 11, versetele de la 1 la 10. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui om promis. Numele lui este Isus. El a împlinit profețiile Vechiului Testament trăind o viață fără păcat, murind pentru a deveni Mântuitorul nostru și înviind din morți. Personajul central. Isus este personajul central al Bibliei. Într-adevăr, întreaga carte este despre El. Vechiul Testament prezice venirea sa și stabilește scena pentru intrarea lui în lume. Noul Testament descrie venirea și lucrarea lui pentru a aduce mântuirii lumii noastre păcătoase. Isus este mai mult decât o figură istorică. De fapt, El este mai mult decât un om. El este Dumnezeu în trup, iar venirea Lui a fost cel mai important eveniment istoric din lume.

Dumnezeu a pus întreaga lume sub blestem datorită păcatului, însă imediat a pus în mișcare un plan de restaurare a omenirii și a întregii creații la gloria ei de la început. Ca și parte a planului său de răscumpărare, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon în Canaan, în jur de 2000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu i-a promis lui Avraam, fiului său Isaac și nepotului său Iacov, numit și Israel, că el va binecuvânta lumea printr-un urmaș al lor. Familia lui Israel a emigrat din Canaan în Egipt, unde s-a mulțit și a crescut atât de mult încât a devenit o națiune. În jurul anului 1400 înainte de Hristos, Dumnezeu i-a scos pe urmașii lui Israel din Egipt, sub conducerea lui Moise, și le-a dat țara promisă, Canaanul, ca să fie a lor. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului Israel legea și a făcut un legământ cu ei. Dacă ei rămân credincioși lui și nu urmează idolatria popoarelor înconjurătoare, atunci vor prospera. Dar dacă îl părăsesc și merg după idoli, atunci Dumnezeu va distruge națiunea lor. Aproape 400 de ani mai târziu, în timpul domniei lui David și a fiului său Solomon, Israel a devenit o împărăție mare și puternică. Dumnezeu le-a promis lui David și lui Solomon că un urmaș al lor va domni veșnic. După domnia lui Solomon, poporul lui Israel s-a divizat. 10 seminții din nord au fost numite Israel și au dăinuit în jur de 200 de ani înainte ca Dumnezeu să-i judece pentru idolatria lor. Asiria l-a luat pe Israel în robie în jurul anului 721 înainte de Hristos. Celelalte două seminții din sud au fost chemate Iuda și au existat separate un pic mai mult, însă în cele din urmă și ei i-au întors spatele lui Dumnezeu. Babilonul i-a luat în robie în jurul anului 600 înainte de Hristos. Aproximativ 70 de ani mai târziu, datorită milei și îndurării sale, Dumnezeu a adus o rămășiță de robi înapoi în țara lor. Capitala Ierusalim a fost reconstruită în jurul anului 444 înainte de Hristos și Israelul și-a instituit încă o dată identitatea națională. Astfel, se încheie Vechiul Testament. Noul Testament începe în jur de 400 de ani mai târziu cu nașterea lui Iisus Hristos în Betleem. Iisus era urmașul sau sămânța promisă lui Avraam și lui David, unsul care să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii și de restaurare a creației. Iisus și-a încheiat lucrarea cu credincioșie. El a murit pentru păcat și a înviat din morți. Moartea lui Hristos este baza unui nou legământ, testament cu lumea. Toți cei care au credință în Iisus vor fi mântuiți de păcat și vor avea viață veșnică. După învierea sa, Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să răspândească în întreaga lume vestea bună despre viața și puterea lui de a-i mântui pe oameni. Ucenicii au mers peste tot, răspândind vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus. Ei au călătorit prin Asia Mică, Grecia și tot Imperiul Roman. Noul Testament se încheie cu profeția întoarcerii lui Iisus pentru a judeca lumea necredincioasă și a elibera creația din blestem. Folosit cu permisiune din Good Question.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Ascultă șoapta lui Dumnezeu. Și Neco i-a trimis solii să-i spună: Ce am eu cu tine, împăratul Iuda? Nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu care este cu mine, ca să nu te nimicească. 2 Cronici, capitolul 35, versetul 21. Faraonul Neco al Egiptului trimite un mesaj regelui Iosia al Iudeii, spunându-i că nu vine să lupte împotriva lui, ci împotriva casei care îl provoacă în război. Mai mult, Neco afirmă că Dumnezeu l-a îndemnat să acționeze rapid și l-a asigurat că este cu el. În primul rând, aceste cuvinte ne aduce aminte de a respecta voia lui Dumnezeu în orice moment. Neco îi amintește regelui Iosia că Dumnezeu l-a chemat să lupte împotriva dușmanilor săi. Uneori, situațiile dificile ne pot face să ne îndoim de voia lui Dumnezeu și chiar să ne împotrivim planurilor sale. Dar versetul acesta ne avertizează să nu facem lucrul acesta, amintindu-ne că Dumnezeu este la lucru în orice moment, chiar și prin cei care nu-i cunosc numele. În al doilea rând, este atât de important de a avea o credință profundă în Dumnezeu. Neco afirmă că Dumnezeu este cu el. Are încredere că Dumnezeu îl va călăuzi și îl va proteja. Vedeți, același Dumnezeu este cu noi și astăzi, și în orice moment, dar chiar și în momentele dificile, și putem avea încredere că El ne va călăuzi și ne va proteja. În al treilea rând, ar trebui să evităm confruntările inutile. Neco îi spune lui Iosia că nu este acolo să lupte cu el, ci doar cu cei care îl provoacă. Ar trebui, dacă aș putea să spun, să ne alegem cu grijă bătăliile, dar cu înțelepciune, și să încercăm să evităm conflictele ori de câte ori este posibil. Și în cele din urmă să fim dispuși să acceptăm disciplina lui Dumnezeu. Neco îi spune împăratului Iosia faptul că nu trebuie să se împotrivească lui Dumnezeu, iar dacă o va face, Dumnezeu îl va distruge. Trebuie să acceptăm disciplina Domnului în viețile noastre și să fim dispuși să ne schimbăm dacă El ne spune lucrul acesta. Așadar, Neco ne amintește faptul că chiar și în momente de tensiune putem găsi sau putem auzi vocea lui Dumnezeu. Poate că nu înțelegem întotdeauna imaginea de ansamblu, dar încrederea că El are un plan ne ajută să găsim pace în mijlocul furtunii. Amin.

Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetene ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui origine se duce până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Dor de Efrata. Văzduhul plin de strune de argint, din care curg neîncetat colinde pe raza lunii prinsă în hiacint și din al veșniciei labirint istoria ascultă și se aprinde. Simte venind din zorii ei fiori pe imemoriale portative cântări de îngeri, glasuri de păstori vibrând sub cerul nopții până în zori prin ale terebinților ogive. Era început de Ev în Betleem. Venea dumnezeirea la Efrata într-un demers dramatic și suprem, iar pământenii într-un gest extrem ca primitori i-au oferit poiata. A fost smerirea până la pământ, când iezlea a îmbrătișat divinul și când, luând teluricul veșmânt, pruncul pășea în nou legământ ca să-i croiască omului destinul. O noapte sfântă, noapte de cântări din stele scânteind în constelații, o noapte ce transcende timp și zări, trecând prin inimi, sentimente, stări a mii și mii de alte generații. Și cântul de atunci, astăzi colind, îmi reaprinde dorul de Efrata și că trăiesc prea de atunci privind, vreau acest dor fierbinte în stic să-l prind, din care să vibreze Maranata.

Epistola a doua a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 2. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Și acum știți bine ce-l oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui, căci taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărată ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, însfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu, Tatăl nostru care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire. Le spun bun venit invitațiilor mei, Cami și Paul Dronca.
2: Mulțumim.
1: Bine v-am găsit. Iată doi tineri fără probleme care au ajuns la emisiunea Întâlniri de Gradul Zero. Cam așa sunteți?
3: Gradul Zero însemnând?
1: Gradul Zero însemnând întâlniri speciale pe care le-am avut cu Dumnezeu, momente cheie. Și momentul în care eu vă plasez acum e un cuplu care aparent n-are nicio treabă, nicio grijă, n-a trecut prin niciun fel de probleme.
3: Atunci este clar o întâlnire de gradul zero, că este o întâlnire foarte specială.
1: Povestiți-mi puțin de experiența voastră și prin ce ați trecut în ultimii trei ani și jumătate.
3: Trei ani și jumătate.
1: Hai să vedem, de unde se apucă? V-ați cunoscut? V-ați iubit? Hai să vedem.
2: Eram în luna decembrie anului 2017, în slujire la o biserică, cântam acolo. Și după ce am terminat programul, am mers acasă, ne-am bucurat, era chiar o biserică unde am copilărit noi. Și la un moment dat, sora mea mi-a spus că cineva de acolo a avut o descoperire pentru noi, că soția mea se va bolnăvi și va fi o boală de durată. Eu va trebui să mă rog pentru ea mult ca să nu-i se pierdă credința. N-am înțeles exact la ce se referea, dar în anul următor, 2018, în ianuarie, a și început o perioadă grea pentru ea, o alergie severă. Țin minte și acum că ne-am panicat, era plină de tot felul de... Era o alergie severă și o durea foarte tare, o sura foarte tare. În momentul acela am început să mă rog pentru ea.
1: Ți-ai amintit când acea profeție?
2: Da, m-am amintit și, de fapt, chiar în timpul alergiei, atunci mi-a comunicat sora mea că n-a vrut să mă sperie. Și atunci am zis, ok, mă rog, dacă Dumnezeu asta mi-a spus. Am început să mă rog pentru ea. Am crezut că aia este tot. Alergia aceea a durat aproximativ 2 săptămâni, timp în care tot îi revenea și nu știam de la ce. Pus că la spital, bineînțeles, i s-a administrat cortizon. Până la urmă a trecut și am dat slavă Domnului că am crezut că aia era tot. Într-adevăr m-a rugat pentru ea cum nu m-a rugat niciodată. Dar ăsta era doar începutul. Asta era în anul 2018, în luna ianuarie, dacă vrei să continui tot.
1: Pe tine te-a speriat, Cami? Posibilitatea asta să te îmbolnăvești?
3: La început, nu pot să zic neapărat că m-a speriat, dar când ajungi în momentul respectiv, nu e ușor.
1: Chiar dacă erai sănătoasă înainte, n-ai trecut prin niciun fel de boală?
3: Nu am avut alte probleme. În momentul în care ajungi acolo, e diferit. Și probabil până nu o simți efectiv, este mult mai greu de zis până ajungi. Dar, cum spunea și Paul, 2 săptămâni n-au trecut foarte greu, adică au trecut mult mai ușor comparativ cu ce s-a întâmplat după. Într-adevăr, mai mult cu cortizon am trăit, nu-mi treceau altfel, aveam niște pete, aveam o erupție foarte puternică pe tot corpul. După aceste 2 săptămâni, a început să-mi dea înapoi alergia și am început să-mi revin. Și cum spunea și Paul, am crezut că asta a fost încercarea și...
1: Ai descoperit de la ce?
3: Nu. Cred că era de la mâncare până la urmă, pentru că tocmai fusese ziua mea și mâncasem în mai multe locuri și cred că...
1: Ceva
3: de la mâncare, da, pentru că fix a doua zi după ziua mea s-a întâmplat. Dar nu știu exact de la ce. Mi-am făcut după aia mai multe
1: teste
3: și mai multe antialergii, dar nu mi-a ieșit la nimic. A continuat undeva prin luna martie, tot în anul 2018, cum spunea și Paul. Am avut o perioadă foarte grea la birou și foarte aglomerată și am avut și o încercare cu mama mea, care a trecut puțin mai greu, dar a trecut un timp puțin mai îndelungat, așa, pe parcursul a câtorva luni. Încet, încet am văzut că încep să dau înapoi, dar am început să dau înapoi treptat, nu am dat înapoi, mă refer la kilograme, dintr-o dată. Am început să dau așa, câte unul, câte două, nu mi-am făcut griji la început, văzând că eu aveam 1,70 și 55 de kilograme undeva prin luna martie. Și am început să ajung la 50, tot așa, dând înapoi, treptat. Nu ne-am făcut griji, am zis, bun, ok, a fost o perioadă mai grea care va trece la un moment dat și îmi revin după aia. La început nu m-am simțit rău, nu. Când am început să scad sub 50, da, am început să simt oboseam mult mai repede. Și am zis, totuși, având 1,70 înălțime și 50 de kilograme, când am văzut că deja am 49, am început să mă investighez. Am început să mergem la medici și analizele erau toate bune, analizele de sânge și toate celelalte analize. Am început să mă investighez de la picioare. Am început cu picioarele și am terminat cu capul, aveam totul în regulă. Dar la un RMN mi-au găsit un cavernom în partea temporală a creierului. Și au spus inițial neurologii, neurochirurgii, că s-ar putea, începusem dând înapoi din kilograme, am început să am niște stări epileptice. Și da, am început să mă sperii când am început să am aceste stări epileptice. Am început să merg la neurolog, la neurochirurgi, după ce mi-am făcut acest remene și mi-au găsit acest cavernom. Și ei ziceau inițial că ar putea să fie aceste stări epileptice de la acest cavernom, dar nu erau siguri. Erau șanse să fie de la cavernom, șanse să nu fie de la
1: cavernom.
3: Era
1: operabil? Ai fi putut să scapi de ea?
3: Era operabil, dar totuși era o operație pe creier și am zis că nu este operație ușoară. Am mai așteptat, dar tot dădeam înapoi și din kilograme și mă simțeam și tot mai rău și stările mele epileptice au început să crească. Au început să crească foarte mult. La început aveam vreo 2-3 pe zi, oboseam tot mai repede. Nu puteam să mai fac foarte multe lucruri. Într-o zi mergeam la birou, dar după birou nu puteam să mai fac. Mă duceam acasă și eram foarte obosită, trebuia să mă pun în pat, să mă întind. Și am început să mă investighez mai în detaliu. Am așteptat 6 luni, neurologi, neurochirurgi din țară, dar și din străinătate, mi-au spus că dacă nu-și va schimba forma, se poate să fie din naștere și aceste stări epileptice să nu fie neapărat din cauza acestui cavernom. Și da, într-adevăr, după 6 luni, de la primul remene până la al doilea, nu și-a schimbat forma și au spus că din punctul lor de vedere, ei pot să scoată acest cavernom și să-l opereze, dar ei nu garantează că îmi trec aceste stări epileptice. Mi-au dat un tratament prima dată când l-au descoperit. Am luat acest tratament în jur de un an de zile, dar nu m-a ajutat absolut deloc. Dimpotrivă, eram mult mai slăbită, mult mai, cum să zic, amețită. Aveam stări de slăbiciune zilnic, de anemie. Nu m-a ajutat stările epileptice.
1: Ți-ai putut continua serviciul?
3: Da, chiar dacă aveam un randament mult mai slab, dar l-am continuat. Dar după serviciu nu mai eram în stare să mai fac altceva. Și kilogramele tot scădeau. Până când am ajuns...
1: Asta în condițiile în care mă gândesc că mâncai normal.
3: Pot să zic că mâncam și mai puțin, dar nu mai aveam poftă de mâncare. Clar nu mai aveam poftă de mâncare. Ei cumva au zis că să continui tratamentul, mi-au dat doză minimă, pentru că având puține kilograme la o înălțime totuși mai mare, mi-au dat doză minimă de tratament și au zis să mai aștept. Am făcut al doilea remene, au văzut că nu și-a schimbat forma și... Era una dintre opțiuni, era să scot acest cavernom, dar nu-mi garantau că îmi treceau stările epileptice. Și atunci am zis, bun, decizia noastră este ca să nu facem această operație, totuși este o operație pe creier. Au vrut la un moment dat, inclusiv la Seged, să mă interneze în jur de o săptămână ca să mă pună la niște aparate speciale și să vadă exact de la ce vin aceste stări epileptice. Neurochirurgul de acolo a spus că s-ar putea să nu vină de la cavernom, să vină din altă parte, de la altceva. Vreau să-ți spun că aveam stările astea și în somn. Deci nu erau niște stări controlate, erau niște stări care pur și simplu veneau când nu te așteptai. Au început la un număr de vreo 2-3 pe zi și au ajuns la 6-7. Mm. Și nu știu dacă știți cum se manifestă, dar nu sunt ușoare. Se terminau cu tremurat și se terminau cu... Pur și simplu ți se încleșta tot corpul și nu... Era obositor, foarte obositor. Deci după o stare epileptică să stai să-ți revii dura puțin. Și...
1: Paul, tu ce făceai în timpul ăsta?
2: Evident, mă rugam Domnului, slujeam Domnului. A fost o perioadă de test pentru mine. Chiar în perioada aceasta, cum vorbim, pe parcursul a 3 ani jumătate, Dumnezeu a făcut o transformare în viața noastră și a mea în mod supranatural. Am început efectiv să slujesc Domnului într-un alt mod decât o făceam de mic. Mi-a plăcut să studiez muzica. Am studiat pianul, cântam în biserică. Deja 10 ani de zile slujeam la pian în biserică, în echipa de închinare. E, în acele momente când stăteam în rugăciune și m-am apropiat de Dumnezeu mai mult, Dumnezeu mi-a spus că vrea mai mult pentru mine. Și chiar în momentul în care am început să slujesc Domnului prin a vorbi, pot să spun la început, adică trebuiam un îndemn la rugăciune, apoi am început să predic cuvântul Domnului. Dumnezeu mi-a promis că va interveni în familia mea, dar eu va trebui să aleg să-L slujesc pe El într-un alt mod decât o făceam înainte. Eram conștiincios și eu și ea eram doi tineri conștiincioși, mergeam la biserică, mergeam în fiecare săptămână la repetiții, slujeam pe Domnul, dar Dumnezeu avea ceva mai bun, ceva mai mult pentru noi. În momentul în care, țin minte și acum, mi-a rugat Domnul și am zis, Doamne, evident, când ești într-o încercare, primul lucru, te analizezi. M-am analizat pe mine, ne-am analizat unul pe celălalt, am stat înaintea Domnului, am zis, Doamne, dacă e ceva care nu ne dăm seama, arată-ne, vorbește-ne. Și eu chiar am pus un semn înaintea Domnului și am zis, Doamne, dacă e ceva mai mult pentru mine, arată-mi, spune-mi, vorbește-mi Tu. Și nu intru în detalii acum asupra semnului, dar s-a împlinit. Am început să-L caut pe Domnul în Scriptură mai mult. Chiar la început de pandemie, pentru că era o perioadă mai lejeră din punct de vedere al lucrului, am început să studiez Scriptura zilnic împreună cu câțiva frați de la biserica în care slujesc intensiv 4 ore zilnic. Am început să studiem Scriptura Și în urma unei experiențe minunate pe care Domnul a făcut-o în viața mea, eram în camera mea, m-a rugat Domnul și am zis: Doamne, eu cred că e mai mult. Eu vreau ca Tu să faci o lucrare specială în viața mea. Cred că Tu mă poți umple cu Duhul Sfânt. Și în momentul acela Dumnezeu s-a coborât în camera mea acolo, m-a umplut cu Duhul Sfânt și de a doua zi am început să predic Evanghelia efectiv. Am început să merg să evangelizez oameni. Am mers la locul de muncă, țin minte, am vorbit cu o doamnă care era acolo. 35 de ani a fost dependentă de fumat. I-am provodit Evanghelia. Femeia a crezut, a venit la biserică, a vrut să se boteze și țin minte că i-am spus: ok, dumneavoastră vreți să vă botezați, dar cum facem cu fumatul? Și mi-a spus: păi da, asta în timp, știi, eu de 35 de ani fumez, nu pot să mă las dintr-o dată. Și am spus: nu, sângele lui Iisus Hristos are putere de eliberare. I-am dat doar câteva versete biblice, le-am listat pe o foaie A4 și am zis: citiți-le, mergeți acasă, rugați-vă și spuneți lui Dumnezeu să vă elibereze prin sângele de la Golgota. Și de mâine nu mai fumați. A venit femeia a doua zi, mi-a spus: de azi nu mai fumez. Și n-a fumat până zi de azi. Este botezată, este în biserica noastră, vrea să slujească pe Domnul, se trezește în fiecare dimineață, petrece timp în rugăciune, studiu biblic, vrea să învețe cât de repede Biblia. O doamnă care m-a surprins și pe mine. Și exemplele pot continua. Am început să fac evanghelizare stradală, am început să vorbesc cu oamenilor. O altă doamnă care a venit la noi la locul de muncă a decis și ea să se mute la mama ei, să se pocăiască împreună cu soțul ei. Dumnezeu a făcut niște lucrări minunate și totul a început de la această perioadă grea prin care am trecut.
1: Deci asta în timp ce Camelia făcea crize de epilepsie.
3: Da. Totul mergeam, s-a întâmplat așa.
2: Mergeam împreună la biserică și țin minte că eu eram la închinare, trebuia să conduc biserica în închinare, până la urmă eram chiar în față lider și parcam mașina în fața bisericii și când puneam frână, de multe ori s-a întâmplat, ea făcea criză epileptică și eu țineam de mână, toată tremura, avea anumite manifestări necontrolate ale mâinilor, ale picioarelor. Stăteam în biserică, o țineam, avea criză în biserică, o țineam lângă mine și da, e adevărat, am întrebat: Doamne, cât mai durează? De fiecare dată când întrebam pe Domnul, Domnul mă înștiința și îmi spunea cu cuvinte, dar nu acum. Mm-hmm. Era o perioadă. N-am înțeles de ce. A fost greu. Dar am stat și am zis: Doamne, dacă Tu ai spus, m-ai înștiințat dinainte, înseamnă că toate lucrurile sunt în mâna Ta. Am început să ne rugăm amândoi, bineînțeles, în fiecare zi mă rugam cu frații cu care eram în părtășie pentru ea. Mergeam la biserică și slujeam și Domnul mereu îmi spunea: o vindec. Țin minte, eram într-o biserică și nu vreau să lungesc acum, dar eram într-o biserică de sat. Câțiva oameni și am mers acolo la o seară de rugăciune. Am cântat, ne-am rugat.

0: Am mers acasă, deși a trebuit să am o lămurire cu doctorița și cu doamna care făcea gimnastică cu mine. De fapt, pur și simplu m-a făcut că sunt nebun exact ca pe Pavel, lucru care mulțumesc Dumnezeu. De ce m-a făcut nebun? Pentru că în momentul în care m-am dus la doctoriță și am spus că vreau să plec, mi-a spus, dar nu se poate, că alții plătesc bani grei ca să ajungă aici și dumneavoastră aveți un bilet gratuit, mai aveți încă 2 săptămâni și pur și simplu renunțați. Ce m-a determinat? Și atunci i-am spus, uite ce mi s-a întâmplat, i-am relatat visul care l-am avut, i-am explicat ceea ce înțeleg eu că trebuie să fac și am mai explicat că pot să fac gimnastică cât o face. Pentru că eu așa m-am rugat la Dumnezeu, așa i-am cerut, îi mulțumesc Dumnezeu că acum pot să merg în baston, nu mai am nevoie de nimeni, pot să mă duc unde vreau eu și vreau să mântuiesc sufletul. Deja înțelesasem că trebuie să am mântuirea sufletului. Era mult mai mult de valoare, pentru că în timpul acesta am citit foarte mult și în Biblie și cuvântul lui Dumnezeu pentru cei care îl studiază, îi călăuzește și îi luminează. În momentul acesta, doctorița pur și simplu mi-a zis că sunt nebun. Și ea nu poate să facă lucrul acesta, că dacă ea va face lucrul acesta, va avea probleme și eu am spus, nu o să avem nicio problemă, pentru că eu pur și simplu, eu voi semna hârtia și va fi semnătura mea că eu am luat această decizie. Atunci doctorița a luat hârtie și a scris că subsemnatul Simidaniu a hotărât să plece și refuză să mai stea la noi în stațiune. Și eu am semnat. Mi-a făcut biletul de ieșire și am zis să mă duc să-mi iau la revedere și la doctorița care făcea cu mine tratament. Și când m-am dus la ea și i-am spus că vreau să plec, ea atunci mi-a zis, păi de ce vrei să pleci? Și atunci i-am spus, uitați de ce vreau să plec. Tot altfel, i-am spus visul, păi și i-a zis, tu crezi că Dumnezeu te vindecă El? Nu trebuie să mai faci gimnastică? Și am zis, eu știu că Dumnezeu m-a vindecat, eu sunt așa cum sunt și dacă Dumnezeu vrea să mă vindece complet, mă vindecă, dar eu sunt mulțumit de starea în care sunt. Și atunci mi-a zis, Dumnezeu dă, dar în sân nu bagă. Și atunci i-a spus, Dumnezeu bagă și în sân. Și pur și simplu n-am luat la revedere de la ea și am plecat. Și în momentul în care am ajuns acasă, n-am mai așteptat să mai vină mătușa mea la mine, n-am mai așteptat să mai vină frați și surori să mă cheme la biserică. Pur și simplu, următoarea, deci am ajuns vinerea, duminica am plecat la biserică și în timp ce mergeam spre biserică, pentru că drumul era oricum mai lung, mi-a luat cârjele ca să pot să fiu sigur că ajung, pentru că nu rezistam să merg la drum întins mult, Dumnezeu mi-a pregătit și un mijloc de transport. În momentul când am luat pauză, că deja eram obosit, chiar atunci a oprit o mașină lângă noi, care era un prieten de familie și m-a întrebat, ce faci, Ionel, ai plecat la casa Domnului? Și m-a zis, da. Și tu, zice, și tu crezi că Dumnezeu poate să te vindece? Eu cred că Dumnezeu m-a vindecat și dacă El vrea, poate să mă vindece pe deplin. Și am plecat și am ajuns la biserică și acolo pentru prima dată, Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvânt și prin 2 cântări pe care le-a cântat un frate care pur și simplu erau exact viața mea, erau exact suferința mea și atunci cred că am vărsat cele mai multe lacrimi pe care am putut să le vărs. Pur și simplu am stat numai plângând timp de 2 ceasuri.
1: Vă reamintiți versurile acelor cântări?
0: Prima cântare care mi-aduc aminte spunea în felul următor: zile lungi de suferință s-au rotit în jurul meu. Ai zdrobit a mea ființă, Doamne, fiindcă m-ai iubit. Dacă mi-ar fi fost doar bine la tine, n-aș fi venit. Iată-mă să vin la tine, sunt zdrobit și nu mai pot. Am ajuns ca o povară pentru cei care mă văd. Și am plecat în căutare. Medici mulți am întrebat. Mi-au făcut ce-a știut, Doamne, dar tot nu m-au vindecat. Iată-mă, sunt vin la tine, sunt bolnav și nu mai pot, am ajuns ca o povară pentru cei care mă văd. Și continuă. Și cealaltă cântare, mi-aduc aminte ceva din ea, care spune în felul următor, atâtea dureri pe cale am avut și în mare suferință am zdrobit. Eu priveam mereu spre ceruri, unde mi-e izbăvitorul, Domnul meu. Și mai spunea în altele, când Dumnezeu s-a apropiat de persoana respectivă și când Dumnezeu i-a vorbit, că se atinge de el și îl vindecă. Și pentru mine lucrurile acestea, pur și simplu, vă dați seama, am plâns foarte mult și după serviciul divin au venit foarte mulți tineri la mine și m-au întrebat dacă mi-au plăcut, dacă mă pocăiesc. Și eu am spus, dar eu îmi place foarte mult și vreau să mă pocăiesc, vreau să rămân în casa lui Dumnezeu. Și am rămas în casa lui Dumnezeu și am mers la biserică timp de 6 luni de zile și în perioada aceasta, în timp ce mergeam, s-au hotărât un botez la care m-am înscris și în timpul în care, că nu se făcea catecheză atunci, dar pe mine

0: întrebat păstorul județean ce m-a determinat să mă pocăiesc, de ce vreau să fac legământul, să încheie un legământ. Și el m-a întrebat, tu vrei să te botezi ca să te vindece Dumnezeu de trupul acesta? Și am zis, frate, eu sunt vindecat, pentru că eu am fost bolnav, paralizat complet, eu nu puteam să mă întorc în pat după parte pe alta, nu simțeam picioarele. Eu acum sunt vindecat, eu mă pocăiesc ca să mântuiesc sufletul, pentru că știu că mai multă valoare are să mântuiesc sufletul și să fiu cu Dumnezeu. La care păstorul atunci a zis, dacă faci pentru mântuirea sufletului, atunci noi nu mai avem nicio întrebare. Și când a ajuns și a întrebat-o și pe mama mea, că am luat împreună, am luat botezul, conducătorul bisericii a zis el, păstorul județean, ia întrebați-o, nu cumva face botezul pentru copilul ei? La care păstorul județean, fratele Gorică Botonel, a spus, o mamă pentru copilul ei face orice, nu am nicio întrebare să-i pun. Și a rămas ca să împreună am luat botezul.
1: Îmi reamintesc când Domnul Iisus Hristos, fiind pe pământ, a vindecat pe cei 10 leproși. Doar unul s-a întors să le laude pe Dumnezeu, măcar că toți au fost vindecați. Am ajuns la starea asta în care ne-ați spus felul în care Hristos v-a vindecat trupul, ca mulțumire pentru lucrul ăsta v-ați predat viața și îl slujiți pe Dumnezeu. Asta implică mulțumirea. Din momentul în care v-ați întâlnit cu Hristos, ați încheiat un legământ în apa botezului, ați devenit copil al lui Hristos și Dumnezeu ne-a chemat să aducem multă roadă. Acum, ca mulțumire, ca cinste, ca onoare la ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut în trup, în suflet, felul în care îi răspundeți prin slujirea care îi aduceți lui Dumnezeu, roadele pe care le aduceți, ce vă găsiți făcând acum pentru slava lui Dumnezeu în slujba Lui?
0: Acum, aici am, de fapt, chiar după ce am încheiat legământ în apa botezului, față de acolo din biserică am început să mă folosească la cuvântul lui Dumnezeu, am început să laud pe Dumnezeu vocal, s-am intrat în cor, ne-am făcut acolo și au un grup de tineri care am început să mergem să facem evangelizări, asta spun când eram în România după ce m-am întors. Și în timp a fost o perioadă în care l-am cunoscut pe Dumnezeu, adică vreau să spun vindecarea completă pe care am avut-o a fost imediat după ce am încheiat legământ cu Dumnezeu în apa botezului.
1: Acum câți ani în urmă ați încheiat legământ în apa botezului?
0: Acum 20 de ani.
1: După cât timp v-ați căsătorit?
0: M-am căsătorit după 4 ani de zile, după ce Domnul m-a vindecat.
1: Spuneați că ați fost vindecat complet. Cum s-a întâmplat acest lucru?
0: Da, deci imediat după ce am încheiat legământ în apa botezului, s-a iscat în inima mea o dorință de a merge la Petroșani, acolo unde am avut pentru prima dată chemarea, ca să merg să mărturisesc în biserica aceea cum Dumnezeu m-a vindecat. Deși nu eram vindecat complet, dar eu știam că sunt vindecat, pur și simplu. Una, aveam pace sufletească, aveam bucurie prin Duhul și mă găseam pe picioarele mele. Nu mai trebuia să mai am pe cineva care să mă însoțească, să fiu nevoit, să fiu ajutat de cineva. Și atunci mama mea, când i-am spus că vreau să merg la Petroșani, a zis, da, cu cea mai mare dragoste, mergem. Și pentru prima dată în viața mea, atunci mi-a vorbit Dumnezeu, chiar atunci când am fost la rugăciune, pentru că s-a nimerit exact într-o vineri seara și s-a făcut noapte de veche. Și Dumnezeu, într-un târziu al serii, printr-un vas de lucru din Petrila, mi-a venit o descoperire și suna în felul următor. Tinere, acum nu vreau să mă scot pe mine în relief și vreau să scot lucrarea lui Dumnezeu. Și lucrarea a fost în felul următor. Tinere, lacrimile tale și rugăciunile tale au ajuns la tronul meu de milă și de îndurare. Vindecarea ta va fi gramnică, dar să crezi din toată inima și să nu te îndoiești. Bagă de seamă că vor veni multe persoane la tine care vor căuta să te întoarcă din nou înapoi. Dar tu să nu accepți, că dacă vei accepta, vei fi zdrobit și vei trece printr-o suferință mai grea decât aceasta. Și acum vă închipuiți ce suferință mai grea decât aceasta. Și eu știu că ar fi fost suferințe mai grele ca acestea, dar mi-era suficient aceasta și am hotărât cu tot din adinsul să nu mai mă întorc pentru că am luat această hotărâre. Și chiar după ce am avut această lucrare, a doua zi, duminica, am mărturisit în biserică cum Dumnezeu a lucrat în viața mea și s-a citit chiar textul Vindecarea Ologului de la Poarta cea Frumoasă, la care fratele Titi m-a întrebat, dar acum sunteți vindecat complet? Și atunci am spus, frate, mai am un baston de care mai mă folosesc. Păi cum, nu crezi că Dumnezeu te poate vindeca pe deplin? Și am zis, frate, cred, dar când Dumnezeu hotărăște, El mă va vindeca. Nefiind obișnuit cu lucrările de descoperire și nu știam să le urmăresc, cum acum sunt atâția ani care normal că le urmărești, imediat la 2-3 zile am uitat de lucrarea care am avut-o și am decis ca să mai rămân acolo în Petroșan, pentru că eram pensionat și nu lucram în perioada aceea, și mergeam seară la studiu biblic, la seara tineretului, mă bucuram. Deci creșteam și spiritual și simțeam așa, mă bucuram. Și am început să înțeleg adevărata bucurie și făceam comparații între bucuria din lume și bucuria acum actuală. Și atunci am ajuns la concluzia că bucuriile acelea erau trecătoare, pe când acestea erau bucurii ziditoare, bucurii care le simțeai în inimă, pace care rămâne. Și imediat a trecut, așa de repede a trecut timpul, aveam deja 2 săptămâni de când avusesem acea descoperire, eram tot în Petroșani, și într-o marți seara, veneam de la biserică, de la seara de rugăciune, în fața mea mergea un frate care acum a trecut la Domnul, fratele Tache, care el obișnuia să fie la un verișor de-al meu și acolo se întâlneau și ne plecam pe genunchi, ne rugam și fiecare spuneau din cuvânt câte o experiență și îmi plăcea să, fiind și în dragostea din tine, să tot ascult din cuvânt, așa, ca un, cum spune că cuvântul Domnului este un izvor nesecat. Și cu dorința aceasta ca să pot să-l prind pe fratele care era mai în fața mea, dintr-o dată am auzit o voce care îmi spunea, aruncă bastonul. Era așa în amurgul serii, deci să îngâna ziua cu noaptea, și n-am știut ce se întâmplă în momentul acela, am crezut că cineva din spatele meu îmi spune să arunc bastonul și m-am uitat în spate și n-am văzut pe nimeni. Nevăzând pe nimeni în spatele meu, am zis, cred că mi s-a părut mie ceva. Și am mai făcut un pas și din nou am auzit o voce, aruncă bastonul. Atunci imediat în mintea mea, exact cum a spus, cum era lucrarea, că dacă voi crede pe deplin și nu mă voi îndoi, vindecarea mea va fi grabnică. Dar în momentul acela, la a doua strigare a Domnului, început să deja în mintea mea să vină gânduri de îndoială și ziceam, dacă ar fi mai pe zi, l-aș arunca, dar acum calc cu piciorul pe o denivelare, mă duc jos, fratele se duce înainte, poate rămân aici, cum mai mă ridic de jos. Venea diavolul și îmi plea capul cu fel și fel de gânduri și am mai făcut un pas. Și nu mi-am adus nici atunci aminte de lucrarea care mi-a avusesem. Dar în momentul în când a treia strigare a fost, aruncă bastonul că eu te-am vindecat, atunci mi-am adus aminte lucrarea care am avut-o prin fratele respectiv și imediat am făcut analiza și am zis, stai. Mi-am adus aminte și am zis, Dumnezeu a spus că vindecarea mea va fi gramnică, dar să cred în toată inima și să nu mă îndoiesc. Și am zis, în inima mea deja a apărut îndoiala. Dacă nu-l arunc acum, nu-l voi mai arunca niciodată. Și atunci, ca să fiu sigur că diavolul nu va veni să mă facă să iau basonul, să-l văd și să fac cu părere de rău și parcă vreau să-l iau, pentru că pe acolo curgea un râu, am dat cu el în jiu, că așa se cheamă râu, am dat cu el în jiu. Și în momentul când am dat cu el în jiu, fratele care era înaintea mea a auzit zgomotul acela care se aude în liniște, în seara, foarte repede se aude, și el atunci s-a pur și simplu s-a speriat și a zis, cine dă cu bolovani acolo? Și am zis, nu dă nimeni cu bolovan, frate. Zic, am auzit vocea Domnului, mi-a spus să arunc bastonul că mă vindecă și l-am aruncat. Dar în momentul când am aruncat bastonul, eu am rămas așa în picioare. Deci n-am mai făcut niciun pas. Și atunci el s-a întors și a zis, frate, păi dacă Domnul te-a vindecat, mergi prin credință în numele Domnului, frate, și dă slavă Domnului. Și am făcut un pas, am văzut că merge și al doilea, că totuși parcă mă temea când fac pasul să nu mă duc într-o parte. Și când am văzut, am zis, am dat slavă Domnului. Și când am ajuns acasă, imediat am intrat în cameră la vărul meu, am bătut la ușe și el mă întreabă, când m-a văzut așa că vin vioi și asta, zice, unde e bastonul? Și am zis, pe jiu la vale. Și ne-am pus genunchi, ne-am plecat genunchi împreună cu soția lui și i-am mulțumit Domnului. Și mulțumesc Dumnezeu că el și-a făcut lucrarea. Și apoi am venit acasă la Gorj, la noi, și am început să merg, am mers la biserică și frații de acolo, când m-au văzut, s-au bucurat, am mărturisit cu Dumnezeu, m-a vindecat. Și la întoarcere de la biserică, vreau să scot și lucrul acesta în evidență, exact cum era acei pe care Dumnezeu îi vindeca și pe urmă zicea, este el, seamănă cu el, nu știu dacă este el, lucrul acesta mi s-a întâmplat și mie. În momentul când am venit de la biserică, aceleași persoane care priveau spre mine cu ceva, cu o lună înainte, când mergeam la biserică, bine, timp de 6 luni, vreau să spun cu o lună înainte, acum când m-au văzut cum merg, cum vin de la biserică, la amiază, la ce a terminat serviciul divin, m-au întrebat și au zis, tu nu cumva ești băiatul acela care treceai pe aici la biserică într-un baston și mergeai așa mai greu, așa? Și au zis, ba, eu sunt. Și acum cum de te-ai făcut bine? Ai mers la altul doctor? Și au zis, da, am mers. Și care este doctorul acela? Vreți să vi-l spun? Eu vi-l spun, este Domnul Iisus. Eu zic că am mers la Petroșani, la altă biserică, la un verișor, mi-am rugat și acolo Dumnezeu m-a vindecat. Și atunci oamenii au zis, da, mare este Dumnezeu. Și când îi întreba, dar nu vă pocăiești noastră? Păi nu pot, că bărbatul meu e rău, eu sunt așa. Și cum se scuză oamenii?
1: Slavă Domnului pentru că sunteți o mărturie vie a lucrării lui Dumnezeu în viața personală, cum Domnul Iisus Hristos v-a vindecat. Însă, aveți nădejdea asta că Hristos este Mântuitorul, El este nădejdea și nădejdea aceasta că aveți numele scris în Cartea Vieții?
0: Categoric am această nădejde. Chiar fiind atunci încă bolnav și chiar nu eram vindecat pe deplin, a venit o prietenă la mine de credință și m-a întrebat și a zis, zice, Ionele, dar tu crezi pe deplin că Dumnezeu te poate vindeca și că tu ești copilul lui Dumnezeu pe deplin? Și eu am zis, un înger dacă ar veni și mi-ar spune lucrul acesta, că nu sunt și că nu voi fi vindecat, eu nu-l cred. Pentru că eu cred pe deplin ce e scris în cuvântul lui Dumnezeu.
1: Dragi ascultători, vom reveni după o pauză muzicală.

0: Vă reamintesc, dragi ascultători, suntem în emisiunea de astăzi sub genericul În diaspora cu Dumnezeu, iar ca invitat îl avem pe fratele Ionel. Numele meu este Claudiu și aș vrea în continuare să aflăm cum ați cunoscut-o pe soție.
1: Vreau să spun că și soția este un dar pe care mi l-a dat Dumnezeu, pentru căci prin soția pe care o am putut să cresc mai mult spiritual, având experiențele pe care le-a avut cu Dumnezeu și mi le-a povestit, mi le-a explicat și chiar multe lucruri din Biblie pe care eu nu le înțelegeam, Dumnezeu mi le-a descoperit prin ea.
0: Dar unde v-ați cunoscut soția? Unde v-ați întâlnit cu ea?
1: Soția am cunoscut-o în stațiune, deoarece medicul mi-a spus că va trebui să merg în stațiune să fac câteva proceduri, deoarece boala pe care eu o am va trebui să mai continui ceva tratament. Și atunci am luat prin sindicat, acolo unde lucram, un bilet de stațiune în sanatoriul balnear și sindicatul a spus că nu poate să-mi ofere la sanatoriul balnear unde eu vroiam și mi-a dat un bilet și am fost cazat la un hotel și unde trebuia să merg în altă parte la o bază de tratament. După ce am fost cazat la hotelul respectiv, împreună cu încă o familie, ne-am plecat genunchii și ne-am rugat și am rugat pe bunul Dumnezeu ca să ne scoată o persoană, o soră, un frate, care să ne îndrume spre biserică, deoarece era pentru prima dată când vroiam să merg la biserică în Mangalia, deși mai fusesem înainte, dar atunci eram bolnav și nu puteam să umblu. Și în momentul în care după ce ne-am rugat, am ieșit afară din hotel și căutam pur și simplu biserica, așa cum ne-a rugat, ca Dumnezeu să ne arate pe cineva care să ne îndrume. Și la o oarecare distanță de noi, când mi-am aruncat privirea, am văzut o tânără și după portul și după cum era îmbrăcată, automat mi-am dat seama că este o creștină și atunci am hotărât să vorbesc cu ea și să o întreb unde este biserica. Dar ea, fiind la o distanță oarecare, o pierdusem din ochi pentru un moment. Mi s-a părut că a intrat într-un magazin și ca să mă convin că este acolo, am mers la acel magazin, am dat o raită și am văzut într-adevăr era în magazinul respectiv și am așteptat-o afară ca să o întreb unde este biserica. După ce a ieșit din magazin, am oprit-o, am spus, nu te supăra, am o întrebare, am spus, pacea Domnului, am salutat-o și la care ea mi-a răspuns și m-a întrebat ce întrebare. Și am spus, uite, sunt venit de puțin timp aici în Mangalia și m-ar interesa dacă vrei să-mi spui, să-mi explici unde vă strângeți la biserică, unde vă rugați, pentru că vreau să merg și eu la biserică. Și atunci ea m-a întrebat unde sunt cazat, i-am spus la ce hotel sunt și pentru că știa împrejurarea în care hotel sunt cazat, a spus că de acolo, chiar dacă te explic cum să ajungi, n-o să reușești. Și atunci ea a hotărât să meargă la o altă familie care era aproape de hotelul unde eram eu cazat, ca să vin împreună cu familia respectivă la biserică. Și mi-a făcut cunoștință cu sora respectivă, și la care, pur și simplu, când mi-a făcut cunoștință, sora respectivă s-a recomandat, cum o chema, Luminița, eu am început să zâmbesc și atunci am întrebat de ce zâmbești? Și mi-a zis că mi-ai făcut cunoștință cu sora Luminița, dar cu tine nu mi-ai făcut cunoștință, eu nu știu cum te cheamă. Și la care atunci mi-a spus și ea cum o chema Dița și a rămas să merg la biserică. Și am mers la biserică în prima seară, marța seara. Și atunci, pentru că eu cum eram cazat la hotel și aveam masa în altă parte și aveam bonuri, trebuia să merg, aveam masa rezervată la o anumită oră și atunci am spus la persoana respectivă care era cu mine, Dorel, când la biserică, după ce ajungem la biserică, ne uităm la ceas și la 7:30 noi trebuie să mergem, că la 8 trebuie să ajungem să mergem la masă. Și ne-am înțeles cu persoana respectivă. Am intrat în biserică, eu am stat cu el, iar sora cu care m-am întâlnit la biserică, care acum este soția mea, s-a așezat lângă soția fratelui. Când am hotărât să plecăm la ora respectivă, la 7:30, și am ieșit din biserică, sora a ieșit împreună cu nevasta fratelui să ne conducă afară din biserică, dar Fără să-și dea seama, ea nu s-a mai întors înapoi în biserică și a rămas de vorbă cu persoana respectivă. Și eu cu fratele mergeam ceva mai înainte, undeva la un 10 metri înainte și le mergeam în spatele nostru. Și la un moment dat, atunci am zis, măi, Dorel, nu-i frumos, noi mergem înainte și ți-ai lăsat soția în spate, hai să așteptăm să vină soția ta. Și în momentul când a venit soția lui, ei au plecat înainte și atunci am rămas cu persoana respectivă, cu soția, care acum mi-e actuală soție. Și atunci am început să discutăm, să o întreb de când este ea pe calea Domnului, cum l-a cunoscut pe Dumnezeu, ea m-a întrebat cum l-am cunoscut eu și din vorbă în vorbă am început să ne cunoaștem așa, adică experiențele care le-am avut cu Dumnezeu și la un moment dat mi-a zis eu de aici ne schimbăm direcția, ea trebuia să plece acolo unde stătea, unde locuia, pentru că avea o soră în Mangalia care locuia în Mangalia și stătea la ea în perioada respectivă. Și eu atunci am luat-o în direcția mea și m-am dus la hotel, dar înainte să plec am întrebat-o ce lucrează și pe la ce oră vine de la serviciu și dacă ne mai putem întâlni în afară de biserică să mai avem unele cuvinte, ceva să mai vorbim, că i-am spus pentru că nu cunosc pe nimeni aici și mi-e foarte greu. Și a zis, da, de ce nu? Și a rămas, ne-am mai întâlnit în câteva zile așa, chiar la biserică și după biserică și pot să spun că nu a fost așa o, cum spunem noi, o prietenie așa îndelungată. Pentru că în momentul când eu am început să merg pe calea pocăinței, pot să spun ca îndrumător care m-a învățat multe lucruri a fost acest verișor care l-aveam la Petroșani. Și mi-a explicat că la noi, la pocăiți, nu e ca în lume să vorbești nu știu câți ani cu o fată, să faci anumite lucruri. Și eu știu că oricum trebuie să fie ceva diferit. Și atunci, după ce ne-am întâlnit de mai multe ori, așa, într-o perioadă scurtă, am zis ca să nu mi se lege mie inima de persoana respectivă, pentru că deja aveam 25 de ani. Am zis, n-are rost să mi se lege inima de ea și după aia să știu, Doamne, ar fi bine să mă căsătoresc cu persoana respectivă, este darul Tău care Tu mi l-ai pregătit, pentru că cu ceva luni mai în urmă am avut ceva, niște descoperiri, că Dumnezeu mi-a pregătit o binecuvântare, dar nu știam care este persoana respectivă. Mă rugam pentru persoana respectivă, dar nu știam dacă este ea. Și atunci mi-am zis, uite, ce ar fi să ne întâlnim, mi-am zis, de exemplu, mâine în fața centrului de afaceri. Era acolo un hotel, centru de afaceri. Și a zis, dar ai o afacere? Ai vreo afacere? Și am zis, poate am mai mult decât o afacere. Și atunci am hotărât și ora la care să ne întâlnim. Eu am zis, o să mă duc ceva mai devreme. Chiar dacă am zis la 7:30, eu o să fiu acolo la 7 ca să fac așa un repertoriu, ca să știu cum să vorbesc, să nu o sperii pe fată, că știu că nu e ceva frumos la din toată hap. Și am avut cam aceleași gânduri și ea a venit mai tot, deci trebuia să vie la cum am hotărât, dar și ea a venit totodată cu mine, pentru că ea atunci s-a gândit și ea la același lucru, pentru că și ea avusese o lucrare printr-o soră de acolo din Mangalia, că va veni un tânăr din depărtare și după felul cum se va comporta cu tine, după felul cum va vorbi cu tine, vei înțelege că el este persoana pentru care tu te rogi. Și acum s-a gândit și ea la lucrul acesta ca să mergem să punem undeva înaintea lui Dumnezeu, ca să știm ce avem de făcut.
0: Afacerea a ieșit profitabilă pentru că v-ați întâlnit să discutați anumite lucruri?
1: Întotdeauna Dumnezeu este acela care hotărăște lucrurile și când toate lucrurile sunt din partea Lui, nimeni nu poate să se opună.
0: Îmi reamintesc că ați spus că și soția este un dar de la Dumnezeu. Cu siguranță mai apoi ați decis să vă căsătoriți, Dumnezeu v-a dat binecuvântarea și soția este o binecuvântare de la Dumnezeu. Sănătatea în trup, vindecare este un dar de la Dumnezeu, faptul că ați venit la credință este un dar de la Dumnezeu. Sunteți binecuvântat de Dumnezeu în anumite domenii, din plin, Domnul Iisus Hristos și-a întins mâna spre dumneavoastră. Cu siguranță, anii au trecut de atunci, mi-ați spus că aveți și copii. Câți ani au copiii? Cel mai mare, cel mai mic, câte ani are?
1: Cel mai mare are 17 ani, o fată, iar cel mai mic are 8 ani, care este în clasa a treia. Am 3 fete și 2 băieți.
0: Sunteți cu toată familia aici în Bruxelles?
1: Categoric. Și mă bucur foarte mult că anul acesta am avut harul din partea lui Dumnezeu ca toate cele trei să intre în apa botezului, să încheie legământ cu Dumnezeu, dintre care două din ele, gemenele, au fost botezate și cu Duhul Sfânt.
0: Măreț Dumnezeu avem și minunat felul în
1: Foarte
0: care El a
1: mare.
0: lucrat în viața dumneavoastră,
1: Mulțumesc.
0: continuă să binecuvânteze rodul trupului, familia și mai apoi ceea ce Domnul Iisus va îngădui. Mulțumim Domnului pentru că ne-a binecuvântat din belșug, ne-a dat harul să-L cunoaștem pe El, ne-a vorbit, ne conștientizează de alegerile pe care vrem să le facem, în jurul nostru pune oameni care ne ajută să ne fie pentru noi un sprijin, să ne mentoreze pe calea credinței, iar în trupul lui Hristos avem nevoie de părtășie de unul cu altul. Dumnezeu să binecuvânteze audiența noastră și dacă sunt persoane care au trecut, trec prin astfel de încercări, de situații, vedem cum Dumnezeu are soluția, cum Dumnezeu este acela care intervine în numele Domnului Iisus Hristos și binecuvântează pe cei care au nevoie de vindecare, care cred că Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, poate vindeca. Domnul Iisus Hristos poate binecuvânta cu un partener pentru viața de căsătorie. Domnul Iisus Hristos poate să dea mântuirea și să scrie numele în cartea vieții. Mă bucur pentru că, văzând binecuvântările lui Dumnezeu în viața dumneavoastră, sunteți un om din belșug binecuvântat și ați spus că aveți nădejdea asta, siguranța asta că Domnul Iisus Hristos este personal, stăpânul, salvatorul, mântuitorul al dumneavoastră, cât și vedem că a schimbat, transformă viața familiei. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii și vreau să-i mulțumesc fratelui Simidrianu Ionel pentru binecuvântarea care a adus-o nou personal audienței și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și în continuare să mărturisiți ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut în viața dumneavoastră, celor care trec prin astfel de încercări, iar totodată Dumnezeu să vă binecuvânteze familia cu pace și bucurii.
1: Mulțumesc și eu de asemenea pentru că m-ați invitat la această emisiune și am avut acest har ca prin această mărturie pe care am depus-o cei care vor asculta, cred că Dumnezeu o să lucreze în inima lor și încurajez să se încreadă pe deplin în Dumnezeu pentru că El lucrează și astăzi ca și în trecut, El este neschimbat. Mulțumesc de asemenea tuturor celor care colaborează cu noi și zic ca Dumnezeu să îi binecuvinteze și să îi ajute să rămână în continuare pe calea lui Dumnezeu și să se păstreze curați până când Domnul a venit să ne ia acasă.
0: Dragi ascultători, rămâne o încurajare pentru noi mărturia fratelui Ionel și Duhul Domnului să ne călăuzească, să ne direcționeze, să analizăm viața noastră, iar dacă printre ascultătorii noștri sunt oameni care trec prin o încercare, caută un partener, Domnul Iisus Hristos este acela care din belșug caută și așteaptă ca noi să-L apelăm, să-L chemăm pe El să intervine, să ne direcționeze pașii. Încheiem emisiunea noastră de această dată și până la o nouă revedere, Duhul Domnului să fie acela care va păstra mintea noastră curată, alegeri înțelepte să facem și în inima noastră să păstrăm curată nădejdea aceasta și în toată purtarea să trăim în curăție, cinstindu-L pe Dumnezeu prin viața care a pus în noi, pe Domnul Iisus Hristos, să mărturisim celor din jur. Dumnezeu să vă binecuvânteze, până la o nouă reauzire rămâneți sub binecuvântarea Domnului. Amin.
2: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Psalmul 37. Nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jind la cei ce fac răul, căci sunt cosiți iute ca iarba și se veștejesc ca verdeața. Încrede-te în Domnul și fă binele, locuiește în țară și umblă cu credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău, fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara. Încă puțină vreme și cel rău nu va mai fi. Te vei uita la locul unde era și nu va mai fi. Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace. Cel rău face la plavă împotriva celui neprihănit și scrâșnește din dinți împotriva lui. Domnul râde de cel rău, căci vede că-i vine și lui ziua. Cei răi trag sabia și își încordează arcul ca să doboare pe cel nenorocit și sărac, ca să junghie pe cei cu inima neprihănită. Dar sabia lor intră în însăși inima lor și li se sfărâmă arcurile. Mai mult face puținul celui neprihănit decât belșugul multor răi, căci brațele celui rău vor fi zdrobite, dar Domnul sprijinește pe cei neprihăniți. Domnul cunoaște zilele oamenilor cinstiți și moștenirea lor ține pe vecie. Ei nu rămân de rușine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete. Dar cei răi pierd și vrăjmașii Domnului sunt ca cele mai frumoase pășuni. Pierd ca fumul. Cel rău ia cu împrumut și nu dă înapoi, dar cel neprihănit este milos și dă, căci cei binecuvântați de Domnul stăpânesc țara, dar cei blestemați de El sunt nimiciți. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea, ci el totdeauna este milos și dă cu împrumut, și urmașii lui sunt binecuvântați. Depărtează-te de rău, fă binele și vei dăinui pe vecie, căci Domnul iubește dreptatea și nu părăsește pe credincioșii lui. Totdeauna ei sunt sub paza lui, dar sămânța celor răi este nimicită. Cei neprihăniți vor stăpâni țara și vor locui în ea pe vecie. Gura celui neprihănit vestește înțelepciunea și limba lui trâmbițează dreptatea. Legea Dumnezeului său este în inima lui
și nu îi se clatină pașii. Cel rău pândește pe cel neprihănit și caută să-l omoare, dar Domnul nu-l lasă în mâinile lui și nu-l osândește când vine la judecată. Nădăjduiește în Domnul, păzește calea lui și el te va înălța ca să stăpânești țara. Vei vedea pe cei răi nimiciți. Am văzut pe cel rău în toată puterea lui. Se întindea ca un copac verde, dar când am trecut a doua oară, nu mai era acolo. L-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi. Uită-te bine la cel fără prihană și privește pe cel fără vicleșug, căci omul de pace are parte de moștenitori, dar cei răzvrătiți sunt nimiciți cu toții, sămânța celor răi este prăpădită. Scăparea celor neprihăniți vine de la Domnul. El este ocrotitorul lor la vremea necazului. Domnul îi ajută și îi izbăvește. Îi izbăvește de cei răi și îi scapă pentru că se încred în el.

0: Scopul sfinților. Ce sunteți voi?
1: O seminție.
0: Ce fel de seminție?
1: Aleasă.
0: Ce sunteți voi?
1: O preoție.
0: Ce fel de preoție?
1: Împărătească.
0: Ce sunteți voi?
1: Un neam.
0: Ce fel de neam?
1: Un neam sfânt.
0: Ce sunteți voi?
1: Un popor.
0: Ce fel de popor?
1: Un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat.
0: De ce?
1: Ca să fie al lui.
0: Cu ce scop?
1: Ca să vestiți puterile minunate.
0: Ale cui puteri?
1: Ale celui ce v-a chemat.
0: De unde v-a chemat?
1: Din întuneric.
0: La ce v-a chemat?
1: La lumina sa minunată.
0: A cui lumină?
1: A sa.
0: Ce fel de lumină?
1: Minunată.
0: Cum erați voi odinioară?
1: Erați împrăștiați în lume.
0: Și acum ce sunteți?
1: Poporul lui Dumnezeu.
0: Ce vă lipsea odinioară?
1: Îndurarea.
0: Și ce ați căpătat acum?
1: Îndurare.
0: Voi reaminti celorlalți ucenici ai lui Hristos că suntem preoți în neamul sfânt al lui Dumnezeu. Voi aprecia apartenența în poporul împăratului. Voi vesti puterile minunate ale lui Dumnezeu. Voi respecta astfel autoritatea împăratului. Voi fi recunoscător zilnic pentru că Dumnezeu m-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Voi vedea lumina lui Dumnezeu ca fiind minunată. Voi recunoaște starea răspândită și învinovățită de odinioară. Voi păstra unitatea poporului lui Dumnezeu. Voi păstra îndurarea căpătată. Deci care este scopul sfinților? Vestirea puterilor minunate ale lui Dumnezeu.

Prima privire a bisericii este către Hristos, care este capul ei, domnul ei, totul. După aceea, ea trebuie să privească la sine și la lume, menținând un echilibru corespunzător

trebuie să știe de ce este aici pe pământ. Trebuie să recunoască datoria pe care o are față de toți oamenii. Trebuie să ia în serios cuvintele Domnului ei: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Și înveți fi martori în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Sarcina bisericii este îndoită: de a răspândi creștinismul în întreaga lume și de a se asigura că acel creștinism este curat, de gen nou testamental. În mod teoretic, sămânța, fiind cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să producă același soi de fructe, indiferent de starea spirituală a celor care o răspândesc. Dar nu se întâmplă așa. Mesajul identic vestit păgânilor de către oameni cu grade diferite de evlavie va produce feluri diferite de convertiți și va rezulta un creștinism variat în funcție de curăția și puterea acelora care îl vestesc. Creștinismul se reproduce întotdeauna după felul lui. O biserică angrenată în lucruri lumești, nespirituală, când trece oceanul pentru a vesti Evanghelia oamenilor din altă limbă și altă cultură, în mod sigur va duce cu ea, pe alte țărmuri, un creștinism care seamănă foarte mult cu al ei. Nu cuvântul singur, ci caracterul mărturiei determină calitatea celor convertiți. Biserica nu poate face mai mult decât să se autotransplanteze. Ceea ce este ea într-o țară va fi și în alta. Un măr sălbatic într-o țară nu va deveni un măr golden în altă țară. Dumnezeu a scris legea lui adânc în fiecare viață. Totul se perpetuează după felul originalului. Ideea larg răspândită conform căreia prima obligație a bisericii este aceea de a răspândi Evanghelia până în cele mai îndepărtate locuri de pe pământ este falsă. Prima ei obligație este de a fi vrednică, din punct de vedere spiritual, de a o răspândi. Domnul nostru a spus: duceți-vă, dar tot el a spus și așteptați. Și așteptarea trebuie să aibă loc înaintea plecării. Dacă ucenicii s-ar fi dus ca misionari înainte de ziua de Rusalii, ar fi urmat un dezastru spiritual copleșitor, căci ei nu ar fi fost în stare decât de a face convertiți după chipul lor. Acest lucru ar fi schimbat în rău întreaga istorie a lumii vestice și ar fi avut urmări în toate veacurile de atunci începând. A răspândi în țările păgâne un creștinism neroditor, degenerat, nu înseamnă a împlini porunca lui Hristos sau a ne achita de obligația noastră față de păgâni. Cuvintele lui Iisus îmi revin obsedant în minte: voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință. Și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al genei, de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. A câștiga oamenii la iudaism dintre neamuri era un lucru foarte bun și corect. Mii de convertiți au fost adăugați la religia lui Moise în timpul anilor de înflorire spirituală a lui Israel. Dar, pe vremea lui Hristos, iudaismul decăzuse atât de mult încât efortul lor misionar aducea mai degrabă stricăciuni decât foloase. S-ar părea că e logic ca o biserică subnormală, lipsită de putere, să nu se angajeze în activitatea misionară, dar, din nou, faptele contrazic teoria. Grupări creștine care de mult timp au pierdut orice urmă de foc moral continuă totuși să crească acasă și să se reproducă în alte țări. Într-adevăr, aproape că nu există în zilele noastre nici o sectă sau cult eretic care să nu se bucure de un succes uimitor printre oamenii din lume. Astăzi, aripa evanghelică a bisericii își îndreaptă atenția spre lume într-un grad ieșit din comun. În ultimii 20 de ani, activitatea misionară de evanghelizare în alte țări străine s-a extins enorm de mult. Există însă un punct slab, periculos în toată această activitate, și anume presupunerea naivă că nu trebuie decât să ajungem cu creștinismul nostru la ultimul trib și se va fi încheiat evanghelizarea lumii. Aceasta este o presupunere pe care noi nu îndrăznim să o facem. Creștinismul evanghelic este acum în mod tragic sub standardul Noului Testament. Caracterul lumesc este o componentă acceptată a modului nostru de viață. Manifestarea noastră religioasă este mai degrabă socială decât spirituală. Am pierdut arta închinării, nu producem sfinți. Modelele noastre sunt oamenii de afaceri prosperi, sportivii de prim rang și personalitățile din lumea teatrului. Ne desfășurăm activitățile religioase după metodele moderne de reclamă. Casele noastre au fost transformate în teatre. Literatura noastră este lipsită de miez și cântările noastre se apropie de limita sacrilegiului. Și se pare că nimănui nu-i pasă de această situație. Trebuie să avem cât mai curând un fel mai bun de creștinism, altfel peste o jumătate de secol s-ar putea să nu mai avem creștinism

Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea. Și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam printre zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără stâmpăr, picioarele nu-i puteau sta acasă. Când pe uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele, de aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt, mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu desmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi va străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei. Nu te rătăci pe cărările ei, căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morților.

Ce este maturitatea spirituală? Cum pot deveni mai matur spiritual? Maturitatea spirituală se dobândește prin devenirea tot mai asemenea cu Iisus Hristos. După mântuire, fiecare creștin începe procesul creșterii spirituale cu intenția de a deveni matur spiritual. Potrivit apostolului Pavel, e un proces în desfășurare care nu se va încheia în viața aceasta. În Filipeni 3, versetele de la 12 la 14, vorbind despre cunoașterea deplină a lui Hristos, le spune cititorilor despre El însuși: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. La fel ca Pavel, trebuie să avansăm spre o cunoaștere deplină a lui Dumnezeu în Hristos. Maturitatea creștină face necesară o rearanjare radicală a priorităților personale, trecând de la a-i face pe plac sinelui la a-i fi plăcut lui Dumnezeu și a învăța să-L asculți pe Dumnezeu. Cheia spre maturitate e consecvența, perseverarea în a face acele lucruri care știm că ne vor aduce mai aproape de Dumnezeu. Aceste practici sunt numite discipline spirituale și includ lucruri precum citirea, studierea Bibliei, rugăciunea, părtășia, slujirea și administrarea. Indiferent cât de din greu ne străduim să facem aceste lucruri, totuși, niciunul dintre ele nu este posibil fără capacitarea Duhului Sfânt din noi. Galateni 5:16 ne spune că trebuie să umblăm prin Duhul. Cuvântul grecesc folosit aici pentru a umbla în mod real înseamnă a umbla având un scop în față. Mai târziu, în același capitol, Pavel ne spune din nou că trebuie să umblăm prin Duhul. Aici, cuvântul tradus cu umblați are ideea de a aborda lucrurile pas cu pas, câte un pas odată. E vorba despre umblarea sub instrucțiunea altuia, Duhul Sfânt. A fi umplut cu Duhul înseamnă să umblăm sub controlul Duhului Sfânt. Pe măsură ce ne supunem din ce în ce mai mult controlului Duhului Sfânt, vom vedea, de asemenea, o creștere în roada Duhului din viața noastră. Galateni 5, versetele 22 și 23. Aceasta e o caracteristică a maturității spirituale. Când devenim creștini, ni se dă tot ceea ce avem nevoie pentru maturitatea spirituală. Petru ne spune că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. 2 Petru 1:3. Numai Dumnezeu e resursa noastră și toată creșterea vine prin har, prin El, dar suntem responsabili să facem alegerea de a asculta. Petru ne ajută din nou în acest domeniu. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți în belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși,
nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 8. A fi eficient și roditor în cunoașterea Domnului Iisus este esența maturității spirituale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Onorează-L pe Domnul cu ascultarea ta. Și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. 1 Împărați, capitolul 17, versetul 24. Acest verset ne învață importanța de a recunoaște adevărul în mesajele lui Dumnezeu și în oamenii pe care El îi trimite la noi. Văduva a recunoscut autoritatea lui Ilie și perspectiva lui asupra situației din țara sa, în contrast cu a ei. În viața de zi cu zi este important să avem un discernământ critic atunci când primim mesaje, mai ales dacă acestea pretind că sunt din partea Domnului. Dacă nu veghem, putem fi ușor înșelați de cei care pretind că au un cuvânt de la Dumnezeu pentru noi. De aceea trebuie să cântărim bine aceste mesaje și să verificăm dacă se aliniază cu cuvântul lui Dumnezeu. De altă parte, să recunoaștem și să onorăm oamenii pe care Dumnezeu îi trimite în viețile noastre. Este important să prețuim cunoștințele și înțelepciunea pe care ni le pot împărtăși. De aceea ar trebui să căutăm mentori și modele care sunt credincioși adevărului cuvântului lui Dumnezeu. Văduva aceasta a fost ascultătoare de cuvântul Domnului, chiar dacă în situația ei părea irațional să ajute un străin. Și Dumnezeu i-a onorat ascultarea și a purtat de grijă într-un mod miraculos. În viețile noastre putem fi adesea ispitiți să nu ascultăm de Domnul, de teama consecințelor. Totuși, dacă suntem ascultători, vom vedea cum Domnul ne va purta de grijă. Așadar, să avem curajul să ascultăm, să recunoaștem și să onorăm vocea lui Dumnezeu, chiar și atunci când ne pune la încercare înțelegerea. În ascultare și în căutarea adevărului său, vom găsi provizia pe care numai El o poate oferi, transformând durerea noastră într-o mărturie a credincioșiei sale. Amin.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 3. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi și nici acum nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Când unul zice, eu sunt al lui Pavel, și altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume? Cine este Pavel și cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu, prin care ați crezut, și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una, și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt. Și așa sunteți voi. Nimeni să nu se înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris, el prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Și iarăși, Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți, știe că sunt deșarte. Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre, fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre și voi sunteți al lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul, ei pun presiunea aceasta că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie, sau poate cu prea mult miez, spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, iată-ne la finalul acestei serii de dialoguri pe această temă. Consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă-ți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat pe parcursul ultimelor ediții împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am studiat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am analizat beneficiile acesteia trecându-le în revistă rând pe rând, am aprofundat elementele care sunt aduse cu prioritate în ședințele de consiliere premaritală, astăzi lansăm o ultimă întrebare. Oare chiar se merită? Rămâneți așadar împreună cu noi! Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei, pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale, din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor?
0: Păi, ce să spun decât întotdeauna există beneficiu, indiferent de concluziile sau dinamica la care se ajunge. Și când spun indiferent, sigur ne dorim că atunci când oamenii pășesc într-un proiect de viitor, cu toții ne-am dorit ca lucrurile să decurgă bine, dar în același timp, cum spuneam anterior, un bine este și ne dăm seama acum, în stadiul acesta, că poate încă nu, poate nu în felul acesta, poate nu împreună, și să ne oprim la timp, reconsiderăm și păstrăm optimismul că așa va fi acea situație potrivită alături de care și omul alături de care să constituim cuplul pentru toată viața. În demersul acesta de a constitui căsătorii, există diverse standarde, de la generale, culturale, cum ar fi, nu așa, în diverse culturi, monogamia sau, eu știu, în altele, poligamia, heterosexualitatea sau homosexualitate. Există standarde biblice de care noi ar trebui să ținem cont, poate dacă, nu așa, în viața noastră, Dumnezeu, spiritualitatea, adevărul lui, cuvântul lui este prezent și important. Să ținem cont de ce spune el. Și e important, și am văzut că în ședințele de consiliere premaritală, aceste valori și lucruri și standarde în funcție de credințele și devotamentul și spiritual al oamenilor, e foarte important de ținut cont. Dacă cei doi sunt de aceeași optică spirituală, religioasă, dacă înțeleg anumite aspecte ale standardelor biblice cu privire la căsnicie, nu știu, sacralitatea, sfințenia, curăția, atașamentul, loialitatea, până la capăt, intimitatea curată, iubirea, căutarea binelui și îngrijirea celuilalt ca pe tine însuți. Și desigur există și standarde personale, spuneam de generale, culturale, biblice, dar există și standarde maritale. Consilierea premaritală scoate la iveală aceste standarde, inclusiv personale. Ce vreau, ce îmi doresc, ce așteptări am, ce îmi place, dacă îmi place persoana respectivă, da? Cum arată, cum este, ce crede, ce vrea, ce perspective are. Deci, atât de mult ajută și atât de mult influențează în bine, așa cum spuneam de la început, încât am văzut cupluri care au abordat stadiul acesta al relației cu seriozitate. Și iată, în timp s-a confirmat că au făcut foarte bine și i-a scutit sau i-a abilitat pentru durabilitatea relației lor, pentru că au trecut prin acest stadiu. Și mă bucur, au fost oameni care au venit în prag de căsătorie și au spus, ok, observăm niște lucruri și vrem neapărat să le clarificăm. N-a fost greu să le clarificăm. Mai spăimântătoare păreau când nu știam ce sunt acele lucruri, dar odată ce le-am identificat, ne-a ajutat Dumnezeu și le-am văzut, le-am înțeles împreună, le-am discutat, le-am clarificat, oamenii au spus, ok, pricepem, am înțeles, ne ajută, și chiar i-a ajutat ulterior la o mai bună fluidizare a, eu știu, divergențelor și rezolvarea conflictelor și compatibilizare, împăcare și așa cum spuneam, să consolideze relația. Deci, nu se pune în calcul cât de benefic. Nu avem cuvinte suficiente să spunem cât de benefic este. Să ne ajute procesul acesta la clarificări, înțelegere, ajustări, să construim o bază solidă de cunoaștere, de înțelegere. Să ne formăm chiar abilități în fața provocărilor, încă de acum. Prin, cum spuneam, terapeutul, prin tehnici, ne ajută să formatăm modul de abordare al conflictelor, comunicarea, să ne ajustăm așteptările, să înțelegem tiparele, să ne le comunicăm, să deescaladăm. Recomand cu toată dragostea și cu toată căldura, toți tinerii ar trebui să aibă parte de această binecuvântare în esență.

0: Beneficiile, foarte frumos a spus, beneficiile sunt imense, sunt incomensurabile, da. Efectiv nu le putem măsura pe deplin acum și ele își produc efectele în acest interval extrem de lung dintre momentul angajamentului și până ziua anunții și până, iată, momentul despărțirii la mormânt. Ei bine, în câte ședințe ar trebui să se desfășoare consilierea premaritală pentru a fi efectiv eficientă, să zic așa, și cu efectele scontate?
1: Da, acum numărul de ședințe poate varia de la mai mult la mai puțin. Cu toate acestea, în sine, ca perioadă, ca timp, ca întindere, să zicem, e de dorit ca cel puțin cu 4-6 luni înaintea căsniciei să se întreprindă un astfel de demers. Unii, poate chiar mai din timp, iau lucrurile. Însă, de ce spun cu un astfel de interval? Pentru că noi așa, încet, încet, o relație se aprofundează și trecând de la stadiu de prietenie, curtare, apoi de logodnă, când pășim deja într-un stadiu de logodnă, care de obicei se întinde pe, eu știu, jumătate de an, poate maxim un an, ar fi de dorit ca în perioada aceea să se purceadă la un astfel de demers și frecvența întâlnirilor, numărul, este stabilit în funcție de nevoia optimă a fiecărui cuplu, în funcție de dinamica și particularitatea fiecărui cuplu. Sunt diade din acestea premaritale care nu au nevoie de foarte mult pentru că, nu știu, există un grad de compatibilitate deja mult mai mare față de alte cupluri între ei și anume se regăsesc pe un teren comun a multor valori, concepții, perspective, da? Nu sunt atât de rigizi sau de puternici în tiparele lor încât să se escaladeze unul pe altul foarte mult și foarte des. Și atunci necesită întâlniri mai puține, poate. Dar 4-6 luni înainte, dacă se poate și cât mai frecvent ne-o dorim, pentru că, vedeți, sunt multe aspecte, așa cum am discutat noi puțin astăzi, sunt multe aspecte care merită luate în calcul și discutate. Și atunci asta înseamnă că e de dorit să investim. E de dorit să investim în noi și în viitorul nostru.

0: Da, consilierea premaritală nu este pentru că ai descoperit că ai o dificultate în relație și nu ești sigur dacă să mergi mai departe în acea relație sau dacă e timpul să o oprești. Nu, consilierea premaritală este pentru toate persoanele care sunt într-o relație și au decis sau se gândesc să se căsătorească. Așa spun psihoterapeuții. Iată-ne la finalul acestui șir de emisiuni despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. La final, doamna Ștefania Botez, cum i-ați încuraja pe tineri să acceseze un program de consiliere premaritală?
1: Îi încurajez, desigur, și îi invit să caute acest serviciu, pentru că, așa cum am spus în toate aceste dialoguri ale noastre pe subiect, calitatea și durabilitatea cresc semnificativ șansele pentru a fi durabil, a fi împlinitor, a fi de succes un cuplu, atunci când ne luăm timpul acesta și așezăm într-un mod temeinic lucrurile între noi. Poate că înțelegem bine că nu doar pasiunea, deși ea trebuie să fie, atracția și pasiunea, e important să fie prezentă, dar iată ingrediente mult mai profunde, cum ar fi dragostea de tip prietenie, filio și agape. Pentru că dacă este să vorbim, iată, putem avea dragostea eros, atracția, pasiunea aceea care ne escaladează toate stările emoționale și ne face să ne dorim să fim cu celălalt. Dar ea, așa ca orice altă pasiune, are un punct intens și apoi se stinge. Dar spun, există filiu, adică să ne placă să fim împreună. Iubirea de tip prietenie. În cuplu e foarte importantă prietenia, e foarte importantă camaraderia. Și anume, să existe afecțiune, devotament, cunoaștere reciprocă, respect reciproc, încredere solidă și o bucurie foarte mare de a petrece timp unul cu celălalt, ca doi prieteni buni, ca doi camarazi buni. Și deci îi încurajez să descopere pe toți cei care își doresc să căsătorească dacă ingrediente ca acestea și inclusiv dragostea agape care vine din Duhul lui Dumnezeu și poate fi în inima noastră prin prezența Duhului lui Dumnezeu și a credinței și a dragostei care ne toarnă El acolo în inimă, și anume să căutăm toate aceste ingrediente care pot să facă durabilitatea împreună cu agape, adică dorința de a-i face bine celuilalt, de a dori binele lui suprem. Asta e angajament, e de dedicare, e dorință, e dragoste divină care poate fi turnată în inima noastră, unul pentru celălalt. Deci, dragi tineri, nu vă dați înapoi în a apela la serviciile acestea dacă există, căutați-le unde există, întrebați-le, cereți-le. Dacă există cererea, se creează oferta. Și atunci mergeți către aceste servicii și beneficii implicate de a vă clarifica dacă lucrurile sunt bune, dacă pot fi bune și cum pot fi ele făcute mai bune, așa încât viața de cuplu și de familie să fie una nu dureroasă, ci una împlinitoare, una pentru care să fim recunoscători că am trecut prin istoria acestei vieți de pe pământ, împreună unul cu celălalt, că am reușit să ne ducem cursa până la capăt, unul cu celălalt împreună, alături de niște prunci cărora le-am dat viață și atingând scopuri și planuri pe care Dumnezeu le-a avut cu privire la noi și destinul nostru prin această lume. Să fie onorat Dumnezeu și să fim bucuroși și împliniți noi, deci vă îndemn, căutați aceste servicii și nu eludați, nu treceți cu vederea peste, alături de fastul nunții, să vedeți bunăstarea temeinică a relației dintre voi doi.
0: Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect, dragi ascultători, pe care l-am abordat pe parcursul ultimelor ediții, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem această emisiune înainte de a acorda doamnei Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
2: Iubiții noștri tineri, toți aceia dintre voi care sunteți în pragul căsătoriei, vă dorim să fiți binecuvântați. Ne-am bucura foarte mult ca relațiile pe care voi le construiți astăzi să dureze până la capăt și să fie împlinitoare. De aceea nu uitați, prietenia și încrederea sunt două ingrediente de bază, admirația și respectul. Prietenia, camaraderia în cuplu sunt lianturi pentru ca relația să crească și să înflorească. Prin cântecul următor vă binecuvântăm să fiți nedespărțiți, să vă iubiți, să fiți prieteni și dragostea lui Hristos să vă păstreze în această relație de prietenie, de admirație și respect reciproc.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Azi noapte a fost răpirea. Tu nu ai auzit?
1: E încă dimineață și doar ce m-am trezit. Azi noapte a fost răpirea.
2: Nu,
1: nu-mi vine a crede. Dar noi suntem aici, a rămas am jos, se vede.
2: Nu, nu,
1: e imposibil, e de neconceput. Eram văzuți prea bine, eram înscriși în cult.
2: Nu, nu e nicio glumă. Vecina amărâtă, cea care tot bolnavă se rezema în bâtă, plecată e de asemeni. Ne-au spus a ei copii ce despre mântuire nici nu vroiau a ști.
0: Azi noapte a fost răpirea!
1: Curând vor auzi, cumplita înștiințare, mii de așa ziși creștini. Oare își vor mai face pastilele efectul? Câți psihologi atunci vor ști să-și ceară dreptul? Câți psihologi putea vor lacrimi să contenească amar și disperare pe sfera pământească? Când vor rămâne paturi și mici pătuțuri goale, cine va putea să oprească așa durere mare? Să știi că toți din casă la ceruri au plecat, iar tu rămas ai singur, doar că nu ai vegheat, înseamnă o durere ce limita întrece, să pierzi clipa plecării din ceasul 12. Zadarnic alergavei încins prin toată casa, dacă ai fost pe aproape, dar ai pierdut miriasa. Precum niște ciocane îți vor suna în minte, până la exasperare doar câteva cuvinte.
0: Azi noapte a fost răpirea, iar tu rămas ai jos, în timp ce toți iubiții în cer sunt cu Hristos.
1: Plecava și vecina de boală amărâtă, care mereu bolnavă se rezema în bâtă. Pleca vor mulții Lazări, cei plini de răni și bube. Pleca vor și săracii, ce azi trăiesc în hrube. Căci Domnul nu privește precum omul privește, doar la înfățișare și la ce stăpânește. Domnul privește numai la sufletul curat. Ce simplă e plecarea spre cerul minunat! Și în zorii dimineții, când tu te vei trezi din somnul nevegherii și vei descoperi că ai fost lăsat în urmă, vei plânge cu amar, în timp ce sus iubiții, răscumpărați prin har, vor intona cântarea ce nu s-a mai cântat, că n-a mai fost vreo nuntă în marele palat. Acum, cu înțelepciune, fă liniște în suflet și cercetează-ți viața, trăirea și al tău cuget. Lasă ce-a fost în urmă, păcate și poveri. Ascultă vocea care te întreabă ca și ieri. Mai bună e înștiințarea, azi noapte a fost răpirea, sau gloria și cântarea, fii lăudat, Mesia. Ceasul va fi același, când sfinții în cerul sus vor izbucni în laude, dar jos, pierduți în plâns.
0: Azi noapte a fost răpirea,
1: sau glorie celui sfânt, tu care o vei spune, căci el vine în curând.

Anul trecut, aproximativ în perioada lunii martie, undeva pe sfârșitul lunii martie, am primit un telefon de la un frate din Ștei, fratele Florin, și mi-a zis: Dorel, când vii la Ștei? Și am zis: mă, o să vin poi mâine, am drum la Ștei. Și frate Dorel, vreau să ne întâlnim, pentru că vreau să îmi fac ungerea cu un de lemn. Nu mă simt bine deloc. Am fost la Beiuș, la analize, mi-a spus că ar fi bine să merg la Oradea, la un alt specialist. Peste două zile m-am dus la Ștei, m-am dus la biserică, împreună cu colegul meu de slujire, Ionel Toma, și a venit și Florin. Am stat cu el în biroul bisericii și am mărturisit păcatele și apoi am făcut ungerea cu un de lemn. După câteva zile s-a dus la Oradea să-și facă investigații mai mănunțite. După investigații de la Oradea a primit o veste: ești suspect de cancer, dar ar fi bine poate să mergi la Cluj. Păi au niște instrumente mai bune decât noi, poate ar fi bine să mergi la Cluj. M-a sunat și mi-a zis: n-am primit vești tocmai bune, trebuie să merg la Cluj. S-a dus la Cluj și a făcut investigațiile medicale. Și la ceva timp, nu mult timp, a primit rezultatele. Cancer, metastază, toate organele interne. Și a zis: se poate face ceva? Chimioterapia e, medical vorbind, n-are rost să facem. E prea târziu. Și atunci Florin a întrebat pe medicul ăla: cât? Ce cât? Cât mai am? 2, 3, 4 luni maxim. Mulțumesc. A venit acasă, la Ștei, și m-a sunat: Dorel, am primit verdictul, medical vorbind nu se mai face nimic, mai am puțin de trăit. Am zis: Florin, mâine vin la Ștei, vin să trec pe la tine să povestim. A fost unul dintre cele mai grele momente din viața mea de păstor, pentru că eram legat emoțional de omul ăsta, un om implicat în biserică. 43 de ani. Tata, 2 copii, polițist respectat în oraș. Am stat cu noaptea aia înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, dar eu ce să-i zic la omul ăsta? Doamne, ce să-i spun? Cu ce să-l încurajez? Ce să-i... Pe drumul ăla de o oră și ceva de la Oradea la Ștei, când m-am dus la el acasă, m-am rugat și am spus: Doamne, dă-mi cuvinte. Doamne, dă-mi ceva să-i spun. Nu știu ce, Doamne, dar vreau să-mi spui ceva. N-am vrut să mă duc cu din alea: bă, te vindecă Domnul. Și oameni, mă, trebuie să fim onești. Nu că Domnul n-ar putea vindeca, dar eu nu-și cunosc voia lui Dumnezeu. Și când am ajuns la el acasă, am uitat la el, era într-un fotoliu, slăbit. Și acum mă gândeam cu ce să încep. N-a trebuit să mai încep eu cu nimic. N-a trebuit să spun absolut nimic.
pentru că a vorbit El. Pentru că mi-a vorbit și mie Dumnezeu prin El. Și ce mi-a spus Florin atunci? Sunt lucruri pe care le-am citit, care mi-au plăcut și le-am uitat. Sunt lucruri pe care le-am în memoria mea și le țin minte. Dar n-am să uit niciodată ce mi-a spus atunci Florin. Dorel, ascultă-mă bine. Eu am trăit trei vieți. Trei vieți. Prima mea viață, până să mă întâlnesc cu Dumnezeu, a fost o viață fără Dumnezeu. Prima viață pe care am trăit-o, în ăștia 43 de ani, a fost o viață fără Dumnezeu. Din momentul în care am încheiat legământ cu Dumnezeu, am trăit a doua viață, Dorel. Dar viața asta am trăit-o împărțită cu Dumnezeu. I-am dat lui Dumnezeu duminica că vin la biserică, dar luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, mi-am ținut mult timp pentru mine. Mi-am împărțit timpul cu Dumnezeu, i-am dat lui timp de rugăciune să am cu El, i-am dat timp de studiu, mai puțin, ce-i drept, dar prea mult pentru mine. De la 20 de ani până la 43 de ani, până în urmă cu câteva zile, Dorel, am trăit o viață împărțită cu Dumnezeu, i-am dat lui Dumnezeu și... Dar vreau să spun ceva. Din momentul în care am primit verdictul ăsta, că nu mai am mult de trăit, vreau să spun ceva. Că mă va vindeca Dumnezeu sau că nu mă va vindeca, e problema Lui. Doresc, vreau să spun ceva. Câte ore, câte zile, sau luni, sau dacă vrea El, ani, am să mai trăiesc. Tot ce-mi rămâne,

făcut evanghelizare cu asistentele și cu medicii. Și-a zis o asistentă, în viața mea n-am întâlnit un pacient care a primit vestea că mi-are 2 luni de trăit să aibă atitudinea asta pe care o ai tu. Oamenii din biserica noastră și Adi aici împreună cu mine știe, oamenii din biserica noastră Speranța din Jdei, toți care l-au vizitat, au zis, bă, ăsta nu-i Florin, ăsta e altcineva. Ăsta e un om al lui Dumnezeu, ăsta e un om prin care ne vorbesc. Toți au plecat încurajați din fața unui om care se stângea și-și trăia ultimele zile de viață. După 3 luni și ceva de zile, Dumnezeu l-a dus la el, la 43 de ani. Dar știți ce știu? Știu că 3 luni de zile omul ăsta a trăit numai pentru Dumnezeu. Atât de intense au fost astea 3 luni de zile pe care le-au trăit pentru Dumnezeu, că și-au pus amprenta și asupra vieții mele și asupra oamenilor din biserica noastră și a celor care l-au cunoscut în astea 3 luni de zile. Vreau să spun ceva, nu știu cât o să mai trăiești. Nu-i treaba mea, nici treaba ta, nici treaba lui Dumnezeu, dar vreau să spun ceva în seara asta. Când ai de gând să trăiești doar pentru Dumnezeu? Îți spun în această seară ție, frate și soră, care de 10 ani de zile trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu. Îți împarți timpul și cu tine, mai mult și puțin cu Domnul. Îți împarți telenovela de la ora 6 de pe canal de și după aia vii cu 5 minute de rugăciune plictisite înaintea Domnului. Îți împarți marța și miercurea Champions League, nu cumva să ratezi Champions League, dar după aia la 12 fără 5 faci o rugăciune Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească numele tău, amin. Te culci. Omule, trezește-te în seara asta. Cât ai de gând să mai trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu? Schimbă-ți viața. Schimbă-ți atitudinea. Schimbă-ți gândirea. Prieten drag, ai trăit destul fără Dumnezeu. E vremea să vii să trăiești viața pentru Dumnezeu. Știi ce se întâmplă seara asta? Spune cuvântul Domnului, dragii mei, că femeia asta plângea, dar știți cum plângea? Că spune Biblia că ploua din lacrimi ochi, din ochii ei lacrimi. Ploua. Știți ce s-a întâmplat când din ochii acestei femei a plouat cu lacrimi? A curs sângele lui Iisus Hristos peste viața ei și a fost iertată și mântuită. Dacă în seara asta din ochii tăi o să plângă lacrimi, o să curgă lacrimi de pocăință, din mâinile Domnului o să curgă sângele care te va curăți de orice păcat pentru propria ta viață. Haideți să ne ridicăm în picioare în seara asta.

Salmul 145. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, și mărimea lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările tale și să vestească isprăvile tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției tale și voi cânta minunile tale. Oamenii vor vorbi de puterea ta cea înfricoșată și eu voi povesti mărimea ta. Să se trâmbițeze aducerea aminte și nemărginita ta bunătate și să se laude dreptatea ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările lui se întind peste toate lucrările lui. Toate lucrările tale te vor lăuda, Doamne, și credincioșii tăi te vor binecuvânta. Vor spune slava împărăției tale și vor vesti puterea ta ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea ta și strălucirea plină de slavă a împărăției tale. Împărăția ta este o împărăție veșnică și stăpânirea ta rămâne în picioare în toate veacurile. Domnul sprijinește pe toți cei ce cad și îndreaptă pe cei încovoiați. Ochii tuturor nădăjduiesc în tine și tu le dai hrana la vreme. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Domnul este drept în toate căile lui și milostiv în toate faptele lui. Domnul este lângă toți cei ce-l cheamă, lângă cei ce-l cheamă cu toată inima. El împlinește dorințele celor ce se tem de el, le aude strigătul și îi scapă. Domnul păzește pe toți cei ce-l iubesc și nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvinteze numele lui cel sfânt în veci de veci.

Știu faptele tale. Știu că nu ești nici rece, nici înclocot. Oh, dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Acesta este textul prin care Dumnezeu ne readuce astăzi cumva cu picioarele pe pământ, redirecționându-ne atenția către propriile comportamente și credințe manifestate în lume și care, privite atent, nu par a se suprapune tocmai cu mentalitatea practică a Creatorului. În fapt, analizat cu diligență și dorința de a înțelege tainele dumnezeirii, acest text, scris acum aproape 2000 de ani, va scoate în evidență nu doar drama majoră a creștinismului postmodern, acel sistem de gândire care s-a corupt și s-a golit de esență, cât mai ales va scoate în evidență problematica majoră de etică și de morală pe care omul, privit ca individ în acest sistem degradat, o are în raport cu Creatorul său. Legând să nu ne mai ascundem după cireș, ci să privim în față cruda realitate, vom înțelege că toată această harababură a ideilor pseudo-spirituale care pigmentează creștinismul actual a apărut ca rezultat al încercării disperate a omului de a avea o relație cu Dumnezeu, dar prin impunerea propriilor sale reguli, fără nicio dorință reală de a abandona starea de păcat și corupție prin care își astâmpără zilnic setea după plăcerile efemere ale vieții. Omenirea se confruntă așadar cu o criză majoră de identitate, moralitate și etică, o stare de fapt în care cu toții am pus valoarea prosperității materiale mult deasupra celei spirituale. O cultură de ochiată în care creștinismul postmodern încearcă cu disperare să-și legalizeze biblic trăirile păcătoase. Dorințe otrăvite care l-au golit încet, dar sigur, de esența și valoarea sa inițială. Dacă vrei însă să fii un credincios real, ascultă astăzi vocea lui Dumnezeu care ne sfătuiește și ne aduce aminte cu dragostea specifică unui tată grijuliu de faptul că secretul fericirii absolute rezidă în trei pași simple. Și anume, dedică-te lui Dumnezeu în integralitate fără a păstra nicio părticică pentru tine, îmbracă-te cu caracterul său și astfel goliciunea pe care a adus-o păcatul în viața ta va fi acoperită și nu în ultimul rând, fă din cuvântul lui Dumnezeu ghidul vieții tale, căci Biblia este singura resursă prin care putem vedea o imagine clară și reală a propriei vieți și totodată a lumii în care trăim. A te desprinde însă de păcat și a intra în noua lume plină de restricții a sfințeniei este poate cea mai dificilă lucrare pe care o vei face în această viață. Dar satisfacția și fericirea pe care le vei găsi apoi te vor convinge că s-a meritat să lupți până la capăt, până la ultima picătură de energie. Acolo unde ești. Învață așadar astăzi că doar iubind voia lui Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta, încet, dar sigur, vei atinge cerul. Fiți binecuvântați!

Inima lui Dumnezeu. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom începe să ne uităm la viața primilor câțiva regi a lui Israel. Poveștile din cărțile lui Samuel și cele ale împăraților sau regilor ne oferă multe exemple bune de urmat, dar și multe avertismente cu privire la lucrurile de evitat. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Inima lui Dumnezeu. Pe măsură ce studiem Vechiul Testament, unul dintre cele mai semnificative concepte despre care învățăm este împărăția lui Dumnezeu. Această învățătură prezintă cărțile 1 și 2 Samuel, care au multe de spus despre acest subiect. Aceste cărți introduc ceea ce mulți numesc literatura împărăției în cărțile istorice. Pe măsură ce studiem aceste cărți, ar trebui să ne uităm după împărăția lui Dumnezeu, deoarece când vom ajunge la Noul Testament, acest lucru va fi extrem de important. Dar, ca și în cazul tuturor cărților istorice, Samuel și împărați au multe lecții practice de predat, inclusiv exemple de urmat și avertizări cu privire la lucrurile care trebuie evitate. Să începem prin a ne uita la cărțile 1 și 2 Samuel. Există trei personaje principale pe care ar trebui să le luăm în considerare: Samuel, Saul și David. Primele 8 capitole din 1 Samuel ne vorbesc despre viața și conducerea omului după care este numită cartea, prorocul Samuel. El este un exemplu excelent pentru noi, un model de urmat, și Dumnezeu ne poate învăța multe lucruri prin viața lui Samuel. În capitolele 9 până la 15, personajul principal este primul împărat al lui Israel, adică Saul. Viața lui Saul este o avertizare tragică pentru noi. Pe măsură ce privim în detaliu viața lui Saul, vom vedea că Dumnezeu ne avertizează despre cum să nu trăim sau să conducem. Începând cu capitolul 16 din 1 Samuel și până la finalul cărții 2 Samuel, personajul principal este David. David este cel mai bun rege pe care l-a avut vreodată țara Israel și unul dintre cele mai importante personaje din Biblie. Încă o dată, cele trei personaje pe care vrem să le urmărim în timp ce studiem 1 și 2 Samuel sunt Samuel, Saul și David. Haideți să ne uităm mai întâi la Samuel. Numele lui Samuel înseamnă Dumnezeu a ascultat. El se naște pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea mamei sale pentru un fiu. Mama lui Samuel, Ana, este un exemplu însemnat în Scriptură. Ana este stearpă într-o perioadă în care fertilitatea era considerată un semn sigur al binecuvântării divine, iar sterilitatea un semn sigur al blestemului. Prin urmare, Ana îl imploră pe Dumnezeu să-i dea un copil. Preotul Eli o aude, rugându-se înaintea lui Dumnezeu în templu și, după o mică neînțelegere, imaginându-și că disperarea ei este un semn de beție, Eli este mișcat de situația ei, rostește o binecuvântare peste ea și îi promite că Dumnezeu îi va asculta rugăciunea. Dumnezeu răspunde. După ce Samuel este înțărcat, Ana îl duce la templu și îl pune înaintea lui Dumnezeu, dându-i-l preotului. Ana dedică viața lui Samuel lui Dumnezeu ca slujitor în casa lui. Când Samuel este un copil mic crescut în templu, el însuși aude glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbește tânărului Samuel și îi transmite un mesaj pentru bătrânul preot, Eli, promițându-i că el și întreaga sa familie vor fi îndepărtați de la preoție pentru că nu reușise să-și disciplineze fiii, permițându-le să-l dezonoreze pe Dumnezeu și casa lui. Când Samuel devine bărbat, el continuă să fie un mare proroc care vorbește lui Israel în numele lui Dumnezeu. Scriptura spune în 1 Samuel, capitolul 3, cu versetul 20, că tot Israelul, de la Dan până la Berșeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. Samuel este un exemplu pentru noi în multe feluri. În primul rând, el și mama sa, Ana, sunt exemple de educație creștină. Bătrânul preot, Eli, l-a ținut pe Samuel în templu. El a fost învățat despre lucrurile lui Dumnezeu și despre cuvântul lui Dumnezeu încă de când era un bebeluș. Prin urmare, Samuel este un bun exemplu de ceea ce se poate întâmpla atunci când un copil este cu totul crescut în credință. Viața lui Samuel este un mare argument pentru educația creștină a copiilor. Samuel a adus o mare contribuție la lucrarea lui Dumnezeu. El este un reper în istoria ebraică. El a scos Israelul din epocile spirituale întunecate descrise în Cartea Judecătorilor. A existat un gol în conducerea din acea perioadă a istoriei ebraice. Samuel este considerat de unii cercetători ca fiind ultimul dintre acești judecători, trecând peste decalajul dintre perioada judecătorilor și perioada împăraților. Samuel este o combinație între proroc, preot și judecător, precum și lider politic puternic. El pregătește terenul marilor conducători care îl vor urma, precum David și unii dintre marii proroci. Samuel este reprezentantul uman prin care Dumnezeu îl unge pe cel mai mare rege pe care îl va avea vreodată Israelul, regele David. Viața lui Samuel este, de asemenea, un exemplu important pentru noi. În schimb, viața lui Saul reprezintă o mare avertizare pentru noi. S-a
Saul este omul care are o experiență spirituală autentică, dar nu este transformat cu adevărat de ea. În capitolul al 9-lea din 1 Samuel, citim că Saul era cu capul și cu umerii mai înalt decât oricine altcineva din țară. Saul era și cel mai frumos om din țara lui Israel. Când îl întâlnești pe Saul pentru prima dată, el nu pare să fie un om spiritual. Tatăl său pierduse niște măgărițe, iar tânărul Saul și un prieten merg în lung și în lat să le caute. Nu izbutesc să le găsească. Sunt pe cale să renunțe atunci când prietenul lui Saul spune: știu că există un proroc pe aici pe undeva. Eu zic că îți poate spune exact unde sunt măgărițele acelea. Așa că merg la locul unde se află Samuel pentru a-l plăti ca să le spună unde au ajuns măgărițele. 1 Samuel capitolul 9, versetele 16 la 27 consemnează chemarea lui Dumnezeu pentru Saul prin Samuel. Dumnezeu spune: mâine la ceasul acesta îți voi trimite un om din țara lui Beniamin și să-l ungi drept căpetenia poporului meu Israel. 1 Samuel capitolul 9 cu versetul 16. Deci Samuel știe că Saul vine. Când Saul îl găsește pe prorocul Samuel, el este uimit. Samuel știe deja ce vrea Saul, știe unde sunt măgărițele și îl invită pe Saul la un mare ospăț. El îi dă lui Saul porția de mâncare pusă deoparte. Samuel spune: nu te neliniști de măgărițele pe care le-ai pierdut acum 3 zile, căci s-au găsit. 1 Samuel capitolul 9 cu versetul 20. Când Samuel a spus asta, Saul i-a răspuns: oare nu sunt eu beniamit? Din una din cele mai mici seminții ale lui Israel. Și familia mea nu este ea cea mai mică dintre toate familiile din seminția lui Beniamin? Pentru ce tare îmi vorbești astfel? 1 Samuel capitolul 9, versetul 21. Încă nu vă sună familiar? Atât de mulți dintre acești lideri, când au fost aleși să devină lideri, s-au simțit așa: ai greșit omul, sunt un zero, sunt un nimeni, sunt cel mai mic dintre cei mai slabi. Așa spune Gedeon, așa spune chiar și Moise. Acest tip de atitudine este una sănătoasă. Saul îi amintește lui Samuel că el face parte din seminția lui Beniamin. Seminția lui Beniamin s-a luptat cu toate celelalte seminții și aproape le-a nimicit complet, până când Dumnezeu a intervenit și a ajutat celelalte seminții să nimicească aproape fiecare om din seminția lui Beniamin. Au mai rămas doar 600 de beniamiți când Dumnezeu a intervenit pentru a doua oară pentru a cruța această rămășiță. În Judecători capitolul 21, Dumnezeu lasă seminția să supraviețuiască, permițând celor 600 de bărbați rămași să-și ia de neveste pe unele dintre fiicele celorlalți. Nu este greu să ne imaginăm de ce Saul spune: eu vin din seminția cea mai mică și sunt cel mai neînsemnat dintre cei mai mici. Chiar și așa, Samuel îl unge ca prim împărat al lui Israel pentru că Dumnezeu îi spune să o facă. Înainte ca Saul să plece, Samuel îi transmite câteva prorocii specifice. El a spus în 1 Samuel capitolul 10, versetele de la 5 la 7: după aceea, vei ajunge la Gibea Elohim, unde se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci coborându-se de pe înălțimea pentru jertfă, cu lăute, timpane, fluiere și cobze înainte și prorocind. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-un alt om. Când ți se vor întâmpla semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Deși Israel a păcătuit cerând un împărat, Dumnezeu oferă atât Israelului, cât și noului lor împărat o șansă. Samuel spune în capitolul 12 cu versetul 14 din întâia sa carte: dacă vă veți teme de Domnul, dacă îi veți sluji, dacă veți asculta de glasul lui și dacă nu vă veți împotrivi cuvântului Domnului, vă veți alipi de Domnul Dumnezeul vostru, atât voi cât și împăratul care domnește peste voi. Totuși el adaugă în 1 Samuel capitolul 12 cu versetul 25: dar dacă veți face răul, veți peri și voi și împăratul vostru. În conformitate cu anticipările lui Samuel din capitolul 8, referitoare la cererea lui Israel pentru un împărat, Saul se dovedește a fi un împărat teribil cu un caracter slab. Prin urmare, viața lui devine un avertisment. Saul ar fi putut fi un mare om, cu o dinastie durabilă, conform cu 1 Samuel capitolul 13, versetele 13 și 14, care spune: ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. Samuel vorbește aici despre eventualul înlocuitor al lui Saul, care se va dovedi a fi David, spunând despre el în versetul 14: Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului său, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Pare că Dumnezeu i-a dat lui Saul a doua șansă, pentru că încă o dată Saul nu se supune lui Dumnezeu. În 1 Samuel capitolul 15, vedem că lui Saul i se poruncește să meargă să-i cucerească pe amaleciți și să ducă un război nimicitor împotriva lor. Un război nimicitor este un război de exterminare împotriva lor. I s-a ordonat să nimicească totul. Dacă respiră, va muri și va fi ars. Dacă poate supraviețui focului, este topit și dedicat templului.
Dar când armata lui Saul îi cucerește pe amaleciți, Saul și oamenii săi comit păcatul pe care l-a făcut Acan în Iosua capitolul 7. Păstrează pentru ei tot ce este mai bun și lasă în viață și pe împăratul amaleciților. Dumnezeu îi spune lui Samuel în capitolul 15, versetul 11: îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel se mâhnește și își petrece întreaga noapte strigând către Dumnezeu. Apoi, dis de dimineață, Samuel merge să-l găsească pe Saul și când în cele din urmă o face, are loc o discuție tristă, dar destul de comică. Saul spune în 1 Samuel, capitolul 15, versetul 13 la 15: fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Samuel răspunde: ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care-l aud? Saul minte: le-am adus de la amaleciți pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și boii cei mai buni ca să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău, iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Samuel se opune cu unul dintre marile texte ale Scripturii spunând: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. 1 Samuel, capitolul 15, versetele 22 și 23. Împins spre asta, Saul mărturisește: am păcătuit. Apoi Saul, presupunând fără îndoială că este un lucru simplu, îi cere lui Samuel iertare divină și îi propune să ofere un spectacol bun oamenilor, stând cu el în timp ce se închină. Samuel respinge ambele cereri: Dumnezeu nu va ierta și Samuel nu va merge cu el. Totuși, în timp ce Samuel se întoarce să plece, Saul încearcă un ultim truc pentru a obține ceva. El apucă pulpana hainei lui Samuel, care se rupe, deoarece Samuel se îndepărta de la el cu repeziciune. Prinderea pulpanei îmbrăcămintei altuia este un puternic act de legământ străvechi pe care Samuel nu îl poate ignora. Dacă este în puterea cuiva să accepte o cerere din partea unuia care i-a apucat pulpana, este o mare rușine ca acesta să-i respingă cererea. Astfel, știind că el, Samuel, ca un om demn în timpul și în poporul său, va trebui să se supună cererii lui Saul, Samuel îi mustră lui Saul orice gând că Domnul poate fi manipulat cu astfel de lucruri. Samuel spune: Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și o dă altuia mai bun decât tine. Cel ce este tăria lui Israel nu minte și nu se căiește, căci nu este un om ca să-i pară rău. 1 Samuel, capitolul 15, versetele 28 și 29. În esență, poate că va trebui să fac ceea ce îmi ceri, dar Domnul nu joacă astfel de jocuri. El nu poate fi manipulat așa cum păgânii cred că zeii lor pot fi manipulați. Așa cum s-a rupt pulpana hainei mele, la fel și Domnul a rupt deja împărăția deasupra ta și o dă acelei persoane despre care ți-am spus mai devreme. Ceea ce Dumnezeu a spus s-a și împlinit și nu-l poți face cu trucuri omenești să se răzgândească. Totul o ia la vale pentru Saul de aici. Viața lui este o avertizare că Dumnezeu cere supunere totală și că el nu va fi manipulat. Există un cuvânt pe care îl învățăm în 1 Samuel. Cuvântul este Ikabod, care înseamnă nu mai e slavă. Este folosit pentru a declara plecarea slavei lui Dumnezeu sub forma chivotului legământului, capturat în 1 Samuel capitolul 4. În vremurile Vechiului Testament, Duhul lui Dumnezeu venea peste oameni să îi împuternicească pentru o lucrare divină, precum conducerea și izbăvirea. Dacă ei nu se supuneau Duhului lui Dumnezeu, Duhul pleca. Asta i s-a întâmplat lui Saul. Dumnezeu înlătură ungerea Duhului Sfânt, dată lui pentru a-l ajuta să conducă și să elibereze poporul lui Dumnezeu, și trimite un duh rău pentru a-l chinui pe Saul. Viața lui Saul este o avertizare împotriva neascultării sub ungerea divină. Este posibil să fii folosit de Dumnezeu și să te distrugi pe tine însuți prin neascultare. Dumnezeu poate să te folosească în continuare pentru a-i sluji pe ceilalți pentru o vreme, dar ungerea divină în mijlocul neascultării nu durează niciodată mult timp. Când nu ne supunem, așa cum a făcut Saul, viața noastră devine o avertizare pentru că Dumnezeu scrie Ikabod peste viața noastră. Nu mai este slavă. Pe măsură ce citești și studiezi 1 Samuel, lasă ca viața lui Saul să fie un avertisment pentru tine. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În fiecare zi ni se oferă posibilitatea de a alege să ascultăm sau să nu ne supunem. Am observat în viața lui Saul că a compromis și nu a ascultat și din această cauză a pierdut binecuvântarea lui Dumnezeu asupra vieții sale. Amintește-ți cuvintele lui Samuel: ascultarea face mai mult decât jertfele. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 3. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut, și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost. Și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în mintea mea că aceasta se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i cerce Dumnezeu. Și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace, căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din sărână
și toate se întorc în sărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos, în pământ? Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui. Căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el?

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3,16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără erori și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta,

El a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care de regulă nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea celor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi, cuvântul Său revelat, sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea Lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele.
Psalmul 119, versetele 9 și 11, îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva. 1 Samuel, capitolul 17. Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15 cu 4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără să o amesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

veghează asupra zidurilor cetății tale. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Proverbe, capitolul 25, versetul 28. În timpurile antice, probabil unul dintre cele mai importante și necesare lucruri pentru un oraș erau zidurile sale. Zidurile ofereau cetățenilor siguranță, pace, protecție, stabilitate și prosperitate. Atunci când suntem indiferenți, apatici și leneși, viețile noastre rămân fără ziduri spirituale, care să le protejeze de atacurile vrăjmașului. Dacă nu avem grijă de noi înșine și nu rămânem vigilenți în fiecare zi, în timp putem deveni ca o cetate ruinată și fără ziduri. Atunci când nu mai mergem la biserică, atunci când închidem Biblia și praful se așterne pe ea și buzele noastre nu mai comunică cu Dumnezeu prin rugăciune, suntem ca acea cetate dărâmată și fără ziduri. În aceste momente, dușmanii noștri profită, cucerând teren în mintea noastră. Dacă cumva simți că cetatea sufletului tău este în ruine și ai pierdut de mult zidurile care te protejează de dușmanii tăi, vreau să te încurajez cu chemarea pe care Neemia, omul lui Dumnezeu, a făcut-o poporului Israel. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Neemia, capitolul 2, ultima parte a versetului 17. Pe măsură ce ne asumăm responsabilitatea pentru emoțiile și acțiunile noastre, putem construi ziduri protectoare în jurul nostru. Așadar, iată că emoțiile noastre pot fi percepute ca o furtună furioasă atunci când este viața haotică. Însă, există întotdeauna loc pentru autocontrol, ceea ce duce la o viață mai împlinită și mai senină. Amin.

Betleem, casa pâinii. Din vremea când și David păstorea, era un Betleem pășun și turme, iar păstoritul se perpetua prin generații de păstori s-adea, călcându-și unii altora pe urme. Dar cei aleși, cei binecuvântați în noaptea care-și înstela decorul, au fost acei de îngeri vizitați și primii dintre oameni înștiințați că s-a născut între păstori păstorul. Încă din vremea când Boaz ara punând sub brazdă spicele de mâine, iar Rut printre secerători cânta, mereu în Betleem se unduia râzând în soare un ocean de grâne. Dar dintre toți acești cultivatori cu secera în prelungirea mâinii, doar unii au avut acest favor de a putea vedea cu ochii lor cum pâinea s-a născut în casa pâinii. A fost o vreme, timpul crucial, iar Betleem a fost un loc anume, dar de atunci, ca un favor total, privim la naștere în mod egal, căci un Betleem întreaga lume. Zilnic se naște în inimi noi, Iisus, când imnul dragostei își cântă nota, primește-l și tu în inimă, supus, ca să pornești cu el pe un drum doar dus, din Betleem la cer, via Golgota.

Iisus și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care își aruncau darurile în vistierie. A văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuți și a zis: adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți, căci toți aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască. Pe când vorbeau unii despre templu, că era împodobit cu pietre frumoase și daruri, Iisus a zis: vor veni zile când nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Învățătorule, l-au întrebat ei, când se vor întâmpla toate aceste lucruri și care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri? Iisus a răspuns: băgați de seamă să nu vă amăgească cineva, căci vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vremea se apropie. Să nu mergeți după ei. Când veți auzi de războaie și de răscoale, să nu vă spăimântați, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri, dar sfârșitul nu va fi îndată. Apoi, le-a zis el, un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocurea vor fi mari cutremure de pământ, foamete și ciumi. Vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Dar înainte de toate acestea vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni. Vă vor da pe mâna sinagogelor, vă vor arunca în temniță, vă vor târî înaintea împăraților și înaintea dregătorilor din pricina numelui meu. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Țineți bine minte și nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde, căci vă voi da o gură și o înțelepciune căruia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Veți fi dați în mâinile lor până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri, și vor omorî pe mulți dintre voi. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar niciun păr din cap nu vi se va pierde. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustirea lui este aproape. Atunci cei din Iudeea să fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el și cei de prin ogoare să nu intre în el. Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare ca să se împlinească tot ce este scris. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele care vor da țâță în acele zile, pentru că va fi o strâmtorare mare în țară și mânie împotriva norodului acestuia. Vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați robi printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Vor fi semne în soare, în lună și în stele. Și pe pământ va fi strâmtorare printre oameni care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Și le-a spus o pildă: vedeți smochinul și toți copacii.
când înfrunzesc și-i vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată suprafața pământului. Vegheați, dar, în tot timpul și rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Ziua, Iisus învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Și tot norodul venea dis de dimineață la el în templu ca să-l asculte.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem în legătură și mă bucur că încercăm să învățăm, să fim mai buni în ceea ce facem, să le reprezentăm pe Dumnezeu în ceea ce facem. Da, te invit și pe tine să muncești ca pentru Domnul. Acesta este motoul emisiunii noastre. Invitata noastră este Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare a unei școli creștine din orașul nostru. Emanuela, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Cum ai început? De unde această pasiune pentru copii, pentru educație? Și este clar că este pasiune, am foarte multe surse care îmi spun lucrul acesta.
2: Păi am început de mult, sunt 16 ani de când lucrez în învățământ și în același loc, nu am lucrat în altă parte decât în aceeași unitate de învățământ, 16 ani în care am dus multe generații, am copilași care îmi trimit poze acum, după 14 ani de când au absolvit grădinița și acum își încheie anul 2 de facultate. Chiar zilele astea am primit o astfel de poze și mă gândeam, wow, ar trebui să mă uit în buletin, câți ani am, dar este plăcut, e foarte plăcut să te întorci așa înapoi, să vezi fiecare pas și să vezi copiii, să vezi evoluția lor și da, am început meseria aceasta când eram în anul 2 de facultate, fetița mea cea mare avea doar 9 luni când am început să lucrez și soțul meu stătea acasă cu ea. Dar am învățat foarte multe și m-am bucurat că am început încă din timpul facultății, pentru că, da, înveți multe în școală, dar cele mai multe le înveți acolo, pe câmpul muncii și împreună cu copilași.
1: De ce ai ales să faci acest lucru?

0: Întotdeauna mulțumită de ceea ce am avut, de ceea ce am primit și am fost binecuvântată. Deci, dacă te duci în orice loc, cred, doar pentru bani, șansele de reușită cred că sunt foarte mici. Reușești dacă faci cu pasiune, cu drag și atunci vin binecuvântările cu siguranță.
1: Mă gândesc la faptul că ai început ca educatoare, dar acum ești directoare acestei unități de învățământ. Ați început cu o mică grădiniță, nu știu dacă mi-amintesc bine, o grupă sau două erau la început.
0: Cu o grupă s-a început, da, așa.
1: Și acum sunteți o grădiniță cu două sau trei sedii și o școală primară. Sunteți cunoscuți în oraș, sunt părinți care își înscriu copiii cu un an înainte ca să găsească loc la școala voastră, pentru că e o școală vorbită de bine. Asta arată o muncă plină de pasiune. Ce îți place în lucrul cu copiii? Care este secretul? Ați reușit să dezvoltați așa de mult această lucrare împreună cu a ta colegă, Valeria Totan,
0: așa
1: pentru că
0: este.
1: Ați lucrat împreună ca o echipă de la început.
0: Așa este, de la început, deci de 16 ani lucrăm împreună și Vali a fost și este în continuare mentorul meu și omul care m-a învățat foarte, foarte multe și eu n-am fost chiar de la începutul grădiniței, cred că doar de la al doilea an m-am alăturat echipei și am rămas. Da,
1: care e secretul?
0: De drag. Am rămas de drag. Au fost pe parcursul anilor foarte multe perioade grele, chiar grele, în care am fost puse în ipostaza de a alege dacă să continuăm sau să închidem.
1: Te referi la greutăți financiare?
0: Da, așa este. Okay. Da, așa este. Și nu numai financiare, adică cele financiare vin și ideea este că au fost ani în care ne-am mutat dintr-o parte în alta și am pierdut foarte mulți copii în acel an. Eram destul de la început și, bineînțeles, având puțin copii, taxele au fost mai puține, greutățile financiare au venit și au fost ani grei, dar urmați de ani binecuvântați. De ce? Pentru că ne-am încrezut în totul în Domnul și am văzut cum a fost lângă noi și cum ne-a ajutat la fiecare pas și practic asta ne-a dus înainte și vedem binecuvântările și acum.
1: Ce te face să ai acest lipici la copii, acest magnet? E clar că ai o gingășie deosebită în ce privește legătura cu copiii, dragoste.
0: Păi da, dragostea, ai și dat răspunsul. Iubesc copiii foarte mult și încă de la început asta este ceea ce m-a făcut să aleg meseria. Iubesc foarte mult interacțiunea cu ei, îmi place să învăț, îmi place să caut întotdeauna activități deosebite, lucruri care știu că le fac lor plăcere și satisfacția mea este acolo, în a-i vedea pe ei fericiți, în a-i vedea că se bucură de activitățile pe care eu le pregătesc și le pun la dispoziția lor, în a-i vedea dimineața că vin alergând spre mine și sar în brațele mele și mă îmbrățișează și spun că le-a fost dor de mine, toate astea.
1: Îmi dau seama că răspunsul tău merge pe ideea asta. Aș putea să respect doar programa sau aș putea să mă investesc în acești copii? Să le arăt dragoste exact ca și cum ar fi copiii mei.
0: Exact și asta vrem să facem toate și asta este ideea pe care încă de la început o spunem fetelor pe care le angajăm, că respectăm programa, este ceea ce avem datoria să facem, dar pe lângă toate astea nu trebuie să lipsească dragostea, blândețea și bineînțeles partea creștină a ceea ce noi trebuie să învățăm pe copila și dragostea pentru Dumnezeu. Pentru că încercăm ca în orice activitate pe care o avem cu copila și să le arătăm faptul că și acolo este Dumnezeu. Și în mărul pe care îl culegem toamna și povestim despre fructe de toamnă, acel măr a fost creat de Dumnezeu. El a îngăduit ploaia, el a îngăduit ca el să crească și să ajungă pe masa noastră acolo la grădiniță și noi să gustăm din el. Și astfel îl slăvim pe Dumnezeu. Și avem cântecele și versete și toate împreună formează așa o unitate și o activitate frumoasă, dar nu numai pe programă.
1: Mă bucur că aduci în discuție și elementul creștin, faptul că Dumnezeu de fapt vă ghidează toată activitatea,
0: așa.
1: El este în inima voastră și cred că ăsta e secretul dragostei pe care o aveți. Faptul că este o dragoste care vine de la Dumnezeu, nu doar din voi. Da. Cineva îmi spunea că așa de iubiți sunt copiii în grădiniță, unii din ei nu sunt iubiți acasă de părinții lor și îngrijiți așa cum sunt în grădinița voastră.

0: Că asta este, pe de o parte, trist, dar pe de
1: Da.
0: altă parte spune foarte mult despre dragostea pe care o aveți, nu despre niște proceduri pe care le aplicați.
1: Da, așa este. Ai dreptate în privința asta. Și că povestești așa de cineva, de părinți. Eu mi-amintesc de un părinte care spunea că e așa de fericit că are copii la noi la grădiniță și că se simte în siguranță, bineînțeles, și asta nu doar un părinte, dar acest părinte spunea că noi am deschis, fără să ne dăm seama, și biserica primii pași. Pentru că copilașii ne avem dimineața, fiecare dimineață, un timp de închinare. Acolo avem cântecele, cântecele vesele de copii, cântecele creștine, cântecele din care copiii învață valori morale și cum să se poarte și că Dumnezeu îi iubește. Pe lângă aceste cântecele avem de fiecare dată povestioare din Biblie, din care ei să învețe exemple pe care le dăm din Biblie pentru viața lor așa de copilași. Și de la această parte și etapă din programul nostru al zilei, spune acest părinte că ați putea să vă faceți biserica primii pași pentru că aveți acolo tot ce trebuie și închinare și bineînțeles că băieții știu să aducă și cuvânt din băieții noștri de grădiniță și avem o echipă întreagă
0: Aveți
1: și
0: mici
1: avem și,
0: predicatori
1: da,
0: acolo?
1: avem și mici predicatori, avem trupă de închinare, avem instrumentiști, toboșari, chitariști, fiecare își alege câte un instrument și asta este foarte frumos.
0: Nu cred că este intenția voastră să deschideți o biserică, dar cred că această sămânță pusă în inima lor este ceea ce vă doriți să crească și acești copii să fie oameni responsabili, oameni cu valori atunci când vor crește. Cum spuneai, unii sunt
1: Așa
0: la
1: este.
0: facultate acum, vor ajunge
1: Așa
0: mai
1: este.
0: mari și ați dori ca oamenii aceștia să fie cu frică de Dumnezeu, cum se zicea
1: Așa.
0: înainte, nu? Să crească drept.
1: Așa este, așa este. Avem părinți care au venit spre noi, nu sunt din familii evanghelice și după ani de zile, chiar 10-15 ani, auzim de ei că s-au întors la Domnul, de părinții acestor copii. Multe întoarceri sunt chiar prin acești copii, pentru că ei merg acasă și spun părinților că până nu ne rugăm, nu mâncăm, chiar dacă n-aveau obiceiul acela până atunci, și părinții vin și spun, ce le-ați făcut? Nu ne lasă să mâncăm dacă nu ne rugăm. Și asta e exact sămânța aceea de care pomenești tu.
0: Dacă vorbim de copii, nu știu dacă te-ai pregătit niște faze simpatice, ceva din grădiniță, știu că ei sunt amuzanți.
1: Da,
0: Îți
1: ei sunt
0: amintești
1: foarte
0: poate?
1: amuzanți și au foarte multe faze, dar le notăm la grădiniță ca să nu le uităm.
0: Ați început să le
1: Am
0: notați?
1: început să ne notăm, așa este. Acum nu mi-amintesc așa faze foarte amuzante, dar
0: Sau ceva plăcut pentru tinere? Ce ți-a
1: sunt
0: rămas la
1: lucruri
0: inimă?
1: plăcute. De exemplu, sunt zile în care sunt la grupă. Eu în momentul ăsta nu mai sunt 100% la grupă, ci am o zi pe săptămână, 2 zile, depinde de nevoie. Chiar azi am fost la grupă, dar sunt zile în care am la sfârșitul zilei așa un regret, gândindu-mă la copilaș și mă gândesc, wow, oare am petrecut suficient timp cu copilul acesta? Parcă el a fost cu mințel și a fost de treaba lui și atunci nu am stat suficient de mult pe lângă el și n-am vorbit suficient de mult. În schimb, cu cei care sunt mai năzdrăvani trebuie să stai mai mult și ei te solicită acolo. Asta este așa un clișeu. Dar chiar astăzi s-a întâmplat să primesc un mesaj foarte drăguț în care îmi spune că mulțumesc că ai stat cu băiețelul meu astăzi. Nu era un copil de la mine din grupă, pentru că mi-a spus că a greșit ceva cu lipiciu și tu te-ai dus și ai spus că ești acolo ca să ajuți copila și le-a ajutat și a rezolvat lucrarea pe care trebuia să o facă și a mers acasă fericit. Wow, așa de bine mi-a picat mesajul ăsta și în același timp m-am și gândit după aceea, parcă, adică, da, am stat cu copilașul respectiv, l-am ajutat, dar la fel am făcut cu toți, n-am făcut-o în mod special, dar m-am și gândit, oare am stat suficient de mult cu acest copil sau i-am dat suficient de multă importanță? Și se întâmplă exact așa, întâmplări de genul acesta în care eu consider că poate nu am făcut destul, dar Dumnezeu știe la fiecare copil și în inima fiecăruia de ce are nevoie și mă rog în fiecare zi ca să pot să dau fiecăruia exact de ce are el nevoie în ziua respectivă.
0: Ce mult contează un asemenea mesaj din partea unui părinte și cred că poate fi o încurajare pentru cei care ne urmăresc acum să-i aprecieze pe profesorii lor. Suntem obișnuiți să lovim în sistemul de învățământ, în profesori, să-i bârfim împreună cu copiii pe profesori sau pe cei care lucrează în învățământ, dar uite ce mult contează și cred că așa poate fi îmbunătățit învățământul nostru dacă îi încurajăm pe cei care sunt buni și care au inimă și dragoste pentru copii.
1: Să știi, Vali, că suntem încurajate noi ca și cadre didactice de la grădința și de la școala noastră, chiar suntem încurajate de părinți și primim mesaje sau efectiv vin și ne spun și ne transmit că sunt liniștiți, că sunt mulțumiți și că copiilor sunt fericiți. Și asta este un lucru extraordinar, că își știu copiii fericiți și că vin cu drag la grădiniță și uneori nu mai vor să plece, dar asta e de poveste.
0: De la grădiniță.
1: Da, exact. Bun. Dar reușesc până la urmă, că trebuie să închidem seara.
0: Da, mi-aș dori să nu ajungem timpul în care grădinițele să aibă program non-stop.
1: Da, nici eu nu-mi doresc asta, chiar nu-mi doresc non-stop.
0: Și nu mă gândesc în primul rând la educatoare, ci mă gândesc la copii și la părinți.
1: Avem au nevoie
0: de
1: unii de alții.
0: Familie.
1: Așa este.
0: De această valoare și avem nevoie să ne prețuim copiii.
1: Așa este.
0: Atâta timp cât Dumnezeu îi lasă în grija noastră să investim și noi ca părinți în copiii noștri.
1: Da, da.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
0: Emanuela, tu ești și directoare și mă gândeam, știu că angajați periodic pentru că v-ați tot crescut, v-ați dezvoltat, ați mai adăugat o grupă, o clasă. Ce cauți la un angajat, la o angajată? Ce căutați, pentru că sunteți echipă în luarea deciziei, ce căutați la un angajat?
1: În primul rând îl ascultăm și vedem cam ce își dorește el când își caută un loc de muncă și apoi îi explicăm și îi povestim care sunt principiile după care noi ne ghidăm și după care efectiv ne facem meseria. Și e foarte important ca omul care vine spre noi și dorește să lucreze cu copii să vedem blândețe și să vedem drag de copii. Asta e foarte important. Pentru că dacă ți-e drag și ai blândețe și ai răbdare, toate celelalte lucruri le înveți. Ca și educatoare, înveți metodica, înveți cum să predai anumite conținuturi. Dar dragostea și blândețea sunt atribute pe care, așa, trebuie să fie deja acolo în inima ta.
0: Și poți să-ți dai seama asta dintr-o primă discuție?
1: Da. Poți să-ți dai seama dintr-o primă discuție cam cum este omul respectiv, dacă își dorește să lucreze cu dragoste sau are nevoie de un loc de muncă. Da, îți dai seama.
0: Ce alte calități doriți să aibă angajatul, angajata?
1: Păi să fie dispus să îmbrățișeze principiile noastre.
0: Care ar fi?
1: După care noi ne ghidăm. Păi, în primul rând, noi îl iubim pe Dumnezeu și tot ce facem ne dorim să fie după voia Lui. De aceea, orice decizie pe care trebuie să o luăm, o punem înaintea Lui și nu vrem să facem nimic fără aprobare și fără binecuvântare. Deci, noi îl iubim pe Dumnezeu, ne dorim și ca și angajatul nostru să-L iubească pe Dumnezeu și să fie conștient de faptul că și în jurul nostru, adică copilașilor, asta este ceea ce vrem să le insuflăm. Și atunci trebuie să fie dispus să facă lucrul ăsta, să insufle copiilor dragostea pentru Dumnezeu. Asta e, cred că, cel mai important.
0: Vorbim de o școală creștină într-o țară în care sistemul educațional se clatină și este destul de greoi. Cum reușiți voi să depășiți aceste limitări ale sistemului și iată să fiți o școală, hai să o numesc așa, o școală de succes. Poate că tu n-ai avea curaj să o numești așa, dar eu așa văd lucrurile. Cum reușiți să depășiți limitările acestea și să treceți dincolo de ceea ce cere programa sau ministerul?
1: În primul rând, respectăm ceea ce cere programa, ceea ce cer celelalte entități. Răspundem la tot ceea ce ni se cere nouă, astfel încât să fim în regulă cu toate, pe parte de documente, pe parte de solicitări, orice fel de solicitări din partea lor. Și apoi, da, cum spuneam și mai devreme, pe lângă programă, ne dorim să arătăm că suntem o școală creștină, în primul rând prin trăirea noastră, prin viața noastră, prin felul în care noi între noi relaționăm și ăsta este iarăși un aspect foarte important, relația dintre noi, pentru că am avut multe inspecții și doamnele care au venit pe diferite domenii, inspecții de la minister sau doar de aici, locale, lucru pe care l-au observat imediat ce au intrat, de fapt au fost două, nu numai unul. Primul a fost că aici sunt copii fericiți. Și cum au intrat, au au spus lucrul ăsta. Aici sunt copii fericiți, nu sunt copii închistați, nu sunt copii inhiboți, nu sunt copii speriați. Și apoi un alt lucru a fost faptul că au observat că suntem o echipă. Și asta este ceea ce au subliniat, că se vede că lucrăm cu drag și că lucrăm în echipă și că suntem una. Și nu doar ele, ci părinți care au venit erau impresionați de faptul că ne înțelegem așa de bine între noi, că avem o relație bună. Suntem oameni, suntem numai femei și se iscă discuții, e normal, dar ne străduim să le rezolvăm așa, în Domnul, pentru că asta vrem să fim, în Domnul, și lucrul ăsta se vede și ăsta e un lucru deosebit, zic eu.
0: Pun întrebarea aceasta și pentru că sunt cadre didactice care încearcă să dea vina pe sistem. Păi sistemul este așa, nu poți face mai mult. Probabil că sunt și alții care spun, păi în școala noastră, dacă știi ce colegi avem, nu pot face mai mult. Ca directoare, ce sfat le-ai da acestor oameni? Cum ar putea să, în ghilimele, să învingă sistemul, nu în sensul de să se prăbușească sistemul, dar ei să poată investi valoare în acești copii. Apropo, îmi place foarte mult motoul vostru, la noi copilul tău are valoare. Ceva de genul acesta
1: sună. Așa e, aici copilul tău are valoare.
0: Aici copilul tău are valoare. Da. Cum ar putea un profesor să aibă această perspectivă și să depășească limitările sistemului?
1: Da, e adevărat ce spui, că sistemul te limitează de multe ori în ce privește învățământul superior celui preșcolar. Noi avem și învățământ primar. În ce privește programa, este atât de aglomerat, sunt atât de multe conținuturi pe care învățătoarele se străduiesc să le predea și da, poți fi ispitit să spui este prea mult, eu nu pot să fac tot sau nu mai fac altceva decât programa ca să pot să o parcurg. Ceea ce vrem noi să facem și ne străduim este exact lucrul acesta. Da, mergem pe programă, vrem să predăm copiilor tot ceea ce ei trebuie să știe și ei să-și însușească, dar pe lângă aceasta este necesar ca învățătoarele, și asta e ceea ce învățătoarele noastre fac, pe lângă programă, cum spuneam, partea aceasta creștină, partea aceasta prin care vrem să le arătăm copiilor că ei sunt mai mult decât simpli elevi care învață mate și română sau alte materii, ci sunt copii de Dumnezeu. Și lucrul ăsta se întâmplă la noi la școală printr-o secvență a zilei care se numește Picătura de Bucurie, în care învățătoarele au 15 minute în care fac altceva decât programă, și anume cântecele, povestioare diferite, în temă potrivită cu situații pe care le întâlnesc la copii, o tristețe pe care au văzut-o la un copilaș că a murit bunicul, de exemplu, că a plecat mama în delegație sau că m-am certat cu frățiorul de dimineață. Învățătoarele imediat observă și observăm lucrul ăsta, bineînțeles, și atunci, în acea picătură de bucurie, asta se încearcă, să dăm valoare copiilor și să le arătăm că sunt mai mult decât simpli elevi, cum spuneam, ci efectiv sunt copii iubiți de Dumnezeu, și o facem prin cântecele, povestioare, un joculeț care să-i ajute pe ei să se deconecteze de un anumit stres poate pe care l-au acumulat în dimineața aia, o ceartă cu mama că fata nu s-a îmbrăcat corespunzător sau diferite alte motive sau n-a vrut să mănânce de dimineață, dar îi deconectează și îi ajută să se simtă valoroși.
0: Mă gândesc că Domnul Iisus a spus să fim dispuși să mergem o milă în plus, să facem un pic mai mult decât ne cere programa. Să văd în copil mai mult decât un subiect care recepționează o materie, să văd un suflet care are nevoie de dragostea mea și dragostea lui Dumnezeu. Da. Și uite că vorbim de învățământ creștin, care este o temă oarecum discutată în țara noastră. În ultima vreme s-a vorbit despre educație religioasă și sunt păreri pro și contra. Dar ce observ eu este că în școlile creștine, în țara noastră, în general, învățământul creștin sau școlile confesionale sunt mai căutate decât în alți ani. În ultimii ani, tot mai mare este cererea pentru învățământ creștin. De ce crezi tu că se întâmplă lucrurile acestea?
1: Păi, privind în jur la tot ce se întâmplă, la modul în care mi se pare că decade efectiv lumea și păcatul ia loc de cinste. Cred că și cei care nu sunt din familie evanghelice văd lucrul acesta și simt că copiilor ar putea fi mai feriți dacă ar fi într-o școală creștină. Și cred că ăsta este unul din motivele pentru care ei se orientează spre școli creștine și evanghelicii, bineînțeles. Își doresc ca educația pe care copiilor o primesc să fie una așa de calitate morală și să fie învățați încă de mici copii despre Dumnezeu și cred că ăsta e motivul pentru care părinții aleg să se orienteze spre o școală creștină, chiar dacă este privată și unii poate trebuie să depună eforturi mai mari pentru asta, dar o fac,
0: financiar vorbind.
1: Da, o fac cu drag de copii pentru că conștientizează tot mai mult că e tot mai greu, încă de la grădiniță, dacă ne uităm în jur și observăm toate proiectele care se propun, te îngrozești de propunerile cu care vin de a învăța pe copii atâtea lucruri nepotrivite pentru vârsta lor.
0: Deocamdată vorbim de propuneri de proiecte, dar nu vorbim de obligații.
1: Da, nu suntem obligați. Nici în grădiniță, nici în învățământul primar, nu suntem obligați. Dar mi-e teamă că va veni și acea perioadă, din păcate.
0: Da. Am ajuns la finalul discuției noastre și mă gândesc că am vorbit despre dragostea pe care o ai față de copii și de asta ești în emisiune în primul rând. Și poate cea mai bună dovadă este faptul că fiica voastră, copilul vostru cel mare, ți-a călcat pe urme. Este într-o școală de felul acesta pentru că dorește să fie educatoare sau să lucreze în învățământ. Și din câte am auzit eu, are talent, se pricepe.
1: Așa am auzit
0: și
1: eu.
0: Și are dragoste, care într-un fel spune despre tine, investiția pe care ai făcut-o și despre faptul că fiica recunoaște calitățile tale. Ce sfat ei dau unui tânăr? Și acum ajungem la concluzia emisiunii noastre, ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă, să muncești ca pentru Domnul. Cum am putea încheia această emisiune gândindu-ne la tineri? Poate unii care nu știu încotro să o ia, în ce direcție?
1: Da, chiar îți spuneam înainte de emisiune că îmi place motoul pe care voi îl aveți și anume ca tot ce faci să faci ca pentru Domnul și e un verset pe care noi îl folosim foarte des în întâlnirile noastre ca și echipă pentru a le încuraja pe colege ca tot ce fac într-adevăr să fie ca pentru Domnul și munca de la catedră și pe parte de curățenie, de îngrijire, pe parte de direcțiune și management, dacă faci ca pentru Domnul, atunci greutățile care vin le vei simți mult mai ușoare, nu ți se vor părea atât de grele. Dar ca și sfat, ce să spun, ca să se orienteze spre o astfel de meserie în învățământ, chiar cu copilașii mici, trebuie să știe încă de la început că e nevoie de răbdare, e nevoie de dragoste și de blândețe și de deschiderea de a învăța. Pentru că în această meserie și nu numai, dar vorbind de meseria aceasta de dascăl, toată viața înveți, toată viața ești supus examenelor și inspecțiilor și ești provocat nu doar să înveți pentru examene, ești provocat să pregătești întotdeauna lucruri tot mai deosebite, mai frumoase, deci trebuie să fii creativ, trebuie să îți dorești efectiv să lucrezi în domeniul ăsta. Dacă nu ai răbdare, creativitate, dragoste, trebuie să muncești mult mai mult dacă ai doar dorință. De asta cred că dacă le ai pe toate celelalte, lucrurile îți vor merge un pic mai ușor. Dar nu este ușor. Este o meserie minunată, foarte frumoasă, plină de râsete, de zâmbete, de chicoteli, de toate celelalte, dar o meserie care te provoacă să ai răbdare tot mai mult în fiecare zi și în fiecare dimineață să o iei de la capăt, dar e tare fain când la sfârșitul zilei te uiți la ei și îi vezi că îți zâmbesc, că sunt fericiți, înseamnă că ai făcut o treabă bună.
0: Când ajungi seara acasă, ai senzația aia, ce fain m-am distrat la lucru că am scăpat și azi. Da.
1: Uneori am senzația, wow, ce faină și craftul pe care l-am pregătit. Aha. Sau ce bine au primit povestea pe care le-am spus-o. Da, dar uneori ești așa de obosit că nu poți să zici că te-ai distrat, ci abia aștept să te așezi și să te odihnești. Dar munca nu se termină, că trebuie să te pregătești pentru a doua zi. Așa că te odihnești un pic, pui la spălat, faci mâncare și ai grijă de copii și după aceea te duci la calculator și cauți alte idei pentru ziua următoare.
0: Mulțumesc foarte mult, Emma, că ai fost împreună cu noi în emisiune.
1: Cu mare drag, mulțumesc și eu.
0: Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ne spune Scriptura și mă bucur că sunt și alții care rezonează cu acest mesaj al Bibliei. Din ceea ce am discutat cu invitata noastră, Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare la o școală și la o grădiniță privată creștină, mi-am dat seama că cei din jurul nostru pot înflori atunci când noi mergem la locul de muncă și lucrăm avându-L pe Dumnezeu în inimă, atunci când mergem cu dragoste. Copiii în această grădiniță sunt fericiți. Cei din jurul nostru pot fi fericiți dacă noi mergem cu Dumnezeu la locul de muncă.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Rugăciune fierbinte. Poezie de Cristian Dume. Nu vii, Iisuse, astăzi pe la mine. Mă lupt în fiecare ceas cu al meu sine. Înfrânt de atâtea ori mă prăbușesc și parcă în lupta mea nu te găsesc. Când vreau să dau orfanilor o pâine, aud cum firea-mi spune, mâine. Degeaba, Doamne, vreau să fiu mai bun, e atât de greu păcatul să-l supun. Mă-ngenunchează firea cea starea, făcând povara sufletului grea, și nu găsesc o cale de salvare, aștept de atâta vremea ta iertare. E ca o fiară dornică să curme, să lase în suflet sângeroase urme, ce murdăresc ființa-mi ce te caută. Oprește-te la viața mea, o Tată! Sleit sunt de puteri și înfometat, mă văd în fața luptei sfărâmat. Chiar am crezut că n-am să lupt mereu cu firea mea, cu tot păcatul meu. Nu vii, Iisuse, astăzi să te văd? Ajută-mă, e totul un prăpăd. Tânjesc enorm să simt prezența ta. Mi-e atât de dor, te rog, nu mă uita. În lupta mea cu firea nu înving, ci mai degrabă eșuând, mă sting. Te aștept, Iisuse, azi în lupta mea și știu că în toate izbăvire voi vedea.

0: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: În momentul ăla am înțeles că nu pot să ajung în rai, pentru că Dumnezeu este perfect. În momentul ăla am înțeles că Dumnezeu este drept, iar ceea ce eu merit este să fiu aruncat în lacul cu foc. În revelația aia, în viziunea aia, Dumnezeu mi-a arătat căderea în lacul cu foc, era aproape de mine la un metru, nu eram în iad, dar am văzut căderea în foc și cuvintele nu mi-ajung să spun ceea ce s-a întâmplat în momentul ăla. Tremuram înaintea lui Dumnezeu și așteptam ceea ce este drept să facă cu mine, să mă arunce în lacul cu foc. Însă, minunat lucru că atunci Dumnezeu a intervenit și mi-a arătat, de fapt, mi-a revelat că și pentru mine Iisus Hristos a plătit pentru păcate la Golgota.
2: Dragi ascultători ai emisiunii Cu Dumnezeu în diaspora, ne întâlnim din nou la o nouă emisiune. De data aceasta avem un invitat, ba mai mult o familie, care s-au întors la Domnul și au deja o experiență pe câmpul de misiune. Aș vrea să îl recomand pe tânărul Claudiu Dochița. Claudiu, aș vrea să ne spui câteva lucruri despre tine și eventual despre familia ta.
1: Da, sunt Claudiu și îi mulțumesc Domnului pentru harul care mi-a fost dat să cresc într-o familie și de mic ei m-au dus la biserică, iar prin harul Domnului, viața socială, activitățile, fie aici în Belgia. Momentan mă găsesc de 2 ani aproximativ în Belgia și căsătorit din 31 iulie 2016 cu soția mea la Vinea.
2: Aș vrea să ne spui câteva lucruri despre tine, despre familia ta, cum ai început de fapt, cum l-ai cunoscut pe Domnul Iisus, cum ai fost tu convins, cum ți-ai schimbat viața și cum ai ajuns în diaspora.
1: E interesant și destul de misterios planul lui Dumnezeu. Privesc și acum în urmă la ceea ce s-a așezat în viața mea și văd puterea lui Dumnezeu și în toate Dumnezeu care direcționează activitățile, viața într-un mod minunat. Ideea despre Dumnezeu, despre rai și despre iad a fost ceva ceea ce în mintea mea s-a așezat bine și cu siguranță a fost un moment în care, în urma unui mesaj evanghelic, mi-am predat viața Domnului Iisus Hristos. Trecând anii, aproximativ 6 ani în urmă, a fost un moment care a marcat cu totul viața mea. Mergeam la biserică și pentru mine de dorit era să ajung în rai și vreau să ajung în rai, însă conștiința mă acuza și teama morții era un lucru care mă tulbura puternic, pentru că ceva din interiorul meu îmi spunea că nu voi putea fi printre cei care ajung în rai. Deși comparând viața cu societatea în care eu trăiesc sau cu prietenii din jurul meu care mergeau împreună la biserică, am spus, măi, sunt la fel ca și ei. Comparând viața cu societatea, nu am furat o bancă, n-am omorât pe nimeni, nu sunt atât de rău ca și Hitler și Dumnezeu, care e bun, cum am învățat la adunare, cu siguranță mie va permite să intru în rai. Dar de multe ori mă întrebam dacă Dumnezeu există, chiar mă rugam să mi se reveleze, să-mi arate existența Lui, să cred că El există, pentru că confuz eram și de ceea ce mă învăța la școală despre evoluție, despre hinduism, despre musulmani. Și atunci ziceam, totuși, e un lucru care să fie un adevăr în tot ceea ce se zice. Și rugându-mă repetate rânduri, Dumnezeu nu mi s-a prezentat în felul în care eu așteptam. Pentru că de multe ori chiar mă întrebam dacă Dumnezeu există. Însă, pentru a-mi liniști conștiința care mă acuza extrem de puternic, ziceam, măi, fac fapte bune, merg la biserică, eram implicat în lucrarea cu corul bărbătesc, corul mixt, fanfară. De altă formă, în fiecare zi eram la biserică pentru repetiții sau rugăciune, ori program de adunare. Și atunci ce altă am mai fi putut să cer de la mine când făceam ceea ce eram direcționat. Însă striga în mine teama și frica morții, era lucru care mă îngrozea cel mai mult. Și rezultă că în urmă cu 6 ani Într-o noapte, pe la miezul nopții, prezența lui Dumnezeu a umplut viața mea cu Duhul Sfânt. Puteți să-i spuneți o revelație, o viziune, un vis, o descoperire, dar în momentul ăla Dumnezeu mi s-a prezentat mie personal și am înțeles că El este real și în momentul ăla am înțeles ceea ce este Dumnezeu cu adevărat, un Dumnezeu perfect și sfânt, un Dumnezeu care în nicio formă nu tolerează păcatul. Ba mai mult, în momentul ăla mi-am înțeles viața, felul în care sunt eu în interior, chiar dacă comparându-mă cu societatea eram o persoană foarte bună și meritam raiul, dar în momentul ăla viziunea despre mine și părerea despre mine s-a schimbat cu totul. Pentru că în momentul ăla, înțelegând ce este Dumnezeu cu adevărat și Duhul Sfânt care mă cerceta, am înțeles că eu, prin faptul că am furat lucruri mici de la bazar sau de la piață, prin faptul că mă certam cu vecinii de la bloc sau nu plăteam taxele la stat și încercam cu facturi să mă scutez de taxe, în momentul ăla am înțeles că nu pot să ajung în rai, pentru că Dumnezeu este perfect. În momentul ăla am înțeles că Dumnezeu este drept, iar ceea ce eu merit este să fiu aruncat în lacul cu foc. În revelația aia, în viziunea aia, Dumnezeu mi-a arătat căderea în lacul cu foc, era aproape de mine la un metru, nu eram în iad, dar am văzut căderea în foc și cuvintele nu mi-ajung să spun ceea ce s-a întâmplat în momentul ăla. Tremuram înaintea lui Dumnezeu și așteptam ceea ce este drept să facă cu mine, să mă arunce în lacul cu foc. Însă, minunat lucru că atunci Dumnezeu a intervenit și mi-a arătat, de fapt, mi-a revelat că și pentru mine Iisus Hristos a plătit pentru păcate la Golgota. A fost un privilegiu făcut de Dumnezeu pentru mine prin Domnul Iisus Hristos. Ei, din momentul ăla, viața mea a luat o altă formă în ceea ce privește slujirea, în ceea ce privește viața mea. Dacă înainte căutam fericirea în diferite lucruri, activități pe care le făceam sau cu banii pe care îi câștigam, astăzi sunt cel mai fericit om de pe fața pământului pentru că Hristos este Domnul vieții mele. Dacă înainte căutam să fiu iubit de oameni, astăzi pentru că sunt iubit de Dumnezeu, iubesc oamenii și vreau să le spun că în felul în care Hristos a schimbat viața mea, o poate schimba și pe ei. Și cu siguranță Dumnezeu a pus în mine o afecțiune, o dorință pentru acei oameni care n-ajung în biserică să le spun despre dragostea lui Hristos. Dacă înainte mă tulbura și mă îngrozea frica morții, din momentul ăla nu mai am teamă de moarte. Însă am siguranța că dacă ies să mor în noaptea asta, ajung în rai. Nu pentru meritul meu, ci prin ceea ce Domnul Iisus Hristos, slavă Lui, a făcut în viața mea. Însă întreb pe cei care mă ascultă, dacă ei să mori astăzi, unde crezi că o să ajungi? Ai siguranța că ajungi în rai?
2: Da, ne-ai pus o întrebare la care cu toții avem motive să gândim profund și să medităm. Am înțeles că ai fost foarte marcat, foarte frământat în interiorul tău de justiția divină și de judecata viitoare, de sfințenia pe care o pretinde Dumnezeu de la noi și asta te-a motivat să cauți, să găsești soluția pentru sufletul tău și am văzut convingerea cu care recomand și altora experiența aceasta. Sunt bucuros să te cunosc și să aflu acest lucru și cred că și ascultătorii noștri vor fi la rândul lor la fel de bucuroși, pentru că sigur și printre ei se află mulți căutători, mulți în confuzie, dar în cele din urmă își doresc fericirea. Fiecare om își dorește fericirea, cât ar fi de bun, cât ar fi de rău, indiferent de starea lui socială, de filozofia lui de viață, de religia lui sau fără religie, își dorește fericirea. Plecând de la experiența pe care ai avut-o în România, cum ai ajuns în Occident și cum ți-ai dezvoltat această experiență încercând să ajuți și pe alți oameni, așa cum ai spus?
1: Fiind ultimul an în care se încorpora pentru armată, pentru că armata, ciclul militar era obligatoriu, am căutat să o evit. Să o amân sau să am un motiv întemeiat pentru a amâna, dar n-am avut vreo dovadă cu care să pot amâna, soluția a fost să fug în Spania și Am plecat în Spania, deși teama a fost la granița României plecând pentru prima dată cu autocarul spre Spania cu 11 ani, dacă m-au înregistrat ei undeva în baza lor de date și o să mă întoarcă. Însă trecând granița, s-a liniștit teama asta care o aveam, pentru că mă gândeam, n-are rost să merg să stau un an de zile pe banii statului și știam de la fratele meu cum e viața în armată. Ei bine, aveam doi frați și o soră în Spania, în Madrid, am mers la ei. Cu 6 ani în urmă s-a întâmplat ceea ce v-am spus, eram în Madrid când s-a întâmplat transformarea, întâlnirea reală cu Dumnezeu și plinătatea lui Dumnezeu care mi s-a revelat mie. În momentul în care mi-am înțeles chemarea, slujirea care de drept Dumnezeu m-a chemat pe mine, nu la ceea ce eu am ales să fac pentru că toți de vârsta mea făceau sau mă simțeam bine cu prietenii care mergeau la fanfară, la corul bărbătesc, corul mixt și desigur schimbam vorbe, ne vedeam și petreceam timp împreună. Însă la un moment dat am simțit că stau pe locul cuiva care momentan nu se implică, dar simțeam că nu-i locul la care Dumnezeu m-a chemat pe mine. Și spuneam liderului de la fanfară că mai simt că nu-i ceea ce Dumnezeu m-a chemat pe mine să fac, ci doar ceea ce eu am ales să fac pentru că dă bine conștiinții mele. Directorul de fanfară, dirijorul, n-a putut să cuprindă asta pentru că eram la trompetă unul mai puțin care puteau să cânte atât de bine și ar fi avut nevoie de ajutorul meu acolo și nu prea înțeles. Chiar îmi reamintesc de o fată care zice, Claudiu, nu pot să înțeleg ce zici tu asta, că nu-i chemarea ta. Pentru că vedea potențial în ceea ce făceam, dar anii au trecut și la un moment dat zice, Claudiu, acum înțeleg ceea ce mi-ai spus cu ani în urmă. Că nu-i lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat, ci e lucrarea pe care tu ai ales să o faci. Dorința mea era să-L cunosc pe Dumnezeu mai mult, să trăiesc o viață la superlativ cu El. Nu cum trăiam înainte, lucruri bisericești și doar atâta, ci căutam o satisfacere, adică să mă simt în lucrarea lui Dumnezeu, folosit de Dumnezeu în împărăția Lui. Și n-a fost vreodată viziunea mea sau ceea ce de mic priveam să fac vreodată, pentru că biserica în care am crescut în România, ei nu promovau misiunea locală sau internațională. Ei nu promovau nici evangelizarea de stradă, nici biserica locală din România, nici biserica în care eram și slujeam de 7 ani în urmă în biserica din Madrid.
2: Am sesizat întrebarea care te-a frământat. Te-ai simțit pe locul altuia, dacă nu greșesc expresia pe care ai folosit-o, pentru că e adevărat. Foarte mulți tineri, foarte mulți oameni creștini buni de altfel din generația noastră și-au găsit un loc confortabil în biserică și fac din creștinism de fapt un confort al lor spiritual, să n-aibă probleme spirituale, să se retragă undeva, să fie totul ok, doar pentru moment. Nu se gândesc la veșnicia pentru care trebuie să investească, nu se gândesc la sufletele care mor în păcate, nu le pasă cu alte cuvinte, ci doar urmăresc așa ca un jurnal de știri tot ce se întâmplă, își dau și ei cu părere eventual și nu fac nimic. Sunt ca cei sportivi care nu mai fac exercițiu fizic, ci stau pe banca de rezerve și nu se mai pot mișca, mușchii lor se atrofiază. La fel se întâmplă și cu sufletul nostru. Dacă nu suntem dinamici, dacă nu suntem prinși în acțiune spirituală, și asta mă refer la o acțiune de folos, la chemarea Domnului pe care o avem cu toții, atunci sigur că după un anumit timp chiar nu mai avem chef să facem nimic și nu mai suntem buni de o lucrare eficientă. Cineva spunea că după întoarcerea la Hristos, un tânăr, un om, o persoană, o femeie, dacă nu este implicată într-o lucrare utilă, într-o lucrare spirituală, mă refer, atunci sunt șanse minime ca să mai facă ceva până la sfârșitul vieții. De aceea te felicit și vreau din nou să-ți dau cuvântul și să continui această experiență frumoasă și sigur foarte motivantă pentru noi toți.
1: Da, repet expresia, să stau pe locul altuia care încă nu se implică. Și simțeam asta în viața mea. Dar Dumnezeu a rânduit pentru mine să mă ridice, să mă cheme și să-mi încredințeze lucrarea Lui, la care El de drept m-a creat, s-a gândit în dreptul meu să-mi încredințeze slujirea în felul ăsta. Și, cum spuneam, n-a fost viziunea, n-a fost aspirația mea sau dorința mea, pentru că m-a motivat un păstor, un lider sau ceva, imagini care le-am văzut la școala duminicală de mic, pentru că mulți spun, eu vreau să merg în misiune când văd unele imagini sau, vai, ce mi-ar plăcea și mie. Însă când Dumnezeu cheamă în lucrare, El te cheamă și îți pune și dorință și voință în a face lucrarea Lui, dar totul ia o întorsătură. Lucruri la care nu te-ai gândit vreodată, lucruri la care n-ai visat, nu te-ai așteptat vreodată, că te vei găsi făcând. Și dacă m-ar fi întrebat cineva cu 10 ani în urmă când am ajuns în Spania și nu știam spaniolă, dacă voi vrea vreodată să fac ceea ce eram implicat în următorii 5 ani care au trecut în urmă, nu puteam să spun lucrurile astea. Atât de minunat când Dumnezeu te ridică, când are loc regenerarea, întâlnirea cu Dumnezeirea, care te schimbă în interior cât și în ceea ce faci. Era un moment în care Dumnezeu a prosperat, de drept vorbind, viața mea aici pe pământ prin ceea ce câștigam și sponsorizam 4 copii lunar. Mulți probabil nu câștigau atât într-o lună. Făceam fapte bune, dar la un moment dat simțeam viața mea nu-i de folos în slujba și lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Lucrurile s-au așezat direcționate de Dumnezeu. Pentru o perioadă, agenția Kairos din România a venit să continui ceva cursuri cu niște studenți în Madrid. Vreo 2 luni au durat cursurile. În ultima lună am mers și eu, am participat și eu. Și acolo, cu siguranță, s-a promovat viziunea de misiune transculturală. Iar proba practică era o săptămână să iese în stradă, veniți ei din România, într-o altă cultură și să predice ceea ce am învățat, să vorbească cu oamenii, să-i îndrume spre Hristos. Și s-au separat 3 grupe, în Zaragoza, în Barcelona și în Madrid. Eu aș fi vrut să merg la Barcelona pentru că aveam și o mătușă și am zis că eu merg cu grupul din Barcelona. Însă liderii de acolo mi-au zis, nu Claudiu, rămâi aici, te rog cu cei de aici pentru că cunoști Madridul și să ieși cu ei. Seara după ce aveam cursurile, unul dintre băieți ieșea prin centrul Madridului și a întâlnit un grup de credincioși care făceau evangelizare. Și atunci, în săptămâna care aveam practică, au zis că hai de ce nu ne alăturăm și noi cu ei să facem împreună cu ei evangelizare. Și este agenția în care mai apoi Dumnezeu m-a chemat în slujire, m-a format pentru slujirea și lucrarea de evangelizare în stradă.
2: Da, aș vrea să ne spui așa, la modul concret, care este metoda de evangelizare pe care o practicați sau în ce constă ea?
1: Cu siguranță, strategia sau metoda nu e atât de importantă, însă Evanghelia e vestea bună. Dar pentru a ne apropia de oameni, avem nevoie de strategie, pentru că vedem la Pavel, vedem la Domnul Iisus Hristos, felul în care aborda oamenii. Și sunt un chestionar, întrebări pe care noi îl facem. Și dacă îmi permiteți, aș putea să o fac cu dumneavoastră acum.
2: Te rog chiar.
1: Ieșim în stradă și împărțim tractate, dăm oamenilor în mână și în momentul în care ei ne abordează și întreabă ce sunt astea, atunci mă prezint, îmi spun numele, îl întreb cum îl cheamă. Deci acum o facem ca și cum dumneavoastră ați fi persoana care eu voi comunica Evanghelia. Este o carte postală care are o istorie relaționată cu viața noastră și trecerea la lucrurile spirituale. Numele meu este Claudiu. Cum vă numiți dumneavoastră?
2: Eu mă numesc Dragoș Croitoru.
1: Aș vrea să știu părerea dumneavoastră asupra unor lucruri, dacă aveți timp.
2: Da, sigur.
1: Domnul Dragoș, ce credeți dumneavoastră? Vor fi mulți oameni sau puțini oameni care ajung în rai?
2: Mă gândesc că vor fi foarte puțini.
1: De ce?
2: Pentru că nu e ușor să ajungi acolo.
1: Dar toți vor să ajungă acolo.
2: Da, sigur că da. Toți vor să ajungă, dar e o problemă. Pentru a ajunge acolo, cred că Dumnezeu a impus niște exigențe foarte clare.
1: Acum, de la întrebarea asta generală, întrebarea directă, personală, credeți dumneavoastră că sunteți printre acele puține persoane care ajung în rai?
2: Da, eu am această nădejde că Domnul Iisus a pregătit un loc în împărăția Lui pentru mine, pentru că mi-a șters păcatele, a luat povara mea, a luat conducerea vieții mele și am bucuria aceasta să mă încred în El din toată inima.
1: Ca o paranteză, nu mă împiedică să-mi continui strategia dacă cineva îmi spune de unde vine el și ceea ce a asimilat, pentru că cunoștințele nu dă siguranța sau mă oprește de a împărtăși Evanghelia. Și atunci, chiar dacă el îmi spune cunoștințele sau adevăruri profunde pe care le cunoaște, eu îmi continui evanghelizarea în felul ăsta. Știți că este rânduit de Dumnezeu ca omul să moară o singură dată, după care vine judecata. Cum ați spus dumneavoastră, Dumnezeu ne va judeca conform poruncilor, legilor lui Dumnezeu. Nu mă va judeca conform, nu știu ce, religii sau filozofii. Dumnezeu ne va judeca pe toți în aceeași formă. Ați auzit de legile, de hotărârile lui Dumnezeu în felul în care El ne va judeca?
2: Da, sigur.
1: Puteți spune?
2: Da. Sigur că Dumnezeu vrea ca noi să fim sfinți, să fim curați, să fim după voia Lui. Așa spune, de fapt, în Sfânta Scriptură, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și păcatele noastre ne împiedică să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Deci e o mare problemă. Noi am vrea să intrăm, Dumnezeu ar vrea să intrăm, dar păcatele noastre ne descalifică, ne împiedică să vedem fața Lui, să cunoaștem planul lui Dumnezeu și să avem parte de ceea ce a planificat El pentru noi.
1: Cu siguranță Dumnezeu nu a lăsat sfințirea să o considerăm noi sau măsura de sfințenie, ci Dumnezeu ne-a dat, a decretat legile, cele 10 porunci. Vă reamintiți una sau două din cele 10 porunci?
2: Da, prima spune să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea ta.
1: Una dintre porunci zice să nu furați. Ați furat vreodată?
2: Da, s-a întâmplat să însușesc un lucru care nu mi-a aparținea și conștiința sigur că m-a afectat și mi-a dat de gândit, mi-a dat de lucru în sensul ăsta.
1: Și atunci cel care fură, ce este?
2: A fura este un lucru păcătos, un lucru care sigur contravine legii și poruncii morale pe care Dumnezeu a dat-o poporului său și prin Israel, deci umanității.
1: Ați mințit vreodată?
2: Da, sigur, s-a întâmplat să spun un adevăr pe jumătate sau să creez o altă impresie, să nu fiu destul de clar, să fie de fapt altceva decât trebuia să reiesă în mod clar și evident.
1: Întreb acum, cel care fură, cel care minte, ce este?
2: Un păcătos, un mincinos, un...
1: Un hoț. Și atunci, dacă dumneavoastră ați furat și ați mințit, cum sunteți? Suntem hoți și mincinoși dacă am furat, dacă am mințit. Evident, folosesc exemplul ăsta pentru că legea ne-a fost dată ca îndrumător spre Hristos. Și atunci, paracletul ăsta îi ajută pe oameni să se privească în oglindă. Și rostul unei mașini este să meargă cu 4 roți. Pe 3 roți nu va funcționa. Pot să spun oamenilor despre bunătatea lui Dumnezeu, dar dacă nu vorbesc despre poruncile lui Dumnezeu, dacă nu vorbesc despre consecința care este veșnică, despre rai sau iad, moarte sau judecată, care e un aspect, una dintre roți, dacă nu vorbesc despre cruce și vorbesc doar despre păcat, nu-i vestea bună. Însă dacă vorbesc doar despre dragostea lui Dumnezeu și ceea ce l-a făcut la cruce,

0: vorbim cu oamenii și folosesc trei sau patru porunci. Și dacă oamenii spun că nu au furat, exemplific în felul în care Domnul Iisus a făcut-o în predica de pe munte, ca oamenii să se identifice cu starea lor, că și să intre la metrou, să nu plătești, e furt, sau să te mânii pe aproapele tău, sau avortul, ca și cum ai ucide, sau să poftești o femeie adulteră. Și spre final, întreb oamenii, dacă sunteți un hoț, un mincinoș, în ziua în care Dumnezeu vă va judeca, cum veți ieși, vinovat sau nevinovat? Luați-o personal, dumneavoastră.
1: Sigur, în momentul în care ai realizat că ai păcătuit, ai călcat porunca lui Dumnezeu, te simți vinovat, cugetul intră într-un proces care te scoate vinovat și atunci singura soluție este să găsești o ieșire, o salvare. Salvarea este dată prin Iisus Hristos. Salvarea este ca să alergăm, să mărturisim înaintea Domnului starea de care nu putem scăpa, vina noastră și sângele Lui are putere să ne spele și să ne curățească de orice păcat.
0: Un răspuns foarte elevat, dar nu mă împiedică să-mi continui strategia până la capăt, pentru că oameni religioși care ar putea să-mi dea răspunsul, însă prin faptul că comunic cu persoana, pot să-l identific în maturitatea lui, fie chiar și în credință, dacă el a început pe cale, dacă are un transfond religios, pentru că a mers la biserică, pentru că a auzit de la părinți, sau vorbește, care o intimitate cu Dumnezeu și spune lucrurile astea. Însă mi-ați spus de lucruri generalități, adică e practic, asta se întâmplă dacă ne încredem în Domnul Iisus Hristos sau e ceea ce a făcut Hristos. Întreb acum, cum o să ieșiți dumneavoastră, vinovat sau nevinovat în ziua judecății?
1: Sigur, dacă rămânem cu starea aceasta, vina noastră rămâne, de aceea trebuie găsită soluția de a rezolva această problemă spirituală.
0: Cu siguranță, oamenii în stradă au reacții diferite și zice, apoi dacă Dumnezeu ne judecă așa în felul ăsta în care o spui tu, nu în felul în care au fost învățați, pentru că privim că în decurgerea anilor legea lui Dumnezeu sau despre păcat nu prea s-a vorbit. Și oamenii când le expui legea lui Dumnezeu, zice, apoi dacă o expui și Dumnezeu judecă în felul tău, nimeni nu mai intră în rai. Acum, noi, dacă am încălcat doar una dintre cele 10 porunci, înaintea lui Dumnezeu, cum vom ieși? Vinovați!
1: Sigur, gândeam la aspectul acesta că oamenii, mulți nu conștientizează ce este păcatul sau au o listuță a lor cu câteva lucruri care cred că sunt greșite și fiecare probabil că are lista lui. Dar lucrurile vinovate pot fi mult mai multe decât își imaginează ei și dacă citești Scriptura și ești sensibil la poruncile lui Dumnezeu, poți să-ți dai seama că de fapt fiecare zi este tentat, este ispitit, este supus acestor greșeli care abundă peste viața noastră.
0: Cu siguranță niciodată să nu subestimăm puterea Duhului Sfânt în momentul în care noi vorbim despre păcat și întrebăm pe oameni dacă au făcut vreodată. Cu siguranță audiența, în momentul în care va auzi ceea ce vorbim, deja Duhul Sfânt îi cercetează și aduc aminte când au furat, când au mințit, când au poftit sau înșelat partenerul sau lucrurile pe care noi le-am amintit. Și atunci, în ceea ce noi facem, dependența totală nu e ceva bun care găsim în om, ci implorăm și dorința noastră este să fie Duhul Sfânt care coboară acolo și cercetează, zdrobește și ajută pe om. De fapt, îl cercetează să înțeleagă realitatea, gravitatea și consecința păcatului. De asta folosim legea lui Dumnezeu. Acum, întrebarea este, veți fi vinovat sau nevinovat în ziua judecății?
1: Sigur, dacă nu rezolvăm problema, adică nu găsim avocatul care să ne reprezinte înaintea lui Dumnezeu și să ne scape de vina noastră, vina noastră rămâne.
0: Ați spus aici, dacă. Pentru mine, când aud oameni în stradă când spun dacă, e ceva care ei încă nu au rezolvat. Și atunci îi întreb din nou, înaintea lui Dumnezeu, cum veți, vinovați sau nevinovați? Și insist asupra faptului ăsta ca ei înșiși să-și analizeze viața și ei să spună cum se simt ei înaintea lui Dumnezeu, nu să-i judec eu. Și asta

0: Insist, când oamenii abordează în felul ăsta.
1: Și oamenii sunt răbdători, își păstrează sentimentele sub control atunci când îi supuneți la astfel de întrebări?
0: Cu siguranță și un lucru minunat care l-am văzut în felul ăsta. În momentul în care întreb oamenii cum vei ieși tu, vinovat. Chiar dacă el înainte spunea că ajungi în rai, că e persoană bună, continui conversația ca și cum am fi în stradă, iar dumneavoastră veți vorbi personal. Din spusul meu asta am înțeles că cei vinovați nu vor putea să ajungă în rai dacă nu vor găsi un avocat. Dacă. Acum, dacă dumneavoastră ați spus că sunteți vinovați, unde credeți că vor merge cei vinovați?
1: Sigur, în pedeapsa lui Dumnezeu.
0: Ei bine, mi-ați spus că sunteți vinovat și că vinovații merg în iad. Dacă ies să muriți acum, unde credeți că o să mergeți dumneavoastră să vă petreceți veșnicia? În baza la ceea ce ați spus.
1: Eu cred că problema aceasta am rezolvat-o în momentul în care ne-am mărturisit păcatul și am crezut în jertfa sau în puterea ispășitoare a jertfei lui Isus.
0: Da, e răspunsul dumneavoastră, însă cu oamenii care întâlnesc în stradă, ei îmi dau răspunsul ăsta teoretic. Însă, în momentul în care ei decretează că sunt vinovați și că vinovații merg în iad, iar eu le reamintesc ceea ce au spus și care e consecința la purtarea lor, că ei merg în iad și întreb unde o să îți petreci veșnicia dacă ies să mori acum, am văzut de atâtea ori în care e convingerea de păcat a Duhului Sfânt care la început au avut un răspuns elevat și au avut o justificare pentru care au spus că sunt buni și merg în rai. Fie faptele bune, fie că s-au pus nădejdea într-un salvator, într-un mântuitor. Dar la un moment dat, partea de început cu sfârșitul, cu confruntarea asta, aici e momentul în care văd cercetarea Duhului Sfânt, o vezi în oameni, că ei evită să spună asta că merg în iad dacă îi se mor astăzi, dacă vor muri astăzi, cât și totodată vei vedea pe fața lor că li se relevează unele lucruri care până atunci ei nu le-au văzut în forma asta. Deci vreau să zic cât de adevărat și drept e versetul ăla, că legea ne-a fost îndrumător spre Hristos. Folosesc legea pentru că i-am tăiat orice nădejde.
1: Dacă îmi permit să facem un rezumat până aici și să punctăm câteva lucruri în mod clar, pentru ca să putem avea un final foarte concret și sigur de folos pentru ascultătorii noștri. Deci, am înțeles că este vorba de patru principii spirituale pe care le scoateți în evidență. Primul fiind.
0: Putem vorbi în ceea ce este Evanghelia despre gândul veșniciei care este în inima fiecăruia și a ateului și a religiosului, pentru că acea strategie o practicăm, o folosim și în cazul în care e un ateu. Să zicem doar că să presupunem că Dumnezeu a existat, ce crezi tu, care e părerea ta? Doar asta e schimbul. Iar mai apoi e legea lui Dumnezeu, ei se învinovățesc sau se dezvinovățesc, în cartea Roman, capitolul 2 sau 3 scrie lucrul ăsta și în Eclesiastru gândul veșniciei. Iar mai apoi e crucea, ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pe cruce, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, iar apoi e practic ceea ce Dumnezeu cere, căință și pocăință, care e o monedă cu două fețe, nu se poate una fără alta, și pocăința și credința, ceea ce Dumnezeu cere de la noi.
1: Asta mă face să mi-amintesc de formația pe care am făcut-o și eu cu ani buni în urmă și care cuprindea cam aceleași lucruri, primul fiind despre planul lui Dumnezeu pentru umanitate. Dumnezeu ca și creator a avut un plan minunat pentru om, dar al doilea principiu spunea că omul este păcătos pentru că a căzut sub pedeapsa păcatului, că practică păcatul. Și asta îl împiedică să beneficieze de planul lui Dumnezeu și este deci sub osânda lui Dumnezeu. Al treilea lucru este soluția pentru păcatul omului, este prin jertfa lui Iisus Hristos, care și-a vărsat sângele, a murit pe cruce pentru păcatele întregii umanități. Dar, sigur, nu este suficient să știi doar aceste trei lucruri, trei principii din punct de vedere teoretic, pentru că, așa cum dacă ai fost la doctor și ți-a dat un tratament pentru boala ta, pentru problema ta de sănătate, Dacă nu iei acel tratament după prescripțiile medicului, nu sunt șanse să te vindeci, chiar dacă tratamentul este undeva în casă sau pe masa ta. Așa și acest principiu spiritual, adică al patrulea, în mod practic spunea, fiecare dintre noi trebuie să își predea viața Domnului Iisus Hristos, adică să-L invite în viața Lui, mai bine zis, și să facă orne, să facă rânduială, să scoată păcatul și să-L umple de puterea dumnezeiască pe care Biblia o numește Duhul Sfânt, ca să-I dea și capacitatea de a merge o viață după voia Lui Dumnezeu.

0: Te rog, Claudiu, să ne spui finalizarea acestei metode pe care o folosiți în evangelizare personală. După ce omul își recunoaște starea, a înțeles cerințele lui Dumnezeu, se simte vinovat și a ajuns în acest punct critic când conștiința lui recunoaște vina. Cum procedați sau puneți ceva întrebări ajutătoare pentru a lua o decizie care să-l ajute să găsească soluția pentru mântuirea sau salvarea lui?
1: Pentru a fi o veste bună și cu adevărat bună, e nevoie de a așeza mai întâi vestea rea pentru ca vestea bună să poată fi primită în măreția și în slava ei. Probabil unii vor spune, am vorbit doar despre păcat, doar despre severitatea lui Dumnezeu, despre iad, dar nimic despre dragostea lui Dumnezeu. În situația în care sunt oamenii convinși, cercetați de Duhul Sfânt și se simt condamnați pentru o veșnicie în iad, îi întreb, te preocupă starea asta prin faptul că ai spus că ești vinovat și că mergi în iad? Și cu siguranță în toți acei care e Duhul Sfânt, care îi cercetează, care zdrobește în inima lor, întotdeauna e o preocupare a lor. Și atunci eu le spun ceea ce este cel mai frumos, cea mai frumoasă parte a Evangheliei, vestea bună. Și atunci îi spun, imaginează-ți când ziua judecății vestea înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu te va judeca și trebuie să te arunci în lacul cu foc. Dar va veni o persoană și va zice, Dumnezeule, oprește-te, nu-l pedepsi pe cutare, pedepsește-mă pe mine în locul lui pentru că îl iubesc. Plătesc eu pentru datoria lui. Și atunci întreb oameni, crezi că ar fi cineva care să te iubească atât de mult și să facă lucrul ăsta? Și oamenii care îmi spuneau despre Domnul Iisus Hristos, care îmi spuneau că sunt persoane bune, ei spuneau că nu este nimeni, sau fii mai spune că sunt părinții, sau prietena sau prietenul care ar putea face lucrul ăsta. Dar mai apoi spun, da, dar tu ai spus că după legea lui Dumnezeu toți merităm iadul și atunci ei nu pot să facă asta pentru tine chiar dacă te-ar iubi. Și zic, chiar nu este cineva care să facă asta pentru tine și dacă ar fi cineva să facă asta pentru tine, ce ai fi dispus să-i oferi pentru că te iubește și a plătit prețul ăsta? Și mulți dintre ei spun că aș da totul, i-aș da viața, aș face ceea ce îl spune. Am observat asta în Spania, că dacă eu le-aș fi spus versetul din Ioan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, ei teoretic au cunoștință, dar practic ei nu înțeleg ceea ce a făcut Hristos. Și atunci ei nu știu cine a făcut asta, cine a plătit înaintea lui Dumnezeu pentru păcatul nostru și cine e persoana care ne iubește. Și în momentul ăsta, când întreb dacă ar fi, dacă este, i-am văzut oameni care au pentru prima dată revelație din partea Duhului Sfânt lucrarea lui Hristos. Și atunci vezi oameni cu ochii plini de lacrimi, oameni care le tremură vocea, oameni care starea lor din începutul conversației nu e aceeași. Și vreau să zic că ceea ce am văzut în evanghelizarea de stradă, n-am putut vedea, să zic așa, în slujirea care aș putea face la amvonul unei biserici. Mă identific cu lucrul ăsta și atunci îi spun ceea ce Hristos a făcut la Golgota, a fost ispitit, dar fără de păcat. A luat asupra lui rebeliunea, mânia, egoismul, păcatul nostru, Dumnezeu l-a pedepsit în locul nostru și în dragoste pentru noi a murit ca noi să putem avea iertare. Și apoi Domnul Iisus Hristos poruncește, ne cere ca să ne depărtăm de ceea ce am făcut rău. Dacă înainte furam, să nu mai fur. Dacă înainte mințeam sau înșelam, să nu mai fac lucrul ăsta. Ei bine, prin puterea noastră nu putem face, dar Dumnezeu cere ca să ne punem încrederea în El și atunci încrezându-ne în El, El o să pună în noi Duhul Sfânt care ne ajută să trăim cum Dumnezeu vrea.
0: Îl motivați pe om să ia o decizie?
1: Momentul în care el este preocupat, ca sfârșit la conversația mea, îl întreb, dacă ai muri în 2 minute, ce ai cere Domnul Iisus Hristos? Pentru că mi-ai spus că ești vinovat, vinovații merg în iad, Iar Hristos, vestea bună pe care ai auzit-o, poate să-ți scrie numele în cartea vieții și să-ți ierte orice păcat. Ce ai cerit tu, Domnul Iisus Hristos? Întrebarea asta eu expun pentru a mă autoevalua dacă m-am făcut de explicat lui sau dacă el a înțeles mesajul meu. Și atunci ei spune, păi ce să-i cer? Toată familia să o ducă bine, să-mi dea viață, să-mi cresc copii sau nu știu ce. Și atunci îi spun, măi, tu ai spus că ești vinovat. Pedeapsa păcatului te duce în iad. Ce ai cere tu Domnului Iisus Hristos dacă El poate să-ți ceară iertare? Și atunci El spune, păi i-aș cere iertare, i-aș cere să mă schimbe, să mă transforme. Și atunci eu îi spun, ești dispus să vorbești, să-i spui asta Domnului Iisus Hristos acum, aici? Și am văzut oameni care pentru prima dată își deschid gura și în sinceritatea lor mărturisesc păcatul și îl cheamă pe Domnul Iisus Hristos în viața lor. Și niște rugăciuni sincere care te copleșesc. Oameni care pentru prima dată se roagă.
0: Minunat.
1: În propriul lor cuvinte.
0: Minunat. Deci ăsta este punctul culminant al discuției. Este apogeul prezentării Evangheliei și faptul că îl ajutați practic și spuneți cum să o facă este, de fapt, primul pas în viața lor de credință.
1: Vreau să adaug că nu-i punctul culminant, adică nu-i satisfacerea totală să văd că am vorbit, expus Evanghelia, că este cercetare, că este convingere de păcat, că este preocupare, că este pocăință, dar totul pune capac dacă mai apoi, după ce el s-a rugat, eu pot să mă rog pentru el și să îl încredințez, să-l binecuvântez în numele Domnului Iisus Hristos.
0: Și bineînțeles să continue ceea ce a început abia, da? Cum procedați cu cei care nu recunosc că sunt păcătoși sau nu definesc bine păcatul în viața lor?
1: Domnul Iisus Hristos spune să n-aruncați mărgăritare în gura porcilor. Și atunci dacă la întrebarea mea îi spun, ai spus că ești vinovat și dacă îi să mori în seara asta o să mergi în iad și nu te preocupă, atunci strâng mâna, la revedere, să ai o după-amiază plăcută. Ei bine, ar părea ceva abstract. Măi, cum să nu-i spui despre Domnul Iisus Hristos? Însă experiența asimilată sau văzând în ceea ce alții mi-au învățat pe mine, s-a întâmplat așa că o persoană nu era preocupată de faptul că merge în iad și că e vinovat. Și i-a zis, bine, să ai o după-amiază plăcută, tu ai spus că dacă mori noaptea asta, ești vinovat și mergi în iad. Să ai o după-amiază plăcută. Omul a plecat de acolo, de unde făceam noi evanghelizare, și după o jumătate de oră s-a întors și a zis că mă preocupă de drept. Adică dacă nu e convingere de păcat, dacă nu e Duhul Sfânt care îl sensibilizează, atunci și nu e preocupare pentru el.
0: Îi lăsați un material, ceva, o adresă, un număr de contact ca să puteți ține legătura cu persoana respectivă și eventual să-i urmăriți evoluția sau chiar să reveniți pentru a-l ajuta în continuare. Poate că este într-o fază proastă atunci sau a venit tot așa pe neașteptate și sigur că da, nu fiecare dintre noi a răspuns de la prima bătaie a Domnului Iisus în ușa inimii noastre.
1: Cu siguranță, la Madrid, fiind implicat și o asociație cu mai mare amploare dezvoltată, avem cursuri de ucenicizare. Pe pliantele care noi le împărțim, e o adresă în care ei pot cere informații. Cursul de ucenicizare ar fi chestii de vreo 3 săptămâni, 4, în care noi socializăm cu ei și îi pregătim pentru a-i direcționa spre o biserică. Nu-i ducem încă în biserică, pentru că ei, cu transfondul lor cultural, religios, într-o biserică protestantă, deci îi pregătim în Madrid, aveam săli în care îi pregăteam, ucenicizare făceam cu ei. Fie le deam numărul de telefon, dacă ei vor vrea să ne scrie, luam adresa de e-mail și cineva dintre noi o dată pe săptămână trimitea o meditație în limba în care ei cereau, în diferite limbi.
0: Claudiu, spune-mi, o experiență mai deosebită, o experiență frumoasă care ai parcurs-o pe câmpul de misiune?
1: Aș răspunde cu o altă întrebare, care va fi ceea ce eu voi spune în următoarea mărturie. La ce vârstă un copil ar putea să-și predea viața Domnului Iisus Hristos? Sau începând cu ce vârstă, mă refer la copii, ar putea ei fi capabili să răspundă lucrării Duhului Sfânt? Mi s-a adresat întrebarea asta deși era unul dintre partenerii de grup de evangelizare, studia Exodul când Dumnezeu a spus poporului Israel să omoară pruncii, femeile. Și atunci ei înțelegea, măi, cum vine chestia asta, că Dumnezeu poruncește să-i omoare chiar și pe copii. Ce-au făcut ei rău? Și la un moment dat i-am întrebat, la ce vârstă un copil ar putea să răspundă chemării sau apelului pe care Duhul Sfânt îl face? Și cu siguranță aș fi putut să-i dau răspuns teologic, că mi-ar fi plăcut să-i zic așa un răspuns elevat. Însă, până să vină ea, am avut o conversație cu o mamă, încă o persoană adultă și un copil. Și în felul în care am expus strategia asta de a îndirecționa oamenii spre Hristos, am folosit-o cu ea. În momentul în care eu întrebam și exemplificam ei dacă a mințit vreodată și spuneam, când mama ți-a pus un sandwich la școală și ai venit acasă, te-a întrebat dacă l-ai mâncat, tu ai spus că nu, dar că l-ai mâncat, dar de fapt l-ai dat la colegul și doar dădeam exemple cum poate minți, cum poate fura prin înțelesul ei. N-am schimbat deloc strategia. Însă mintea mea era așa, măi, e copilul, eu comunicam cu copila pentru că era vorbăreață. Dar adulții aude și credința vine în urma auzirii. Deci eu îmi fac lucrarea. Însă la un moment dat în conversația cu fetița asta, îi spuneam că uite, Dumnezeu care a creat cerul, stelele și pământul, va trebui să ne pedepsească pentru că am făcut rău înaintea lui Dumnezeu. Și am vorbit despre lacul cu foc, despre judecata lui Dumnezeu. La un moment dat ea se uită la mine și îmi zice că fața ta mă face să râd. Ei bine, vreau să reamintesc, să spun asta, să evidențiez în ceea ce voi spune. Între timp a venit persoana și m-a întrebat la ce vârstă un copil poate să răspundă lucrării Duhului Sfânt sau poate să-și preda viața Domnului Iisus Hristos. A venit persoana asta și i-am zis, pentru că adulții au rămas să primească o listă a bisericilor evanghelice protestante din Madrid. Și n-a plecat. A venit fata asta și m-a întrebat la ce vârstă și atunci i-am zis, uite, vino cu mine. Și ne-am dus din nou la aceeași persoană, la fetița aia, și am început aceeași strategie. Și am întrebat-o, uite, exemplificându-i ceea ce înseamnă când ai furat bani din portofelul mamei tale și te-a pedepsit, nu te-ai simțit bine. Și eu am spus că la fel și Dumnezeu va trebui să ne pedepsească pe noi în momentul în care vom sta înaintea Lui pentru că am încălcat poruncile Lui. La un moment dat în ochii fetiței se vedeau ochii plini de lacrimi, ochii ei care la un moment dat mai că izbucneau în plâns. Pentru că aveam trei cruci pe un suport în care Hristos a fost răstignit. Și atunci am spus despre iubirea lui Hristos și am spus, uite, Dumnezeu pentru că ne iubește a trimis pe Domnul Iisus Hristos care a luat răutatea ta, răutatea mea și Domnul Iisus a primit pedeapsa în locul nostru. Dumnezeu l-a pedepsit în locul nostru. La un moment dat, fata a izbucnit în plâns, n-a mai putut comunica, vorbi cu ea. Și acum mi-era teamă, i-am făcut fata să plângă, ar fi putut să mă denunțe la poliție. Dar totuși mă gândeam la răspunsul, la întrebarea pe care fata asta mi-a adresat și mă gândeam ce se întâmplă să-i spui unei fetițe despre păcat, despre legile lui Dumnezeu, despre iad, despre judecata lui Dumnezeu, despre lacul cu foc. E normal să-i atingi sentimentele și să ajungă la starea asta. Dar aceeași conversație înainte am avut-o tot cu ea și mi-a spus că fața ta mă face să râd. Mă gândeam acum, măi, spirituală era chestia asta. Am manipulat sentimentele ei vorbindu-i despre lucrurile groaznice și consecința păcatului. Dar pe altă parte mă gândeam așa, era confuză. Totuși, aceleași lucruri le-am vorbit cu ea înainte. Era confuză mintea cum să înțeleg, cum să interpretez tocmai experiența care era sub ochii mei. Fetița s-a liniștit, s-a reîntors la mine și la un moment dat a venit și mi-a spus ceva ceea ce nimeni până acum vreodată în viața mea de slujire nu mi-a cerut, nu m-a întrebat lucrul ăsta, ceea ce o fetiță la 7 ani m-a întrebat. Mi-a spus, învață-mă cum să mă rog. Wow, o fetiță care la doar 7 ani experimenta lucruri cu Dumnezeu și cere lucrurile astea. Am văzut oameni care m-au cunoscut și au spus, Claudiu, aș vrea să am râvna pe care o ai tu, să mă urc pe o bordură, pe o banghi, la orice colț de stradă și să vestesc Evanghelia, să vorbesc cu oamenii despre Domnul Iisus, aș vrea să mă duc prin țările pe unde ai fost tu, să spun oamenilor despre Domnul Iisus Hristos sau de altă formă, să am puterea să mă duc să golesc spitalele de bolnavi, dar nimeni nu mi-a spus vreodată, învață-mă cum să mă rog. Și atunci mă gândesc la asta, că mi-a dat peste cap toată teologia mea care o aveam cu privire la lucrarea lui Dumnezeu. Dacă Duhul Sfânt alege să transforme viața mea, El o va face și cu un copil. De aceea spun și educatorilor de școală duminicală, nu le mai spuneți copiilor povestioare, ci predicați-le Evanghelia, pentru că Duhul Sfânt e Cel care cercetează.
0: Sunt mulți oameni care iau decizie pentru a se întoarce la Dumnezeu, pentru a-și rezolva problema mântuirii.
1: Privind etapa asta de când am început evanghelizarea de stradă în Bruxelles, în Grand Place, și conversațiile care le-am avut cu oamenii, n-am făcut noi mari treziri sau să vedem rodul la ceea ce noi am sămânțat. Probabil vor trece vremuri până să vedem ceea ce noi am semănat. Însă pe zi ce trece, prin faptul că a fost tranziția asta din Madrid în Belgia și până a mobilizat aici tineri să ieșim în stradă, a fost un lucru care mi-a simțit lipsa asta de aproximativ un an și ceva. De când sunt aici, am întrerupt să fac ceea ce făceam la Madrid, dar între timp formând grupul ăsta de tineri. Și pe zi ce trece, în fiecare sâmbătă, parcă ceva din mine s-a prinde tot mai mult și atunci la ceea ce am sămânțat acum în Bruxelles, văd Duhul din mine care râvnește să fie în lucrarea lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu.
0: Permitem să delimităm un pic cadrul ca să, sigur, să dăm o idee celor care vor să se lanseze sau să-și îmbunătățească metoda de abordare a oamenilor cu Evanghelia. După ce vă organizați la biserică, în eventualitatea unei pregătiri minime, plecați pe teren și ajungeți, am înțeles că, în locuri publice. Cum procedați? Vă adresați fiecărui trecător, fiecare persoane pe care o găsiți sau luați cuvântul în public și începeți să proclamați un mesaj prin care să faceți oamenii interesați?
1: Inițial, ADN-ul asociației care ne reprezintă pe noi, un site oficial www.onthredbox.com, care vor prezenta imagini, video din lucrarea pe care noi o facem. Ne urcăm pe o cutie și acolo o să fie cineva care prezintă ceea ce noi facem, iar în fața cutiei, în formă de potcoavă, vor fi tot din echipa noastră care vor face ca și cum i-ar fi publicul și sunt atenți la cei care pe cutie. Și trecătorii, măi, ai ce vorbește, zicea, uite că s-au oprit oameni și se opresc și ei. Și atunci ei ascultă ceea ce noi facem acolo. Și e mărturia în 2 minute, e o cântare înainte, o cântare după mărturie, un mesaj ilustrat în parabolă și după aia trecerea la lucrurile spirituale, iar mai apoi, dacă sunt cei care vor să ne rugăm pentru ei, care vor să primească mai multe informații, vrem să le dăm o evanghelie gratis. Și în momentul ăla, când s-a sfârșit prima rundă, să zic așa, dacă eu eram în public și cineva s-a apropiat să asculte, mă întorc spre el și îi zic, uite, îți dai seama despre ce este vorba aici, aș vrea să te întreb părerea ta și continui cu el în felul ăsta.
0: Vă adresați în românește sau în limba țării unde sunteți?
1: Comic, când am expus lucrarea asta la biserică, la Elim, a venit un frate și mi-a zis, vai, aș vrea să vin și eu, dar eu știu așa puțină franceză și zic eu nu știu franceză deloc și sunt inițiatorul grupului. Ei bine, orice limbă pe care o știi, poți să o vorbești. Și am avut conversații cu români, am avut conversații cu diferite naționalități și cu limbile pe care le vorbesc.
0: Deci voi, practic, începeți un dialog în mai multe limbi care le cunoașteți și atunci, sigur că publicul se selecționează, se sesizează în funcție de limba pe care o înțelege, așa-i?
1: Da, eu mă apropii de o persoană și îi vorbesc o limbă și zic, a, nu vorbesc, ce limbă vorbește? Și dacă eu le știu, vorbesc cu el, dar dacă e altcineva care știe rusă, măi, uite, el vorbește, dacă e cineva care știe spaniolă, engleză, italiană, oricare limbă ar fi, atunci ne plasăm marfa de la unul la altul.
0: Poți să ne spui ce limbi cunoști?
1: Numai prin harul Domnului pot vorbi română, spaniolă, engleză și franceză, mai trebuie două zile.
0: Urmează. Apropo de implicarea voluntarilor din rândul bisericilor, dacă poți să ne spui cum te ajută bisericile dacă tinerii credincioși în general sunt deschiși să dea o mână de ajutor, să se implice pentru așa o lucrare de anvergură.
1: Sunt inițiatorul mai multor grupuri în diferite biserici, dar ceea ce pot spune despre grupul care îl inițiez acum în Bruxelles e de scurtă perioadă și nu pot să spun prea mult de implicarea lor, dar mă ajută experiența din trecut și aș putea spune că e o lucrare nouă printre tinerii la biserica la care merg și când e ceva nou, plin de entuziasm, se aruncă și se înscriu mulți. Dar mai apoi, înfruntarea frigului, căldurii sau reproșurilor care le primim din partea oamenilor. Chiar sâmbătă trecută o persoană îmi zice că nu pot să cred că în societate, în zilele de astăzi, mai sunt oameni care cred astfel de lucruri. Adică când mai trăim viața dacă ne limităm la ceea ce zice într-o carte care a fost în trecut. Ei bine, vreau să zic că lucrarea de evangelizare cu oamenii e o lucrare spirituală și văd în inițierea grupului aici, eu și soția, cât piedici să nu ajungem, să nu fim acolo. Dar Dumnezeu e Cel care ne dă har, ne dă biruință. Și da, e drept, sunt oameni care se adaugă, sunt lucrători pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să-i scoată, Dumnezeu să-i formeze, însă lucrarea asta se face cu post și rugăciune.
0: Impuneți câteva exigențe atunci când formați o echipă și eventual impuneți o pregătire de natură morală, spirituală și nu numai, mă gândesc.
1: La cursurile pe care noi le predăm, e deschis pentru orice persoană, adolescent, în vârstă. Oameni care vin să învețe cum să evangelizeze, dar în urma cursurilor ei sunt evangelizați și-și predă viața Domnului Iisus Hristos, pentru că cursurile expune esența Evangheliei, adică hrană tare, adică esența Evangheliei și ei se confruntă cu ceea ce este puterea lui Dumnezeu și ei sunt transformați și mai apoi auzi mărturia lor că îi spun că au venit la niște cursuri să învețe cum să evangelizeze, dar ei au văzut ipocrizia din viața lor și cum Dumnezeu le-a schimbat viața prin cursurile
0: Deci
1: alea.
0: începe chiar cu cei care ar vrea să meargă să-i ajute pe alții. Își dau seama că, de fapt, lucrarea trebuie să înceapă cu ei, trezirea, mântuirea trebuie să înceapă cu ei, care poate că și închipuiau că sunt ok, sunt bine, au poate că ani de vechime în biserică sau chiar anumite funcții de responsabilizare, știu eu, la un nivel sau altul.
1: Vă reamintiți mărturia mea și viața duplicitară. Cântam în corul bărbătesc, corul mixt, în fanfară, în fiecare zi la biserică. Împlineam cu toate rechizitele pe care păstorul biserica mi le cerea. Dar lipsește, adică, esența Evangheliei și e parcă un lucru care îl ascundem, ceea ce ne îndrumă spre Hristos. N-a fost, nu este, nu va fi dragostea lui Dumnezeu care ne îndrumă spre Hristos. Ce este legea. Și dacă noi luăm deoparte lucrul ăsta, Evanghelia mea ce rost ar mai avea? Cât de eficient sunt?
0: Spune-mi, te rog, un aspect care sigur că este și el important cu privire la libera exprimare, la libera circulație, dacă vreți, a oamenilor în societatea noastră. Dacă aveți probleme în ce privește manifestația de care vorbim cu autoritățile, cu organele de ordine sau alte persoane în gen.
1: La inițierea grupurilor la care am participat, autoritățile, când văd pentru prima dată astfel de lucru, au repulsie. Dar în anumite guverne sunt permise. E permis în statutul cetățeanului să poată vorbi în public. Ai dreptul să faci lucrul ăsta. Dar ei nu știu legea și l-am dat încearcă să te oprească. Chiar mi s-a întâmplat cu un grup în Madrid pe care l-am inițiat și ieșind în stradă, la câteva zile, vine poliția la mine și îmi zice, băi, vă știți că n-aveți voie să faceți asta? Și am zis, măi, e dreptul cetățeanului, am voie să vorbesc. Nu folosim sunet sau sistem sonor pentru asta oriunde ai nevoie de autorizație, ci simplu vorbim.
0: Da, deci trebuie cunoscute lucrurile astea și sigur că e de folos să le știm. Cred că ești un lucrător în plină ascensiune, de fapt ai tot viitorul la dispoziție și cred că Dumnezeu te va folosi cu eficiență, ce îți doresc și eu în mod personal și cred că și tu vei avea un cuvânt de final prin care să îți manifeste eventual invitația spre cei care pot să te contacteze, să se implice la nivelul lor sau în altă manieră pentru a fi la dispoziția Salvatorului nostru care iubește omenirea și ne vrea tot binele pe care ne l-a pregătit din veșnicie.
1: Cred că Dumnezeu, perioada asta în care noi suntem, e profetic ceea ce zic, nu sunt proroc. Dumnezeu ridică o generație de tineri care nu le mai este de ajuns cu programele bisericești, cu activitățile din cei patru pereți ai bisericii, ci ei vor căuta intimitatea cu Dumnezeu, vor căuta să iese în exteriorul bisericii și să răspândească vestea Evangheliei. Ei bine, sunt mulți care încearcă să o facă în diferite forme, dar se simt frustrați pentru că nu știu cum să o facă. Nu-i problema cu ei, ci cu strategia pe care ei o aplică. Pentru că sunt mulți dintre cei care mă vor auzi, care au încercat diferite forme în care să le spună oamenii despre Domnul Iisus Hristos, dar au fost neînțeleși, respinși și parcă nu au atins scopul pentru care i-au ieșit. Și cu siguranță o echipare, o strategie. Și nu vreau să zic că e cea mai bună strategia mea, nu-i singura, dar e cea mai bună pentru că o folosesc eu. Dar sunt și alte strategii în care putem să formăm o echipă, să mobilizăm tineri din biserică și să avem propriul nostru grup de evanghelizare care ieșim în stradă și proclamăm vestea Domnului, cât încă mai este privilegiul ăsta, pentru că se rugau bunicii noștri să vină ziua în care să se predice Evanghelia pe străzi, pe stadioane, la case de culturi. A venit vremea, dar pentru puțin va mai fi, fie pentru România, fie pentru celelalte națiuni. Și atunci să profităm de harul ăsta în care putem să predicăm Evanghelia pe stradă fără să avem probleme cu autoritățile încă.
0: Vedeți, dragi ascultători, că Evanghelia poate fi predicată și noi putem fi în slujba Domnului nostru Iisus Hristos nu numai de la amvon, nu numai din strană sau de la altar, ci să fim adevărați pescari de oameni, așa cum spunea Mântuitorul, că holdele sunt gata de seceriș, dar lucrătorii sunt așa puțini și datoria noastră este să ne rugăm ca Domnul Secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Domnul să ne ajute pe toți. Mulțumesc, Claudiu, mulțumesc și soției tale care a fost o gazdă bună. Sunt Dragoș Croitoru din Bruxelles. Până la o nouă emisiune, vă salutăm cu harul și pacea Domnului Iisus Hristos. Amin.
2: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

0: 아멘.
1: 아멘.
2: Psalmul 138. Te laud din toată inima mea, cânt laudele tale înaintea Dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strâmtorării, tu mă înviorezi. Îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor tale.

Ce iese omul ca să iei cunoștință de el și fiul omului ca să iei seama la el? Omul este ca o suflare și zilele lui sunt ca umbra care trece. Este rezumatul prin care psalmistul a descris în cuvinte puține viața fiecăruia dintre noi. În fapt, purtați de inerția și viteza acestei lumi, uităm adesea cât de trecători suntem și mai ales cât de fragil ne este destinul. Oprindu-ne însă o clipă din intensa și obositoare alergare a vieții, realizăm că nu am fost, nu suntem și nu vom fi în fapt niciodată stăpâni peste clipele propriei existențe, ci mai degrabă suntem actori pe scena unei piese al cărui regizor ne privește atent din spatele scenei, ajustându-ne constant rolurile pe care pare se că eșuăm mai mereu să le ducem până la capăt. Privind cu atenție către învățăturile și filozofia de viață prezentate în Biblie, înțelegem faptul că un om înțelept ar trebui să-și trăiască fiecare clipă cu diligență și atenție la fiecare detaliu, conștient că viața este efemeră și că în orice moment se poate întâlni cu Creatorul său. Aceasta ar trebui să fie, în fapt, motivația de viață a fiecăruia dintre noi. Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ne amintea împăratul David, într-o rugăciune celebră, și nu de alta, dar ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Atrași însă de mirajul colorat al lumii, uităm adesea faptul că fiecare zi trăită poate fi ultima din șiragul care ne-a fost destinat și, lăsându-ne purtați în caruselul bucuriei și fericirii de o clipă, nu mai băgăm de seamă că, încet dar sigur, deviem de la calea adevărului, îndreptându-ne către abis. Dacă acolo unde ești, conștientizezi acum faptul că la finalul vieții, faptele fiecăruia dintre noi vor fi analizate și probate chiar de Creator. Alege ca, începând de acum, să trăiești fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Pentru că nu știi clipa care te va pune în fața judecătorului suprem. Fii astfel gata în orice moment să-L întâlnești cu fruntea sus pe Dumnezeul tău, căci Cel ce vine va veni și nu va zăbovi, iar omul neprihănit va trăi veșnic doar prin credință. Fiți binecuvântați!

Înălțați pe Iisus ca centru. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 16. Pericolele ultimelor zile sunt asupra noastră, iar lucrarea noastră este de a avertiza poporul de primejdia în care se află. Nu lăsați ca scenele solemne pe care le-au dezvăluit profețiile să rămână neatinse. Dacă poporul nostru era trezit măcar pe jumătate, dacă ar fi realizat cât de aproape sunt evenimentele descrise în Apocalipsa, o reformă ar fi avut loc în bisericile noastre și mult mai mulți ar crede solia. Nu avem timp de pierdut. Prezentați și avansați principii noi și adevărul curat. Aceasta va fi ca o sabie cu două tăișuri. Nu fiți însă gata să luați o atitudine de controversă. Vor exista ocazii când să stăm liniștiți și să vedem mântuirea lui Dumnezeu. Lăsați să vorbească Daniel și Apocalipsa și să spună adevărul. Dar orice fază a subiectului ar fi prezentată, înălțați-i pe Iisus ca centru a toată nădejdea, rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Noi nu mergem destul de adânc în cercetarea adevărului. Fiecare suflet care crede adevărul prezent va fi adus în situația în care îi se va cere să dea socotală de speranța care este în el. Poporul lui Dumnezeu va fi chemat să stea înainte împăraților, prinților, conducătorilor și a oamenilor mari ai pământului, iar ei trebuie să fie siguri că știu ce este adevărul. Ei trebuie să fie bărbați și femei convertite. Dumnezeu vă poate învăța într-o clipă prin Duhul lui cel Sfânt mai mult decât ați putea învăța de la oamenii mari ai lumii. Universul privește la lupta care are loc pe pământ. Cu un preț infinit, Dumnezeu a prevăzut pentru fiecare om o ocazie ca să cunoască ceea ce îl va face înțelept spre mântuire. Cu câtă nerăbdare privesc îngerii să vadă cine se va folosi de această ocazie.

Când o solie este prezentată poporului lui Dumnezeu, el n-ar trebui să se ridice în opoziție față de ea, ci să meargă la Biblie și să compare acea solie cu legea și mărturia. Dacă nu suportă testul, nu este adevărată. Dumnezeu vrea ca mințile noastre să se dezvolte. El dorește să-și așeze harul asupra noastră. Noi am putea avea un ospăț de lucruri bune în fiecare zi, căci Dumnezeu ne poate deschide întreaga visterie a cerului. Amin.

Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc, Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Spini și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce-și păzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nu iaua nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Dumnezeu, acela cade în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iaua certării o va deslipi de el. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi lăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări, ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce le trimite? Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă. Căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce-i despoaie. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fii printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zelog pentru datorii, căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voi să ți se ia patul de sub tine? Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.

Există Dumnezeu? Există dovezi în sprijinul existenței lui Dumnezeu? Există Dumnezeu? Am găsit foarte interesant faptul că se acordă atât de multă atenție acestui subiect. Ultimele statistici spun că peste 90% din populația lumii de astăzi crede în existența lui Dumnezeu sau a unei puteri superioare. Totuși, discuția este cumva generată de cei care cred că Dumnezeu există în dorința de a demonstra că El există cu adevărat. În ceea ce mă privește, cred că discuția ar trebui să aibă o direcție cu totul opusă. În orice caz, existența lui Dumnezeu nu poate fi demonstrată sau negată. Chiar Biblia spune că noi trebuie să acceptăm prin credință că Dumnezeu există. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Dacă ar dori Dumnezeu, ar putea pur și simplu să apară în fața întregii lumi pentru a demonstra că El există. Însă, dacă ar face acest lucru, nu am mai avea nevoie de credință. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan 20:29. Aceasta nu înseamnă, totuși, că nu sunt dovezi cu privire la existența lui Dumnezeu. Biblia spune: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, El a întins un cort soarelui. Psalmul 19:1-4. Privind la stele, înțelegând mărimea universului, văzând minunățile naturii și frumusețea unui asfințit de soare, toate acestea arată către un Dumnezeu creator. Și dacă aceste motive nu sunt de ajuns, există dovezi ale lui Dumnezeu în propriile noastre inimi. Eclesiastul 3:11 ne spune: a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Există ceva în adâncul ființei noastre care recunoaște că viața nu se sfârșește aici pe pământ și că nu aparținem acestei lumi pentru totdeauna. La nivelul intelectului putem respinge această cunoaștere, însă prezența lui Dumnezeu în noi și prin noi își face încă simțită influența în interiorul nostru. Biblia ne avertizează că, în ciuda acestui lucru, unii oameni vor nega totuși existența lui Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. Psalmul 14:1. Întrucât peste 98% din oamenii care au trăit de-a lungul istoriei pe pământ, din toate culturile, toate popoarele și de pe toate continentele, au crezut în existența lui Dumnezeu sub diferite forme, trebuie să existe ceva sau cineva care să fi generat această credință. În plus, față de argumentele Bibliei cu privire la existența lui Dumnezeu, există și argumente logice. În primul rând, există argumentul ontologic. Cea mai cunoscută formă a argumentului ontologic utilizează conceptul de Dumnezeu pentru a demonstra existența lui Dumnezeu. Se începe prin definirea lui Dumnezeu drept cineva sau ceva mai presus de care nimic nu poate fi conceput. Apoi,
Este clar că a exista înseamnă mai mult decât a nu exista și astfel, cel mai mare lucru care se poate concepe trebuie să existe. Dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci El nu ar fi cea mai mare ființă care ar putea exista. Însă asta ar intra în contradicție chiar cu definiția lui Dumnezeu. Cel de-al doilea argument este cel teleologic. Argumentul teleologic constă în aceea că întrucât Universul ne arată o concepție atât de uimitoare, încât trebuie să existe o persoană divină care să îl fi conceput. De exemplu, dacă Pământul s-ar situa la numai câteva sute de kilometri mai aproape sau mai departe de Soare, nu ar fi în măsură să aibă viața pe el așa cum se întâmplă acum. Dacă elementele din atmosfera terestră ar avea proporții diferite cu numai câteva procente, orice viețuitoare de pe Pământ ar muri. Probabilitatea de apariție a unei singure molecule de proteină este de 1 la 10 la puterea 243, adică 10 urmat de 243 de zerouri. Pe de altă parte, o singură celulă este formată din milioane de molecule de proteine. Al treilea argument logic cu privire la existența lui Dumnezeu este denumit argumentul cosmologic. Fiecare efect trebuie să aibă o cauză. Universul și orice există în el reprezintă un efect. Trebuie, deci, să existe ceva care să fi cauzat apariția și existența acestuia. În sfârșit, în acest șir, trebuie să existe ceva necauzat, care să fi fost sursa a tot ceea ce a apărut și există. Acest ceva necauzat nu poate fi decât Dumnezeu. Al patrulea argument este cunoscut și sub numele de argumentul moral. Fiecare popor din istorie a avut o formă sau alta de norme sau legi. Toți au avut o percepție asupra binelui sau răului. Crimele, minciuna, hoția și imoralitatea sunt pretutindeni asociate cu răul. De unde am putea să avem acest simț al binelui și răului dacă nu de la un Dumnezeu sfânt? În ciuda a tot ce am prezentat mai sus, Biblia ne spune că există și vor exista oameni care vor refuza aceste argumente clare și de netăgăduit cu privire la Dumnezeu și vor crede minciuni în locul lor. Romani 1:25 declară: căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Biblia arată de asemenea că oamenii nu au nicio scuză pentru necredința în Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți. Romani 1, versetul 20. Oamenii își justifică lipsa credinței în Dumnezeu pentru că nu ar fi științific sau pentru că nu ar exista dovezi. Adevăratul motiv este că odată ce oamenii ar recunoaște că Dumnezeu există, ei ar trebui să recunoască și că există o relație de responsabilitate față de Dumnezeu și în felul acesta că au nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu. Romani 3:23 și 6:23. Dacă Dumnezeu există, atunci suntem responsabili pentru faptele noastre înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu există, atunci noi am putea să facem orice dorim fără să fie cazul să ne îngrijorăm în privința judecății lui Dumnezeu.
Eu cred că acesta este motivul pentru care evoluționismul este atât de puternic promovat de către atât de multe persoane din vremurile noastre, pentru a le da oamenilor o alternativă la credința într-un Dumnezeu creator. Dumnezeu există și toți știm, la urma urmei, că El există. Simplul fapt că unele persoane promovează atât de agresiv necredința în existența lui Dumnezeu este de fapt un argument al existenței sale. Dă-mi voie să îți ofer un ultim argument pentru a arăta că Dumnezeu există. Cum știu eu că Dumnezeu există? Știu că Dumnezeu există pentru că vorbesc cu El în fiecare zi. Nu îi aud vocea efectiv prin sunete, dar îi simt prezența, îi simt călăuzirea, îi cunosc dragostea pentru mine, îi doresc harul. Au existat lucruri care s-au petrecut în viața mea și care nu au altă explicație posibilă decât că sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu m-a mântuit și mi-a schimbat viața într-un mod atât de miraculos, încât nu pot face altceva decât să recunosc și să laud existența lui. Totuși, niciunul dintre aceste argumente nu pot să convingă pe nimeni dintre cei care refuză să recunoască ceea ce este atât de clar. În final, existența lui Dumnezeu trebuie acceptată prin credință. Evrei 11 cu 6. Credința în Dumnezeu nu reprezintă un salt în întuneric, ci este un pas sigur într-o zonă bine luminată unde 90% din oameni deja locuiesc. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Tu nu ești singur. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Psalmul 34, versetul 7. Ai simțit vreodată o protecție inexplicabilă în mijlocul unei situații periculoase din viața ta? Poate atribui acest lucru norocului sau coincidenței. Totuși, cuvântul lui Dumnezeu ne dezvăluie o realitate mult mai profundă, asigurându-ne că Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Această promisiune nu este doar o expresie poetică, ci o realitate spirituală pe care mulți dintre noi am experimentat-o de-a lungul timpului. În primul rând, trebuie să înțelegem că această tăbărâre sugerează o prezență constantă, ca o armată care își stabilește tabăra în jurul celor ce îl onorează pe Dumnezeu, oferind protecție continuă în fiecare moment al vieții noastre. Au fost momente când te-ai simțit complet abandonat? Poate că oamenii te-au dezamăgit. Prietenii s-au îndepărtat de tine, iar singurătatea a pus stăpânire pe tine. Însă nu ai fost niciodată cu adevărat singur. Îngerul pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru tine a fost și este alături de tine. Asemenea unor gardieni nevăzuți, acești mesageri cerești veghează asupra viselor tale. Ei îți călăuzesc pașii și te protejează de pericolele pe care nici măcar nu le pricepi. Cu toate acestea, vine un moment în care această protecție poate fi compromisă. Și lucrul acesta se întâmplă atunci când ne îndepărtăm în mod deliberat de prezența lui Dumnezeu, când trecem peste granițele despre care știm efectiv că nu ar trebui să călcăm. Și nu este vorba despre faptul că îngerul ne abandonează, nu, ci mai degrabă despre faptul că alegem noi să mergem în afara cercului protecției divine al lui Dumnezeu. Atunci, ce este de făcut? Ce este de făcut? Identifică zona în care te-ai aventurat în afara taberei de protecție și fă pasul înapoi, întorcându-te degrabă pe calea Domnului. Spre deosebire de alarmele de securitate sau de gărzile de corp umane, acești războinici cerești, ei nu dorm niciodată și nu sunt niciodată

Crăciun românesc. Se amină țurțurii de calendar și ultima safilă stă să cearnă omăt, când cai crivățului iar mușcă zăbala nechezând a iarnă. O fi zăpadă și prin alte țări, la fel de rece și de luminoasă, dar scârțâitul ei nu-i nicăieri cum este al omătului de acasă. Până și zurgălei de la cai și lemnul când mușcat de ger trosnește, sună la noi pe acest picior de plai ca nicăieri în lume, românește. Dar decât toate astea, mai presus, chiar steaua magilor ce luminează la sărbătoarea pruncului Iisus, tot românește ne îmbrățișează. Căci chiar dacă pruncul sărbătorit prin naștere pământul întreg cuprinde, nici unde nu-i mai călduros primit ca-n țara ce grăiește prin colinde. Veniți, români, acasă de Crăciun, acel acasă care se cunoaște prin mai frumos, mai luminos, mai bun, și toți să colindăm: Hristos se naște!

Epistola lui Pavel către Filipeni. Capitolul 3. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrijelații aceia, căci cei tăiați împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei în ce privește legea, fariseu în ce privește râvna, prigonitor al bisericii cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără de prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capăte prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând. Sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Invitatul nostru de astăzi este Emanuel Conțiu, viceprimar. Emanuel, mă bucur că ai venit în emisiunea noastră și putem discuta despre ceea ce faci în fiecare zi, iată, în primărie, în primăria localității Cărpiniști din județul Timiș. Și cred că de aici am putea să și începem discuția noastră. Cum arată ziua unui viceprimar?
2: Bună ziua! Mă bucur că m-a invitat la emisiune și ziua unui viceprimar arată ca orice zi a fiecărui om. Viceprimarul nu e neapărat cineva special, e un om care lucrează în primărie.
1: Cum îți începi tu ziua?
2: Ziua, eu mi-o încep ca de obicei și înainte să fiu viceprimar, tot așa mi-o începeam. Mă trezesc undeva la ora 6, 6 și un pic. Am un timp personal cu domnul, după care mă pregătesc pentru serviciu și undeva la ora 8 fără un sfert, 8 fără 10, ajung la lucru.
1: La primărie.
2: La primărie, de data asta. Cât îți viceprimar la primărie, la ora 8, 8 fără 10, eu mă ocup de partea administrativă, acolo la ora 8 fix am împreună cu colegii de la gospodărirea comunală, am o întâlnire, discut cu ei, facem programul pentru ziua respectivă, după care mă întorc la birou și pregătim lucrurile pentru ziua respectivă împreună cu colegii, colegele, împreună cu primarul, avem discuțiile ce avem de făcut în ziua respectivă, dacă nu avem planurile deja făcute, și verificăm și țin sub control tot ceea ce înseamnă construcțiile și ce înseamnă lucrurile edilitare din comună. Am o muncă foarte mare de teren. Îmi place foarte mult să fiu între oameni, să fiu acolo unde se lucrează, să fiu atent la ceea ce se face și la detalii. Sunt un om care mi-a plăcut totdeauna ca lucrurile ce se termină să fie terminate. Într-adevăr, nu toate poate să iasă perfect. Nici eu nu sunt perfect și nu cred că tot ce iese din mâna noastră iese perfect, dar vreau să fiu atent ca lucrurile să se termine. Văd de multe ori că acolo, pe final, multe firme încearcă să lase lucrurile neterminate. Și atunci,
1: e o boală românească?
2: Nu știu dacă e românească, n-am lucrat niciodată în străinătate la primărie sau cu vreo firmă care lucră la primărie în afară, dar e o boală, e o problemă ca lucrurile începute să nu le ducă la bun sfârșit. Și chiar pe ultimele 10-15 metri, poate chiar pe acolo, la final, când nu mai trebuie să colorez lucrurile, atunci de multe ori oamenii îs dispuși să le lase și să le lase așa pentru totdeauna. Și eu sunt chemat și îmi doresc ca lucrurile să ajungă la final. Vreau să le văd gata și de multe ori stau acolo mai mult decât ar trebui ca lucrurile să gate. Și de multe ori petrec mai mult timp la lucru să verific lucrurile acestea.
1: Și pățești și tu să ceară plata înainte de a termina cu 100 de metri? Pentru că eu am pățit în diverse lucrări în care am fost angrenat că oamenii au zis, dar chiar am nevoie de bani acum, trebuie să plătesc salariul, dacă ai putea să-mi vireze astăzi banii, pentru că mai avem, suntem aproape la final acum, nu? Și apoi au lăsat. Ai pățit să ai asemenea cereri?
2: Cereri și discuții de genul ăsta, cred că toată lumea vrea banii mai repede. Problema e că în administrație lucrurile se fac altfel, trebuie să se ajungă la o recepție finală ca să poți să faci plățile finale. Se pot face etapizat pe diferite chestii plăți, dar plata finală se face după recepția finală, după ce este un proces verbal de recepție finală. Și atunci se poate face plata, mai puțin garanția, care trebuie să rămână o garanție pentru bună execuție. Fiecare firmă trebuie să lase garanția asta pentru bună execuție.
1: În acest caz, legea, uite că te ajută, te protejează în funcția pe care o ai.
2: Da.
1: Vorbeai de lucrări. Care sunt câteva lucrări care au fost finalizate, iată, în timpul mandatului tău?
2: Lucrări finalizate sunt mai multe. Una din ele, bucuros că s-au finalizat nu demult, parcul, un parc nou la Cărpiniș, am făcut un parc la Cărpiniș și mulțumesc Domnului că a ieșit. Nu a ieșit 100% cum ne-am dorit noi, dar a ieșit undeva la 90 și ceva la sută. Sunt mici lucruri care încă noi nu suntem mulțumiți de ele, dar a ieșit destul de bine și sunt bucuros că l-am putut finaliza.
1: Alte proiecte?
2: Alte proiecte am, așa care îmi vin în minte, lucrăm la o recepție de alimentare cu apă. Este o lucrare începută de mult, dar a fost acum pe final destul de mare munca la alimentarea cu apă, pentru că în comună erau două sisteme de alimentare, cea veche și cea nouă, și erau în paralel. Și a fost o muncă destul de mare ca să despărțim cele două rețele, pentru că ele erau interconectate și am reușit să o despărțim. Eu cred că 100%, mai sunt tot felul de reclamații pentru că mai sunt infiltrații și nu știm de unde. Sper în cel mai scurt timp să reușim să despărțim total și apa la Cărpiniș să fie una potabilă 100%. Este o stație de filtrare și de tratare a apei cu pompe. Nu mai vine direct din fântânile. Noi avem apă din fântâni de adâncime. Toate merg într-o stație de tratare și de filtrare și de acolo vine pe rețeaua nouă. Pe rețeaua veche mergeau direct din forajele de adâncime, direct la populație.
1: Încerc să îmi dau seama cam ce înseamnă munca din spate a unui viceprimar și ne duci tu așa un pic prin aceste proiecte și ne dăm seama de partea administrativă. Mă gândesc la faptul că ne știm de ani de zile. Vorbeai de muncă de teren, că îți place munca de teren și chiar ai făcut multă muncă de teren înainte de a ajunge la primărie. Ai activat în domeniul agricol. Ce te-a calificat? De ce crezi că te-au ales locuitorii comunei ca să fii la primărie?
2: Acum nu pot să vă spun de ce m-au ales ei. Pot să vă spun de ce că eu mi-am dorit. În urmă cu câțiva ani am început să studiez administrație. Am început să învăț și să-mi dau seama că lucru cu oamenii și a lucra în comunitate cred că se potrivește unui creștin și este un lucru bun să fie oameni creștini în administrație. Și mi-am dorit să fiu acolo și să slujesc oamenii. Acesta a fost dintotdeauna, am înțeles că slujirea pe orice palier este cheia succesului, pot să spun, cheia realizărilor, dar mai mult în administrație decât în alte lucruri, că te slujești poate și pe tine, dar în administrație am învățat că trebuie oameni care sunt dispuși să slujească oameni, nu să fie slujiți de oameni. Atunci, dacă ești acolo ca să slujești oamenii, sunt diferite oportunități, lucruri care niciodată nu m-am gândit la ele, acum mă confrunt cu ele și îmi dau seama că de la cele mai mici lucruri care poți să-i slujești pe oameni,
1: de exemplu,
2: de a-i îndruma într-o direcție sau alta, sau de a le căuta direcții în rezolvarea problemelor lor, de multe ori vin la primărie cu probleme care nu țin neapărat de primărie, dar trebuie să fii dispus să te apleci și să ai răbdare, să explici că nu ține de primărie și să-l îndrumi în direcția în care omul poate să-și rezolve problema. Oamenii cred că la primărie, am învățat că cred că acolo la primărie se rezolvă toate lucrurile. Da, se poate rezolva lucrurile care țin de primărie și de administrație locală, dar sunt lucruri care nu țin de noi. Și atunci trebuie îndrumați oamenii. Mulți, poate în administrație, nu sunt dispuși să-și facă timp să stea de vorbă cu ei și să le explice că problema lor se poate rezolva în altă parte. Și acest lucru trebuie să ai. Nu sunt un om care mă caracterizează foarte mult răbdarea, dar am început să o învăț. Este foarte greu, dar pentru că știu că sunt chemat acolo să-i ajut pe oameni, trebuie să îmi fac răbdare și să-mi fac timp, să am răbdare cu fiecare și să îl îndrum în direcția în care trebuie.
1: De exemplu, cu ce probleme vin oamenii? Dă-ne câteva exemple.
2: Cum, problemele sunt probleme sociale, foarte multe cazuri sociale, multă lume vine pentru un ajutor de lemne, pentru că sunt foarte. Oamenii au veniturile destul de mici. Fiind la țară, mulți din ei nu au pământuri, nu lucrează pământuri, uh-huh. Sunt mulți care lucrează sezonier pe vară și iarna nu au niciun fel de venit, atunci vin să își iau un ajutor de lemne care e dat de statul român și de multe ori nu se încadrează sau se trezesc că au niște mașini înscrise de nepoți sau de eu știu cine pe numele lor și trebuie să le explici că nu din cauza ta sau din cauza cuiva legea nu le dă voie pentru că au... Ei au vrut să facă un bine nepoților, mi-aduc aminte de un caz, a vrut să facă un bine nepoților și a înscris nepoții două mașini pe numele persoanei respective și din cauza aceasta nu a mai fost eligibil pentru ajutorul de lemn. Și oamenii nu înțeleg de ce, dar legea este una pentru toată lumea și eu le spun și lor și eu încerc să o respect primul. Chiar dacă de multe ori îmi pare rău că nu pot să-i ajut, înțeleg situația, dar nu pot să dau o declarație sau să semnez un act pentru că ei au făcut o greșeală sau au vrut să ajute pe cineva și nu se mai încadrează din cauza asta.
1: Interesantă paradigma pe care ne-o aduci tu. Viceprimarul ca cel care este slujitorul celorlalți. Nu ca cel care vrea să profite de poziția pe care o are. Pentru că adesea noi vedem pe cei care sunt în administrație publică sau în politică, cum sunt numiți generic, ca oameni care vor să profite de anumite avantaje.
2: Da, sunt convins că așa este privită munca de afară. Cum nu pot să știu despre alți viceprimari, despre alți primari și alții care sunt aleși în funcții publice, dar se poate și altfel. Eu, de când am mers la primărie, de când am acceptat funcția de viceprimar, am acceptat-o cu această condiție. Să lucrăm și să lucrez pentru oameni. Mi-am luat în mintea mea și am luat un angajament înaintea Domnului că 4 ani voi lucra pentru primăria Cărpiniș ca viceprimar pentru oameni și pentru a ajuta oameni. Dacă sunt acolo, sunt pentru că Dumnezeu a îngăduit să fiu acolo. Nu am ajuns nici că sunt foarte deștept, nici că sunt foarte frumos. Am ajuns pentru că Dumnezeu așa a rânduit. Sunt multe lucruri de spus și în direcția asta cum am ajuns acolo, dar nu cred că ăsta e subiectul, dar știu că trebuie să slujesc oameni și asta am învățat-o în biserică, am învățat-o în diferite locuri. Slujirea e ceea ce aduce binecuvântare. Și chiar dacă uneori munca este mult mai grea decât mi-am imaginat și psihic și de multe ori e sătul de toate lucrurile, îmi dau seama că mi-am luat un angajament și trebuie să-l duc până la capăt. Trebuie să fac lucrurile să se miște, eu asta mi-am dorit, ca lucrurile să se miște și să se vadă că se poate și altfel.
1: Ce ar trebui să facă un viceprimar și ce nu ar trebui să facă? Pentru că uneori oamenii au așteptări nerealiste.
2: Acum am învățat un lucru. Oamenii de fiecare dată când vin la tine să le rezolvi o problemă, vin din perspectiva lor și văd numai punctul lor de vedere. Eu sunt acolo ca să pun punctul lor de vedere și îndeplinirea lor în fața legii. Să rezolv problema într-o anumită lege.
1: Nu-ți cer oamenii să forțezi legea adesea?
2: De multe ori oamenii cred că eu pot să forțez legea sau cineva în primărie ar putea să forțeze legea. Problema e că aș putea face poate multe lucruri să forțez legea, dar va veni o zi a socoților și când vine curtea de conturi te întreabă de ce ți-ai pus o semnătură pe un anumit document dacă legea spune cu totul altceva. Și atunci nu-mi permit eu să încalc legea ca să rezolv o problemă temporară, că poate este o problemă de tranzit și problema de fond nu este rezolvată. Uh-huh. Și ne trezim că peste 2-3 ani dăm socoteală pentru diferite cauze la curtea de conturi sau în orice altă parte, pentru chestii care nu sunt legale. Mai mult decât atât, eu nu sunt dispus să fac astfel de compromisuri pentru că nu sunt acolo pentru a rezolva problemele oamenilor neapărat. Eu sunt să țin problemele oamenilor în litera legii. Să le țin la nivelul legii pentru că eu sunt chemat și dacă am ajuns acolo, sunt chemat să respect legea primul. Atunci dacă eu nu respect legea, nu o să poată să cer să respecte și alții legea.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Foarte interesantă perspectivă și destul de rară în țara noastră și mă bucur.
2: Eu cred că nu e foarte rară, eu cred că sunt oameni care își doresc.
1: De ce ne imaginăm că sunt mult mai corupți cei din primării, de exemplu?
2: Acum vreau să vă spun un lucru. Din afara primăriei lucrurile se văd altfel. Uh-huh. Eu am fost în afara primăriei, am lucrat în mediul privat, nu am avut neapărat de a face cu primăria. În ultimii, acum 6 ani, am fost ales consilier local, am început să înțeleg ce se întâmplă în primărie, dar în momentul în care am ajuns în primărie efectiv ca viceprimar, mi-am dat seama că ceea ce se vede de afară este cu totul altceva ceea ce se întâmplă înăuntru. Într-adevăr, sunt lucruri care nu spun că nu se întâmplă, lucruri care nu ar trebui să se întâmple într-o primărie și niciunde altundeva, care se forțează legea și se încearcă să se ocolească legea. Dar eu, cum cine mă cunoaște știe că încerc să respect legea și nu numai să respect legea ca lege, încerc să duc legea în spiritul ei pentru a ajuta oameni. Dacă o lege mă lasă să o interpretez și dacă secretarul primăriei și avocații cu care lucrăm mă ajută să înțeleg că legea respectivă îmi dă dreptul și acest drept pentru a ajuta un om, pot să duc lucrurile în direcția respectivă. Dar dacă legea nu îmi dă niciun fel de drept, este închisă pentru a rezolva problema respectivă, pentru mine rămâne închisă. Îmi pare rău, dar poate de multe ori mi-aș dori mai mult să rezolv problema respectivă, dar dacă legea nu mă ajută, nu pot eu să schimb legea. Sunt alții care fac legi în România. Noi suntem chemați să le punem în aplicare.
1: Deci am pus întrebarea asta pentru că, pe de o parte, cred că sunt și oameni corupți în țara noastră. Dar de asemenea, cred că sunt și mulți care blamează inutil sau fără acoperire pe cei care, într-adevăr, iată, muncesc cinstit în țara noastră.
2: Da, într-adevăr, sunt și acum vedem peste două că sunt și oameni care încalcă legea din toate punctele de vedere. Primari, viceprimari, consilieri și tot felul de oameni. Problema este în felul următor. Oamenii care vor să-și facă slujba, chiar dacă nu sunt neapărat creștini, dar vor să-și facă slujba și vor ca mâine să mai meargă la servici oriunde altundeva după ce își gata mandatul, vor veni la lucru și își vor face slujba legal. Dacă îți puși pe a rezolva lucrurile în alt fel, asta e problema lor. Eu, ca și creștin, îmi dau seama că sunt chemat acolo să îmi fac slujba, să respect legile României și legile și hotărârile Consiliului Local, așa cum sunt ele, și să ajut oamenii. Dacă legea nu-i ajută, eu sunt personal un creștin și pot să-i ajut eu personal. De multe ori se întâmplă și lucrurile acestea. Nu pot să-l ajut din punct de vedere legal, dar pot să-l ajut personal.
1: Ai avut ocazii în care ai scos bani din buzunar să-i dai omului?
2: Au fost și cazuri de genul ăsta, dar nu asta e ideea. Ideea e că asta am făcut-o și asta cred că o face orice creștin. Nu e o chestie care o fac eu că sunt viceprimar. Nu, funcția îmi dă acest atribut. Acest atribut îl dă fiecare om care înțelege că trebuie să-și ajute semenul și omul de aproape.
1: Uite că ne apropiem de finalul discuției noastre. Ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă? Ce înseamnă să fii creștin în primărie? Ce înseamnă pentru Manu să fie creștin la primăria din Cărpineș? Ai spus câteva elemente, dar începem să mergem spre concluzii.
2: Ce înseamnă să fii creștin? Eu cred că trebuie să fii creștin tot timpul. Nu la primărie, nu la lucru, nu în agricultură, că am lucrat în agricultură. Creștin trebuie să fii zilnic, de dimineața până seara și noaptea și tot timpul trebuie să fii creștin. Dar mai mult decât a fi creștin în altă parte, sunt convins că reflectoarele sunt mult mai mult pe mine, că sunt un ales local și sunt într-o zonă în care este blamată și vorbită de rău de multă lume. Cred că reflectoarele sunt mult mai mult pe mine și a fi creștin într-un context de genul ăsta trebuie să fie ca un mers pe sârmă. Asta e părerea mea. Trebuie să fii atent și să înțelegi că dacă ai căzut de pe sârmă, nu ai căzut singur de pe sârmă. În momentul în care ai căzut de pe sârmă, au căzut toți credincioșii, toți creștinii și mai mult decât atât, Dumnezeu va fi vorbit de rău din cauza ta pentru ceea ce ai făcut. Chiar dacă nu este vina lui Dumnezeu pentru ceea ce ai făcut tu, oamenii îl vor vorbi de rău pe Dumnezeu pentru ceea ce tu ai făcut.
1: Și care sunt lucrurile la care ești atent, de care ții cont, în așa fel încât să fie lumină bună pentru Hristos acolo?
2: La toate trebuie să țin cont. Credeți-mă că de la cele mai mici lucruri și cele mai mici detalii, lucruri care niciodată nu m-aș fi gândit că cineva s-ar putea lega de ceva, se leagă oamenii, că asta este natura omului. Dar eu mă trezesc dimineața și îmi doresc ca Domnul să-mi dea înțelepciune și în ziua respectivă, să-mi dea putere, să trec peste obstacole și peste toate lucrurile, la fel cum era și înainte, dar mai mult acum că am de lucru cu oamenii, cu mulți oameni și atunci provocările sunt zilnice și sunt de tot felul.
1: Cumva te simți sub lupă? Sau sub microscop?
2: Mă simt și sub lupă și sub microscop, dar v-am spus, nu mi-e atât de frică de ceea ce spun oamenii și ceea ce ar putea vorbi oamenii de mine, ci mi-e frică ca mărturia mea în comunitate, a fi creștin și a trăi cum trebuie, să nu-l fac numele lui Dumnezeu de rușine.
1: Ce fain ai zis, nu mă interesează cum apar eu până la urmă în ochii oamenilor, ci cum apare Dumnezeu. Oare cum ar arăta țara noastră dacă noi am lucra în așa fel încât să ne gândim la numele lui Dumnezeu, la gloria lui Dumnezeu? Dacă am lucra, ținând cont, cum ai spus, de toate detaliile care construiesc acest nume bun. Uite că am ajuns la final și la final de mandat este o evaluare. Cum te vezi tu la final de mandat sau cum te auto-evaluezi? Cum vei putea spune la finalul celor 4 ani a fost bine? Care sunt reperele tale?
2: Eu îmi fac evaluarea în fiecare zi și încerc să mă gândesc dacă sunt lucruri care nu le-am făcut cum trebuie să le repar.
1: Deci nu torni asfaltul doar cu 2 luni înainte de alegeri ca să fie mulțumiți oamenii?
2: Nu, chiar nu am o problemă
1: se poartă să
2: facem. Acum sunt și cazuri și acum dacă se va întâmpla și la Cărpini să turnăm asfalt cu 2 luni înainte de alegeri, vom turna. Deci nu-mi fac probleme. Eu încerc să torn și acum și peste 2 ani și astea. Dar eu nu o să-mi fac eu neapărat o evaluare, pentru că evaluarea eu încerc să-mi fac cu credincioșii e slujba. Acum și peste 2 ani și peste 1 an până se va finaliza acest mandat și voi lăsa oamenii să hotărească dacă lucrurile au fost bune și mi-am făcut slujba așa cum trebuie împreună cu echipa. Vreau să vă spun că la Cărpiniști nu se întâmplă lucrurile că sunt eu viceprimar, se întâmplă lucrurile pentru că suntem o echipă. Avem un primar tânăr, e mai tânăr ca mine și suntem amândoi dornici de a face lucrurile să funcționeze, dar îmi doresc ca peste 2 ani sau peste 10 ani când mă voi întâlni cu oameni să știu că am făcut lucrurile bune și au rămas la Cărpiniști.
1: Iar la finalul finalului, pentru că vorbeai de o zi a socotelilor, spuneai tu mai devreme, ce ai vrea să spună cel de sus?
2: Cum vrea orice credincios, bine, rob, bun și credincios. Până la urmă asta e slujba și asta e chemarea și într-adevăr este o luptă între munca de zi cu zi și a fi credincios pe toate palierele. Până la urmă la primărie suntem 8 ore sau cât suntem. Dar a fi credincios trebuie să fii credincios și acasă, trebuie să fii credincios și pe stradă și oriunde. Nu poți să fii credincios 8 ore, să le lași la birou și după aceea să pleci și să vezi tu dacă se mai găsește mâine dimineață.
1: Mulțumim că ai fost împreună cu noi, mulțumim că ne-ați urmărit. Astăzi l-am avut invitat pe Emanuel Conțiu, viceprimar într-o localitate din județul Timiș. Cred că fiecare dintre noi am dori la finalul zilei, la finalul vieții, Dumnezeu să ne spună bine, rob, bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Oare a fi viceprimar înseamnă puține lucruri? Se pare că da, în economia lui Dumnezeu. Oare ce bogății ne așteaptă sus? Oare ce responsabilități ne așteaptă sus? Le putem primi, putem intra în posesia lor, dacă aici îi suntem credincioși, dacă aici muncim ca pentru Domnul.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Îl vreau pe Domnul, se auzi odată pe drum. În satul vestejit de lipsă, în casele pline de fum. E foc pe altare, nodăiță, creștinul are tot nestins. Îl onorează cu credință și pe obraj lacrimi preling. Îl vreau pe Domnul, strigă omul, ce nu dorește altceva. Zidește altar, nodăiță, să se coboare slava sa. Îl vreau în mine să trăiască, zdrobind în mine voia mea, crescând de-a pururi bucurie și plămădind doar voia sa. Îl vreau în mine să domnească, să-mi spună din iubirea sa, ce azi lipsește să se dească, cu dor și foc spre slava sa. Îl vreau de-a pururi să-mi vorbească, să nu departe mila sa, să-i port povara cu iubire, nici când să mi se pară grea, să-mi reamintească de-am uitat cum prin iubirea-i minunată din morți pe veci m-a înviat. Să tac mi-e greu când știu cum din fâșii de putrezire sunt astăzi martor viu. Cobor lăuntrul inimii ascunse, mă cercetez să văd în ea, s-a năpustit pustiul vremii și grea amărăciunea sa. Eu azi mă întreb, îl vrem pe Domnul sau năzuințe efemere? Ne domină lesne mereu. Dorim cu adevărat izvorul ce e și azi gata să adape pe cel ce-i însetat mereu. Îl vreau pe Domnul, va sta pe buze creștinului mereu. De-i născut din duh și apă, de are nașterea din nou.

Am fost unat anul trecut de un băiat din Germania. Nu o să-i spun numele. Și omul acesta, băiatul acesta mi-a zis, frate Cristi, a fost o vreme când am fost și eu în biserică. Dar n-am vrut să recunosc că sunt bolnav. M-am dus la pastor și am spus, faceți-mi botezul că vreau să mă însor. Și am făcut botezul ca să mă însor. Dar până la urmă nu m-am mai însurat și am plecat înapoi în lume. Sunt dintr-o familie cu 12 copii, toți frații mei, toți 11 frații mei sunt

Bineînțeles, dacă ești sincer și accepți că ăsta e cuvântul pentru tine, nu pentru altul. A trecut un an de zile. Vreau să vă spun că tânărul acesta, dragii mei, e cel mai bun bucătar pe care eu personal îl cunosc. 30 și ceva de hoteluri din Europa l-au declarat cel mai bun bucătar cu care lucrează. Nu pot să vă spun că se transmite live câți bani câștigă pe lună. E vorba de mii de euro. Mi-a arătat mușchi de la mână, de la tigăi. Nu a făcut culturist niciodată în viață, de la tigăi, numai mușchi. Știe să facă mâncare la oricine. Au ajuns să iau 8 droguri pe zi amestecate. Linie, cum spun cei care cunosc domeniul ăsta. Și-o zis, frate Cristi, n-am bucurie și n-am fericire. Mi-a arătat poze cu banii care avea împrăștiați pe pat. Și-o zis, vezi, mulți din biserică ar vrea să aibă banii ăștia. Habar n-au că banii ăștia nu dau fericirea. Mulți tineri din România ar vrea asta, nu dau fericire. Dragii mei, știți ce a făcut băiatul acesta? O luat Biblia și în fiecare zi o oră jumătate o citit din ea. Într-un an de zile s-a hotărât ca toți banii care îi câștigă să-i dea la săraci. Și-au cumpărat numai șosete în anul acela. Și-au citit Biblia de 5 ori într-un an. Anul s-a terminat în ianuarie 2020. O luat un avion, o mers într-o biserică din Bucovina, că au auzit că este stăruință după Duhul Sfânt. O intrat la stăruință după Duhul Sfânt și când vrea să se roage, Duhul Sfânt i-a dus aminte. De toate viciile au scăpat, au fost eliberat în afară de țigări. De țigări nu putea să se lasă nici cum. Și i-a spus, Domnul, ai țigările în mașină și nu pot să-ți dau o valoare câtă vreme mai este o pată pe paharul tău. Fac o paranteză, cea mai bună mâncare din lume pusă într-o farfurie murdară nu curățește farfuria, ci mâncarea se strică. O mers la mașină, o luat țigările și le-o strâns și le-o aruncat în tomberon și o zis, Doamne, de astăzi 100% pentru tine. O intrat în biserică și Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt. O mers la hotel, că era cazat la hotel și s-a rugat încă câteva ore în alte limbi, în cameră. O venit cu mine și cu fața strugareu prin țară la câteva evanghelizări. Și m-am uitat la el. Alții stăteau pe telefon în timpul cântării. Mă bucur că aici n-am văzut oameni care să fie deconectați la sursă. Dar omul ăsta plângea în timpul cântărilor, în timpul rugăciunii, avea lacrimi pe față și l-am întrebat la final, omule, de ce plângi? Și-o zis din două motive. 1. Plâng pentru că Dumnezeu m-a vindecat, că m-a dat bucuria mântuirii și că ăia 15 ani care i-am petrecut în lume, Dumnezeu i-a șters. Și-a zis, mai plâng pentru ceva. Mi-aș dori să fie maică-mea în viață. Zice, Cristi, veneam la ora 4-5 dimineața de la discotecă și maică-mea era pe genunchi. O zis, după 4 ani de rugăciune, de stres, că cineva din familie în discotecă, o murit. O zis, Cristi, cred că eu am băgat-o cu mâna mea în mormânt. O zis, frate Cristi, hai să mă ce bucuroasă ar fi maică mea să mă vadă vorbind în altă limbi. Să mă vadă în biserică, cu gândul ăsta a murit. L-am ridicat în picioare într-o biserică de 700 de oameni prezenți în județul Timiș. Și am zis, uitați-vă la băiatul ăsta. 4 tentative de sinucidere și Dumnezeu l-a iertat. 8 droguri pe zi și Dumnezeu l-a iertat. Pentru că a recunoscut că deși poți să ai bani, poți să fii sănătos fizic, cancerul ăsta, virusul păcatului, te poate ruina cu totul. Și am pus o întrebare în seara aceea. Nu știu dacă s-o pun și în seara asta. Este cineva aici cu mai mult de 4 tentative? Sau ca și el cu 4 și am fost 100% sigur că n-are cum să fie. Și am ajuns acasă și am intrat pe WhatsApp. Și îmi scrie o femeie căsătorită, Domnul Cristi, și eu am 4 și sper că a 5-a să-mi iasă. Eram la balcon, mi-o fă rușine să ies în față, mi-o fă rușine să ridic mâna. Nu pot să iert. Am făcut păcate groaznice, nu pot să iert. Oameni buni, și femeia aceasta, și el, sunt mântuiți astăzi de Dumnezeu. Că Dumnezeu astăzi încă are putere să lucreze. Vreau să cântăm o cântare la final. Și cântarea spune de ești trudit și ți-e grea povara, nu vrei chiar astăzi să te ridici și faceți rugăciune, eu rog să iasă în față.

Psalmul 32. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca blaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită. Și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îi strunești cu un frâu și o zăbală, cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă! Scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană!

Crăciunul înseamnă lucruri diferite pentru oameni diferiți. Pentru unii e pace, bucurie, revedere, cântare, însă pentru alții e suferință, durere, lacrimi. Gândește-te ce înseamnă Crăciunul pentru cei singuri. Ce înseamnă Crăciunul pentru cei din țările sărace, dar pentru misionarii plecați departe de casă, dar pentru bătrânii singuri din satele izolate, sau pentru oamenii din Zimbabwe, care nu au văzut niciodată luminițe, cadouri, mese încărcate. Crăciunul e mai mult decât ceea ce se vede. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

Nu uita că viața este o luptă. Trebuie doar să învingi cu un zâmbet lacrimile, cu înțelegere cearta, cu brațele deschise pe cel ce te urăște, cu sinceritate pe cel ce te iubește și vei vedea cum viața ta devine un drum spre fericire. Nu uitați frumusețile mărunte ale vieții. Nimic nu e nimic. Faceți toate lucrurile atrăgătoare. Regretul pentru ceea ce ai făcut se stinge, dar pentru ceea ce nu ai făcut nu are consolare. Viața este minunată dacă nu te temi de ea, spunea Charlie Chaplin. Trăiți-o așa cum vine. Fugiți însă de lamentațiile ieftine. Obosesc inima. Sunt hoți de fericire. Acceptați-vă și imperfecțiunile. Nimeni nu e perfect. Perfecțiunea e numai în cer. Niciun drum nu trebuie să ne separă prea greu, urât sau imposibil, dacă știm că la capătul lui ne așteaptă Dumnezeu. Daniel Bota. Bună dimineața cu recunoștință! Să aveți o zi de liniște, de bucurie și mulțumire sufletească, o zi a iertării și a faptelor bune, dar mai ales să nu încetăm să iubim, să iubim, să iubim. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare!

Înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei 7 stâlpi. Și-a junghiat vitele și-a amestecat vinul și-a pus masa. Și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății: cine este prost să vină încoace? Celor lipsiți de pricepere le zice: veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț, și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocară. Nu mustra pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei tale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă: cine este prost să vină aici? Iar celui fără minte îi zice: apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților.

Ce spune Biblia despre legalism? Cuvântul legalism nu apare în Biblie. Este un termen pe care creștinii îl folosesc pentru a descrie o poziție doctrinală care subliniază un sistem de reguli și regulamente necesare pentru obținerea mântuirii și a creșterii spirituale. Legaliștii cred și cer o aderare strictă la leguri și regulamente. Doctrinal vorbind, legalismul este o poziție opusă harului. Cei care au o poziție legalistă falimentează adesea în a vedea adevăratul scop al legii, în special scopul legii lui Moise din Vechiul Testament, care reprezintă învățătorul sau îndreptarul nostru spre Hristos, Galateni 3, 24. Chiar și adevărații credincioși pot fi legaliști. Suntem instruiți, însă, să fim plini de har unii față de alții. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Romani 14, versetul 1. Din păcate, există persoane care cred atât de puternic în doctrine neesențiale, încât se îndepărtează de părtășia cu alții, nepermițând nici măcar exprimarea unui alt punct de vedere. Și acest lucru este legalism. Mulți credincioși legaliști ai zilelor noastre fac greșeala cererii unei aderențe necalificate la interpretările lor asupra Bibliei sau la tradițiile lor proprii. De exemplu, există oameni care cred că pentru a fi spirituală, o persoană trebuie să evite tutunul, băuturile alcoolice, dansul, muzica, etc. Adevărul este că evitarea acestora nu garantează o spiritualitate sănătoasă. Apostolul Pavel ne avertizează în privința legalismului în Coloseni 2, versetele de la 20 la 23. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea: nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru? Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării filii pământești. Legaliștii pot avea o înfățișare neprihănită și spirituală, dar aceasta nu ajută cu nimic la îndeplinirea scopului lui Dumnezeu, pentru că este o schimbare a exteriorului, nu o schimbare interioară. Pentru a evita să cădem în capcana legalismului, putem începe prin a ne aminti mereu cuvintele apostolului Ioan: căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ioan 1, 17. Să ne amintim să fim plini de har, mai ales față de frații și surorile noastre în Hristos. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Romani 14, 4. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Romani 14, 10. Aici este necesar un cuvânt de atenționare.
în timp ce trebuie să fim plini de har unii față de alții și toleranți cu opiniile diferite în problemele discutabile, nu putem accepta erezia. Suntem îndemnați să luptăm pentru credința care ne-a fost încredințată de către Sfinți. Iuda 3. Dacă ne amintim aceste principii orientative și le aplicăm în dragoste și har, vom fi în siguranță în ceea ce privește legalismul și ereziile. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci minciunoși. 1 Ioan 4:1. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Credința însoțită de rugăciune. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că tu m-ai trimis. Ioan, capitolul 11, versetul 42. Aceasta este rugăciunea Domnului Iisus înainte de învierea lui Lazar. Deși știa că Dumnezeu îi aude întotdeauna rugăciunile, el a rostit aceste cuvinte pentru ca cei din jurul lui să creadă în puterea și autoritatea sa de a face minuni. Dumnezeu ne aude întotdeauna, este gata să ne ajute în nevoile noastre, de aceea să avem încredere în El. Uneori putem simți că rugăciunile noastre rămân neauzite sau că soluțiile parcă nu vin deloc. Dar să nu uităm că Domnul ascultă întotdeauna și că planurile Lui sunt perfecte. În plus, trebuie să urmăm exemplul Domnului Iisus și să împărtășim mărturia noastră de credință cu semenii noștri. Împărtășind experiențele noastre, îi putem ajuta și pe alții să vadă dragostea lui Dumnezeu și să creadă în puterea Lui. Să avem încredere că Domnul este întotdeauna prezent, ascultându-ne rugăciunile și căutând ceea ce este mai bine pentru viețile noastre. Uneori, în rutina zilnică, uităm cât de puternică este rugăciunea și cât de mult putem avea încredere că Dumnezeu ne aude. Însă, cuvântul de astăzi ne amintește că chiar și în cele mai dificile momente, cuvintele

noastre, fie șoptite, fie strigate, ajung la El. Deci, nu suntem singuri. Dumnezeu este întotdeauna prezent, gata să acționeze la momentul potrivit. Așadar, atunci când simți că rugăciunile tale răsună în gol, amintește-ți că există cineva la celălalt capăt al firului, gata să te asculte și să-ți călăuzească pașii. Amin.

tradițiilor sărbătorii, plin de bucurie, nașterea, întruparea Domnului și Mântuitorului nostru și despre semnificația, dar și impactul nașterii sale, ne vorbește și poezia Când te-ai născut tu. Părea că timpul cursului linear s-a îndoit, vrând parcă să se rupă când te-ai născut tu, bornă de hotar, ca să împarți în funcție de har istoria, înainte de și după. Era vinirea vremii. Timp marcat să înceapă planul sfânt de mântuire. Când te-ai născut tu, când te-ai îndrufat, zăgazul cerului s-a îndepărtat și a inundat pământul cu iubire. Când te-ai născut tu, oștile cerești cântau în cor, unindu-se între ele. Păstorii erau slujitori domnești de-a staulele case împărătești și în Betlehem erau mai multe stele. Totul s-a petrecut cum era scris și totul s-a împlinit în pruncul rege venit să spună urii, interzis. Când ai născut tu, s-a împlinit un vis, căci tu ai transformat iubirea în lege. Te-ai coborât tu, Fiul de Dumnezeu, capacii tăi prin lume să te poarte și pe la ușa sufletului meu. Când te-ai născut tu, m-am născut și eu, căci fără tine aș fi trăit în moarte.

În aceeași zi, Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să seamene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat roadă. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis: de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns: pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Căci celui ce are îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia, care zice: veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tare de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindece. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut, și să audă lucrurile pe care le auziți voi și nu le-au auzit. Ascultați, dar, ce însemnează pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută printre spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă. Un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și i-au zis: Doamne, n-ai sămăna sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghină? El le-a răspuns: un vrăjmaș a făcut lucrul acesta.
Și robii i-au zis: vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina să smulge și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor: smulgeți întâi neghina și legați-o în snop ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acela, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Le-a spus o altă pildă și anume: împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină de grâu până s-a dospit toată plămădeala. Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Atunci Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și i-au zis: tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. El le-a răspuns: cel ce seamănă sămânță bună este fiul omului. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției. Neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul veacului. Secerătorii sunt îngerii. Deci cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și sfârșitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare care prinde tot felul de pești. După ce s-au umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? I-a întrebat Iisus. Da, Doamne, i-au răspuns ei. Și el le-a zis: de aceea orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi
și lucruri vechi. După ce a isprăvit Iisus pildele acestea, a plecat de acolo. A venit în patria sa și a început să învețe pe oameni în sinagogă, așa că cei ce-l auzeau se mirau și ziceau: de unde are el înțelepciunea și minunile acestea? Oare nu este el fiul tâmplarului? Nu este Maria mama lui și Iacov, Iosif, Simon și Iuda? Nu sunt ei frații lui? Și surorile lui nu sunt toate printre noi? Atunci de unde are el toate lucrurile acestea? Și găseau astfel în el o pricină de poticnire. Dar Iisus le-a zis: nicăieri nu este prețuit un proroc mai puțin decât în patria și în casa lui. Și n-a făcut multe minuni în locul acela din pricina necredinței lor.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Invitata mea de astăzi, Geta Mateiu, este una dintre persoanele pe care mi-am dorit cel mai mult să le aduc în emisiunea noastră. Bine ai venit, Geta!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Cam toți o știu drept Mama Geta. Mama Geta pentru că gătește sarmale incredibile, pentru care o inimă de mamă și foarte mulți se regăsesc bine primiți în preajma ei. Și pentru că de ani de zile este un fel de mamă pentru oamenii pe care majoritatea îi marginalizează, deținuții. O lucrare impresionantă pentru o femeie singură care s-a dedicat trup și suflet să le facă bine acestor oameni. Geta, povestește-mi de unde și până unde ideea aceasta a mersului în penitenciar.
2: Ideea nu a fost a mea la început. În 90, primul botez în biserică, m-am botezat aici. Și era Lidia Căpușan, care acum este la Domnul. Și ea credea că eu sunt din străinătate. Și-a venit la mine în curte și m-a întrebat dacă n-aș vrea să lucrez când vin în țară cu ea, dar zic unde? La penitenciar, dar eu zic sunt de aici. Nu ești din Germania? Nu. Nici din America? Nu. Sunt româncă. Și din 92, din august, am început lucrarea în penitenciar.
1: Concret ce?
2: Deci am mers la femei. Atunci erau femei în
1: deținute.
2: Da. Și cu poezii, cu așa ceva, adică nu predică pentru că nu sunt așa ceva, dar cu ajutor am început să scoatem la diferite biserici, am început să cumpărăm unele lucruri care aveau nevoie și nu și le puteau procura singure. Și am lucrat 6 ani la femei. Și după 6 ani, preotul care era atunci, Busuioc era, a zis, nu vrei să vii la bărbați, că n-am pe nimeni astăzi. Era o zi de sâmbătă și nu avea cine trebuia să vină, n-a venit. Păi la bărbați, zic eu, ce să fac la bărbați? Încă mai erau femeile. Și m-am gândit, zic, hai să încerc, ce o fi, o fi. Și bineînțeles, eram și mai nou în credință, nu aveam atâta experiență, dar cu rugăciunea mă descurcam. Și m-am dus cu versete din Biblie, cu rugăciune, ascultam ce îmi spuneau ei, unde știam le răspundeam, unde nu am spus scrieți, data viitoare când voi veni cu un păstor care știe să vă răspundă. Și așa am început la bărbați. Și domnul director a spus, Mama Geta de atunci, cine era, zice, ar fi cazul să rămâneți la minori. Am fost prima dată, încă minori erau în Timișoara. Și a mers câtva timp, a fost extraordinar, o lucrare foarte faină. Am putut să cunosc băieți care, de exemplu, nu știu, li s-au luat televizorul din cameră că s-a stricat. Și când a intrat a fost atât de nervos, tânăr de vreo 16-17 ani, și am cerut voie la gardie, am pus să vorbesc cu el, zic, undeva, da, zice, mergeți în spate. Și am rămas foarte surprinsă, spunea că sunt mai mulți copii, vreo 6, familie dezbinată, și se face pele de câini. În momentul când am pus mâna pe el, eu am simțit ceva, că se scutură sau nu știu, și o lăsa capul jos și mi-a spus, zice, știți, pot să vă spun, Mama Geta, zice că văd că mulți vă spun așa. Zic, da, mama mea niciodată n-a pus mâna cum a spus dumneavoastră acum pe mine. Niciodată nu mi-a spus că sunt bun de ceva. Niciodată nu mi-a spus că pot să fac ceva cu viața mea. Eu sunt cel mai mare dintre frații mei. Eu numai cuvinte urâte am auzit, numai că nu ești bun de nimic. Și de multe ori mă gândeam la chestia asta cu acest tânăr. Pentru că de multe ori părinții greșesc. Dacă zici unui copil, azi, mâine, poimâine, nu ești bun de nimic, nu știi să faci nimic, nu te poți descurca, până la urmă, lui se întimpărește minte, măi, nu sunt bun. Și la o săptămână când m-am dus din nou, când acest tânăr a intrat, a venit și gardiana care se ocupa cu ei, mă, ce-o țipat, vrea televizorul, vrea televizorul, vrea televizorul. Și atunci am spus, hai cu mine să vorbim noi doi. Spunem, tu fără televizorul ăla nu poți. Poate. Hai să încercăm. Ți-o spus clar. Ți-l repară și ți-l aduce. Dar nu se poate astăzi până mâine. Când a venit la o săptămână, mi-a zis, Mama Geta, nici nu mai am nevoie de televizor. Gata. M-am liniștit. Și nu știa să citească. Când m-am dus la minor ca să pot să-i acaparez în cuvânt, am zis, măi, care îmi spuneți un cuvânt, ceva, un verset în Biblie, eu vă dau ceva. Ori un semn de carte, ori o carte care o să citiți când o să știți să citiți sau ceva. Și așa am făcut ca foarte mulți tineri să-mi spună câte un verset.
1: Să înceapă să învețe.
2: Da. Și domnul director Bâl a fost atunci, am spus, dacă pot să duc ceva dulciuri. Și pe urmă i-am ademenit cu dulciuri. Cumpăram, dar nu, bineînțeles, o evoginie.
1: I-am ademenit.
2: Da. Da, i-am ademenit ca să poată să citească. Și un timp a mers, vreo 3 ani, și după aia i-au mutat la Buziaș și atunci am rămas la bărbați, la bărbați.
1: Deci, la deținuți, în fiecare săptămână mergeai și alături de tine chemai pastori, lideri, oameni care știau să cânte. Ți-ai făcut, practic, o echipă cu care să mergi în fiecare sâmbătă, mai mult decât atât. Ai găsit fonduri, habar n-am de unde, pentru că nu dispui de resurse. De
2: nu sunt sponsorizată.
1: Nu e sponsorizată. Așa, ai găsit de unde numai Dumnezeu știe și cu tine. Și de fiecare dată le-ai dus ceva.
2: Da.
1: Cam ce le duceai?
2: De obicei, totdeauna le duceam oricâte o ciocolată, dar lângă ciocolata se avea totdeauna o revistă creștină, cărți creștine, deci niciodată la cei care știau să citească și îi întrebam și Biblii. Erau Claudiu Marițan, Cristi, care îmi procurau Biblii, nu știu de unde. Am cumpărat foarte multe Biblii, mi se duceau de la, nu știu, undeva o librărie creștină și luam Biblii și le duceam. Adică totdeauna am căutat ca să le dau ceva. Era pe timpuri Proverbe, o cărticică atât de frumoasă și era și ceva poze în ea. Era micuță și am luat-o. Aia până și gardienele, mult timp mi-au spus, mama Geta, noi o avem aici, în poșetă. Deci căutam totdeauna să îi le duc ceva. Și bineînțeles, când erau sărbători, cum era înainte de pandemie, mă rog, când era Petru și Pavel, atunci căutam să le duc ceea ce au ei nevoie. Întrebam pe domnul director ce să le cumpăr la cei necăutați. Deci, în special, ăștia este mai problema, care sunt necăutați, pentru că nu vin nimeni. Și de multe ori când ies și când le spun, să încerce dacă primesc pachete. Să le împartă și cu cei care n-au, chiar dacă nu dau mult. Și am rămas surprinsă când de multe ori spune, mama Geta, să știți că colegul meu a primit pachet de acasă, dar mi-a dat și mie ceva. Adică încerc ca în camere unde sunt și dacă vin toți, sau dacă chiar nu vin toți. Adică când merg înapoi să nu se poarte urât
1: cu cei care sunt acolo.
2: Pentru că, da, într-adevăr, să fac schimbări. Deci nu mult stau într-o cameră, aceeași grup. Am avut când m-au rugat deținuții. Mama Geta, încercați să nu ne mute, că ne înțelegem, suntem 4. Nu, ei mută și de multe ori ei mergeau la lucru și când veneau, asta este ordinea în interior.
1: Am înțeles. Geta, în cei aproape 30 de ani...
2: 31
1: de ani de mers în penitenciar. L-ai văzut pe Dumnezeu intervenind în viața acestor oameni? Ai văzut rezultate? A meritat? Dă-ne, caută-mă o poveste.
2: Am fost cu păstorul Daniel Cocaru, deci era biserica lui. Eu am mai multe biserici, nu merg numai cu Betel. Și a venit un om, prima dată un om în vârstă, dar era înainte de sărbătoare, nu mai știu ce sărbătoare era. Și acel om în vârstă, că era cu părul alb, zice, mama Geta, pot să vorbesc ceva? Zic, da, te rog, nu avem voie să-i întrebăm, dar dacă ei vor să ne spună, e ok, putem să le răspundem, putem să vorbim cu ei. Și zice, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi. Anii ăștia aici. Vine Sfintele Sărbători și vreau ca Dumnezeu să vă binecuvinteze casa, copiii. Și atunci l-am întrebat, după ce a terminat el, zic, dar tu ești pocăit? Nu, sunt ortodox. E ok, zic, n-am nicio problemă. Dar zic, felul tău de a vorbi, mi se pare că probabil ai prins ceva de pe la noi. Zice, s-ar putea. Să pune jos și să ridică un... Era din Ploiești, Petroșan, de pe undeva, un tânăr, la vreo 30 ceva de ani. Și în momentul când se ridică, vine în fața mea. Eu stăteam în picioare, îl prezentam, am prezentat biserica și după aia am vorbit că ei și-au cerut voie să vorbească cu mine. Și să se pună în genunchi. Și l-am ridicat sus, stai omule, de ce te pui în genunchi? Eu nu sunt sfântă. Și zice, știi ceva, mama Geta? Când am venit prima dată, m-a dus, m-a arătat unul din colegi. Când am ieșit, atâta v-am înjurat. Atât v-am, zice, nu știu ce cuvinte mi-au ieșit din gură. Prima dată când am fost. Când am fost a doua oară, păi, am stat eu și m-am tot uitat și am văzut cum vorbiți cu oamenii. Am văzut cei care erau cu dumneavoastră, toți zâmbind, tot așa, și m-am gândit, măi, oare n-am făcut o prostie? Dar, bineînțeles că v-am înjurat din nou. Și zice, acum este a treia oară și vreau să-mi cer iertare în fața lui Dumnezeu, dar și în fața dumneavoastră. Aici cine a fost? A fost Duhul lui Dumnezeu. pentru că altceva nu se poate. Că dacă stai să te gândești, da, ei zic că poate nu sunt vinovați, poate că nu știu ce, dar acolo tot ceva ai făcut dacă ai ajuns. Dar din moment ce tu recunoști că cineva te-a atins și ceva, este puterea lui Dumnezeu.
1: Când deținuții își spășesc perioada lor de detenție, după ce s-au întâlnit cu tine, te-ai mai întâlnit cu ei, pe unii i-ai ajutat să-și găsească servicii, pe unii i-ai ajutat.
2: Am ajutat.
1: Dar unii te-au invitat chiar la botezul lor și ai văzut viața lor transformată.
2: La nuntă, am făcut nuntă aici, la doi care au fost.
1: Povestește-ne.
2: Prima nuntă a fost la un băiat de la Gelu. Surorile lui erau femei de servicii aici. Și când au auzit că eu lucrez la bucătărie, când s-au eliberat, a zis, mama Geta, vii să gătești, bineînțeles. Și fiica mea, fiind cu apeză cea mare, a aranjat o mireasă. Și am făcut aici nunta. Irinel, ca majoritatea acum nu știu să spun, nu știu, deci a fost închis 14 ani, deci a fost destul de mult pentru tentativă, crimă, nu mă interesează că niciodată nu întreb și nu l-am întrebat nici acum dacă a ieșit. Și iară, m-a ajuns la nuntă, da, și am făcut nunta aici, a fost nuntă aici. Deci, plus binecuvântări, plus am căutat și cu frați din biserica noastră și de la Pentecostal, am mers la Lipova, la unul care s-a eliberat și avea 4 copii. L-am ajutat foarte mult, s-a pocăit, este un om extraordinar. Acest deținut, steretibil cheamă, trăiește prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu are teamă de nimica, scrie niște poezii extraordinar, dar totdeauna spune, măi, avea 4 copii, soția era mică, slăbuță. La ei, dacă ți-a picat pâinea jos, cum zice la țară, ai putut să iei să o mănânci. Deci o femeie cu 4 copii putea să țină o curățenie extraordinară. Ne-am dus, nu spuneam că venim, numai gata suntem, în Șiștar văd, lângă Lipova a stat, acum este în Timișoara. Sunt care mă caută, dar spun o întâmplare foarte drăguță. Eu cum merg la penitenciar, merg cu autobusul, n-am mașină. Și acolo, noi la fântână arteziană, mă pun, dacă e mai repede, zic să nu mă duc să stau în ușă. Și m-am pus pe scaun, era nimeni, în stânga, în dreapta. Și scot cartea de poezii și zic, hai să mă uit o poezie. Și în timpul ăsta vin vreo 8 romi, dar dăia, pălării. Mă zic, Doamne, mă uit, nu-i nimeni, mă, nimeni nu era. Și când ajunge la parculețul ăla mic, trebuie să îndreaptă înspre mine. Zic, Doamne, ce vrei tu? N-am nimic, telefonul, n-am bani, n-am nimic. Și în momentul când au ajuns lângă mine, erau din Târgu Mureș. Să rămână mama Geta. În momentul când o zic mama Geta, măi, zic, numai de aici, mă, zic, de aici mă cunoaște, m-a dat înspre penitenciar, da, nu vă aduceți aminte? Mami, zic, eu vin de 3 ori pe lună. Sunt mulți, nu pot să-i amintesc. Ce și să știți că ne-am dus acasă în Târgu Mureș și ne-am pocăit. Și și-o scos pălăria și mi-o mulțumit.
1: Extraordinar, ce extraordinar.
2: Dumnezeu a lucrat la ei și sunt mulți. Era un caz cu ani în urmă. Un tânăr a murit în penitenciar și cu Mia și cu Costel ne-am dus acolo și atunci domnul director ne-a chemat la el. Și zicea că dânsul a fost foarte încântat pentru că o i-a chemat pe toți. Nimeni nu a spus nimica și, măi, venind într-o dimineață, să știți că domnul director Bâla, eu zic că Dumnezeu l-a atins așa cum este el și îl iubesc enorm de mult, el știe. Și zice, venind ultima zi, m-am gândit, mă, mai am un deținut din camera respectivă. Atunci erau camere cu câte 40... și cu 80 erau cu mult. Și zice, hai să-l mai chem și pe ăsta. Și l-a chemat. Măi, ce ai văzut? S-au bătut. Ca deținuții. Dar zice, să știți că când s-au bătut, s-au dat pumni. Ce, nu s-au bătut, dar el când se urce sus, o pica și-o dat cu capul de patul de vis-a-vis. Și aia a fost și cauza morții la autopsie. Și zice, păi, de ce spui asta? Zice, știți ceva? O singură dată am fost la mama Geta. Și zice, am auzit acolo că nu-i bine să minți. Și nu mint, spun adevărul. Și atunci domnul director mi-a zis, zice, mama Geta, dumneavoastră, n-ar putea să vă mulțumească părinții deținuților sau soții sau oricine, ci societatea. Pentru că din ăștia câți noi avem aici, precis, nu toți, pentru că nici afară nu-ți toți sfinți, dar vor ieși oameni care îți schimbați. Și asta este pentru societate. Majoritatea care vin la noi, furt, viol, prime și altceva. Dar dacă el i-a s-a schimbat, societatea e destul dacă la câțiva ani câștigă un om. Este ceva.
1: Ce să mai spunem? Împărăția lui Dumnezeu.
2: Da, și asta este. Este. Viețile lor sunt extraordinare. Mai era iar odată un deținut de pe lângă Arade undeva și spunea că soția era foarte bolnavă și i-o dat-o acasă. Și niște pocăiți din sat se duceau și o ajutau, că ea nu se putea ridica și avea un copil de vreo 4 anișori. El o mărturisit, spun ce o mărturisit el. Și zice, am zis, a fost atât de ciudă pe pocăitele alea care veneau la ea. Și ea nici nu putea să ridice pentru ea afară, deci trebuia ajutată. Și zice, m-am apropiat și am spus, nu mai vreau pocăite în casă. Și ea zice, dar cine mă ajută că tu ești la lucru? Cine mi-ajută copilul? Ce mamă? Și au trecut, o zis că vreo 6 luni, că doctorii au dat-o că nu mai trăiești. Și după 6 luni zice, vin acasă de la lucru. Și zice, văd un cap prin curte de femeie. Cine e asta? Cine crezi că era? Soția lui. Acele pocăite care au mers acolo, s-au rugat, au ajutat-o. Și zice, Dumnezeu a făcut minuni cu soția mea. Astăzi am al doilea copil cu ea, chiar cu câteva zile înainte de a merge noi, i-a născut al doilea copil. Nu este minunea lui Dumnezeu?
1: Categoric, da.
2: Și nu numai cei care sunt închiși. Și dacă auzi ceva și ajuți un pic, eu de atâtea ori le spun și la ei, măi, când ieșiți, n-am bani, am o pensie mică, dar cu ce pot vă ajut? Pot să vă dau de mâncare, pot să vă fac o mâncare sau altceva, nu cu bani. Și de multe ori ei și ei spun, mama Geta, e destul că veniți la noi și vorbiți așa cum vorbiți. Și asta face foarte mult.
1: Dumnezeu ți-a deschis uși incredibile în acest spațiu, de la director, ofițeri, psihologii penitenciarului, ce să mai spunem de deținuți, toți oamenii ăștia, într-un fel sau altul, Dumnezeu ți-a dat trecere, ți-a deschis uși nebănuite.
2: Nu-i meritul meu, Cristina, puiul meu. Cred că Dumnezeu a fost pe lângă mine, știi? Înaintea mea și așa, pentru că nu-s. Acum îmi amintesc chiar cu câțiva ani, a fost o ședință de-a lor, cum fac fiecare an, mărește gradele, mă rog. Și am fost invitată. Și domnul director Bâla zice, vezi cum se vorbește? Domnul director, nu știu să vorbesc nimic. Dar erau numai deputați, parlamentari, la Continental s-a făcut. Erau pregătit. Eu cred că eram singura, fără nicio pregătire. Și zic, nu, lasă că m-am ascuns acolo să nu... Vorbește un deținut de la noi, de aici în Timișoara, de la penitenciar. Și după aia zice, și acum zice, vrem să o ascultăm pe cea mai veche colaboratoare a noastră. Doamna Matei, dar în momentul ăla când m-am predicat sus Cristina, am simțit că nu mai am picioare, că nu mai am nimic, dar pentru mine a fost ceva foarte ușor pentru că a vorbit băiatul ăsta înainte. Și el a spus unele lucruri și cum i-a ajutat de noi și așa, și cum iasă la biserică și m-am putut descurca, știi? Dar când m-am pus jos, toată tremura. Și directorul mi-a arătat. Ok.
1: Mama Geta, Dumnezeu ți-a deschis ușile acestea spre inimile lor ca să le arăți dragoste, să le arăți că pot să fie și iubiți, nu doar respinși, nu doar, eu știu, tratați de sus. Au găsit în tine înțelegere și acceptare. Au simțit că nu sunt

0: Tot veneau, tot veneau și am întrebat pe gardianul cu mine, mai vin? Da, mai vin. Deci de la 4, 6, 8 am ajuns la 30 și ceva. Și când să plecăm, s-a terminat, a spus, dar mama Geta, când veniți? Atunci era a doua și a patra la început. Acum mi-o dat și a treia, că o zis că sunt prea multe biserici. Și am 3 sâmbete pe lună.
1: Pe lună.
0: Da.
1: Geta, n-ai avut o viață ușoară și Dumnezeu te-a învățat multe. Nici acum nu poți să zici că ai o viață ușoară, ești chiar, ai avut destule. Ce te-a învățat Dumnezeu prin toate câte ai trecut despre El?
0: Să știi că cel mai mult... Acum, după atâția ani, a fost primul botez aici, m-am botezat. A fost acum, când era prima pandemie, primul an, și sânul meu cu problemă, mi-a dat niște medicamente, mi-a fost foarte, foarte rău. Nu dormeam deloc. Sunt, nu știu, medici stagiari care nu știu de ce, au câte un salon unde dorm noapte. Probabil n-au, nu știu. Și cum eu sunt cam vorbăreață, vorbeam și cu tineri, și cu doctorițe, fete. Mi-a fost foarte greu. Cam jumătate de oră, de multe ori și o oră după tratament intravenos făceam, în continuu vomitam, deci nu mă puteam. Frică mi-era tot. Și n-am putut să mă rog. Seara, pe la vreo 11, așa ceva, m-am pus pe geam și mă uitam afară din spital și zic, Doamne, Tu știi că sunt un om, dar nu pot să fac nimic. Fă ceva, nu știu, liniștește-mă, Tu poți, eu nu pot, eu vreau, dar nu pot și știu cine e în spate, zic, dar Tu poți să mă faci. Și m-am pus în pat, după ce mi-a făcut injecția de 12, și dimineața, la 7, vine una din fete care mai venea noaptea și zice, Doamna Matei, m-am speriat de dumneavoastră. Zic, de ce? De 4 ore am venit azi noapte, am deschis ușa și zice, prima dată m-am uitat, doarme, aveam patul, nu vedeam ușa. Dar eu totdeauna când se deschidea ușa spuneam, intrați că nu dorm, intrați că nu dorm. Și ele știau. Și zice, când am intrat și a treia oară, am venit până lângă dumneavoastră și dormeați ca un bebeluș. Și a fost puterea Lui. Numai El a fost acolo. Nu puteam altfel. De atunci mi-a mai dispărut frică. Dar mai este. Dar știu că Dumnezeu e cu mine. Și știu că mă ajută. Știi că și cu inima am, și mai multe chestii. De multe ori câteodată mi-a dat de rău și zic, vai Doamne, dar nu mă pot duce sâmbătă, dar cum să anunț că nu mă duc? Te rog să mă crezi, nu mai am nimic sâmbătă dimineața. Fetele îmi spun, mama, dar ți-a fost rău. Nu mai am nimic. Și îmi pare rău că uneori chiar și dintre frații noștri îmi spune, ce merge acolo că sunt cei mai răi oameni? Nu e adevărat. Să știi că acolo sunt oameni foarte buni dintre ei. Și încă ceva, e în Matei, nu? 25 parcă. Am fost închis. Păi când ai fost, Doamne, închis și noi te-am căutat? Uite, când ai fost la cei mai neînsemnați oameni. Cu ani în urmă aveam nepoțelul la mine și erau niște tineri care s-au eliberat. Și veneau duminica după ceva să le dau de mâncare. Și n-am fost acasă. Și era numai nepotul meu. Și când intru, nu aveam interfon atunci, vin acasă de la biserică, mama zice, o veni Nicu ăla. Și, păi am dat. Ce am găsit în frigider? Bine, zic, nu-i nicio problemă că i-ai dat. Și m-a împățit o dată tot cu acest băiat. Vine la mine într-o sâmbătă, ziua unei fete, nu știu care, și o cerut de mâncare. Zic, puiul meu, azi nu pot. Sau mai târziu, nu știu, zic, acum nu pot. Făceam carne pane. Te rog să mă crezi. În momentul când m-am dus la ragaz, Doamne, dacă ai fost Tu și nu ți-am dat o bucată de pâine, am luat tava și am ieșit după el. Măi, nu, a intrat în pământ. Pur și simplu nu l-am găsit. M-am întors înapoi și am început să plâng, dar am făcut. Și s-a terminat. Și duminică vin la biserică și era pe scări. Când l-am văzut, mi s-a luminat inima. Măi, copile, unde ai dispărut ieri? Păi mama, ajută, m-am băgat între blocuri și am ieșit afară. Am văzut că sunteți ocupată și n-am mai vrut să vă deranjez. Măi, dați că am coborât. Iartă-mă. Și l-am dus acasă și am dat. Deci, nu știu, pot să dau copiii care vin la mine tineri acasă, ei pot să spună, fiecare. Pot să dau chiar tot, nu-mi pare rău. Dar dau cu drag, nu dau că, eu știu, îmi pare rău. Cât am, atât am.

0: Geta, ești o minune. Poate că întâlnirea de gradul zero despre care am vorbit astăzi e chiar acum pentru cei care ne urmăresc, care pot să vadă în tine dragostea lui Dumnezeu. O femeie simplă, cu un venit mic, nici nu te întreb cât ai pensie, dar din pensia pe care o ai, tu ai bani să duci ciocolată și mâncare și daruri deținuților pe care nu-i caută nimeni, din pensia ta, o femeie văduvă, o femeie bolnavă, o femeie care găsește putere și sănătate și voință să meargă sâmbătă, chiar dacă a avut o săptămână în care s-a simțit îngrozitor. E Hristos.
1: Da, nu, e puterea lui, eu nu pot face. Și nu sunt singură, să știi că totdeauna când astea, uite de exemplu cum e și acum. Eu am o grămadă de plase acolo, cu unele lucruri pentru cei care nu sunt căutați. Ce mi s-a spus, să nu cumpăr nimic ce nu am voie. Dar aici eu cer. Păi, vezi că trebuie să luăm niște cadouri, dăm. Alții îmi dau, alții să facă, uite, dar uite și eu. Altă dată, nu mai zic, deci o dată. Și să știi că totdeauna, îmi amintesc când sora Vica și bătrâna era și spunea, eu mă prângeam cu pușcăria aia, ban, trebuie unguiente pentru picioare, ba ceva cremă pentru mâini, ba avea mulți care aveau cu stomacul probleme, medicamente pentru stomac și totdeauna ziceam, nu mai pot, sora Vica, și cum să fac? Mama Geta zice, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu scoate. Și să știi, nu pot să zic, dacă eu nu știu, n-am încercat niciodată pentru mine, dă-mi Doamne sau ajută-mă să fac un lucru în casă, nu, niciodată. Dar dacă zic ceva pentru ei, la Dumnezeu, nu știu. Vine, vine.
0: Cam câți deținuți crezi că ai întâlnit în viața ta? Sute?
1: Mii? Străiești ceva de ani.
0: Mii de deținuți. Ai avut ocazia să-i întâlnești în cel mai vulnerabil și critic moment al lor și să le arăți dragostea lui Hristos. Mulți. Nu trebuie să fii nici cu școală, nici cu bani, nici sănătos, ca să faci, nici tânăr măcar, ca să faci lucrurile astea, ci trebuie să ai inimă doar.
1: Am mai fost o dată cu păstorul nostru, cu Alex, și mi-a fost foarte rău. Și m-am dus în spate la camera lor, unde au, că i-au circuit închis cu televiziunea. Și când am venit înapoi, ei s-au rugat pentru mine, erau toți în picioare, după ce mi-am revenit, și se rugau pentru mine. Și-o zis Alex, că dacă așa s-ar ruga oamenii noștri și în biserică, spus cu câțiva ani în urmă, ar fi extraordinar.
0: Oamenii ăștia simt dragostea ta, Geta. De fapt, e dragostea lui Dumnezeu în tine.
1: Și nu numai, că și cei care vin cu mine, pentru că eu singură n-aș putea să fac. Sunt bisericile care trimit oameni care, adică, au o plăcere să vină. Am avut și oameni care au venit o dată să vadă sau, nu știu, iartă-mă, Doamne, care să dea mare că merge la pușcărie. Dar nu ar mai veni după aia. Deci vine pentru un timp și după aia gata, nu. Lucrarea asta, de câte ori n-am vorbit și cu fratele păstor Petrica, Petrica, spune-mi și mie un om de la noi din biserică, nu sunt păstor, nu am teologie, care merge de mine ca mie de 30 de ani în același loc. Și mai este o problemă, că aici dacă mergi pe sate, misionar în biserici, dacă cineva nu-i place, vine din sat, iasă și pleacă. Ei, acolo nici nu poate să plece.
0: Acolo trebuie să te asculte.
1: Dar trebuie să stea. Vrei, nu vrei?
0: Geta, suntem la finalul emisiunii și aș vrea să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Uite, nici nu a fost așa greu cum te-ai așteptat.
1: Aș
0: fi trecut repede, mai repede decât te-ai fi așteptat. Îți mulțumesc.
1: Mulțumesc
0: și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare, să-i molipsești pe toți cu care mergi de pasiunea asta și dragostea asta pentru Dumnezeu și oameni.
1: Vă mulțumesc și eu și nu este o lucrare ușoară, dar să știm că nu suntem singuri. Dumnezeu e cu noi.
0: Și rezultatele sunt extraordinare.
1: Îți mulțumesc. Vom vedea duminică.
0: Ne vedem. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi și sper ca provocarea pe care invitata mea, mama Geta, sper că ați reținut numele, să vă rămână în suflet și să faceți ceva cu ea. Să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Ți-am spus că nu am să te las când treci prin suferință. Cu tine sunt la orice pas să-ți dau iar biruință. Ți-am spus cuvântul meu să-l crezi. Nu te îndoi vreodată, cu fapte bune de-l urmezi, tu vei primi răsplata. Ți-am spus să cânți când este greu și când nu vezi scăpare. În mâna mea, de Dumnezeu, găsi vei alinare. Ți-am spus că nu am să te las când treci prin încercare, căci eu veghez la al tău pas și-ți șterg lacrimi amare. Rășmașul, oricât s-ar lupta și oricât rău ți-ar face, tu ești săpat în palma mea, de aceea fii pe pace.

Frați și surori, prieteni dragi, nu pot să zic decât lăudat să fie Dumnezeu. Lăudat să fie Dumnezeu! Vreau să vă întreb ceva, frați și surori, de la Betleem și nu numai. În urmă cu puțină vreme, v-ați rugat pentru mine? V-ați rugat? Și acum vă spun, Dumnezeul nostru e viu! Avem un Dumnezeu care ascultă rugăciunea, frați și surori. Doamne, zice psalmistul, Tu asculți rugăciunea. De aceea toți oamenii vor veni la Tine. Mai devreme sau mai târziu, toți se vor închina Ție. Binecuvântat să fie numele Lui. Frați și surori, prieteni dragi, poate ați văzut că în dimineața asta am ieșit la orgă aici în față și nu mi-am dat fesul jos, nu mi-am dat căciula jos. Eu știu că aici, la Betleem, în primul rând, sunteți frați fără prejudecăți, sunteți oameni înțelepți, oameni care știți să cântăriți bine, însă vreau să vă zic ceva. Cei care cunoașteți puțin din istoricul meu, sau mai mult, știți că am trecut prin 3 operații pe creier și Dumnezeu de fiecare dată s-a îndurat de mine. Numai că în urmă cu câteva săptămâni, cu 2 săptămâni aproximativ, a trebuit să merg din nou și am mai avut o intervenție. Și sub acest fes încă sunt niște cicatrici și de-aia am ales astăzi să vin așa în fața dumneavoastră. Dar știți pentru cine sunt cicatricile, da? Pentru aia care nu cred. Credeți că Dumnezeu, când l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos, nu putea să-i redea din nou trupul de om pe care l-a avut în lumea asta, întreg, sănătos, fără nicio cicatrice? Dar a știut Dumnezeu în suveranitatea Lui că va exista măcar un Toma și atunci a trebuit să-i lase. Și când Domnul Iisus Hristos a arătat ucenicilor, tocmai Toma lipsea și a trebuit să mai vină o dată. Și atunci Domnul i-a zis, vino și pune mâna. Așa că eu mi-am lăsat fesul, că eu cred că în dimineața asta noi toți suntem credincioși aici. Noi toți credem pe cuvânt numele lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Frați și surori, vreau să cânt în dimineața asta, fiindcă poate pentru unii pare nebunie, cum spunea Onisim, parcă vii așa direct de pe masa de operație, nici 2 săptămâni, și vii să-L lauzi pe Domnul. Frați și surori, cât voi avea suflare, nu voi ști să fac altceva decât să-L laud pe El. Fiindcă nu cu mult timp în urmă, când eram stelică la Cumanu, au organizat frații de la Timișoara niște evanghelizări acolo și la final de luna octombrie am cântat acolo, a fost și fratele Vasile, mi-aduc aminte, cu noi, numai noi nu ne-am intersectat, cred că Manu a slujit împreună. Am slujit până pe 29, când a picat duminică, pe 30 luni am luat-o pe Corina și am plecat direct la București. Am slujit acolo lui Dumnezeu și apoi a trebuit să merg din nou. V-ați rugat pentru mine și am plecat acolo cu luptele mele, cu slăbiciunile mele. Însă cel care ne ajută în slăbiciune este Dumnezeu. Frați și surori, noi când am cântat că El rămâne credincios de-a pururi, eu mărturisesc cu toată convingerea mea că Dumnezeu este credincios. Noi trebuie să-L credem pe El pe cuvânt. Am mers acolo și vreau să vă zic scurt, apoi vom cânta. A trebuit să fie din nou acea intervenție care nu a fost deloc simplă. S-a tăiat din nou, s-a decupat din nou, s-a cusut din nou, însă n-a fost ușor. De multe ori vrăjmașul, așa cum începea cântarea asta, el încearcă să facă întunericul, să facă suferința noastră, greutatea noastră, să o facă cât mai întunecată, cât mai adâncă. Dar vă zic cum a lucrat Dumnezeu. Chiar dacă a fost suferință, chiar dacă a fost greu, Dumnezeu a început să vină și să zidească. Și să zidească binecuvântare peste binecuvântare. Și eu le-am preluat și le-am asimilat. Și când am văzut că
Am putut călători cu bine până la București. Pentru mine a fost o mare binecuvântare. Când am văzut că am mers acolo și m-a testat pentru COVID, încă se practică lucrul ăsta în spitale, la internare. Și doamna aia asistentă, pe care n-am văzut-o până atunci, doar am discutat 2 minute maxim cu ea, când să ies din cabinetul ei îmi spune: pe tine Dumnezeu te iubește. Tu ești un caracter special. Ție Dumnezeu îți va da biruință. N-am știut de unde și-a dat seama că n-am discutat nimic cu ea decât lucruri simple. Dar pentru mine a fost un semn că Dumnezeu a mai zidit ceva. Apoi, când inclusiv profesorul, doctorul care m-a operat a zis: pe domnul Gontaru, hai să-l mutăm într-o rezervă singur. Pentru mine a fost o binecuvântare. Când soția mea, Corina, a putut să stea la cineva acolo în București și să vină la mine, nu putea să intre sus, că nu se dă voie, dar să-mi trimită câte un pachetel, a fost o binecuvântare. Când oameni, precum cei de la Asociația Miros de Cer, precum cei de la Betleem, Manu și alții, au fost alături de mine, pentru mine a fost o binecuvântare. Și Dumnezeu a pus treaptă cu treaptă și m-a urcat treaptă cu treaptă. Și atunci când El le-a construit pe toate acestea, suferința aia și durerea aia nu s-a mai văzut. Binecuvântat să fie Domnul nostru. Așa lucrează Dumnezeul nostru. Frați și surori, chiar dacă atunci e greu, fiindcă există o luptă, vreau să vă zic ceva. Ia din mâna Lui binecuvântările, ia din mâna Lui Dumnezeu toate binecuvântările și atunci El le clădește. Și negrul acela și suferința aceea și întunericul acela nu se mai vede. Este înnăbușit pur și simplu de binecuvântările lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Frați și surori, pot să mărturisesc din toată inima că ceea ce Dumnezeu a promis în Sfânta Scriptură, El împlinește și astăzi. Când Biblia scrie: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi, eu din toată inima cred lucrurile acestea, frați și surori. Dumnezeul nostru nu m-a părăsit nici o clipă, nici o secundă. Vorbea Stelic aici și spunea de oameni care uneori ne dau uitări. Au fost și oameni care au zis: Ionuț, te sunăm, îți scriem mesaje. N-au mai scris, nu-i judec, nu-i condamn, că așa suntem noi oamenii. Dar Dumnezeu ne-a promis în cuvânt, iar despre El eu pot să spun că El rămâne credincios. Nu m-a lăsat nicio secundă, frați și surori. Noi trebuie să creștem mai mult și mai mult în credință, fiindcă v-ați rugat pentru mine. Și astăzi eu pot să-L laud pe Domnul. Ce mare Dumnezeu avem, ce binecuvântare avem de la Dumnezeu, ca El să ne asculte. Nu merităm, însă El ne ascultă de fiecare dată. Iar cântarea pe care vrem să o cântăm spune așa, ultima strofă: biruitori, eroi și vrednici sunt numai cei ce neclintit duc legământul până la jertfă și luptă până la sfârșit. Nu știm ce va urma, nu știm ce va fi, dar eu îmi doresc ca Dumnezeu să fie cu noi și să ne facă pe toți biruitori. De aceea poate treci și astăzi și tu prin suferință, prin încercare, și poate crezi că negura aceea te-a cuprins. Mă rog ca Dumnezeu să te facă biruitor. Mă rog ca Dumnezeu să te ia și să te poarte pe brațele Lui de biruință.

0: Psalmul 86. Ia aminte, Doamne, și ascultă-mă, căci sunt nenorocit și lipsit. Păzește-mi sufletul, căci sunt unul din cei iubiți de tine. Scapă, Dumnezeule, pe robul tău care se încrede în tine. Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către tine.
1: Înveselește sufletul robului tău, căci la tine, Doamne, îmi înalț sufletul.
0: Căci tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele. Te chem în ziua necazului meu, căci mă asculți. Nimeni nu este ca tine între Dumnezei, Doamne, și nimic nu seamănă cu lucrările tale. Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea ta, Doamne, și să dea slavă numelui tău, căci tu ești mare și faci minuni, numai tu ești Dumnezeu. Învață-mă căile tale, Doamne, eu voi umbla cu adevărul tău, fă-mi inima să se teamă de numele tău. Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, și voi preamări numele tău în veci. Căci mare este bunătatea ta față de mine și tu îmi izbăvești sufletul din adânca locuință a morților. Dumnezeule, niște îngânfați s-au scurat împotriva mea, o ceată de oameni asupritori vor să-mi ia viața și nu se gândesc la tine. Dar tu, Doamne, tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și în credincioșie. Îndreaptă-ți privirile spre mine și ai milă de mine. Dă tărie robului tău și scapă pe fiul roabei tale. Fă un semn pentru mine, ca să vadă vrăjmașii mei și să rămână de rușine, căci tu mă ajuți și mă mângâi, Doamne.

Versetul zilei 105. Evanghelia după Marcu, capitolul 9, versetele 22 și 23. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns: tu zici, dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Problema nu se pune dacă Iisus poate face, ci dacă tu poți crede. Tot ce este imposibil la ora actuală pentru tine, la Iisus este posibil. El care a făcut natura, astrele, fenomenele și tot ce mișcă pe pământ, poate îndrepta în favoarea ta. Nu te mai gândi dacă Iisus poate, fiindcă El oricum poate, ci focalizează-ți gândirea asupra credinței tale. Nu pune deloc la îndoială atotputernicia sa. Caută, hrănește și dezvoltă-ți credința cu ajutorul cuvântului lui Dumnezeu și al unui anturaj de oameni creștini, optimiști și pozitivi.

Ascensiunea și căderea împărăției. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În timp ce împărăția lui Dumnezeu este eternă, împărățiile oamenilor se ridică și cad. Astăzi vom studia împărăția lui Israel cu urcușurile și coborâșurile sale, găsind exemple și avertismente în viața regilor și a profeților. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Ascensiunea și căderea împărăției. Cărțile 1 și 2 împărați spun povestea ascensiunii și căderii împărăției pe care copiii poporului Israel au vrut-o. Deși această împărăție pământească nu îl recunoaște drept conducător legitim pe Dumnezeu, Biblia ne spune cum Dumnezeu încă domnește chiar și în această perioadă întunecată din istoria poporului evreu. Dumnezeu permite națiunii să aleagă să îl respingă și să își stabilească o împărăție pământească. Dar el, de asemenea, îi avertizează cu privire la consecințele nefaste pe care le vor aduce împărații nelegiuiți și apostați care vor domni peste ei. Nu la mult timp după ce Israel își primește primul rege, împărăția este divizată în împărăția de nord a lui Israel și împărăția de sud a lui Iuda. În Doi Împărați citești despre cum aceste împărății divizate s-au prăbușit și ele. În Doi Împărați, capitolul 17 cu versetul 22, poți citi despre cum împărăția de nord nu s-a oprit niciodată în a face rău înaintea Domnului și cum au fost duși în robia asiriană fără să se mai întoarcă vreodată. În Doi Împărați, capitolul 25 cu versetul 21, poți citi despre prăbușirea lui Iuda în cele din urmă, când poporul este dus în exil în Babilon. Fiecare împărăție este înfrântă în etape și dusă în robie de-a lungul unor lungi perioade de timp, dar fiecare dintre ele, atunci când refuză să se pocăiască și să asculte, este destrămată ca și națiune și târâtă ca să trăiască în ținuturi străine. În cărțile Ezra și Neemia, vedem că o parte din copiii lui Israel se întorc din robia babiloniană. Ei obțin permisiunea și sprijinul lui Cir cel Mare, împăratul persan, de a reconstrui templul, orașul și țara. Sub conducerea marilor profeți, Ezra și Neemia, națiunea Israel este într-un final restabilită, însă este vorba doar de o rămășiță. Subiectul central de studiu al cărților 1 și 2 împărați sunt chiar împărații. Ar trebui să căutăm în viețile lor exemple și avertizări. Din păcate, cel mai adesea vei întâlni avertizări. Pentru perioade scurte de timp, doar câțiva împărați din împărăția de sud au fost buni. Toți regii din împărăția de nord au fost răi în tot timpul. Solomon se remarcă printre împărați. Povestea lui Solomon este în cele din urmă o mare avertizare. Solomon a început bine ca și un exemplu pentru noi, dar nu va fi așa în parcursul lui până la sfârșit. În primele capitole din Împărați, David, tatălui Solomon, îi dă niște sarcini frumoase de făcut atunci când predă domnia fiului său. El de asemenea l-a avertizat ca să scape de anumite probleme pe care David a eșuat să le îndepărteze în timpul domniei sale, oameni care s-ar putea dovedi a fi o amenințare pentru tronul lui Solomon. David a arătat milă față de Shimei, care l-a blestemat atunci când David se retrăgea din Ierusalim în timpul încercării lui Absalom de a pune mâna pe putere. Acum, David spune în 1 Împărați, capitolul 2, versetele 8 și 9: Iată că ai lângă tine pe Shimei, tu să nu-l lași nepedepsit, căci ești un om înțelept și știi cum trebuie să te porți cu el. Să-i cobori perii albi însângerați în locuința morților. Solomon îi mai oferă o șansă lui Shimei, dar rezistența lui continuă față de autoritatea lui Solomon îi forțează mâna acestuia. David de asemenea îi spune lui Solomon să se ocupe de Ioab, care îl sprijinise pe fratele lui Solomon în încercarea de a fi împărat. Ioab a fost cel care i-a omorât pe generalii lui David, Abner și Amasa, și cel care l-a omorât pe fratele lui Solomon, pe Absalom. Solomon se ocupă de aceste probleme pe care David a eșuat să le rezolve. Când David îl însărcinează cu responsabilitatea domniei pe Solomon, pare că Solomon va călca pe urmele tatălui său. Solomon arată smerenie în rugăciunea pe care o face în 1 Împărați, capitolul 3, versetele 7 la 9. Eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Robul tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat din pricina mulțimii lui. Dă dar robului tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul tău să deosebească binele de rău. Dumnezeu este mișcat de rugăciunile lui Solomon. El răspunde acestei rugăciuni în versetele 11 la 14 spunând: Fiindcă lucrul acesta îl ceri, cer pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău.
îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a mai fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Mai mult, îți voi da și ce n-ai cerut, bogății și slavă, așa încât în tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. Numele lui Solomon devine sinonim cu înțelepciunea și bogăția, atrăgând atenția conducătorilor din alte împărății. Însă, în ciuda acestui lucru, Solomon eșuează în stil mare. Tot ceea ce citește în 1 și 2 împărați, divizarea, căderea, captivitatea, calamitatea care vin peste această împărăție, nu sunt rezultatul păcatului lui David. David și-a mărturisit păcatul și s-a pocăit de păcatul lui și Dumnezeu l-a iertat. David a fost un împărat bun timp de mulți ani după ce a păcătuit. Toate nenorocirile despre care citești în împărați vin asupra împărăției din cauza păcatului lui Solomon și din cauza eșecului acestui împărat. Când împărăția lui Israel ajunge în punctul său cel mai înalt al gloriei, Solomon se îndepărtează de Dumnezeu. Lista de avertismente cuprinsă în Deuteronom, capitolul 17, versetele 16 și 17, lucrurile pe care împărații nu trebuiau să le facă, tocmai pe acestea Solomon le-a făcut. Își aduce cai din Egipt, mult aur și argint și multe neveste străine care îi îndepărtează inima de Dumnezeu. Dumnezeu oferă o listă de avertizări pentru că El știe cât repede aceste lucruri vor corupe inima omului. Solomon este un exemplu mare de ce este așa important să ascultăm de Dumnezeu și să nu împlinim poftele firii pământești. Solomon nu a rămas în apostazie toată viața lui, dar fiindcă el nu s-a întors repede la Dumnezeu, cum a făcut-o tatăl lui David, consecințele păcatului lui degenerează până când împărăția se destramă. Îl vedem că se întoarce să-L urmeze pe Dumnezeu în ultima parte a vieții sale, așa cum citim în Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. După o viață petrecută în căutarea faimei și bogăției, el deplânge deșertăciunea trudei pentru măreție și găsește bogății adevărate în răsplata pe care Dumnezeu o dă în cadrul familiei. De asemenea, vedem pocăința lui Solomon în regretul pe care îl exprimă de-a lungul întregii cărți a Ecleziastului. Solomon îi învață pe tinerii lui Israel spunând în esență: am făcut greșeli foarte mari. Luați aminte, învățați din eșecul meu și din experiența mea. Solomon se întoarce la Dumnezeu la sfârșitul vieții sale, dar este mult prea târziu ca să poată fi evitate consecințele dezastroase. El încheie Ecleziastul cu această avertizare: încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile sale. Adu-ți aminte ca în timp ce citești aceste cărți istorice ale Vechiului Testament, să cauți întotdeauna exemple și avertizări. Vei găsi exemple splendide și frumoase de urmat în viețile profeților, dar în dreptul împăraților vei găsi de cele mai multe ori avertizări. Când Dumnezeu vrea să comunice un mare adevăr sau o idee, lui îi place să îl

Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. Versetul 6 spune: El s-a alipit de Domnul, nu s-a abătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Multe lucruri din viața lui Ezechia sunt exemple. În ciuda faptului că Ezechia a fost un rege mare, există totuși și niște părți din viața lui care ne servesc drept avertizări. Deși Ezechia rămâne tare în fața amenințărilor venite din partea altor națiuni și se încrede în Dumnezeu ca el să protejeze națiunea, în anumite aspecte el șovăiește. Se panichează atunci când Sanherib invadează Iuda și încearcă să îl cumpere cu aurul luat din templu. Face un legământ cu regele păgân al Babilonului ca să-l ajute împotriva lui Sanherib. El ignoră chiar avertizările profetice cu privire la consecințele pe care le vor avea faptele lui asupra națiunii și le spune copiilor lui în 2 Împărați, capitolul 20 cu versetul 19: va fi pace și liniște în timpul vieții mele. Cu toate acestea, în cele din urmă, Ezechia își reenergizează credința și dependența față de Dumnezeu. Atunci când îi este spus că o să moară din pricina unei boli, Ezechia își apropie inima de Dumnezeu printr-o rugăciune de pocăință și Dumnezeu îi mai dă 15 ani de viață. Când Sanherib amenință cu violență pe măsură ce se apropie de Ierusalim, cucerind cetate după cetate, Ezechia aduce înaintea lui Dumnezeu o rugăciune mare de pocăință și Domnul îl face pe Sanherib să se retragă. El se roagă în 2 Împărați, capitolul 19, versetele 15 la 19: Doamne, Dumnezeul lui Israel, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împăraților pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul. Doamne, pleacă-ți urechea și ascultă. Doamne, deschide-ți ochii și privește. Auzi cuvintele lui Sanherib, care a trimis pe Rabșoache să batjocorească pe Dumnezeul cel viu. Izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca să știe toate împărățiile pământului, că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne. Ezechia este un mare exemplu pentru noi, pentru că putem vedea cum un mare om al lui Dumnezeu se poate clătina câteodată. Însă el întotdeauna se poate întoarce la Dumnezeu prin pocăință și rugăciune. Cu toate acestea, există și un alt aspect al cărții împăraților de care trebuie să ținem cont. Aceștia sunt profeții. Profeții aproape întotdeauna sunt exemple bune în împărați. Unii profeți sunt figuri proeminente, precum Ilie în 1 Împărați și Elisei în 2 Împărați. Ceilalți nu sunt așa de bine cunoscuți. Unii nici măcar nu sunt numiți, dar totuși sunt importanți pentru împărăția lui Dumnezeu. Povestea lui Elisei este una importantă în 2 Împărați. În timp ce Asiria se pregătește să cucerească împărăția de nord a lui Israel, generalul armatei asiriene vine la Elisei pentru vindecare. Asiria are o armată uimitoare, dar conducătorul lor, Naaman, este chinuit de o boală a pielii pe care mulți o numesc lepră. O slujitoare evreică din Asiria îi spune lui Naaman despre un profet din Israel care are puterea de a vindeca. Naaman, marele general asirian, merge spre coliba mică a profetului Elisei. Naaman are unele idei preconcepute despre cum Elisei îl va vindeca. Ar trebui să fie ceva extravagant, dramatic și făcut prin punere de mâini, cu mare respect față de poziția și succesele lui Naaman. Cu toate acestea, Elisei nici nu iese să îl întâmpine. Elisei trimite un slujitor la Naaman și spune să se scalde în râul Iordan de 7 ori ca să fie vindecat. Naaman este furios. Nu erau râuri mai bune în Asiria? De ce ar trebui să se scalde în Iordanul ăsta murdar? În timp ce se îndepărtează, slujitorul lui spune: Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. Citim în 2 Împărați, capitolul 5, cu versetul 13. Naaman se gândește și merge la râul murdar al Iordanului și se scaldă de 6 ori, însă fără niciun rezultat. Însă când se scaldă a 7-a oară, lepra lui Naaman este vindecată. Iată o minune măreață și o alegorie frumoasă a Evangheliei Salvării. Atunci când oamenii experimentează foamea spirituală și vin la Hristos pentru salvare, aceștia au idei preconcepute despre cum ar trebui să decurgă lucrurile. Unii oameni se așteaptă ca toate problemele lor să fie rezolvate pe loc și toate întrebările să capete răspuns instant. Unii își închipuie că un mesaj evanghelistic simplu nu este valid. O evanghelie simplă nu este demnă de strălucirea lor intelectuală. Inconștient, ei câteodată vor ca mântuirea să fie ceva care poate fi căpătat doar de aceia care sunt educați. Mulți intelectuali nu cunosc mântuirea pentru că simpla evanghelie a mântuirii nu se potrivește cu prejudecățile lor. Evanghelia mântuirii este simplă. Mergi de te scaldă de 7 ori în Iordanul murdar. Lucru care înseamnă crede și ascultă. Așa cum spune Pavel în Romani, capitolul 10, cu versetul 9: Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat

din morți, vei fi mântuit. Să mai facem o observație în ceea ce îi privește pe profeți. Profeții erau oameni pe care Dumnezeu îi ridica ca să confrunte problemele. Dacă nu exista o problemă, nu se ridica niciun profet. Dar de îndată ce se ivește o problemă, un profet va apărea. De fiecare dată când lucrarea lui Dumnezeu se lovește de un obstacol, Dumnezeu ridică un profet, un executant al legământului. Mulți dintre acești profeți operau doar prin vorbire. Mai târziu, mulți profeți au început să scrie, creând unele dintre cărțile cele mai mărețe și inspirate ale Vechiului Testament. Dar indiferent de felul cum Dumnezeu se folosește de profeții lui, el protejează și își restabilește împărăția în mijlocul nelegiuirii împărățiilor lumești. În concluzie, în timp ce citești 1 și 2 împărați, observă ascensiunea și căderea împărăției lui Israel. Pe măsură ce învățăm despre împărăție, ca și aplicație, învățăm că Dumnezeu vrea ca astăzi să formeze din biserica lui o națiune sfântă. Apoi, observă-i pe împărați. Mulți dintre ei sunt avertizări pentru noi, în timp ce doar câțiva sunt exemple bune de urmat pentru noi. Apoi, observă profeții. Profeții sunt exemple minunate. Profeții sunt oamenii prin care Dumnezeu ne vorbește, dacă noi venim și le observăm viețile și le ascultăm mesajele. De asemenea, ascultă mesajul veștii bune, Evanghelia lui Isus. Ca și mesajul transmis lui Naaman, poate părea simplu, dar întocmai ca și Naaman, crede și ascultă și vei primi vindecare pentru lepra ta spirituală. Isus spune, urmează-mă, crede în mine. Ai făcut tu asta? Dacă nu, fă-o astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Există atât de multă înțelepciune practică găsită în cărțile istorice ale Vechiului Testament. Dar amintiți-vă că cel mai important lucru este aplicarea acestei înțelepciuni în viețile noastre. Înveți tu din exemple și avertismente? Viața ta este un exemplu sau un avertisment? Te încrezi în Dumnezeu sau în tine însuți? Rugăciunea mea este ca aceste lecții să te conducă către o credință mai profundă în Hristos Iisus, Domnul nostru. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 6. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule. Desleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău. De aceea du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruiește de el. Nu da somn ochilor tăi, nici ațipire pleoapelor tale. Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului și ca pasărea din mâna păsărarului. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetelie, nici supraveghetor, nici stăpân. Totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui, urzește lucrurile rele într-una și stârnește certuri. De aceea nimicirea îi va veni pe neașteptate, va fi zdrobit deodată și fără leac. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu lepăda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le la gât. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. N-o pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de pleoapele ei. Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinși fără să-i ardă picioarele? Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său. Oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit. Hoțul nu este urgisit când fură ca să-și potolească foamea, căci îi este foame. Și dacă este prins, trebuie să dea înapoi înșepit, să dea chiar tot ce are în casă. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața cine face așa. Nu va avea decât rană și rușine.
și ocara nu i se va șterge, căci gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării, nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.

Te lăudăm, Duhule Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că ești Cel care ne umple inima de entuziasm. Doamne, mă rog astăzi, dă entuziasm bisericii tale. Entuziasm să ne închinăm înaintea ta. Bucurie să te lăudăm, bucurie să te mărturisim. Și Doamne, în timp ce ți-aducem lauda de care ești doar tu vrednic, te rugăm, lasă binecuvântarea ta să se coboare peste noi, peste fiecare. Doar binecuvântați de tine vom merge până în punctul acela în care tu ne vei numi binecuvântații Tatălui. Slavă ție, Doamne, slavă ție.

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune. Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22 până la 24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

0: Thank you for joining us here in Jerusalem. As I'm sure you've noticed, the worship song was in Hebrew, Arabic, and English. That is because we at One for Israel believe that true peace in the Middle East can only happen through the Prince of Peace, Yeshua the Messiah. May we please ask you to take a few seconds right now and pray for Jews and Arabs to come to know Yeshua, the only way to peace. Thank you, and God bless.
1: Reflectând asupra emoțiilor noastre. Iisus plângea. Ioan, capitolul 11, versetul 35. Când o persoană dragă moare, noi plângem spontan, pentru că cu siguranță ne va fi dor de ea. Dar Domnul Iisus nu a plâns pentru că Lazar murise, pentru că urma să-l învieze, ci a plâns pentru că a simțit compasiune față de familia lui. Atunci când a auzit că Lazar era bolnav, nu s-a dus imediat la el acasă ca să-l vindece, ci a mai zăbovit 2 zile. De ce a întârziat? Pentru că avea un scop. Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea.

Observând durerea intensă a surorii lui și a prietenilor săi, a fost atât de mișcat încât i-au dat lacrimile. Iată câtă compasiune are Domnul pentru cei care plâng pierderea unei persoane dragi. Ar trebui să învățăm și noi de la Mântuitorul să fim plini de compasiune față de cei care sunt îndurerați. Empatia ar trebui să ne motiveze să plângem cu cei ce plâng. Romani, capitolul 12, versetul 15. Domnul Iisus Hristos înțelege durerea și tristețea noastră, deoarece și El a avut propria experiență de suferință. Mulți dintre noi ne-am pierdut capacitatea de a plânge, însă, de multe ori, lacrimile vorbesc mai tare decât cuvintele. Faptul că și Domnul Iisus a plâns ne arată că nu este nepotrivit ca creștinii să plângă atunci când se despart de cineva drag. Însă creștinii nu se întristează ca alții care nu au nădejde. În Apocalipsa, capitolul 21, versetul 4, spune cuvântul Domnului: El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Când Dumnezeu va distruge efectele păcatului, iată că nu vor mai fi nici lacrimi de șters. Încă un motiv să privim înainte spre veșnicie. Doamne, ajută-ne! Amin.

aniversare la Betleem. Azi, centrul lumii e la Betleem. Veniți creștini cu toți la sărbătoare. Pruncul de atunci e Salvatorul suprem. Să ne proșternem, deci, în închinare. Cu bucurie, stând lângă păstori, să-i cântăm cum îngerii cântară. Suntem mai motivați de mii de ori, scăpați de a păcatului povară. De vii la el, pe drum făcut de magi, nu căuta vreo stea strălucitoare, ci în cămăruța ta să te retragi, cerând lumină călăuzitoare. Dar nu uita că de la Betleem, în drumul său spre cruce, spre înviere, a fost mereu lângă cei ce gem, dând pace, bucurie, mângâiere. Îl vei găsi ușor, căci unde el e dragostea agape împlinită, leul din Iuda are chip de miel și pacea lui este desăvârșită. Veniți să-l sărbătorim cântând, unindu-ne ale inimilor forțe și în focul viu al dragostei arzând, să le înălțăm în cinstea lui ca torțe. Azi, centrul lumii e la Betleem. La este-i pâinea, este apa vie. Veniți creștini ca însetați să bem și pâine să mâncăm pentru vecie.

Întâia epistolă sobornișească a lui Ioan, capitolul 3. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El se curățește după cum El este curat. Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Să știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuiește, oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele, cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta: să ne iubim unii pe alții. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el. Noi am cunoscut dragostea lui prin ceea ce el și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui, ori în ce ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Și porunca Lui este să credem în numele Fiului Său Iisus Hristos și să ne iubim unii pe alții,
cum ne-a poruncit el. Cine păzește poruncile lui rămâne în el și el în el. Și cunoaștem că el rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu. Clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive, se dovedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice. Statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor, runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani, 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani, care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l abordăm și astăzi, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat regretele și marile crize specifice acestei vârste, considerată de altfel vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva a ceea ce urmează, a perspectivelor de viitor. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Da, deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar, în virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau din potrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat, cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor?
1: Da, este foarte important, într-adevăr, contextul cultural, sociocultural la care ne referim. Eu cred că e foarte important, adică vorbim despre cultura și societatea vestică, care are anumite repere, să zicem, în timp, istoric vorbind și cultural, și atunci influențează. Cu adevărat ar fi semnificativ dacă s-ar face, sau nu știu, chiar nu cunosc, dacă se face vreun studiu în România pe aceste aspecte și pe categoria aceasta de vârstă. Dar ar trebui. Influența gândirii și a, eu știu, impactului, regimului social, politic și așa mai departe pe care românii l-au trăit, influența religioasă estică, eu știu, realizările și, cum se numește, statutul acesta de satisfacție materială a societății românești. Ei, toate aceste elemente sunt cumva coroborate în această perspectivă. Da? Eu cred că poporul român are cu totul o altă optică din aceste aspecte provenind și multe altele. E, în esență, pentru, până la urmă, oricare societate și oricare cultură, o perioadă a resemnificării. De fapt, dacă vorbim că în această categorie de vârstă putem și sesizăm că avem din nou o criză de identitate, de dezvoltare, de vârstă, de viață, atunci orice criză are două particularități. Și o să fac referire la faptul că, iată, în alfabetul chinezesc sau în limbaj chinezesc, glumea cineva și spunând asta mi-a spus, zice, da, păi nu-i așa, toate vin de acolo, din China. Asta era doar o glumiță. Dar adevărul este că în termen chinezesc, cuvântul criză e alcătuit din două semne. Și mi-a plăcut lucrul acesta, pentru că realitatea este că o criză conține aceste două componente. Semnele acelea defineau, pe de o parte, provocare și, pe de o parte, oportunitate. Deci, cuvântul criză, practic, compus din două semne care, luate separat, înseamnă provocare și oportunitate. Cred că nici mai bine spus n-ar putea fi decât, iată, e o vârstă la care resimțim criză, dar o criză poate fi atât o provocare spre a ne duce spre o perspectivă sumbră și spre descurajare și degringoladă, sau, dimpotrivă, spre o oportunitate pe care o putem folosi spre o creștere continuă, spre un alt nivel. Și atunci, de fapt, ar trebui să fac resemnificări. Oricum le facem. Doar că resemnificările acestea, dacă sunt negative, mă duc cumva în jos, dacă sunt pozitive, îmi pot da din nou un boost, îmi pot da un vibe și un plus de energie să merg mai departe. Ce să fac pentru asta? Dacă e vorba despre resemnificare, înseamnă că ar trebui să socotez că iată această perioadă în care am ajuns, a vârstei de mijloc, să o văd ca pe ceva nu inferior, nu de stagnare, nu lipsit de perspectivă, ci să o văd ca pe o etapă diferită, ca pe ceva diferit. Dar diferit nu înseamnă neapărat rău. Diferit poate aduce un alt fel de bine. Și atunci, care alt fel de bine l-ar putea conține această etapă? Păi să-mi resemnific, să văd care sunt avantajele pe care deja le am. Să, știți, aduceți-vă aminte cum din nou Scriptura ne dă mereu cheițe, ne dă mereu soluții, dacă știm să le vedem. Zice, voi ridica paharul izbăvirilor. Adică îmi voi lua în calcul, mă voi uita la împliniri, la biruinți, la achiziții, la tot ceea ce am dobândit. Mă voi uita la partea bună a lucrurilor și îmi voi contabiliza dacă trebuie, că poate că, iată, în perioada de criză trebuie și facem niște evaluări și contabilizări. Și să spun ce e bun din asta. Da, dar n-am cutare, da, n-am făcut, da, n-am dres, dar ce-am obținut prin asta? Păi, poate că de fapt am obținut mai multă experiență, maturitate, înțelegere, mai multă receptivitate decât impulsivitate, căci noi așa eram impulsivul care, iată, prin toate aceste experiențe am dobândit răbdarea, am dobândit disponibilitatea, îngăduința, blândețea, am dobândit înțelepciunea, să nu mă pripesc, să pun întrebări, să fi învățat să caut cauze, să nu pun repede etichete asupra oamenilor, a lucrurilor, a circumstanțelor, ci să văd partea bună din toate lucrurile. Ar putea să fie o foarte mare dobândire aceasta. Apoi, deci să văd avantajele, dobândirile, achizițiile, apoi să accept, sunt lucruri pe care dacă nu le mai pot schimba, cum ar fi, nu mai pot schimba aspectul, oricât de tare m-aș strădui să-mi fortific și trebuie să facem. Tot ce ține de noi trebuie să facem. Dar în același timp trebuie să admit că tonusul, că, eu știu, vitalitatea fizică, ea, vrând nevrând, mai scade. În loc să mă împotrivesc, mai bine să mă împrietenesc cu aceste realități, să le accept și să fac tot ceea ce mă poate ține încă activ, vital, cu tonifierea care încă poate fi obținută, adică să mă bucur de mișcări, de plimbări, de, eu știu, de toate contactele și anturajele sociale pe care, de fapt, ar trebui încă să le cultiv, să le inițiez și să le cultiv. La vârsta aceasta ne-am format probabil deja o capacitate de a selecta și de a face diferențe. Și atunci suntem mai atenți la relațiile noastre, unde și în ce să investim. Și atunci să ne concentrăm pe relații care trebuie cultivate, pe activități care aduc împlinire atât personală, dar și beneficiu social. Să mai hrănim și să reactivăm, poate, sau să dezmorțim niște relații care poate au rămas în stand-by. Să vedem care e relația noastră cu scopurile, cu perspectiva de viitor. Poate că e important acum să ne punem întrebări din nou, cum poate am făcut în adolescență și în tinerețe, în prima tinerețe, din nou întrebările existențiale. Către ce mă îndrept? Care-i scopul? Ce pot oferi? Care-i atitudinea mea în timp ce se desfășoară viața? Către ce și cum petrec eu timpul vieții? Și atunci să-mi resemnific relația cu scopul, relația cu Dumnezeu, relația cu semenii și relația cu sinele. Deci putem face niște lucruri și este important să le facem, Dar cred că, așa cum am spus și am anunțat că voi sublinia, totdeauna este important să ne oprim și chiar Dumnezeu ne face invitația asta. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, spune El, adică resemnifică perspectiva asupra lucrurilor, a eternității, a sinelui, a vieții.

0: La 1.665.200 de locuitori ai României au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani și reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației României, și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. În condițiile în care, la recensământul din 2011, ponderea cea mai mare o reprezenta persoanele din categoria de vârstă 40 și 44 de ani, care numărau atunci 1.743.378 de persoane. Ei bine, despre împlinirile și crizele specifice a acestei etape de viață, vă reamintim, dragi ascultători, discutăm împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Doamna Ștefania, ascultătorii Radio Vocea Evangheliei vă apreciază, așa cum spun de fiecare dată, și în calitatea dumneavoastră de interpretă de muzică creștină. Ca atare, vă invit și de această dată să încheiem acest interviu cu o melodie interpretată de către dumneavoastră și al cărei mesaj e menit să ajungă, așa cum au ajuns aceste gânduri împărtășite cu noi astăzi, în sufletul celor care ne ascultă. Care e melodia pe care o oferiți celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste de fiecare dată, îmi doresc să-mi susțin implicația, gândurile și aportul meu către semeni, atât cu idei, gânduri și intervenția de specialitate, cât și cu muzica pe care o ador și pe care o interpretez. Deci da, mi-ar plăcea toți ascultătorii noștri să poată fi încurajați și motivați de cântecul Ridică-te și lupta. Pentru că nu-i așa? Deși suntem și vorbim despre o criză, despre un segment de vârstă în care ne putem găsi și în care provocarea poate fi mare, să nu uităm că și oportunitatea e la fel de mare. Și de asemenea aș vrea să nu uităm că deși poate trecem printr-o criză a vârstei de mijloc, care poate fi fericită sau poate fi sumbră, există acolo un factor care niciodată nu va fi schimbabil, nu va lipsi din viața noastră. Există un factor și un reper care ne poate în orice criză da stabilitate, ne poate ajuta prin lumina pe care o conferă să avem claritate, să resemnificăm lucrurile întotdeauna și până la capăt, și anume este cel care atât de credincios și pertinent ne promite că e cu noi până la bătrânețea noastră, că a fost, este și va fi, că El rămâne același, că până la cărântețea voastră, spune El, vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. Iată, spune Dumnezeu nostru, Dumnezeu cerului și al pământului, Dumnezeu care de la nașterea noastră și până în etapa aceasta de vârstă și până la cărântețea noastră, va fi Tatăl nostru, va fi reperul nostru, va fi viața în care noi trebuie să stăm, să intrăm și să procedem fiecare secundă așa cum ne este dată. Vă binecuvintez, vă mulțumesc și salut cu drag și cu multă încurajare pe toți ascultătorii dumneavoastră și ai noștri.

0: 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani, ceea ce reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente, și aceasta conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, acesta a fost contextul în care am analizat așa numita vârstă de aur, cu toate împlinirile, regretele și marile ei crize. Un subiect pe care l-am abordat împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Vă invităm să vă alăturați nouă și în ediția de săptămâna viitoare pentru a aborda un nou subiect. De asemenea, vă invităm să adresați întrebările, sugestiile dumneavoastră pentru invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, pe adresa de Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim tuturor o zi cu toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Bilanț de Cristian Dume. Ți-ai calculat azi pasul, gândul, dorul? Ai iubit plânsul mai mult ca umorul? Ai spus da mai mult decât nu? Ai fost eu mai mult decât tu? Ți-ai dat pâine pe ape zâmbind? Ai dus greul pe umeri cârtind? Ai frânt pâinea în două cu drag? Așteptat ai sărmanii în prag? Ai plâns fiul plecat de acasă? Ai clădit amărâtului casă? Ai mințit, ascuzând adevărul? Ai primit fericit călătorul? Căutat ai să plângi la altar? Ți-ai pus viața ades pe cântar? Ai fost cel ce iubește oricând? Ai dus hrana la gură plângând? Ai rostit vorbe dulci ori și cui? N-ai frânt inima chiar nimănui? Ai făcut ce ai promis în tăcere? Ai fost leac sau produs ai durere?

Am fost mort și am înviat. Aceasta poate spune invitatul nostru de astăzi la emisiunea Oglinda Sufletului. După o viață tumultoasă cu multe căutări,

căutări după ceva sau cineva care putea să-l scape din legăturile străine, să-i aducă liniștea și pacea interioară, Lyubica Vizelarevic, într-un final, a găsit adevărata cale care duce la viață, calea care este Iisus Hristos. În cadrul emisiunii Oglinda Sufletului ne bucurăm să avem alături de noi familia Vizelarevic. Lyubica și Estera Vizelarevic, original din Serbia, dar care trăiesc în Austria, ne vor mărturisi astăzi cum Dumnezeu le-a schimbat viața. Atunci când medicii nu mai puteau face nimic, Dumnezeu s-a îndurat și a intervenit.

0: Pentru început, doresc să vă spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului. De asemenea, doresc să vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și că astăzi sunteți alături de noi pentru a vă deschide sufletul și a ne mărturisi cum Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră.
1: Mulțumesc, Domnul să binecuvânteze.
0: Înainte de a ne relata perioada grea prin care ați trecut, aș dori să ne spuneți câteva cuvinte despre începutul vieții dumneavoastră de credință. Cum și când l-ați cunoscut pe Dumnezeu?
1: Aveam mare problem în lume. Aveam firmă, mergeam, făceam numai rău, curvie, băutul, mințetul și mergeam numai și n-am știut că la Dumnezeu nu-i place așa ceva. Vin dintr-o familie creștină, ortodoxă. Așa ni se zice, nimeni nu merge la biserică. Vin din Serbia, unde se vorbește românește, Cladova îi zice, vis-a-vis de Turnul Severin. Nu știam de Dumnezeu adevărat. Eu știam de Biserica Ortodoxă și când am intrat în probleme, am început să mă duc la Biserica Ortodoxă, la Biserica Română de aici, la Simering. Căutam pe Dumnezeu, nu știam ce să fac. Acolo popa m-a luat să mărturisesc, acolo înainte la o icoană, mi-a dat o listă, dar nu s-a întâmplat nimic. După aia m-am dus la Biserica Sârbiască, m-am dus și la Rusească Ortodoxă și am mers așa mult timp. Paralel mergeam și la Vrăjitori. Plăteam și la Vrăjitori.
0: Putem spune că ați încercat toate metodele ca să scăpați de probleme, dar totuși nu erați pe calea cea bună.
1: De probleme că nu știam de unde. Era o babă la București și zice, lasă, ducă-i la biserică acolo, că nu e nicio problemă. Am plătit și la bioenergie, că mă scapă de acolo. La București plăteam bani, trimiteam bani mulți, foarte mulți, că mă scoate. Din tot, eu intram mai mult în probleme. M-am dus la mănăstări în România, mergeam și nici de cum n-aveam pace. Preotul sârb, care s-a rugat pentru mine, i-am zis, mă roagă-te pentru mine și l-a zis, pare rău pentru tine, nu mai pot să mă rog, a zis, eu am copii. Eu încercam tot la biserică, du-te, vină, dar era un pretin român care era din familie de pocăiți se ținea de mine. Eu nu mai vedeam lumea, să zic lumea bună, vedeam numai răi. Când mă duceam în biserică ortodoxă, vedeam, cunoșteam numai oți, mă luam seama că să nu-mi fure portmoneu și deam în mijloc cum așa, dar erau creștini, ortodoși. Nu știam pe Dumnezeu, dar lumea nu mai există lumea bună. N-am știut că există.
0: Vrăjmașul v-a arătat doar partea negativă, acele slăbiciuni din om, doar ca să nu-L găsiți pe Dumnezeu.
1: Dar eu căutam pe Dumnezeu, nu știam unde, cum, cât credeam și eu că Dumnezeu există un Dumnezeu. Fiindcă eu credeam în icoane, am luat acasă, am cumpărat atâtea icoane de multe lumânări și de la vodu și ce n-am luat, ce n-am făcut. Mă întinam la icoane, mă puneam cu capul, mă plecam, nimic, le popam. Noaptea, când mă culcam, nu puteam să mai dorm fără bec. La mine, când ieșeam ochii, deodată e așa ceva negru, așa ca cu aripi mare, așa negru, prin geam trecea. Bă, era diavol, eu nu știam asta. Dar interesant că nu mi-era frică.
0: Practic, Dumnezeu vedea credința din inima dumneavoastră, dar nu aveați puterea de a găsi calea în a-L găsi pe Dumnezeu.
1: Așa a fost și mergeam la biserică, cum spun, ortodoxă și m-am dus odată la România, la mănăstărie. M-a trimis și a zis, du-te acolo, că acolo Dumnezeu îți ajută. Este acolo un calugăr care n-are ochi, zice, și să vezi, când vorbești cu el, e tot bine. Eu m-a băgat pe stărând, fiind eu am dat bani pe acolo. Și ce s-a rugat pentru mine, nu mai țin minte. Oricum, când am plecat de acolo, mai rău.
0: Ce s-a întâmplat după aceea?
1: Am întors spre Austria și băiatul ăsta mă sună pe mine pe drum și spune, Lubișa, ai fost la mănăstare, da, și... Nu pot să-ți spun, parcă mi-a fost mai bun, dar mi-e mai rău acum. Vino că ne întâlnim. El nu mă lăsa niciodată să nu mă să găsească cu mine. El nu bea alcool, bani avea destui. Eu aveam firmă tare și nu aveam bani. El avea bani. Dar el se ținea de mine. Și ziceam, mă, dar ăsta e bun, așa, de ce tot are el cu mine, de tot îmi dă telefon. Și am mers așa și odată nu puteam să dorm acasă, trebuia să mă în hotel să dorm. În pension, câte 3 săptămâni, după aia mă mutam altul, nu mai puteam să dorm. Zice, dă-i pe la mine. Că treceam pe lângă acid, acid la el, pensionul 10 minute. El era în bițir cu 16. Și când m-am dus la el, a zis să spun un CD să-l asculti. Și eu am început să pună pe fratele Cristian Florea, preotul care a fost. Și numai începutul când a pus, eu am spus, nu, eu plec. Și el a zis, te rog, ascultă CD-ul ăsta, că sunt eu aici. Când a pus CD-ul ăla, ascultam, eu am pus mâinile peste volan și nu știam de pace, așa pace, în viața mea n-am avut. N-auzeam ce spune, dar pentru mine important era că pace. Și el îmi dădea cu cotul și mă întreabă, Liubișa, tu dormi? Păi, Robert, mă, nu dormă, dar zic așa ceva de bine, n-am mai auzit, zic așa mai de bine. Imediat l-am întrebat, nu, dar ce biserică asta? Și el a zis, mă, asta este biserică de pocăiți. Atunci, când mi-a zis așa, eu nu mi-am zis că nu. M-am zis, merg și eu mâine cu tine, era sâmbătă seara, merg și eu mâine cu tine la biserica ta. Mergeam, zice, dimineața la 9, s-o seara de la 5:30. Și am zis, mă, nu merg dimineață, că mă la ortodox, că mă cunoaște popii, trebuie să mă duc, dar după masă mergeam. Dar te rog să-mi dai CD-ul. Și mi-a dat CD-ul cu mine, ascultam o mașină, Dumnezeu, n-aș știu că Dumnezeu îmi vorbește, mâine dimineață ești la biserică. Eu l-am sunat și am zis, Robert, eu merg dimineața la biserica ta. Și eu dimineața am venit pe aici la Elim, eu când am venit aici, n-am putut să cred că mai există români, să zic cum să cade. Am văzut numai de aia oți, avea numai pe aia care vedeam, care fură, care mințeau, care n-am. Și când am văzut aici, mă uit, zic, așa nu-s români aici, sigur, cred că-s greșit aici. Am văzut toți dau mâna, toți. Am stat, m-am băgat și eu cu el înăuntru. El a genunchiat, am genunchiat și eu nu știam ce, eu nu știam rugăciune, nimic. M-am dus, am stat acolo și am început aici Dumnezeu să mă prelucreze. Și atâta de bine m-am simțit. Eu am zis așa, eu de aici nu mai ies niciodată din biserica asta. Eu am să vin de fiecare dată. După masă m-am dus la biserica ortodoxă, la vecernie, așa-i zice. Că zic, preotul, nu, trebuie să mă duc, mi-e rușine. Și când m-am dus acolo după masă, duminica 45 de minute, am crezut că e iad. Acolo parcă mi-a ceapă la primit prin cap așa și mă durea capul de nu pot să trebuiază. Termină, zic că nu mai pot. Când ești afară, am zis, eu aici nu intru niciodată în viață. Și am dat telefon Robert, zic, uite-te ce se întâmplă, bă, nu mai pot, aici nu mai vin. A știut, eu nu mișam, dar nu ți-a spus. Uite, super pe mine, nu mai niciodată. Și am început la biserică, în 2018, august. Am început să vin și am fost zi de zi, o zi n-a fost să nu vin la biserică, la rugăciuni, oriunde. În decembrie, pe la satul mare, pe la evanghelizor cu frați, m-am luat cu ei și mi-a început să-mi fie bine, am început încet, încet. În 2009, prin februarie, la Emanuela, Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt, fiindcă auzeam eu de ceva Duhul Sfânt și ziceam așa, dacă sunt și eu botezat cu Duhul Sfânt, nu mai au putere asupra mea, nici vrăjitorii, nici nimic. Și adevărat, când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, să simțea o putere. Și 2009 mai am încheiat legământ cu Domnul Iisus în apa botezului la Biserica Betel.
0: Știu că în toată această perioadă în care ați fost prins în acele legături, erați singur, necăsătorit. Dar după ce v-ați întors la Dumnezeu, Dumnezeu v-a binecuvântat și cu o soție?
1: Da, m-am căsătorit 2011. Dumnezeu a plecat să lucreze minunat, foarte minunat. Așa, cu ajutorul Dumnezeu, am ieșit și noi și o biserică în Serbia atunci, rapid, de 2013, a fost evanghelizare de la Elim, frații de la Elim, frații de la Betel, ajutat să biserică la noi acasă, nu financiar, dar ajutat așa, că să deșizăm pe 2013. Noi ne duceam fiecare săptămână, numai Dumnezeu ne-a ajutat, fiindcă nu mi-era greu, ajungeam, n-am avut nicio pană, dacă am avut răpite s-a rezolvat, negea așa, numai Dumnezeu ne-a ajutat. Normal, în timpul ăla, când mergeam și aici lucram, nu puteam nici să mai citesc atâta Biblia, că n-am nici când. Normal, am rămas în urmă cu tot. Când mă ducea, trebuia să mă duc, că n-are cine. Mai târziu, 2017, prin 2018 și 2019, ceva până prin august, ne-am dus fiecare săptămână. Odată în săptămână ne-am dus 1500 km, dus și întors. Și în 2018, în noiembrie, mă apuc odată noapte, așa o mare problemă. un zgârci la picior în Serbia și așa mă prind jumătate de oră care nici nu știu de mine și îți bat și stera nu mai putea săracă, era frică să te ia mai acolo retungul. Și noi iar am plecat înapoi iar. În decembrie m-am prins odată în Serbia. Cu aia m-am dus la doctor. Când m-a băgat acolo să-mi facă RMN-ul ăla, mi-am zis așa, cu ce m-a lovit eu în cap că am o pată mare? Nu m-a lovit nu cu nimic, zicea că pată, nu zicea că e tumor. 2019, martie, m-a prins aici și a venit retungul și m-a dus la Lions. Iar așa și mie mi-a fost bine și am însemnat că nu vreau să mă operez.
0: Atunci începea perioada dumneavoastră de încercare, când Dumnezeu vă băgase în cuptorul încercării.
1: Da. Dar am avut o lucrare la Biserica Bethesda, care o a zis așa că am o boală veche și Domnul s-o va îndura să mă vindece. Și noi am crezut, mă, ce boală să fie. Și când e patea, mă, Dumnezeu o să mă vindece. N-am crezut că rămân să mă operez. Și când ne-am dus în Serbia, nu mai am putut, am ajuns joi, noaptea și vineri, să plecăm înapoi, nu mai pomenim la spital. Ne-am întors înapoi și ne-am întors înapoi, m-am dus la AKH. Ne-am dus la AKH și acolo m-a băgat și ce trebuie operat, că ai un tumor de 5 cm.
0: Ce ați simțit în acele momente când ați aflat diagnosticul că aveați o tumoare? Ce gânduri v-au trecut prin minte?
1: Prin mintea mea au trecut foarte rău, zic. Dar eu, cum să zic, eu totuși mă credeam, zic, Dumnezeu pe mine mă vindecă, a fost lucrare. Eu nu știam că trebuie să mă operez. Atunci m-am dus și 3 săptămâni m-a ținut, așa, m-a controlat, nu, și m-a operat.
0: Acum aș vrea să o întreb și pe sora Estera, până acum nu a spus nimic. Vreau să vă întreb, ce ați simțit când ați aflat că soțul dumneavoastră suferă de o boală cumplită?
2: Un moment, cum să vă zic, am avut așa liniște și pace pentru că știam că Domnul a spus așa că Domnul o să-l vindece. Acum nu știam cum Dumnezeu face, dacă am ajuns aici știam că Domnul ne lasă, am spus pe la biserici, la fraz și s-a rugat-o pentru noi. Și am fost așa încredințat că Dumnezeu, dacă o spus, El face.
0: V-ați agățat de promisiunea Domnului?
2: Eu m-am prins de Domnul, Doamne, Tu, viața noastră e mâna Ta, numai Tu poți să faci ce vrei. Fără El, oricum, nu poți să mergi înainte.
0: Indiferent de ce hotăra Dumnezeu?
2: Indiferent ce hotărăște El, dacă El e la cărmă, conduce tot. Am încrezut în El.
0: Au fost persoane care v-au susținut. Cine a fost de partea dumneavoastră în această grea încercare?
1: Toate bisericile din Viena și Bethesda, toate bisericile, Emanuel. În România, unde a scris sora Estera, la ei familie, pe acolo, pe la Turnul Severin, prin Serbia, Bănatul Sârbesc.
0: A simțit că cineva mijlocea pentru dumneavoastră? Erați îmbrăcat cu putere de sus?
1: Eu, după aia, eu așa m-am simțit. Nu mi-era frică. Pur și simplu vedeam oamenii cu, dar mie nu mi-era frică. Zâmbeam. Nu mi-era frică la operație. Și când m-a operat prima dată, în august, a fost o zi jumătate în intensiv stațion. M-a scos, m-a dus în normal și când m-a dus acolo, acolo adevărat se comporta doctorii și ăștia mine, foarte frumos. Dar a rămas cu o mână și cu piciorul care nu puteam cu ei să mișc.
2: Așa exact. Avea o semipareză, nu își simțea mâna, o pierdea pe aici prin spate.
1: Da. M-a dus acasă, m-a trimis acasă, bun, aceea am fost, era foarte gravă treaba, că nu puteam să merg. Ea mă ținea, nu puteam nici la veci eu să mă duc să-mi bur, tot mă ținea sora Estera, ea ședea lângă mine. Și eu credeam că Dumnezeu mă vindecă, că așa a spus.
0: Dumnezeu vă luase orice teamă, orice frică.
1: Nu mi-a fost frică de moarte.
0: Cum au evoluat lucrurile în continuare?
1: Și acum ce s-a întâmplat când m-am dus la control la o lună?
2: Tot îmi spunea așa, uite, și eu așa mă simt, parcă fierb așa într-un butoi, oare ce să fie, zi, eu ceva la cap, tine nu văd bine aici, zic, s-a ridicat așa osul în sus.
1: S-a ridicat aici?
2: S-a umflat osul.
1: Ea zice, păi uite-te, s-a umflat aici. Și ne-am dus la controlă și doctorul, la profesor a zis, rămâneți la operație. Noaptea asta vă operez, trebuie să vă operez. Dar să vedeți cum Dumnezeu lucrează, fiindcă profesorul care m-a operat prima dată nu a fost așa de bun și el zicea iar că mă operează, dar el, de alții am auzit care sunt buni. Și deodată Dumnezeu a schimbat situația. L-a schimbat și m-a operat altul. Asta a fost minunea lui Dumnezeu când Când m-am dus și când mi-a zis care m-a operat, să zic, ăștia vă mint. Și când m-am dus acolo, era un român care face anestezie, l-a întrebat, cine mă operează? Și când mi-a zis Iuliarcu, mă cheamă, mă, dar nu se poate, că nu-l văd, nu, că el vă operează. Întreba ei dacă mi-e frică, dar eu zâmbeam, nu mi-e frică că l-am pe Iisus Hristos și tot așa, Iisus Hristos, Iisus Hristos. M-a operat, n-am fost nici o jumătate zi intensiv stațion, m-a dus înapoi și încet, încet trebuia eu să încep să merg. Dar era așa, mi-era de greu, că nu știam ce se întâmplă. Aici mergea pe la mine, aici, chiar unde asta aici, parcă mergea ceva și doctorul zicea, dar zicea ne folie. Și eu mă gândesc, ce folie aia, că așa merge ceva prin cap. Și Duhul Sfânt îmi vorbește, du-te și citește Biblia. La noapte, pe la 12 ore, m-am dus acolo la altă cameră, am început să citesc din Ioan 14, 15, 16, dar pe ele am citit de multe ori aproape două ceasuri. Și am căpătat o putere în mine, vă spun, când am căpătat puterea în mine, eu m-am dus și deodată mi-a venit o credință că la mine nu e nimic aici. Și dimineața când am venit vizita, ei crede în mine că nu o să se scăpe de mine și gata. Când am venit vizita, o azi n-a vigheț, o, zic, tancă Iisus Hristos, mi-e cât seagă, te-am spus. Zic, i-am nici mai aia, i-am scăt nici mai și ei se uită la mine, că a crezut, pe moment că am nebunit, normal. Că ei pe mine aștepta să treacă timpul și să mor. Că după aia am aflat tot. Și eu iar citeam Biblia dimineața, până mâncare, după mâncare, mergeam, începusem să merg și ei se mirau de mine, zicea, făceți aici groape pe jos dacă atât de mult mergeți, că numai eu mergeam, ailalți nu mergeau. Dar asta Iisus Hristos a pus o putere, mă rugam pentru ele, erau asistente așa de ra, m-a rugat, două erau, una s-a îmblânzit, alaltă a plecat. Și mi-a zis, rugați-vă pentru noi. Situația s-a schimbat de când am început să citesc mult cuvântul și să mă rog lui Dumnezeu și a început situația să se schimbe. Trebuia să-mi facă și mie fizioterapie, dar fiindcă eu eram mai bătrân, normal, cine îl bagă în seamă, se ducea la alții. Și am zis, luați-mă și pe mine. Și am zis, bine, haide. Și când a început, spunea că trebuie să mă lăg la rehabilitație, trebuie să fac asta, că nu pot cu mână, nu pot cu piciorul. Și eu începeam să merg și mă lua ei pe mine și pe afară, pe acaha, și eu început să se spun de Iisus, că zic, el pe mine m-a vindecat și eu sunt sigur că, uitați, eu am citit Biblia și așa, zice, a, viecle, viecle, zice, a, credeau că e așa o minciună. După ce a văzut ei că la mine merge bine, m-a sunat de la rehabilitat, de la să mă duc acolo pe la linț. Nu mă duc, că mi-e foarte bine am tot. Și așa Iisus Hristos pe mine m-a vindecat total.
0: Până la acel moment totul era bine. Cum a lucrat Dumnezeu în viața dumneavoastră mai departe?
1: Am intrat în altă încercare. Am stat cu spatele, n-am știut că trebuia să stau așa mai ridicat cu capul, că eu căpătam multă infuzie, foarte multă infuzie. Mi-a băgat și aici în cap, de-a două ore mi-a băgat și mie și drenajul. Prima dată nu mi-a băgat. Și la mine, fiind eu pe spate așa, mi s-a umflat capul tot. Și mie îmi zice cineva, că bă, ți-a umflat capul. Păi de ce stai tu, zicea un sârb, de ce stai tu, zice așa jos? Păi nu mi-a zis nimeni, păi dar n-ai voie, zice, trebuie să-i radici cu patul. Și am început să mă radic. A venit soția mea și am zis, bă, uite, te-ai umflat. Întrebe pe acolo pe un asistent, ce se întâmplă acum? Zice el mie, stai așa, în 4 zile îți trece. Doctorii nu știau, din ce, cum, nu spuneau că n-ai voie, nu știu ce s-a întâmplat. Pur și simplu nu știa ce s-a întâmplat, mi s-a umflat capul.
0: V-ați temut când ați văzut că lucrurile evoluează din nou înspre rău?
1: Pe moment, da, că mi s-a umflat capul, da. Dar era și ăștia, ca și în toate părțile, unul care știa, de exemplu, asistentul ăla zicea, nu e nicio problemă, îți trece și după aia eu mă întăream. Mi-aducea mintea Dumnezeu că dacă Dumnezeu a trecut poporul prin apă cu Moise, așa mi-aducea amintea și pe tine te vindecă, că Dumnezeu poate tot, nu există ceva să nu poate. Și așa mă întărea versetul din Biblie, pe mine mă întărea și eu credeam și așa, foarte important să credem. Că dacă credem, atunci Dumnezeu ne vindecă. E, dar mai fost o treabă care Dumnezeu în timpul ăla mi-a vorbit că trebuie să mă apropii El. Toate greșelile mi-a trebuit să le mărturisesc și am... Mi-aducea aminte exact tot. Nu era nimic să nu mi-aduc amintea. Și am plâns și am zis, Doamne, eu o să fac și o să mă îndrept.
0: Ce credeți? Care a fost scopul încercării prin care ați trecut? Ce a vrut Dumnezeu să vă învețe?
1: Eu cred că a fost să mă îndrept. Să mă îndrept e primul lucru și să cresc. Fiindcă dacă nu era asta, eu nu puteam să mă îndrept. Acolo, de exemplu, era, eu vesteam Evanghelia la un sârb, la Belgrad, eu nu știa germană, pe el se lăuda cu profesorul, că nu știu ce, cu nu știu ce, și spuneam, eu mă cred în Dumnezeu, uite ce a făcut. Și el zicea, mă, adevărat, tu să-L mătorisești pe Dumnezeu al tău, că ăla adevărat pe tine te-a venit, uite, tu ești aici mai bătrân și uite cum ești. Tu uite piciorul meu, el era tine, 16 ani mai mic ca mine, și avea probleme. Dumnezeu m-a vindecat total.
0: El se încredea în doctorii de pe pământ, iar dumneavoastră în doctorul suprem.
1: Da, și mi era năcaz, cum eu și germană și asta nu mă bag în seamă, dar pe el îl bag în seamă, vine la el și... Dar după aia mă gândeam, stai că eu am pe Iisus. El e cel mai mare, cel mai tare. Și eu le vorbeam, unii se nerveau, zice, bă, prea mult ne vorbești. Când se îndea drumul, miercuri zice, dimineața a plecat. Mi-a scos copcii, zic, eu mâine plec. Dar n-am știut din ce, fiindcă a rămas o copcie care nu era scoasă. Dumnezeu a vrut că doctorul să vină și să-mi spună și el, că a văzut că citesc Biblia, și să spună și el că noi nu mă tăiem, dar Dumnezeu vindecă. Că Dumnezeu adevărat vindecă, nu omul. Mi-a dat drumul, joi am plecat și am început, așa încet încet la biserică, pe teză, cu acolo, Iisus m-a întărit, adevărat m-a vindecat total, mâinile mele pot să fac stânga ca cu dreapta și cu piciorul, absolut nu mai am nimic. Dar am mai împicat acum într-o încercare. Din cauza că ce-am promis, eu am promis lui Iisus așa, dacă tu pe mine mă vindeci, eu o să mă duc în toate bisericii unde tu mă aduci ca să mărturisesc cum tu m-ai scos. Și situația nu a fost așa, fiindcă m-am luat iar de lucru și ba astăzi, ba mâine, aici jos, am mărturisit scurs și fratele de la radio mi-a zis că se vin să mărturisești că e foarte important, cum Iisus te-a scos. Și am zis, frate, da, eu să scriu, să fac o schiță, dar nu e aia că să faci schiță. Trebuie să vorbești, Duhul Sfânt să vorbească. Și s-a întâmplat, noi, eu cu sora Ester am căzut în boală acum 3 săptămâni, așa că am crezut că murim amândoi. Și după ce iar Dumnezeu ne-a scos acum, s-a întâmplat minunea lui Dumnezeu. Fratele Oros Remus, am fost la un botez și mi-a zis, frate, Liubișa mi-a dat telefon și mi-a zis, veniți marți, să mărturisesc cum Dumnezeu v-a scos și cum Dumnezeu v-a învinecat. Și când m-am dus în marți acolo și am început să vorbesc, era din Serbia, de la mine, de acolo cineva. Ce interesant, el nici n-a știut că la un vin. Și când am vorbit cum Iisus m-a vindecat și a zis, vorbește și în sârbă, și am spus și în sârbește, că numai Iisus Hristos vindecă, că numai El este stăpânul, că numai El face așa, așa. Și după aia zic, eu pot să vă explic. A venit la mine și mi-a zis, eu din satul ăla, două sate de unde sunt eu acolo, lângă vamă, chiar lângă vamă. Asta a fost mare minune, foarte mare minune de aia. Și după aia eu ce am făcut? Am făcut o greșeală mare, care ceva nu mă lăsa, zic, da, dar să nu mă registrați, să dați pe YouTube. Zice, marță, nici nu registrez, nu mă, bun. După aia a trecut o zi, Duhul Sfânt îmi zice, nu e bun ce ai făcut. Tu mi-ai promis, a început să vorbească, tu mi-ai promis mie că ori se duci oriunde să mărturisești cum te-am vindecat. Și am avut o apăsare în zilele așa foarte tare. Când eu am luat o hotărâre, că zic că sun pe frate Oros, și deodată mi-a spus, sună la Elin pentru radio, că ai promis. Eu n-am avut stare să stau. Și vă spun mai una, din momentul ăla când am luat o tărâre, am început să mă simt mai bine, a venit o putere, a început să pot să calculez, să meargă capul, a început la mine altfel situația, s-a schimbat total.
0: Mâna lui Dumnezeu apăsa asupra dumneavoastră pentru că nu ați împlinit ceea ce ați promis.
1: Mâna lui până eu să-mi aduc amintea. Și ați văzut că m-am vorbit așa cum v-am insistam, dacă eu i-am promis lui. Că am zis că și până la marginea pământului, dar dacă radio se aude până la marginea pământului.
0: Așa este, radio este vocea care străbate până la marginile pământului. Precum spunea Domnul Iisus, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu, va fi osândit. Vă îndemnăm să vă deschideți inima și să primiți cuvântul lui Dumnezeu în inimile dumneavoastră, dacă nu îl cunoașteți încă pe Dumnezeu. De asemenea, veniți și mărturisiți minunile pe care Dumnezeu le face în viețile dumneavoastră, pentru ca numele Lui să fie proslăvit. Ce lecții ați mai învățat din această încercare prin care ați trecut?
1: Vreau să spun că și acum când am fost bolnași pe mine și pe soția mea, Duhul Sfânt ne-a călăuzit, unii greșim. Să ne lăsăm de multe iar. Și eu m-am lăsat și mai m-am îmblânzit. Și ea iar așa, așa. Acum vrem numai lucrarea lui Dumnezeu să-L mărturisim pe Iisus. Să spunem că El este stăpânul nostru, El este care ne iartă păcate. El ne vindecă, El ne viază și din morți. El ne dă viață veșnică. Vreau oriunde mă duc în biserici să-L mărturisesc, nu vreau să mai stau acolo, să mă duc oriunde să-L mărturisesc pe Iisus Hristos. Omul fără Iisus Hristos nu poate, nu poate trăi, nu poate. Și pe mine, adevărat, prin ce probleme am fost eu, numai Iisus Hristos a putut să mă scoată, nimic altceva.
0: Ce credeți că ar trebui să facă creștinii care trec prin încercări, poate de felul acesta sau alte încercări? Ce ar trebui să facă în primul rând?
1: Primul rând trebuie să se întoarcă cu adevărat la Dumnezeu.
0: Credeți că Dumnezeu prin încercare vrea să ne pedepsească uneori?
1: Dumnezeu ne iubește, nu ne pedepsește. Pe mine nu m-a pedepsit. Dacă nu mă punea așa, eu cine știe ce făceam?
0: Așa cum spune și Biblia, sufletul în încercare se face mai bun.
1: Mai bun, mai blând, mai... Dumnezeu îl prelucrează, adevărat, eu vă spun acum, parcă zbor, așa mă simt de bine și vreau și mai să mă apropie de Dumnezeu. N-avem voie absolut de nimeni, nimic să vorbim, să-L binecuvântăm.
0: Putem numi încercarea școala prin care Dumnezeu ne trece ca să învățăm anumite lucruri.
1: Așa este, numai prin încercare le învățăm, prin încercare Dumnezeu ne prelucrează. El atunci poate să ne le prelucreze, fiindcă atunci ne gândim, ce fac, mor? Și deodată vine Duhul Sfânt și zice, nu mori. Nu, dar tu trebuie să îți mărturisești păcat și să te stimpi. Și zic la toți că încercarea asta e o mare binecuvântare, a fost și eu așa o văd. Fiindcă Dumnezeu, El acum iar când m-a ridicat, păi dacă atunci m-a vindecat, păi dacă mâinile mele eu pot să fac orice, pot să merg repede, pot să fug. Acum am fost apăsat că n-am fost unde trebuie, că să-mi readuce amintea Dumnezeu că totuși trebuie să mă opresc. Și acum vă spun, acum m-am oprit. Slăvit să fie Iisus Hristos. Asta ce am vorbit este spre slava lui Dumnezeu. Nu că eu am făcut ceva, n-am făcut nimic bine. Dar slava lui Dumnezeu, El pe mine m-a trecut pe aici, m-a vindecat și vindecă pe oricine. Nu există om să nu vindecă Iisus.
0: Ce sfaturi aveți pentru oamenii sau creștinii care nu cred că Dumnezeu mai face și astăzi minuni? Ce le puteți spune?
1: Eu zic așa că creștinii care se îndoiesc să vină la Sfânta Scriptură. Să vină la Sfânta Scriptură, fiindcă nu trec toți cum am trecut eu pe aici, pe mine, asta e binecuvântarea asta, dar sunt creștini foarte mulți și se îndoiesc, că și eu m-am îndoit. Și eu mult prin Biblie m-am îndoit foarte mult. Dar adevărat, eu consider așa că cine nu trece prin binecuvântarea asta, încercare, nu poate să se apropie așa de Dumnezeu. N-are de unde, fiindcă crede că merge tot normal. Și eu am crezut până am fost sănătoși. Și mergeam și venea și la alții și, bă, dacă la alții nu e de mult, îi știe mai bine. Nu e așa.
0: Și nu poate să-L cunoască pe Dumnezeu așa cum este El. Nu poate să-I vadă slava, să vadă cum El lucrează.
1: Eu acum am făcut și o greșeală. Zic, Doamne, descopere-mi mie personal și soția mea. Și acum zilește Dumnezeu, zice... Cum să mă descoper când eu m-am descoperit? Eu asta am uitat. Și acum mi-a zis, personal, păi uite-te, te-am vindecat. Ți-am făcut așa, ți-am făcut așa. Tu acum du-te și spune. Spune la toți.
0: Sora Estera, ce schimbare a adus această încercare în viața dumneavoastră sau dacă a adus o schimbare?
2: Păi ne-am dat seama că n-am fost unde trebuie să fim și Am început mai mult să studiem Biblia și ne-am uitat așa, în primul rând la noi trebuie să ne uităm, indiferent ce face altul. Noi trebuie să ne schimbăm. E foarte greu până îți dai seama de toate lucrurile și trebuie mult să citești, să te rogi, să stai aproape de Dumnezeu. Îi dau slavă Domnului că prin asta ne-au crescut și te face mai bun să simți mai mult cu care e nevoie, care e bolnavă, să ai mai multă milă, mai multă dragoste. Pot mai mult să îi ajuți și să te rogi pentru ei, altfel vezi lucrurile.
0: Frate Lubișa, acum spre încheiere, aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre lucrarea de misiune în care sunteți implicat. Știu că Dumnezeu v-a chemat în această lucrare. Spuneți-ne câteva cuvinte despre lucrarea din Serbia.
1: În Serbia s-a început 2013, când Biserica Elim a făcut o evangelizare acolo, de unde sunt eu. În primul sat acolo a venit câțiva mai mulți, dar după aia într-un oraș de unde suntem noi nu a venit câțiva numai. Dar așa după aia, când ne-am dus noi acolo, eu cu soția mea și un frate baptist de acolo din la noi, fiindcă nu pentecostal. Era un baptist și ne-am dus acolo, aveam o casă acolo. Și a venit un frate la Belgrad care cu Gedeon se ocupă cu Biblie. A venit aceea și am arătat casa, zic, uite, de aici o casă, unde am eu, nu era îngrădit, era așa, numai, era pământ, era tot. Și trecea unul pe aceea și zicea, dar voi, zice, ce, dacă vreți ceva, pensiunea am eu, zice, că ăsta, omul ăsta a murit de mulci în Croația. De mine, zice. Dar eu am spus că eu am murit și am înviat. Iisus Hristos m-a înviat. Că eu că-s mort, că tot a rămas așa, că n-am mai fost. 10 de ani. Și după aia am zis și i-am dat noi Noul Testament. Mă zic, eu trăiesc, eu de aici. Eu nu putea să creadă aici. Și eu am vorbit așa, a zis sora Estera, zice, măi, mie îmi place aici. Și eu am zis că nu vreau să vin casa asta, să dau la săraci. Și un frate de la Belgrad a zis, cu Gedeon, zice, tu nu faci, tu faci aici biserică. Și eu am zis așa, am vorbit numai cuvânt, 2012 a fost în decembrie, dar am zis 2013, la sfârșitul anului o să ieși de biserică aici. Și exact așa a fost. Pe 29 decembrie s-a ieșit acolo adunare. Am investit bani mulți, am făcut repede, tot am mers și s-a ieșit adunare acolo. Acolo este prima adunare în zona aia, 200 km. Acum, momentan, cu COVID-ul nu lucră, frații din România nu pot să treac, dar cu ajutorul Domnului să meargă, că noi acum, să zic așa, ne-am apropiat de Dumnezeu, Dumnezeu să lucreze altfel. Și suntem siguri că Dumnezeu vrea și acolo. Noi ne-a rugat pentru oamenii din zona aia, că sunt mulți aici în Austria, și adevărat a început să vină la biserică. La Betel, deci sunt unul cu soția lui de acolo, de la noi. Ea e româncă și noi credem că mai mulți acum o să, noi o să începem și pe ei la să evangelizăm. După situația cu boala, cum Dumnezeu m-a vindecat, am mai mare speranță, cred mai mult, pot mai mult să explic la oameni. Slăviți să fie Domnul, mă încred în El. Eu citesc aici Psalmul 103, că trebuie să facem ce spune aici. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. El îți zibăvește viața din groapă. El te încunună cu bunătate și îndurare, El îți satură de bunătate bătrâneța și te face să întinerești iarăși ca vultur. Asta este care eu trebuia să fac, El pe mine m-a întinerit adevărat, mi-a dat putere, dar eu uitam ce a făcut să cum. Și acum mi-a dus amintea și de acum încolo nu vreau să mai mă las, numai înainte.
0: Putem spune că noi suntem datori să îl slăvim pe Dumnezeu cu viața noastră, cu trăirea noastră.
1: Și cu mărturisirea, cum El a lucrat, cum face, că El la om trebuie să-i se arate că Dumnezeu te vindecă și astăzi, nu numai în vechime. Exact așa face. Numai noi trebuie și să ne apropiem de El. El pe noi ne binecuvintează cu viața veșnică. Dar noi trebuie și viața că suntem pe pământ să ne apropiem de El, că să vadă și alții.
0: De fapt, aceasta este chemarea creștinului ca să-L arate pe Dumnezeu în lume prin tot ceea ce face.
1: Amin, așa este și vrem să facem asta, vrem, noi am luat o tărâre în doi acum, când s-o începea iar în Serbia, altfel o să lucrăm, altfel. Până acum m-am ieșit noi, că nu am știut așa, până n-am trecut prin Valea Umbrii Morți. Eu zic așa, așa îmi vine mie în cap, mă zic, COVID-ul ăsta a fost pentru mine special, că să nu mă duc acolo, că să mă pocăiesc. Aici să stau aici, să merg la biserici. Și Dumnezeu văd că adevărat m-a prelucrat foarte mult. Și vă spuneți acum, atât o putere mi-a dat, care diavolul încearcă să mă apasă acum iar, dar îmi vine la Duhul Sfânt că să merg înainte, că El este cu mine.
0: Pe creștin, nimic nu poate să-l despartă de dragostea lui Dumnezeu. Așa cum spune în Romani 8,28, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.
1: Așa este, încercarea este spre binele nostru. Pot să spun asta, că acum văd adevărat, după asta cu gripa iar, după operație, după cu gripa, că Dumnezeu nu se lasă cum noi vrem. Zic așa, depinde de mine, dar Dumnezeu nu te lasă. Oricât să încerci să scăpi, iar nu te lasă. Ți-aduce aminte, mi-aduce amintea ei. Eu acum te spun, nu puteam deodată, am luat telefon, sună. Nu mai, îmi vinea așa în cap, sună. Cât eu sunam, atâta vinea o putere și începea să-și lucruri pământești care mergea, puteam să calculez repede, deodată. Așa eram leneș, nu că o să fie, bacă, cu fratele am zis, da, să fac o schiță. Nu, acum am luat o tărâre, frații din Banat, o să-i sun seara asta, că vreau să depun o mărturie în limba sârbă. Fiindcă și acolo sunt mulți croați, toată fosta Iugoslavia, am luat o hotărâre care vreau zilele și aș pe asta să fac. Minunile lui Dumnezeu merită, fiindcă El este adevărat numai un Dumnezeu, care adevărat ne iubește și care vrea să mergem în ceri.
0: Minunile pe care Dumnezeu le face în viața noastră nu sunt doar pentru noi, ci și pentru alții, pentru că prin ele Dumnezeu atinge inimile altor oameni.
1: Exact ce ziceți asta. Lucrarea când a fost la Bethesda, zis așa, că Dumnezeu o să mă vindice, că să vadă ăia de unde sunt eu. Și nu știu nici ce. Cu care eu colaborez ceva cu lucru, ce lucrăm, e de la mine, iar de acolo, ei au văzut minunea lui Dumnezeu. Ei s-au speriat, a crezut că eu mor, și rămâne lucrul așa că nu știe să lucre lucrul ăla. Dumnezeu lucrează. De când am fost eu bolnav, s-a schimbat situația între mine și ei. Ascultă când ne vorbesc pe Dumnezeu. Ne lasă să ne rugăm? Slăvit să fie Domnul. Asta nu spre slava lui Iisus Hristos, că El așa puterea și așa ne iubește și noi trebuie adevărat să facem voia Lui. Voia Lui să iubim pe aproapele nostru ca pe noi.
0: Acum, în încheiere, aș vrea să transmiteți câteva gânduri ascultătorilor noștri.
1: Pot să le transmit la toți ascultătorii, că numai Iisus Hristos, că eu știu că radio să-L ascultă și oamenii din lume, numai Iisus Hristos, El la Golgota și-a dat viața pentru noi și numai El, dacă pe mine m-a scos din vrăjitorie, din bioenergie, din toate murdăriile, m-a iertat păcatele, după asta acum m-a vindecat. Numai El, nu există altul Dumnezeu. Nici budiștii, nici ailalți, nimeni nu. Numai Iisus Hristos. Eu vreau să spun odată, să ascultătorul să știe, că la mine acum când am fost bolnav, îmi vinea gânduri și tot îmi vinea gânduri că numai Iisus Hristos pe tine te-a lăsat, cu tine nu mai are treabă, că uite, ai păcătuit și tu ești deiat. Dar vinea o altă putere din altă parte și credeam în Iisus Hristos. Numai El. Și ziceam așa, orice este, nu mă las de El. Numai să ne apropiem de Iisus Hristos, la toți le spun să ne întoarcem la Hristos. Fiindcă El are putere în cer și pe pământ. Fără El nu suntem nimic. Eu personal vreau să spun de mine, eu nu puteam acum să merg, eu nu puteam nimic. Eram singur așa, ziceam, ce să fac acum? Dar mă credeam în Iisus Hristos, că spune Biblia. Și dacă spune Biblia, așa este. oameni buni, întorceați-vă la Iisus Hristos. Vremurile acum sunt foarte rele, dar dacă noi ne întoarcem la Iisus Hristos, El ne dă putere și noi putem să trecem prin asta fără să simțim. El este cu noi.
0: Sora Estera, dumneavoastră, câteva gânduri dacă aveți pentru ascultătorii noștri.
2: Eu vreau așa să îndemn pe toți frați, sorori, toți care aud mesajul ăsta, ca Domnul să întărească, să apropie de Dumnezeu și în orice situație am fi, numai trebuie să-i mulțumim Domnului. Nouă, când eu fost mai greu, acum cu răceala asta, într-o seară spunea așa, mă simt de rău, nu mai pot, să știi ce, nu trebuie să facem nimic, numai trebuie să mulțumim Domnului. Și ne-am pus și am mulțumit Domnului și am mulțumit și dintr-o dată, ce nu mai am nimica și mă simt foarte bine. Și dintr-o dată a fost altfel schimbat și când îi mulțumești Domnului, și eu am trecut prin situația asta, mi-a fost așa de greu și am mulțumit Domnului, am mulțumit și dintr-o dată m-am simțit așa o relaxare și am putut să dorm liniștită și m-am trezit așa bine și am zis să-i dau slavă Domnului. Că numai cu Dumnezeu ești împlinitor, fără El nu putem face nimic. Și eu îi dau slavă Domnului prin tot ce am trecut, prin necazuri, prin încercări, a fost spre folosul meu. Ca să învăț că Dumnezeu e bun și e mare. Fiți binecuvântați oriunde ați fi și Domnul să vă întărească și să vă ajute să îl urmați pe El.
0: Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi și că ne-ați împărtășit cum Dumnezeu v-a schimbat viața, cum Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră și v-a dăruit vindecare. Vă doresc multă binecuvântare, putere de slujire în lucrarea de misiune și oriunde veți merge să nu uitați să spuneți cât bine v-a făcut Dumnezeu. Fiți binecuvântați!
1: Și noi mulțumim mult că ne-ați primit. Spre slavă la Dumnezeu asta este și mulțumesc că ați zis că e bine că mă pun la dispoziția Domnului. Și acum vreau să spun o dată că acum m-am pus adevărat la dispoziția Domnului. Până acum am zis, dar n-am făcut. Dar de acum încolo vreau să merg înainte. Fiindcă asta, dacă vorbim, dar nu facem mizer. Mulțumim și Domnul Iisus să vă binecuvinteze, dragi ascultători.
0: Aici punem punct ediției noastre de astăzi. Mulțumim familiei Vițelarevic, Lubișa și Estera, pentru că au fost astăzi alături de noi și ați putut asculta cum Dumnezeu a făcut minuni în această familie. Până la o nouă ediție, fiți binecuvântați, dragi ascultători, și nu uitați, puneți-vă toată încrederea în Dumnezeu, pentru că numai El poate face minuni.

Psalmul 141. Doamne, eu te chem, vino de grabă la mine. Ia aminte la glasul meu când te chem, ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Nu mi-abate inima la lucruri rele, la fapte vinovate, împreună cu oamenii care fac rău, și să nu mănânc din ospețele lor. Lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui îmi este binevenită. Pedepsească-mă, căci pedeapsa lui este ca un de lemnul turnat pe capul meu. Să nu-mi întorc capul de la ea, dar rugăciunea mea se va înălța într-una împotriva răutăților. Când li se vor prăvăli judecătorii deasupra stâncilor, atunci vor asculta cuvintele mele și vor vedea că sunt plăcute. Cum se brăzdează și se spintecă pământul, așa ni se risipesc oasele la gura mormântului. De aceea, către tine, Doamne Dumnezeule, îmi îndrept ochii. La tine caut adăpost, nu-mi părăsi sufletul. Păzește-mă de cursa pe care mi-o întind ei și de piedicile celor ce fac răul. Să cadă cei răi în lanțurile lor, în timp ce eu să scap.

Versetul zilei 87, Evanghelia după Marcu, capitolul 2, versetul 17. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință, nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Până nu realizezi că ești un păcătos și că ai nevoie de Dumnezeu, nu vei putea fi vindecat și ajutat de El. Atâta timp cât te vezi și te crezi cu mult mai bun decât aproapele tău, ești încă bolnav spiritual. Nu că trebuie să ai o stimă de sine scăzută, ci trebuie să te evaluezi corect. Și aceasta să nu o faci comparându-te cu alții, ci cu Iisus Hristos. Evită stările de superioritate, dar și de inferioritate. Privește-te în oglinda Bibliei și în numele lui Iisus fii sănătos.

Aidan Wilson Tozer, Dumnezeul Harului este Dumnezeul Naturii. O nouă și bogată mină s-ar deschide în conștiința noastră dacă am putea învăța să-L recunoaștem pe Dumnezeu în natură și deopotrivă în har, căci Dumnezeul Naturii este și Dumnezeul Harului. Este caracteristic pentru omul nenăscut din nou să-L poată vedea pe Dumnezeu în natură, după cum la fel de caracteristic este și pentru creștinul imatur să-L poată vedea pe Dumnezeu numai în har. Creștinul învățat însă este capabil să-L recunoască pe Dumnezeu atât în creație cât și în răscumpărare. Deoarece păcatul ne-a cauzat un rău așa de profund și deoarece întreaga lucrare a pocăinței și a eliberării de vină și de sub puterea nelegiuirii lasă o puternică impresie asupra noastră din punct de vedere emoțional, noi, în mod natural, avem tendința de a aprecia mai mult lucrarea lui Dumnezeu de răscumpărare decât cea din natură. Dar orice face Dumnezeu este vrednic de laudă și merită cea mai adâncă admirație din partea noastră. Fie că face, fie că răscumpără o lume, El este desăvârșit în toate lucrările Lui și glorios în toate arătările Lui. Și totuși, lungile viacuri, indiferent cât de departe ne-ar putea ele purta în tainele lui Dumnezeu, tot ne vor găsi cântând laude mielului care a fost junghiat. Căci este aproape de neconceput ca noi, păcătoșii, să putem uita vreodată amărăciunea și pelinul. Noi, păcătoșii umani, spre deosebire de orice altă făptură, am beneficiat de harul Lui, deci este absolut normal ca, mai mult decât oricine altcineva, să preamărim sângele care ne-a cumpărat și mila care ne-a iertat păcatele. Și totuși, nu glorificăm mai puțin harul răscumpărător al lui Dumnezeu atunci când glorificăm puterea Lui creatoare care susține toate lucrurile. Fără îndoială, piatra de temelie a oricărei gândiri posibile cu privire la Dumnezeu este textul simplu: la început, Dumnezeu a creat. Acolo a început tot ce există sau va exista vreodată. Dacă nu ar fi fost nicio creație, nu ar fi putut fi nici o cădere și nici o răscumpărare. În mintea lui Dumnezeu toate lucrurile s-au petrecut deodată, dar în scurgerea timpului creația apare prima. Când Hristos a venit jos pentru a lua un trup omenesc și a răscumpăra omenirea căzută, El a venit în forma unei naturi deja existente. Chiar acel trup care a fost zdrobit și acel sânge care a fost vărsat au fost partea creației, produsul degetelor măiestre ale lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul Cerului și al Pământului. Natura este în întregime frumoasă și bună în ea însăși, a spus un sfânt odinioară, și harul a fost trimis pentru a salva natura și a distruge păcatul și pentru a aduce înapoi frumoasa natură în binecuvântatul punct de unde a venit, din Dumnezeu. Astfel, natura și harul sunt într-o unitate deplină. Aceste două aspecte nu sunt independente, nu pot fi despărțite unul de altul. Dacă nu îl vedem pe Dumnezeu în lucrările Lui, ne privăm de priveliștea unei manifestări regești, de o înțelepciune și putere atât de înalte, de nobile, generatoare de o teamă sfântă, parcă pentru a face zadarnică orice încercare de descriere a lor. Îngerii au parte zi și noapte de o astfel de priveliște și ei nu cer nimic mai mult pentru a fi necurmat mulțumiți. Să învățăm să-L admirăm pe Dumnezeu în toate lucrurile, mari sau mici, în joaca blajină a unei pisicuțe pe un covoraș, precum și în desfășurarea vastă și uluitoare a vreunei galaxii dintr-un loc atât de îndepărtat, încât imaginația se oprește și limba amuțește. Prima vedere a lui Dumnezeu în mântuire este asemenea razelor palide de dimineață dintr-o nouă zi, iar primul plăpând, Ava, Tată al unui nou creștin, este doar o vorbire de copilaș a unui om în devenire. Da, ne sunt rezervate mult mai multe lucruri decât cele pe care le cunoaștem deja. Dacă ascultăm și credem, putem merge înainte, îndepărtând granițele înguste ale lumii noastre spirituale, până ce ea va cuprinde întreaga creație a lui Dumnezeu. Și totul este al nostru. Noi suntem ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.
Doi bărbați stăteau pe țărm privind răsăritul soarelui din mare. Unul era un comerciant din Londra, celălalt era poetul William Blake. Când discul galben strălucitor al soarelui s-a arătat vederii, aurind apa și pictând cerul într-o mie de culori, poetul s-a întors spre comerciant și l-a întrebat: "Ce vedeți?" "Ah, văd aur," a răspuns acesta. "Soarele arată ca o mare bucată de aur. Dar dumneavoastră ce vedeți?" "Văd slava lui Dumnezeu," a răspuns Blake, "și aud mulțimea oștirii cerești strigând: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeul cel atotputernic. Tot pământul este plin de slava Lui."

înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei 7 stâlpi. Și-a junghiat vitele și-a amestecat vinul și-a pus masa. Și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății: cine este prost să vină încoace? Celor lipsiți de pricepere le zice: veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț, și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocară. Nu mustra pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei tale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă: cine este prost să vină aici? Iar celui fără minte îi zice: apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților.

Ce înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Iisus a spus să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu în predica lui de pe munte, Matei 6:33. Înțelesul versetului e atât de direct pe cât sună. Trebuie să căutăm lucrurile lui Dumnezeu ca o prioritate înaintea lucrurilor lumii. În primul rând, lucrul acesta înseamnă că trebuie să căutăm mântuirea care este inerentă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că este de mai mare valoare decât toate bogățiile lumii. Înseamnă aceasta că trebuie să neglijăm sarcinile rezonabile și zilnice care ne sunt de folos în susținerea vieții? Cu siguranță nu, dar pentru creștin trebuie să fie o diferență de atitudine față de ele. Dacă avem grijă de lucrurile lui Dumnezeu ca prioritate, căutând mântuirea Lui, trăim în ascultare de El și împărtășindu-le altora vestea bună a împărăției, atunci El va purta de grijă de lucrul nostru așa cum a promis. Și dacă așa e aranjamentul, unde e loc de îngrijorare? Dar cum știm dacă cu adevărat căutăm împărăția lui Dumnezeu? Există întrebări pe care ni le putem pune noi înșine. Unde îmi cheltuiesc în principale energiile? E tot timpul meu și sunt toți banii mei cheltuiți pe bunuri și activități care vor pieri cu siguranță sau în slujirea lui Dumnezeu, ale cărei rezultate dăinuiesc veșnic? Credincioșii care au învățat să-L pună cu adevărat pe Dumnezeu pe primul loc se pot odihni în această dinamică divină și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu a promis că le va purta de grijă alor săi, asigurându-le tot ceea ce au nevoie, Filipeni 4:19. Dar ideea lui despre ceea ce avem nevoie e adesea diferită de a noastră și timpul lui numai ocazional se va potrivi cu așteptările noastre. De exemplu, poate considerăm că nevoia noastră o constituie bogățiile sau avansarea, dar poate că Dumnezeu consideră că lucrul de care avem nevoie cu adevărat e un timp de sărăcie, pierdere sau solitudine. Când se întâmplă acest lucru, suntem într-o companie bună. Dumnezeu i-a iubit atât pe Iov cât și pe Ilie, dar i-a permis lui Satan să-l devasteze pe Iov, totul sub ochiul lui supraveghetor, și a lăsat-o pe femeia aceea malefică, Izabela, să frângă duhul profetului său Ilie. Iov, capitolele 1 și 2, 1 Împărați, capitolul 18, versetul 19. În ambele cazuri, Dumnezeu a făcut ca aceste încercări să fie urmate de restaurare și susținere. Aceste aspecte negative legate de împărăție merg în contrasensul unei erezii care câștigă teren în jurul lumii, așa numita Evanghelie a prosperității. Un număr în creștere de învățători falși strâng urmași sub mesajul Dumnezeu vrea să fii bogat, dar acea filozofie nu e sfatul Bibliei și, cu siguranță, nu e sfatul din Matei 6:33, care nu e o formulă pentru dobândirea bogăției, ci o descriere a felului în care lucrează Dumnezeu. Iisus ne-a învățat că atenția noastră trebuie să fie departe de lumea aceasta, statutul și ademenirile ei mincinoase, și îndreaptă lucrurile spre împărăția lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Dorința după Dumnezeu. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Psalmul 42, versetul 1. Cu toții avem nevoi emoționale și spirituale, pe care trebuie să ni le satisfacem, iar una dintre ele este dorința după Dumnezeu. Chiar și oamenii necredincioși pot simți nevoia de ceva mai presus de ei înșiși, ceva ce nu pot explica. Și așa cum un cerb însetat tânjește după un izvor de apă, tot așa sufletul nostru tânjește după prezența lui Dumnezeu, după iubirea lui. Și adevărata iubire se găsește numai în el, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan capitolul 3, versetul 16. Ca oameni străini și călători pe pământul acesta, ne putem găsi în momente în care ne simțim pierduți, dezorientați, dar trebuie să nu uităm că întotdeauna El este acolo, așteptându-ne ca fântâna cu apă vie care ne va potoli seta. De asemenea, prin rugăciune și meditație la cuvântul Domnului, ne putem conecta cu Dumnezeu și putem găsi pacea de care avem nevoie în viețile noastre. Așadar, ori de câte ori însetăm după dragostea lui Dumnezeu, să ne amintim că El ne așteaptă cu brațele deschise, gata să ne umple inima cu pacea sa. Așa cum cerbul caută apă proaspătă, să căutăm și noi întotdeauna sursa vieții, care este Dumnezeu, în care vom găsi împlinirea pe care o dorim. Amin.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 7. Cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât doar din bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduință, nu fac din el o poruncă. Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, altul într-altul. Celor neînsurați și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Celorlalți le zic eu, nu Domnul. Dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se desparte de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Altminterea, copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Căci ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta? Încolo fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. Dacă cineva a fost chemat pe când era tăiat împrejur, să rămână tăiat împrejur. Dacă cineva a fost chemat pe când era netăiat împrejur, să nu se taie împrejur. Tăierea împrejur nu este nimic și netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat. Ai fost chemat când erai rob? Să nu te neliniștești de lucrul acesta. Dar dacă poți să ajungi slobod, folosește-te. Căci robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului. Tot așa, cel slobod care a fost chemat este un rob al lui Hristos. Voi ați fost cumpărați cu un preț. Nu vă faceți dar robi oamenilor. Fiecare, fraților, să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat. Cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului, le dau însă un sfat, ca unul care am căpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare.
Iată dar ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum. Este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Ești legat de o nevastă? Nu căuta să fii deslegat. Nu ești legat de o nevastă? Nu căuta nevastă. Însă dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. Dar ființele acestea vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să vi le cruț. Iată ce vreau să spun fraților. De acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru că cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea. Cei ce plâng ca și cum n-ar plânge. Cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura. Cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni. Cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de ea. Căci chipul lumii acesteia trece, dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Cine nu este însurat, se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Dar cine este însurat, se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestii. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. Iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei și nevoia cere așa, să facă ce vrea. Nu păcătuiește, să se mărite. Dar cine a luat o hotărâre tare și nu este nevoit, ci este slobod să lucreze cum vrea și a hotărât în inima lui să-și păstreze pe fiica sa fecioară, face bine. Astfel, cine își mărită fata, bine face, și cine n-o mărită, mai bine face. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul, dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Dar, după părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne așa cum este. Și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit în emisiunea noastră și ne bucurăm că avem ocazia să vorbim despre locul nostru de muncă, despre felul în care Dumnezeu poate fi văzut acolo unde mergem noi aproape în fiecare zi. Împreună cu noi astăzi este Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport marfă. Iulian, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Mă bucur că ai acceptat să vii și cred că e interesant și ai multe lucruri interesante să ne spui, pentru că, iată, aveți peste 50 de camioane în întreaga Europa. O experiență interesantă, nu doar în România circulați, ci și în Europa. Ce înseamnă să ai principii, ce înseamnă să coordonezi o flotă de camioane, ce înseamnă să mergi la locul de muncă, iată acolo unde sunt șoferi, unde sunt tot felul de contracte, de anturaje, de clienți, de furnizori și să se vadă Dumnezeu în ceea ce faci. Hai să luăm cu începutul. Tu în momentul de față ești manager, dar ești și acționar la firma la care lucrezi. Cum ai ajuns aici?
2: Vale, eram prin 2007-2008, exact, nu mai știu ce lună, exact data. Ce știu e că lucram atunci la o firmă mare de transport din Timișoara și nu eram mulțumit. Nu eram, cum să spun, îmi plăcea ce făceam, dar era mult prea dificil, să zic așa, pentru viața personală. Și eram hotărât să renunț. Și chiar atunci a venit invitația.
1: Erau provocările prea mari sau îți luau prea mult timp și nu aveai timp de viață?
2: Luau prea mult timp, nu aveam timp de viață personală și provocări, mă refer și din punct de vedere a compromisului, că tot ajunge să vorbim despre așa ceva, erau destul de mari. Și am spus că renunț la așa ceva pentru că nu eram gata să fac așa ceva, deși salariul era bun, era mare, mai ales în vremea aceea. Și a venit invitația actualului asociat, partener, de a lucra pentru el. Am luat-o ca o provocare, deși propunerea era aproape la jumătate din salariul care le aveam atunci.
1: Câte camioane erau la cealaltă firmă?
2: Peste 100, 200, ceva de genul, oricum, în jur de 200 de camioane. Au acum și mai multe camioane, deci destul de mare. Dar nu lucram cu toate, bineînțeles. Era părticica mea pe care mi-o făceam. Și am venit acolo în ideea că e o provocare, o iau de la zero, e un început, hai să facem ceva împreună. La momentul ăla aveam un singur camion. Nu făcea doar transportul, făcea cu el transportul, dar și servicii de plasare forță de muncă în Suedia. Nu eram șofer, dar le cam făceam pe toate la început, știi? Și partea bună, să spun așa, și provocatoare era că am primit mână liberă. Și asta a fost cel mai important. Adică încrederea reciprocă, știi? Când lucrezi cu cineva și spune, uite, te-am luat pentru că am încredere că ceea ce faci, poți să faci bine. Și
1: chiar așa, încrederea se câștigă sau îți este acordată la început și doar trebuie să o păstrezi?
2: Amândouă. Eu cred că amândouă. Adică nu se poate una fără alta. Sigur că trebuie să dai încredere la început, dar și în timp o câștigi. Pentru că întotdeauna ea trebuie să fie văzută și în fapte. Știi? Adică nu ai cum să lucrezi cu cineva dacă nu-i dai credit, dacă nu-i dai încredere din start. Adică îi dai ceva pe mână, îi dai ceva să lucreze. În exemplu tău cu șofer, nu îi dai un camion. Adică e vorba de peste 100 de mii de euro acolo și îi dai încredere că ceea ce face, face cum trebuie și e profesionist în ceea ce face. Dar în același timp trebuie câștigată. Adică nu poți să dovedești să câștigi încrederea cuiva dacă nu arăți prin fapte. Da? Deci trebuie în fiecare zi să arăți prin fapte că poți să fii de încredere. Altfel, degeaba ești acolo.
1: Ok, și ai venit la firma asta cu un singur camion în vremea aceea și acum ați ajuns la 50.
2: Da, aș spune, prin harul Domnului Dumnezeu suntem aici pentru că asta am văzut în fiecare an. Știi, când ziceai că ai pierdut ceva, ai pierdut vreun contract, ai pierdut ceva curse și Dumnezeu tot timpul m-a dus în loc. Știi,
1: deci cum îți explici această creștere?
2: Așa cum ziceam, eu cred că e numai prin harul Dumnezeu. Atunci când cauți să-ți faci partea, atunci când ești corect, atunci când lucrezi, da? Deci nu tragi mâța de coadă, nu încerci să fentezi, nu încerci să îți vezi de treabă, ești cinstit în ceea ce faci. Cu siguranță creșterea vine. Chiar dacă poate nu este una wow, știi, extraordinară, bruscă, dintr-o dată, așa cum nici nu s-a întâmplat, pot să zic, în fiecare an a fost o creștere, dar cred că aia e creșterea sănătoasă. Când o faci cu pași mărunți, e cum zic japonezii.
1: Cred că e importantă întrebarea asta. Cum ai ajuns din angajat acționar în aceeași firmă?
2: A fost an de zile în care am, nu știu, m-am străduit mult, adică chiar am muncit, am făcut-o cu plăcere, am făcut-o cu bucurie, îmi place ce fac, dar cred și în principiu de a munci ca pentru tine. Unde te duci, să n-aibă nimeni ce să-ți reproșezi. Zici, măi, ăsta, omul ăsta, într-adevăr, e un om care își dă interesul, muncește, nu are ce să reproșeze. Și au fost câțiva ani în care, cum am și spus, am crescut în mod constant, până la punctul în care acționarul principal, cel care a început firma, a vrut oarecum să se retragă din administrare firme sau din a fi de administrator și mi-a propus să fiu eu administrator. La punctul ăla a fost cumva o discuție reciprocă. Ok, mergem pe asta, dar atunci negociez și cumva o participație în firmă. N-a avut nimic împotrivă, chiar a făcut-o cu bucurie, adică m-am bucurat că putem să fim amândoi de acord cu asta și așa am ajuns să fiu și parte din firmă, să fie un procent mai mic, dar nu asta e important. Ideea e că sunt acolo și inima mea a fost de la început acolo.
1: Aminteai de principiul acesta să muncesc ca pentru Domnul sau ca pentru mine. Și se pare că pe termen lung, atunci când muncim ca pentru Domnul, avem de câștigat. Iată, cazul tău este unul foarte clar. Pentru că ai muncit conștiincios și corect, acum ești partea acționariatului.
2: Așa e, și eu cred că nu poate veni nimeni vreodată să spună, măi, m-am străduit, am încercat, am muncit ca pentru Domnul și nu am câștigat din asta. Mă refer nu neapărat la câștigul ăsta, ci la câștigul tău personal, pe termen lung. Că banul este o consecință a ceea ce faci și așa ar trebui să fie, nu scopul prioritar, nu scopul al mare, știi? Deci când faci, cred că munca este binecuvântată de Dumnezeu întotdeauna. Și n-am întâlnit până acum pe nimeni să zic altfel.
1: De ce am subliniat lucrul acesta? Pentru că uneori s-ar putea să spună oamenii, a, sunt doar teorii. Da, e frumos, sună frumos să muncești ca pentru Domnul, dar în practică e altfel. În practică mai sunt mici compromisuri, în practică nu trebuie să te strădui chiar așa de tare, dar totuși, atunci când ascultăm de Dumnezeu, când ascultăm Biblia, iată că funcționează. Și cred că mai mult decât acest câștig financiar este împlinirea sufletească. Faptul că știi că ți-ai făcut bine datoria.
2: Așa e și cred că așa ne-a lăsat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu munca. Nu a lăsat-o doar ca să-ți câștigi, eu știu, existența. Dumnezeu ne-a dat, a pus în noi niște daruri, niște lucruri pe care să le găsim acolo unde suntem buni și să le facem cu toată ființa noastră, cu toată puterea noastră. Cum ne-am dezvoltat oamenii, noi, cum Dumnezeu a pus în noi lucrurile astea. Ne-a binecuvântat cu lucrurile astea. Și atunci când găsim acea nișă, acel loc unde ne este locul potrivit, cred că Dumnezeu poate să facă lucruri frumoase, lucruri mari. Și oamenii se bucură de asta, adică și ceilalți din jurul nostru.
0: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
1: Văd că vorbești cu plăcere despre ceea ce faci. Ce altceva îți place în ceea ce faci?
2: Măi, vorbesc cu plăcere, da, îmi place ceea ce fac. De la bun început mi-a plăcut, deși e un domeniu foarte dinamic și provocator. Adică, așa cum am zis, spre exemplu, un vechiul loc de muncă, da. Dinainte, deși îmi plăcea ceea ce făceam, nu reușeam să mă bucur de asta. Pentru că atunci când nu sunt lucrurile în echilibru, atunci devine o problemă.
1: Călcai peste conștiința ta?
2: Călcam peste conștiința mea, adică nu călcam, adică era pusă la încercare conștiința, înțelegi? Adică mi se cereau lucruri care spuneam, nu pot să le fac,
1: erau împotriva
2: conștiinței. Aproape în mod constant. Înțelegi? Da, lucruri de genul, trebuie să minți, nu a ajuns camionul, de ce nu a ajuns? Păi minte-l că s-a stricat sau lucruri din astea care nu puteam să le fac. Și am spus, nu pot să fac lucrul ăsta. Și revenind la muncă, cred că atunci când caut să fii serios în ceea ce faci, să fii cinstit, înaintea lui Dumnezeu, curat, oamenii vor vedea lucrul ăsta. Vine într-un mod natural, pentru că așa cred că a lăsat Dumnezeu, noi îi spunem etica muncii, dar etica muncii a fost de mult lăsată Dumnezeu, știi? Deci este scrisă.
1: Deci îți place viața dinamică, îți place să rezolvi probleme.
2: Provocări zilnice. În fiecare zi nimica nu e la fel.
1: Ești dinamic.
2: Cam așa e.
1: Îmi spuneai și de copiii tăi, ai trei băieți să-ți trăiască. Și ei sunt dinamici și trebuie și lor să le faci față.
2: Așa e.
1: Cum reușești să faci față, să păstrezi în echilibru, iată, munca solicitantă și familia? De asemenea, solicitantă am putea spune. Da, de fapt, cine vrea să aibă o familie frumoasă, trebuie să investească.
2: Așa este. Mărturisesc că a fost Mult mai greu înainte, odată cu trecerea timpului și intrarea în acționariat și având oameni deosebiți lângă mine, pot să le spun și oricând pot să spun asta și mulțumesc Dumnezeu pentru ei care lucrează, cei care lucrează cu mine, am putut să echilibrez puțin mai mult lucrul ăsta și mă bucur de faptul că pot să iau prânzul întotdeauna cu ei la masă, să fiu acolo. Sunt aproape de sediul firmei și tot timpul vin acasă. Mă bucur că pot să petrec mai mult timp împreună cu ei. Dar asta și asta implică disciplină. Mi-am făcut un program oarecum săptămânal în fiecare luni. Mă văd cu fiecare dintre ei, ies în oraș cu ei. Sau altfel, dacă nu-ți propui, nu se întâmplă. Mie așa îmi place să spun și la prieteni și la soția mea. Nu-ți propui, nu se întâmplă. Suntem, din păcate, oarecum într-un context, să zic așa, istoric, în care viața este foarte aglomerată. Avem atât de multe de făcut, tot timpul. Sunt task-uri pe care trebuie să le țintim. Dacă nu ne propunem, dacă nu ne planificăm, ne trezim la sfârșitul zilei că a trecut viața pe lângă noi și nu urmă cu regret. Nu vreau să mi se întâmple lucrul ăsta, deși sigur sunt lucruri care le-aș fi putut face mai bine întotdeauna și sigur că le regret și îmi cer iertare atunci când e nevoie și trebuie să facem lucrul ăsta.
1: Îmi place că ai prins două elemente. Pe de o parte, trebuie să-ți propui, pe de altă parte, ai avut prieteni care te-au ajutat. Știu că ar fi putut să te fure peisajul și să zici, acum sunt acționar, trebuie să trag mai tare, să câștig mai mult. Dar păstrezi echilibru între cele două și cu ajutorul prietenilor. Și cred că poate fi de ajutor pentru noi să ne înconjurăm cu prieteni care sunt sănătoși în ceea ce cred, sănătoși în sfaturi, prietenii sincere, adevărate și care ne motivează înspre bine.
2: Așa este.
1: Că tot adică, prietenii pot să ne strice rău de tot.
2: Așa este. Spre exemplu, legat de muncă, am lucrurile astea pe care le înțeleg acum, da? Le-am avut unele din ele ca și principii, dar le-am și înțeles de la unii prieteni cu care am discutat și am înțeles. Munca pentru mine nu trebuie să fie niciodată o corvoadă. De multe ori e foarte greu, da? Dumnezeu a lăsat-o cu o binecuvântare. Și apoi oameni cu care lucrez, da? Adică dacă nu mi-i fac prietenii mei și să-i țin lângă mine, să înțeleg că firma, activitatea firmei funcționează pentru că suntem cu toți acolo și vrem să fim ca o familie. Și asta m-am rugat și am transmis totdeauna oamenilor. I-am spus, în momentul în care nu se va mai întâmpla lucrul ăsta, aproape că aș spune până aici, gata, închidem firma, că nu are sens. Cred în lucrul ăsta. Cred că un business ca și acesta trebuie să funcționeze ca o afacere în care oamenii să simtă unii cu alții și să fie mai mult decât doar lucru. Venim 8 ore pe zi, ok, e mare parte din viața noastră. Dacă aici, la lucru, le spun, nu ne simțim ca într-o familie, măcar puțin acolo să simțim unul cu alții, în dificultate, în bucurie, în asta, n-are rost.
1: Îmi place perspectiva ta, la lucru să te simți ca într-o familie. Pentru că uneori privim locul de muncă drept un rău necesar. Trebuie să mă duc acolo, of! Ce nasol, mă trezesc dimineața și mă duc. Tu te duci cu bucurie, din câte îmi dau seama, că îți întâlnești o parte din familie. E clar că nu este pe picior de egalitate familia cu locul de muncă.
2: Exact.
1: Dar contează cu ce mă
2: te duci. Și asta am vrut să spun. Nu spun că se și întâmplă în mod 100% lucrul ăsta. Știi? Adică cred că oamenii, mulți dintre ei, nu simt neapărat așa. Și nu mă aștept ca tot să simtă la fel. Până la urmă, trebuie să venim, să muncim, să punem o pită pe masă. Dar cel puțin să nu trăim cu corvoada asta. Bă, vin la firmă în momentul în care simți lucrul ăsta. Că vii la lucru cu corvoadă și cu greutate și că nu ești împlinit și nu ești bucuros de ce faci. Mai bine nu. Știi? Mai bine găsești un loc unde te simți împlinit. Că asta le spun și celor din birou și chiar și șoferilor. Da? Adică dacă ești acolo și ești într-o cursă și tot timpul ești nemulțumit și ți este foarte greu și nu-ți place ce faci asta, caută-ți altceva, că Dumnezeu nu te-a lăsat acolo să trăiești viața în felul ăsta. Mizerabil, știi? Deci nu...
1: El vrea să ne bucurăm de viață.
2: Exact.
1: Dar bineînțeles că bucuria sau fericirea, care să folosim și un cuvânt biblic, este asociată cu ascultarea de Dumnezeu, dacă mergem după principiile Lui.
0: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Vorbeai tu de corvoadă. Și fiecare loc de muncă are și corvoada lui, are și părțile dificile, părțile mai grele. Mă gândesc și la faptul că ai spus că înainte de 2008 ai început în domeniul acesta, deci ai prins și perioade de belșug, dar și perioade de criză. Anul acesta a fost un an dificil. Cum te raportezi la perioadele de criză? Că la alea de belșug avem impresia toți că ne raportăm bine.
2: Așa este. Este o provocare. Este o provocare pentru că în perioadele de criză atunci intensitatea stresului crește. Te gândești, ok, ce se întâmplă? Vom avea de lucru? Nu vom avea de lucru? Și bineînțeles cauți să nu pui pe seama oamenilor lucrul ăsta, că ești acolo să cauți ca să funcționeze bine lucrurile. Mărturisesc că în criza din 2008-2009 firma a mers mai bine decât înainte, adică a crescut. Nu știu ce se va întâmpla acum, sigur, e un context diferit. Ce știu e că Dumnezeu poartă de grijă și dacă noi ne facem parte, nu are de ce să-mi fie teamă. Deci ceea ce ține de noi, de mine, este ca firma să supraviețuiască aceste crize, că așa pot să spun, asta este obiectivul minim, da, să supraviețuiască, să treacă mai departe și oamenii să rămână, adică oamenii să continue. Obiectivul nostru nu este să, eu știu, să spunem gata, închidem și ne luăm cătrafusele și am plecat. Nu, vrem să meargă și suntem siguri că Dumnezeu va face lucrul ăsta și ne va ajuta. Nu ne temem de lucrul ăsta.
1: Vorbeam și de lucruri dificile. Care sunt lucruri grele care fac ca o firmă să încetinească sau să fie viața grea într-o firmă? Sau provocator provocări, pentru un manager?
2: Da, îți provocări în fiecare zi în domeniul nostru. Provocările zilnice țin, spre exemplu, de termene de livrare. Acolo e cel mai complicat în transporturi. Ai niște transporturi de făcut și tot timpul ai termene. În mod special în domeniul automotive, unde lucrăm destul de mult, spre exemplu. Da? Acolo, dacă trebuie să ajungem la termen, nu se negociază lucrul ăla. Apare o problemă, se strigă un camion, clientul pe el nu-l interesează. Ok, i-ai spus că se întâmplă, dar trebuie să găsești o soluție. Marfa trebuie să ajungă la timp. Astea sunt provocările zilnice. Provocările care vin în timp țin de schimbările care pot să se întâmple. Mai sunt, poate, uite, spre exemplu, iarna, la noi în transporturi. Au fost perioade în care a fost vreme foarte nasoală, știi, furtună, tornade în Marea Baltică, unde lucrăm noi. Au fost zile în șir în care am stat cu camioanele, n-am putut să traversăm sau și apar. Și atunci ce faci? Știi? Cum gestionezi? Clienții așteaptă marfa.
1: Sunt perioade în care feribotul nu circulă?
2: Da, sunt care se închidă complet marea sau nu poți să traversezi și atunci trebuie să găsești soluții. Știi? Deci, da, astea vin
1: ce
2: cu...
1: Ce poți face când nu se mai poate?
2: Nu prea ai ce să faci, nu prea ai ce să faci. Sigur că clienții așteaptă să le găsești soluții, dar n-au nici ei ce să facă. În momentul în care se întâmplă lucrul ăsta, trebuie să aștepți să se limpezească lucrurile.
1: Ne apropiem de finalul discuției noastre. Care sunt zonele de compromis în această meserie, ca să spun așa, pe care aveți?
2: Cel mai dificil de gestionat este legat exact de ce am spus, de termenul de livrare. De ce? Pentru că ai un camion, da? Și el funcționează cu un tahograf. Mulți au auzit, alții nu de așa ceva. Este cel care urmărește programele de condus ale șoferilor.
1: Cel care strică somnul șoferilor.
2: Da, exact. Din păcate, mulți dintre ei le e foarte greu și înțeleg. Unii trebuie să conducă noaptea, depinde cum se nimerește programul. Și există presiunea asta, să zic așa, că atunci când, ok, nu ai program, să folosești, să dai în program, să mergi peste program. Noi am făcut regulă în firmă și ne, să zic așa, nu că ne mândrim, dar spunem foarte clar, când un șofer se angajează, firma noastră nu dă în program, firma noastră merge la program legal. Deci sunt pentru noi foarte clar lucrul ăsta și ei știu, sunt situații...
1: Cu toate că e în dezavantajul firmei, în sensul că lungește termenul de livrare, costurile...
2: Da, cu siguranță, dar asta este legea și trebuie să o respectăm. Sunt situații în care ajungi la, cumva, la compromisul ăsta pe care trebuie să le gestionezi diferit. Și ce vreau să zic cu asta? De asta vreau să o spun și să o subliniez că nu ca și cum e litera legii și este spiritul legii. Da? Spre exemplu, dau un exemplu ca să se înțeleagă foarte clar. Am avut cu 2 ani, dacă nu mă înșel, 2 camioane care trebuiau să ajungă din Suedia în Belgia, să intre o marfă în producție la unul dintre clienți. Era totul calculat la limită, așa era, încărcare fixă, descărcare fixă. În momentul în care apare un neprevăzut și a apărut, ce faci? Știi? Adică Au fost două accidente, din păcate, în noaptea aia, care au distrus complet programele șoferilor. Ei, în momentul ăla a trebuit să-mi asum ca administrator de firmă, ca și manager, să răspund băieților: băieți, clientul a sunat, e production stop, așa se cheamă în automotive. Uh-huh. Da, e marfă de... Dacă n-ajungi, nu intră în producție, ai oprit producția, ceea ce înseamnă penalități uriașe. Nu e doar penalitățile mele, dar ideea în sine, clientul... Uh-huh. Și atunci mi-am asumat și am spus: băieți, i-am sunat, mergeți mai departe, eu răspund, orice s-ar întâmpla. Ei, asta vreau să spun prin faptul că există litera legii și spiritul legii. Mi-am asumat ca și administrator lucrul ăsta. Eu nu o să încalc niciodată legea care mi este dată. Dar, în situații ca astea, trebuie să-mi asum o amendă, să-mi asum orice, ca clientul să fie mulțumit. Și astea trebuie tratate ca ultra-excepții, niciodată ca și regulă.
1: Da, impresionant și tensionat momentul.
2: Exact, în noaptea aia n-am dormit.
1: V-ați rugat pentru șofer să ajungă cu bine.
2: Mi-a rugat pentru ei să nu se întâmple nimic. Clientul era în continuu în telefon cu noi. În 5-5 minute suna: unde sunt, unde sunt, unde sunt. Și trebuia să-i dăm GPS-ul: uite aici, uite aici, uite aici. Pentru că fiecare minut conta. Deja oricum aveam întârziere de 3-4 ore. Dar...
1: intervine Dumnezeu în această muncă pe care o faceți? Când ați văzut intervenția Lui?
2: Oh, foarte mult, foarte mult. Și de fiecare dată, cred că aproape zilnic, aș putea să spun. Și chiar asta îmi place să o spun băieților cu care lucrez. Și când se întâmplă un lucru și vezi că nu merge și nu ai și nu asta, de nicăieri vine și spun, și atunci e momentul în care spun: băieți, ați văzut? Aici e Dumnezeu. Nu eu. Nu tu, nu, n-am făcut nimic ca să se întâmple și să vină, să pici o cursă, nu aveai ceva să-i dai la șoferul ăla și a venit de nicăierea. Și se întâmplă, se întâmplă aproape în fiecare zi. Da.
1: Ce zic colegii când văd intervenția lui Dumnezeu?
2: Bă, unii zâmbesc, am unul care, băiatul meu, mâna mea dreaptă, care mi-a și spus odată, când eram plecat și mi-a luat locul, m-a sunat și mi-a spus: știi, Iulian, tot spui tu un lucru, Dumnezeu ne iubește. Să știi că am văzut și eu, Dumnezeu ne iubește, știi? Era singur, eram în concediu și am mărturisit și așa m-am bucurat. M-am bucurat să văd inima Lui.
1: Interesant, se bagă Dumnezeu și în firma noastră, îi pasă Lui de treburile
2: în
1: astea.
2: În fiecare detaliu din viața noastră, de... Vali. Fiecare detaliu. Da, așa este. Îi trebuie doar să le vezi, știi? Cred că dacă inima ta îl caută cu totul, Dumnezeu le vedem și nu avem cum să nu le vedem.
1: Iulian, să știi că am ajuns la finalul discuției noastre. Mă bucur că ai împărtășit un pic din ceea ce faci. Ce-mi pare mie rău la finalul fiecărei emisiuni, că se termină, pentru că simt că aș mai avea multe lucruri de descoperit. Dar ne propunem în fiecare emisiune, iată, să descoperim câte un pic dintr-un domeniu sau din altul și să vedem că în fiecare domeniu este riscul să ne compromitem, așa. Dar atunci când rămânem verticali, când rămânem corecți, Dumnezeu binecuvintează. Și mă bucur și de asemenea că ai venit cu atitudinea asta zâmbitoare, am putea spune, și ne spui că munca nu este o corvoadă, munca este o binecuvântare de la Dumnezeu. Acestea ar fi concluziile mele. Care ar fi concluziile tale la finalul acestei discuții?
2: Aș spune că dacă muncim cu bucurie, cu obiectivul mai înalt decât a face bani, cu cinste, fără compromisuri, creând relații bune cu ceilalți, Dumnezeu nu are cum să nu binecuvânteze ceea ce facem noi și, așa cum spuneam și ție la început, trebuie să ne gândim la lucrul ăsta. Munca ne ocupă mai bine de jumătate din o zi de viață, din viața noastră. Restul e somnul și celelalte. Dacă nu muncim cu bucurie, dacă nu facem o bucurie din munca noastră, viața noastră în sine nu va fi împlinită. Și asta numai cu Dumnezeu se poate. Numai El poate să ne dea acest lucru.
1: Care este acel obiectiv mai înalt decât a câștiga banii pentru tine?
2: Să las ceva în urmă cu mâinile astea. Și nu mă refer la o avere. Ci oamenii să spună atunci când am plecat de aici, să spună: o trecut dincolo, lăsând ceva în urmă.
1: Nu te grăbi cu trecutul dincolo?
2: Nu, ziceam așa în sensul că, da, recent am împărtășit legat de viața de dincolo, că așa vreau să trec de aici ca și cum e ceva natural și de asta spun.
1: să ne simțim acasă când ajungem acolo, exact, să nu fie un șoc pentru noi.
2: Da.
1: Iulian, mulțumim că ai fost împreună cu noi. Astăzi, la emisiunea Muncesc, dar nu oricum, a fost Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport. Și să știi că mă bucur când văd oameni care gândesc sau încă mai cred, așa cum cred eu, și spuneai tu, să nu fie banul scopul pentru care muncim, ci să fie ceva mai înalt. Și m-aș bucura tot mai mulți oameni în țara aceasta să gândească în felul acesta și cred că atunci țara va arăta altfel. Oare vrei și tu să muncești pentru un scop mai înalt decât pentru bani? Oare vrei și tu să lași ceva în urma ta? Oare vrei trecerea dincolo să fie una ușoară, să te simți ca acasă dincolo? Se poate, dacă l-ai pe Dumnezeu în inimă.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Efeseni 2, 4-6. Definiția învierii. Învierea este al iubirii în semn, cu literele morții săpate pe un lemn. Funestul sfârșit al adamicei firi și începutul celest al unei noi omeniri. Învierea e bobul de grâu ce-a murit în sute și mii de spice rodit. Ea-i ghiocerul ieșit din noroi, s-alunge tristețea și iarna din noi. Învierea e leacul din sânge și răni cu care străbața văzducului văm. Ecou peste veacuri, mirific izvor, e singura șansă a celor ce mor. E dulcea speranță nopți de coșmar, când patul dogoare de al bolii pojar, semnal de trompetă și cor îngeresc, când vii și morți în văzduh se întâlnesc. Învierea rămâne discursul rostit prin logosul veșnic din cerul venit, în trupul terestru ca noi fu la fel, ca apoi să ne facă pe noi ca și El. E legea de viață, de duc și de har, ce în timp și în spațiu nu are hotar. Nu poți să o cuprinzi, dar poți să o primești, ca în viață și în moarte să știi cine ești.

Am început renovarea la noi la biserică în urmă cu 2 luni de zile. Am văzut că și voi faceți renovare și cred că frații din comitet se vor bucura că voi aduce câteva mărturii, că va fi implicare mai mare și la voi. Când a început renovarea, băiatul meu, Ianis, de 6 ani jumătate, a zis, tati, zice, dacă e nevoie de dărâmat, eu sunt primul, zice. Am zis, mă, Ianis, de ăștia avem destui, deci n-avem nevoie. Oprește-te, zic, că nu e nevoie de dărâmat. Nu e nevoie de o spărtură prea mare, că zic, ăștia sute avem. De zidit, am zis, e nevoie. De zidit. Am început renovarea la biserică, era nevoie de sume mari. Și am zis, așa că m-am uitat la frate și am zis, Domnul, rezolv. M-am bazat cumva pe mine, că rezolv eu, că mă cunoaște lumea. Am 150.000 de oameni care mă urmăresc pe pagina de Facebook. Și eu am făcut așa un plan, dacă pun anunț cu renovarea, 1 euro dacă dă fiecare, am rezolvat-o. Că doar suntem pocăiți, ne implicăm, ne ajutăm unii pe alții, nu? 1 euro e mult, pui la KFC 5 euro meniu. Și stai la coadă jumătate de oră. Și am zis, eu rezolv, eu fac tot. O să Dumnezeu faci, nu? Dă-i drumul. O să vezi ce faci. Te faci de râs, asta faci. Am pus anunț pe pagină, am băgat acolo designer, am sunat frumos, cu poze, cu dacă ați beneficiat de predicile din biserică, dacă v-ați bucurat de cântările de aici, că ne urmăresc din 25 de țări, oameni în fiecare duminică. Am crezut că în 2 ore, vreți să vă spun ceva? 100.000 de oameni au văzut anunțul, asta m-a spus Facebook-ul. 12 donații am avut. Am avut cam 100, cred că nu 100 de mii, am avut undeva la vreo 1000 și ceva de like-uri. Numai că nu poți să mergi la Dedeman cu like-uri. Să-ți dea bolțar pe like-uri. Nu poți să faci asta. Am avut comentarii. Domnul să vă ajute, zice, extraordinar. Ne bucurăm de dumneavoastră, zice. Era și timpul. Nu vă spun câți din biserică au fost împotrivă. În 14 ani, eu, iubiții mei, n-am făcut renovare în biserica Muntele Sionului, de când ne-am sunat, de când ne-am mutat în Muntele Sionului de Eva. N-am făcut renovare în 14 ani. Și trebuie să spunem în fața bisericii ca păstori, ca să motivăm oamenii, în 14 ani, fiecare v-ați renovat acasă cel puțin de 2-3 ori. O zis unii, dar nu trebuie la biserică. Dar știți ce spun că nu trebuie, ca să nu se implice. Să nu se implice, să nu-i coste nimic. Când am văzut că n-am strâns mai nimic, am zis, Doamne, gata cu Facebook-ul, cu Insta, cu tot. Am văzut că 12 enemia sunt din 100.000. Și am zis, Doamne, te rog să rezolvi Tu. Și a zis, Domnul, asta așteptam. Asta așteptam. Am zis, Doamne, cum o să rezolvi? Vreau să te văd cum rezolvi. Într-o zi a venit o factură la biserică și trebuia plătită. Și am zis, Doamne, ce faci acum? E lucrarea Ta. Și mă sună administratorul și spune, frate Cristi, o soră văduvă din biserică a dus 22 de milioane. N-are cont de Facebook. Ce bine că nu m-a dat like, nu? Ce bine că s-a implicat. Văduvă? Știți ce făceam eu ca păstor? Vă spun aici în locul ei. Spuneam, frate păstor, m-a stricut pe lista văduvilor. Nu știți că eu n-am cum să. Și n-aș fi judecat. Aș putea să trec mai departe și să vă spun multe, dar mai spun 2 mărturii frumoase. Am fost într-o zi la adunare. Suntem 300 de membri la Muntul Sionului. Și am fost așa în surprindere să văd cine e la lucru, la servici. Cine e acolo la moloz? Cine e acolo la ciment? Cine e acolo la praf, la transpirație? Am zis, mă, din 300, cred că vreo 100 o să fie. 2. Un frate de 73 de ani, operat de 2 luni la ochi. Era la lopată și lucra. Și al doilea frate era un frate de vreo 68 de ani, care are acasă o soție, o arbă. Care putea să zică, frate, doar eu nu pot să vin. Că soția mea are nevoie de mine 24 din 24. M-am uitat și am zis, ce puțin e snemia. Am zis, pe voi nu trebuia să vă găsesc. Am mâncat acolo cu muncitori, că am adus echipe pe bani din alte părți, împreună cu frații. Și la final ăsta, fratele ăsta care are soție oarbă acasă, a scos 2 cozonaci. Și a zis, soția mea vă roagă dacă vreți. Soția mea, care e oarbă, a făcut 2 cozonaci. Vă rog, frumos să mâncați de mine. Ce mai bun cozonaș pe care i-am întâlnit în viața mea. Avem la biserică la noi o soră care e în cărucior. Are piciorul stâng tăiat. Acum 4 ani a luat botezul, după ce mai întâi s-a botezat băiatul ei. Am întrebat-o acum câteva luni, cum sunteți? O ridicat mâna în sus și a zis, slăviți să fie Domnul, sunt foarte bine.
Am zis, cum puteți să spuneți că sunteți foarte bine când sunteți pe cărucior? Că îi întreb pe patron, pe oameni cu bani, pe oameni businessmen. Cum ești? Groaznic, am pierdut 1000 de euro din 100. Dezastru. Și ea ridică mâna sus și spune că e bine. Și am spus, de ce sunteți bine? Cum puteți să-mi spuneți că sunteți bine? Și au zis, frate Cristi, de când m-am botezat împreună cu băiatul meu, în fiecare zi deschidem Biblia ca să ne rugăm, cântăm și simțim că în camera noastră mai vine cineva. Și atunci ui de cărucioare, ui de medicamente, ui de toate. Și am spus mărturia asta acum câteva luni undeva într-o biserică. Și acum o lună, în timpul renovării, mă sună un frate, frate Cristi, dăm numărul la sora asta. Vreau să-mi trimit niște bani. M-am bucurat. I-am trimis numărul, i-am trimis banii, m-a sunat băiatul ei după câteva zile. Frate Cristi, am primit banii. Zic, foarte bine, slăvit să fie Domnul. Zice, te-am sunat să spun ceva. Împreună cu mama am hotărât ca toți banii care am primit să dăm la renovarea bisericii. Am zis, frate Cristi, probabil că n-ai înțeles. Dacă omul ăla vrea să-mi dea banii pentru renovare, mă suna pe mine. Banii ăștia sunt pentru voi. Dacă vreți să vă dați decioara din ei, maxim accept. Nu accept să dați. O zis, frate Cristi, mi-a zis mama să vă spun, să vă transmit, nu ne opriți, că vrem să ne facem casă în cer. Frați și surori, sunt slujitor tânăr, n-am multă experiență, dar vă spun înainte Domnului că mi-este frică de ziua judecății. Când Dumnezeu va ridica în picioare oameni din cărucior, văduve, am fost undeva, am predicat pe o câmpie în Bihor, a venit un băiat la mine cu 300 de euro și a zis, Cristi, asta e pentru renovarea bisericii. Și am zis, mă, omule, tu nu o să stai pe scaunele alea care o să le punem, tu nu o să beneficiezi de aerul condiționat. De ce dai banii ăștia? O zis, Cristi, și eu am mâncat de acolo.

Psalmul 15. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cara asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă și nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată.

Versetul zilei 120, Evanghelia după Marcu, capitolul 14, versetul 61. Iisus tăcea și nu răspundea nimic. Uneori în viață trebuie să taci, chiar dacă ești nedreptățit și oamenii spun tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva ta. Faptul că taci nu înseamnă că aprobi sau că ești de acord cu ceea ce auzi. Pe lângă acestea, tăcerea îți dă senzația că pierzi și că nu ești prea descurcăreț. Indiferent ce sentimente îți aduce tăcerea, nu răspunde provocărilor și nu intra pe terenul minat al vrăjmașilor. Răspunde întrebărilor și provocărilor serioase, nu-ți consuma mintea și energia cu alte nimicuri. Important este să taci nu doar în exterior, ci și în interiorul tău. Fii înțelept!

Stigma de bunăvoie. Editorial de Nicolae Ciontă. Când femeia păcătoasă a intrat în casa lui Simon leprosul, a simțit că oriunde călca erau presărate mine de câmp. Ochii ca de cobră plină de venin ai gazdei o fulgerau nu doar în ceafă, ci direct în inimă. Ea era păcătoasa satului. El, vântaș religios, ea purta stigmă. El era respectat. Dar nici unul, nici celălalt, nu meritau eticheta. Unii au privit cu greață, judecând pe sumustăți sărutările femeii pe picioarele lui Isus. Buzele lor erau oricum murdare și poate de aceea nici pe obraz nu-l sărutaseră pe Dumnezeu la intrare. Alții s-au uitat chiorâși la eticheta de pe parfum, prea scump. Dar pentru Dumnezeu niciun preț nu e exagerat. Fariseul avea dragoste obtuză, iar păcătoasa nu făcea parte din cerc. Nu era binevenită. Femeia păcătoasă e fiecare dintre noi. Trăim adeseori în pielea ei, stigmatizați, respinși, arătați cu degetul, bârfiți, etichetați din cauza pielii, a etniei, a religiilor, chiar a prietenilor, a bisericii, a tinereții sau a vârstei a treia și, evident, a greșelilor. Simon și acuzatorii săi ar fi azvârlit o înghienă. Stigma nu doar te arată cu degetul, nici nu te lasă să te vindeci. Te azvârle în deteriorare, te lasă singur. Și vorba lui Vlad Șlețac. Stigma și singurătatea ucid. Așa pățise și păcătoasa. Era singură, cu sufletul ucis. Aproape murise. Păcatele-ți sunt iertate, femeie. Stigma ți-a fost ridicată. De fapt, Hristos nu a anulat-o, ci a luat-o asupra sa, de bună voie. Apoi a murit și pentru ea, întins pe o cruce. Când în anii 1940 Hitler a invadat Danemarca, a poruncit ca toți evreii danezi să poarte o banderolă galbenă pe braț, pentru a fi ușor identificați și deportați în lagărele de concentrare. A silit pe regele Cristian al X-lea să citească acest decret din balconul palatului Amelinborg. După ce a citit, regele, cu lacrimi în ochi, și-a pus banderolă galbenă la braț. Tradiția daneză spune că toți danezii și-au pus banderole galbene. Au luat stigma de evreu asupra lor. De bunăvoie. Nu stigmatizați pe nimeni. Nu judecați. Ci doar apreciați, iertați și iubiți.

Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candele a celor răi, nu este decât păcat. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Silnicia celor răi îi mătură pentru că nu vor să facă ce este drept. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Sufletul celui rău dorește răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept, și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința. Cel neprihănit se uită la casa celui rău și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire. Cine își astupă urechile la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Un dar făcut în taină potolește mânia și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Cine iubește petrecerile va duce lipsă. Și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor, nu se îmbogățește. Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit și cel stricat pentru oamenii fără prihană. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Comori de preț și unde lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. Înțeleptul cucerește cetatea vitejilor și doboară puterea în care se încredeau. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. El lucrează cu aprinderea îngânfării. Poftele leneșului îl omoară pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Toată ziua o duce numai în pofte, dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. Cel rău ia o înfățișare nereușită
dar omul fără prihană își îmbunătățește calea. Nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului.

dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și voi vindeca țara.

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hipocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea a Noului Testament și reprezintă aceeași idee, jucarea unui rol, prefacere. Acesta este modul în care Domnul Iisus a folosit termenul. De exemplu, când Hristos a dat învățătura legată de importanța rugăciunii, apostolului și a dărniciei pentru oamenii împărăției, el ne-a descurajat cu privire la urmarea exemplelor celor care sunt ipocriți.

ocriți. Matei, capitolul 6, versetele 2, 5 și 16. Aceștia făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimii lor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2 cu 1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă. Și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri. Galateni 2, cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu, să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt într-adevăr creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini, sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23. Pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13 clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat.
Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Roman 5:1-6:23, nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan 1:8-9, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5:4-5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma, împuternici. Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect, dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Dumnezeu are ultimul cuvânt. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Proverbe, capitolul 19, versetul 21. Este important și de folos să ai planuri și obiective în viață, dar este la fel de important să fii deschis la vocea și îndrumarea lui Dumnezeu. Pentru că uneori planurile noastre pot să nu fie cele mai bune pentru noi sau pentru cei din jurul nostru. Dar încrederea în voia lui Dumnezeu ne poate conduce pe o cale mult mai bună. Să fim sinceri și să recunoaștem că nu deținem întotdeauna controlul asupra situațiilor. Nu. Și că este posibil să nu știm ce este cel mai bine pentru noi de fiecare dată. Dar încrezându-ne în Domnul, putem găsi pace și siguranță în loc de teamă și îngrijorare. Deși nu este ușor întotdeauna, totuși să nu uităm că Dumnezeu vede dincolo de planurile noastre și are o cale perfectă pentru fiecare dintre noi. Chiar și în vremuri de incertitudine, putem ține cu tărie promisiunea Lui, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. În concluzie, acest verset ne cheamă să acceptăm realitatea faptului că planurile noastre se pot schimba, dar sfatul lui Dumnezeu rămâne constant. Când ne predăm planurile și visele în mâinile Domnului, găsim pace în mijlocul incertitudinii și încrederea că El ne va călăuzi calea. Doamne, ajută-ne să căutăm sfatul Tău în toate domeniile vieții noastre și să avem încredere în suveranitatea Ta în orice moment. Amin.

lui mi-a dat să fiu și eu. Eu sunt copil.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

prezbiterul către aleasa Doamnă și către copiii ei, pe care îi iubesc în adevăr și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul, pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Și acum te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățăturile acestea, are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Căci cine îi zice bun venit se face părtaș faptelor lui rele. Aș avea să vă spun multe lucruri, dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Copiii surorii tale alese îți trimit sănătate.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că putem să ne uităm în jurul nostru, putem să găsim oameni care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi. Astăzi invitatul nostru este domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Bine ați venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit. Salut, respect. Fiți binecuvântați.
1: Mă bucur că suntem împreună și iată putem să vorbim despre felul în care Dumnezeu se implică și în viața unui agent șef, unui polițist. Cum ați ajuns aici? De ce poliție?
2: De ce poliție? Am terminat armata, am lucrat și în fabrică la 16 ani, înainte de armată. În 97-98 am făcut armata la jandarmi. Am rămas comandat de pluton la soldații care veneau și celelalte cicluri. După care, când s-a desfințat armata, am mers la poliție. Până atunci am fost comandat de pluton, am mers împreună cu ei, făceam toate antrenamentele. Îmi plăcea să zic, faceți ca mine, nu să stau și să le dau lor de lucru. Că asta pățisem eu în armată și nu mi-a plăcut asta. Deci era o bătaie de joc și atunci am dus-o greu în armată. Am fost la Alânga, Malovăz, la Severin, un combinat chimic de apă grea, unde exista Dumnezeu, dar cred că nimeni nu cunoștea dintre comandanții de acolo. Era greu, a fost bine, ne-am antrenat și psihic, cred că mai mult decât fizic, că vedeam numai ca în filmele, viața bate filmul, după cum știți. Am rămas după care la jandarm și am ales să antrenez soldații în alt mod, fără bătaie de joc și doar fizic și psihic, cum trebuie să fim pregătiți pentru unele situații reale. Am mers la poliție, am dat examen în 2000, nu am luat, am mers în 2005 și din 2005...
1: Mi-ați servit o întrebare. Ce înseamnă pregătire psihică pentru soldați?
2: Pregătirea psihică e mai importantă decât cea fizică. Dacă psihicul nu-i tare, poți să ai fizicul cel mai mare din lume, că clachezi, nu reușești, nu toate misiunile, tot ce este de lucru. Pregătirea psihică era în sensul că efectuam câte 8 ore de gardă cu aburi, cu fiare contorsionate, cu tot felul de... să fii pregătit, să nu spese de lucrurile ce le vedeai pe acolo, să ce auzeai noaptea. Eram singuri într-un munte, era hidrogen sulfurat, apa grea în popor, adică nu avea miros, inodor, insipid, incolor. Se mureau câini, erau foarte mulți câini pe jos. Eu atunci am crezut că sunt mai danez și că e multă hrană. Dar de fapt, fiind greu, hidrogenul s-a sulfurat, era deasupra pământului și când erau scurgeri din greșeală, prima dată mureau câini. Când mureau câinii, aveam un sistem de mască cu circuit închis. Adică nu l-am aer de afară deloc, cu oxigen, cu... Era greu, dar eram pregătit pentru orice. Am reușit și acolo.
1: Ce trebuia un soldat să știe ca să fie pregătit psihic?
2: Pe lângă pregătirea fizică pe care o făceam în fiecare zi, aveam tot felul de exerciții cum ar fi să. Și ne pregăteam dinainte să nu ne facem scenarii, eu știu, urâte în cap, încât să clacheze partea fizică. Repetiția și punerea în unele situații aproximative reale.
1: Așa, și de aici ați mers în zona de poliție.
2: Eram deja pe ordine publică, la jandarmi, am mers la poliție. La poliție s-a mărit spectrul legal, am avut mai multe legi la care lucram. La poliție am început să mergem nu numai pe intervenție la probleme, mergeam și la prevenire, mergeam să vorbim, să avem o altă atitudine, să prevenim unele intervenții la scandaluri, să nu degenereze, să nu... Mergem și pe prevenire, la fel și în școli sau atât de multe misiuni în care mergem să vorbim, să nu se ajungă să trebuiască să luăm măsuri.
1: Îmi spuneați înainte de emisiune că ați văzut că Dumnezeu era alături de dumneavoastră chiar înainte de a vă întoarce la Dumnezeu, în meseria pe care o aveți.
2: Da, în tot acest timp, până nu mă întoarce la Dumnezeu, toate reușitele mi l-am arondat mie, crezând că eu sunt cel mai bun și că doar pregătirea mea și fizică și psihică mă ajutau. Nici nu cred că mi-am dat seama de câte ori a fost Dumnezeu cu mine de-a lungul timpului, până m-am întors la Dumnezeu, până m-am căsătorit, până soția mea m-a ajutat să înțeleg că Dumnezeu este cu oricine și că îl vrea și îl iartă de orice păcat.
1: Ne puteți da un exemplu, un caz concret în care ați văzut că Dumnezeu e alături?
2: Da, într-o dimineață veneam de la serviciu după schimbul 3 de noapte, fusesem, veneam de la lucru cu mașina, obosit, am ratat o curbă, era un canal cu apă mare acolo, am crezut că mașina m-am răsturnat, am căzut în apă, viața bate filmul, am deschis geamul, am ieșit în apă, era ianuarie, era foarte frig, fără nici, nu știu, parcă eram și mai bine pregătit, dar așa credeam eu, dar Dumnezeu era cu mine și m-a ajutat și m-a scos și de acolo. Am sunat pe frate, m-am luat cu mașina.
1: Deci ați intrat cu mașina în apă.
2: M-am răsturnat, da, pe canal și am rămas cu roatele în sus în apă. În apă era peste mașină. Nici nu mi-am dat seama cum am ieșit, cum am dus pe mal. Deja înghețase hainele, cum erau de la apă. Am înghețat până a venit fratele meu. Era foarte, na, având emoții și pe moment nici n-am simțit nici frig, nici nimic. După 2-3 zile am văzut că tușesc și deci m-am realizez după. La cald ești invicibil, ești, dar dacă acceptăm că Dumnezeu este cu noi, putem să nu ajungem în canal.
1: Dumnezeu v-a păzit chiar dacă în momentul acela nu erați cu el, el a avut grijă.
2: Tot timpul și în toate misiunile în care am fost și mult mai multe, nu vin toate acum în minte, dar foarte de multe ori a fost cu mine un accident, tăia de lemne, drujbe, motociclete, căzături, temirce, sunt o fire activă, specificul meu la lucru, nu am ales niciodată munca de birou, hârțăgărie, dacă trebuie le fac și pe alea că trebuie și că le pun și încerc să fiu ordonat și să le pun la locul lor și să-mi respect munca, bineînțeles, dar dacă ar fi să zică care merge în stradă pe 1-2, cine merge la stă la birou, eu zic că nu, în stradă și colegii mei știu asta, se bazează pe mine și nu-i las. Și chiar și noaptea, dacă sunt acasă și dorm, într-o noapte m-a sunat colegul, s-a stricat mașina pe undeva pe un câmp, s-a lovit un cățel, nu știu ce a lovit, m-am trezit, am luat șlepul, m-am dus, l-am luat, am rezolvat, pentru că mă pun în locul lui și zice Cornel, nu mă așteptam să am sunat pe multă lume, nu mi-a răspuns nimeni, zic, la 3 noaptea cine, să lumea mai doarme. În altă noapte, un coleg, doi colegi mai tineri, au fost efectiv loviți de niște oameni răi, nu le pot spune etnie sau ceva, au spart geamul la auto specială și m-am dus și m-am înfuriat un pic și zic, nu se poate, nu-i posibil, au fugit toți. Pentru că așa este, ca și niște șacali care atacă când sunt doi și așa, dar în cazul în care văd că au sprijin și ferm și sunt puși cu legea pe ei, atunci toți au fugit și nu știa nimeni. Urât din partea lor.
1: Și la un moment dat, Dumnezeu s-a îndurat și de un polițist.
2: Vai,
1: cum s-a întâmplat?
2: Mulțumesc, Doamne, că a îndurat și de mine.
1: Întoarcerea la Dumnezeu.
2: Soția era deja întoarsă la Dumnezeu, mergea la biserică și m-a tot invitat și m-a tot dus și s-a rugat pentru mine mult și atunci Domnul a pus și în mintea mea că trebuie să accept și să mă întorc la Dumnezeu și să văd adevărata lui lucrare în viața mea.
1: Ce v-a făcut să vă întoarceți la Dumnezeu?
2: Cred că nu conștientizam până atunci. Acordam mie toată slava, toată puterea.

0: Mi-ați spus cum el v-a păzit în diverse situații de viață.
1: Nenumărate, dacă le-a scrie.
0: Poate scrieți o carte într-o zi. Ce s-a schimbat în meseria dumneavoastră după ce i-ați dat lui Dumnezeu creditul?
1: Da, am avut răbdare cu oamenii, deși sunt agitat, am încercat să le explic. Foarte mulți oameni au înțeles că dacă ei au greșit, nu e nimeni de vină că a venit poliția și trebuie să sancționeze ceva ce tu ai făcut, că tu ai greșit. Oricare ar fi ea greșeală, oricare ar fi de natură penală, contravențională. Și vorbind cu ei, bineînțeles, pe un ton ferm, la fel și îngăduitor și având pe Dumnezeu, altfel pui lucrurile, altfel le știi să vorbești cu oamenii, altfel îți pun cuvintele în gură și la fel ai înțelepciunea necesară ca să poți să și ajuți, să-i și ajuți, pentru că ei să nu repete. Că degeaba vină și le dau amendă, cât mai mare să fiu rău, să vadă cine sunt eu. Și după aia repetă și încă te mai bip, bip și nu știu ce. Și nu ai niciun rezultat. Rezultatul e zero. Mâine va face mai rău.
0: Deci scopul dumneavoastră acum nu este ca să strângeți cât mai multe amenzi.
1: Nu.
0: Ci ca să îi ajutați pe oameni să nu mai repete greșelile.
1: Și să înțeleagă că au greșit. Mulți sunt care primesc amendă, ei nici nu acceptă că au greșit. Mi s-a întâmplat odată.
0: Dați exemplu, de
1: exact,
0: exemplu. Ce
1: erau
0: greșeli?
1: Două persoane în vârstă. Un domn, efectiv, că
0: ce
1: aveți permis și știți, efectiv era stop. Nu a oprit la stop. Avem un drum național. Un drum național pe care se circulă marfă, tiruri de toate naționalitățile. Noi deja știm, după numele de matriculare, care cum circulă, cât de haotic, cât de viteză, cât de acolo. Deci avea stop, vedea de pândupsă. Secunda, nu a oprit efectiv la stop. M-am dus și, domnule, zic, nu se poate așa ceva. Cum puteți să... Nu, indiferent de poliție, de amendă, de... Dar e viața dumneavoastră și a soției. M-am uitat, mă așteptam, fiind persoană în vârstă, eu știu că ei tot timpul spun, am greșit, iartă-mă, nu știu ce a fost în capul meu. Din contră, mi-a spus, nu am greșit și nu voi greși niciodată. M-am rămas șocat, domnule, poate mai fac glume. Glumiți? Nu. Soția, da, așa este, mi-a spus. Atunci am zis, îmi pare rău, o să vă sancționez. A trebuit să aplic sancțiune pentru că oamenii nici nu înțelegeau ce au făcut măcar. Deci nici nu înțelegeau că puteau muri în orice clipă. Deci de pe un drum secundar, când intri pe un drum în care se circulă cu viteză și stilul, deci mor instant, nici nu știu. Ei și alții probabil care s-ar fi întâmplat dacă... Deci cei care nu înțeleg, trebuie să-i facem cumva în orice mod să înțeleagă. Până și cu sancțiune scrisă în bani și complementar sunt reținerea permisului, certificatului, o serie de lucruri complementare pe lângă sancțiunea propriu-zisă, pe lângă punctele de penalizare, pe lângă punctele de amendă, avem aceste pârghii care coercitive până la urmă, dacă omul nu înțelege.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
0: Ce altceva s-a schimbat în viața polițistului Glujdea după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu? S-au schimbat anumite comportamente,
1: da,
0: anumite practici.
1: Da. Mături prin secție de drag, mături fără rușine. Chiar dacă...
0: Asta e partea nevăzută a unui polițist.
1: Deci,
0: nu?
1: Și în ținută, altă dată. Au venit oameni, dar n-aveți de servici, femei de servici, sau cum zic, cetățeni. Uh-huh. Doamne, nu mai avem, au plecat în concediu, nu avem pe nimeni, trebuie să punem mâna pe mătură. Da.
0: Și mă gândesc acum la mândria domnului Glujdea dinainte.
1: Să mă otor, păi dar ce, tu știi cine sunt eu? Nu, deci cu drag și facem, lucrez cel puțin și am și câțiva colegi care văd, niciodată nu mi-a spus, ia bă și tu și mătur ca mine, tu vezi că eu mătur, tu știi cine sunt eu, tu ești mic și uite-te la mine că... Nu, pentru că exemplu face mult mai mult decât dacă îi spui în fiecare zi, tu trebuie să mături, să fii copil, cu minte, să asculți, să...
0: M-aș fi așteptat să-mi spuneți multe lucruri, dar nu mă așteptam la lucrul acesta, să-mi spuneți că măturați prin secție.
1: Da, asta e unul dintre, da.
0: Și asta
1: da.
0: E o mare minune pe care o face Dumnezeu, ne
1: da.
0: Smerește, orice. Ne ajută să ne înțelegem locul și că valoarea noastră nu stă în ceea ce facem, în meseria pe care avem, ci valoarea noastră stă în dragostea pe care ne arată El.
1: Să mături și să și aplici legea cum trebuie, deci să poți să fii și sus și jos într-un anumit nivel de secuai, să nu te poți coborî să faci curățenie, nu poți să înțelegi pe cel care face curățenie, nu poți să înțelegi pe ceilalți care lucrează, trebuie să înțelegi fiecare domeniu și eu respect orice domeniu de activitate al oricui. Am de învățat de la constructori, opresc noaptea mașini și îmi spune, domnule, șeful, eu lucrez la construcții și arată mâna și când arată mâna e mai curată ca soției mele, atunci imediat declanșează ceva și văd că mânușile alea de acolo, din ușă, din dreapta, sunt folosite pentru altceva. După ce deschid portbagajul, văd că are rângi, leviere sau alte. Deci, sunt fleruri și asta cu timpul. Nu poți să-mi spui mie că cine lucrează.

0: nu are mâinile, nu sunt foarte puțin, că tot timpul lucrează cu mânuși. Nu e adevărat. Am făcut o casă și știu.
1: Ați amintit de oameni dubioși, oameni care pretind una și de fapt sunt alta. Ați avut de a face cu infractori periculoși?
0: Da,
1: Cum
0: da.
1: ați văzut intervenția lui Dumnezeu în asemenea situație?
0: Și cu oameni dubioși și cu nebunii. Ei sunt absolut de orice vine, ei săraci, ca nebunii. În momentul în care mergeam la unul, doi la un nebun și sunt nebunii, de regulă, ei nu realizează cât mănâncă, nu realizează puterea lor. Ei nu-și cunosc puterea. Deja mă uit la colegul meu și când pun mâna pe el, deja se întoarce. Acum nu știu dacă am mâna prea tare sau că simte vreo putere divină. Și în momentul în care l-ai pus mâna, zice, da, cu Domnul vreau să merg. Chiar am rămas odată uimit că chineam să-l încătușem, e foarte puternic, foarte răi, foarte... N-au nimic de pierdut până la urmă. La fel ca și urmăriți în general sau cei care infractori pe lucruri, nu mai au de pierdut. Orică mai lovește un polițist, orică nu, pedeapsa lui este stabilită. Și atunci Dumnezeu este cu mine și în momentele alea în care, că eu sunt acolo în focurile agitat să nu-l scăpăm, să nu, poate că mai uit din procedee, dar având mai multe procedee în minte și îți dă Dumnezeu pe cel care, exact care trebuie să-l folosești și simte. Am văzut că ei simt. Oamenii simt cine, simt autoritatea până la urmă. Dacă nu simt autoritatea, nu respectă și apare mai rău să se complică lucrurile, în general.
1: Dar ce înțeleg eu este că vorbiți de două autorități. Autoritatea de a fi polițist, reprezentant al statului român,
0: Da.
1: și autoritatea de a fi din partea lui Dumnezeu.
0: Da, am observat asta. La 112 ne-am dus la un concert. Mai urâțel, într-adevăr. Dar trebuie să mergem și acolo. Un băiat se tăiase tot pentru a da sânge la demon, așa spune. Am zis, pentru că, ce spui? Să repete, zic, poate de la muzică n-am înțeles. Efectiv, i-am luat cuțitul și l-am dat pe un ciment, pentru că noi îl lăsam și a doua oară la fel făceam. L-am tocit foarte bine, l-am luat, am pus mâna pe el tare, l-am dus, dar pe moment am rezolvat asta. Nu am, e doar o fază, el va face din nou. Dar măcar l-am scos de acolo să nu mai, să nu se taie mai tare, că el așa credea că dă sânge la demon în sensul că numai demonii îl ajută pe el. E, uite că
1: Consumase ceva?
0: posibil, posibil și uitându-ne la mâini și la răni, era repetat și de mai multe ori, deci nu era atunci prima dată când făcea asta. Dar măcar atunci, pe momentul ăla, l-am scos din...
1: Deci, oarecum spuneți că și autoritatea pe care o aveți este limitată. Puteți
0: Da,
1: face
0: da.
1: bine cu o anumită limită.
0: Da?
1: Dincolo de asta este puterea lui Dumnezeu care poate
0: Puterea lui Dumnezeu.
1: schimba pe oameni. Un
0: Da.
1: asemenea tânăr, cum spuneați, are nevoie de eliberare din partea lui Dumnezeu.
0: Și mai mult timp și mulți oameni pe lângă el care să-l ajute în continuare, dacă și el vrea, că de regulă sunt foarte, ori pe cine întreb, dacă întreb un nebun, e nebun, el spune că nu, dacă întreb un bețiv, ești bețiv, nu, dacă întreb un drogat, te droghezi, nu, deci dacă nu, el nu acceptă, degeaba poți să-i spunem noi orice.
1: Ați avut situații când v-ați rugat pentru anumiți infractori sau împreună cu ei?
0: Da. Da, m-am rugat și fără să știe ei, m-am rugat și care acceptă împreună,
1: Normal.
0: dar nu poți tot timpul pentru că oamenii te filmează, te dă
1: Au impresia că le face rău, de fapt.
0: crede că, așa și cred, da, cred că ce faceți, ce, deci, și ei deja sunt croiți împotriva noastră, adică mulți nici nu înțeleg bunătatea pe cu care tu vii și vrei să le explici că au greșit și că nu ești cu nimic tu vinovat, că aplici legea, care nu ai făcut-o tu.
1: Simțiți din partea cetățenilor această pornire împotriva polițiștilor?
0: O parte, da, o simțim și am înțeles-o de ce. La început nu înțelegeam de ce. Când lucrurile merg rău într-o țară, cei care dau ochii cu cetățenii sunt cei din stradă, polițiștii sau cine o fi ei, jandarmii, pompieri, eu știu. Niciodată nu o să dea ochii cei care fac legile. Strâmbe, bune, cum o fi ele, noi le aplicăm și noi dăm ochii cu ei zi de zi. Cei de acolo, mai rar. Se întâmplă, azi, revolte și eu știu, mai... Na. Asta-i. Dar cei care dau ochii zi de zi sau la orice eveniment sau când sunt la 1-2, noi mergem și ne luăm și laudele și ocara.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Vorbiți de lege, vorbiți de iertare, sunteți creștin. Cum se împacă cele două? Un polițist care cunoaște pe Dumnezeu înseamnă că îi iardă pe toți?
0: Nu. N-am putea să iertăm pe toți. Am văzut asta.
1: Când oferiți iertarea?
0: Iertare oferim, cel puțin eu, chiar dacă sunt cu colegii și eu dacă văd un om că a înțeles, un om a înțeles greșeala și își cere iertare, dacă văd că el conștientizează greșeala pe care a făcut-o, din partea mea are un avertisment, din start. Dar dacă acel om, am întâlnit o persoană care a trecut pe roșu, într-adevăr, am fugit repede să-l opresc, nu mai mi-am luat cascheta. Da, i-am și spus, ce mai contează dacă dumneata ai trecut pe roșu și loveai o mașină, că am sau nu eu caschetă? Deci, efectiv, cum vedeți alea pe televizor, pe Facebook și ce, deci, alea reale. Mă filma, să mă zic, da, mă filmez, ce, dacă așa sunt, pot să mă filmez, nu mă deranjează. Tot la fel voi aplica, sau nu, legea, și dacă mă filmez, și dacă nu, tot așa. Și atunci am explicat, o să vă sancționez, să vă iau permis, pentru că dumneavoastră nu înțelegeți că ați greșit, ci avea treabă cu mine că nu am cascheta. Adică, tot timpul dăm vina din cauza altei persoane, eu am greșit. Nu, nu e adevărat. Deci, iertăm oamenii care înțeleg greșeala.
1: Oare așa face și Dumnezeu cu noi?
0: Exact.
1: Încearcă să ne facă pe noi să înțelegem când greșim, dar El este dispus să ne ierte.
0: Nu ne-a mai înființat liberul arbitru. Asta e, liberul arbitru ne dă posibilitatea ca noi să înțelegem că am greșit și să nu mai facem. Că dacă zicem, da, am greșit, acum iar mă duc acasă, iar am greșit, stai mă, deja... Și pocăința asta, ca să înseamnă, practic.
1: Cum înțelege un polițist această tensiune între dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu? Dumneavoastră aveți de aplicat legea, dar în același timp arătați iertare în unele stăți.
0: Aici e maestria și Dumnezeu, sper și mă rog pentru asta să-mi dea această, să pot să aplic legea în dragoste. Deci e foarte important. Și cu copiii, și cu oricine relaționez, încerc să în dragoste. Mai am scăpări.
1: Deși polițiștii greșesc.
0: Și polițiștii greșesc, dar trebuie să acceptăm și să înțelegem. Da, am greșit, sunt om, suntem oameni, e firesc. Ce nu este firesc este a minți că n-ai greșit. Și că nu, tu greșești, că crezi, intri în altă sferă. Da, am greșit, e omenesc. A repeta acolo nu e nefiresc să mai repeți. Da, am greșit, asta e, deci recunoaștem.
1: Ne apropiem de final, dar totuși aș vrea să prindem un aspect în această emisiune în care vorbim despre creștini la locul de muncă. Adesea, când vorbim de polițiști, se amintesc anumite ispite ale meseriei, ca să le numim așa.
0: Da.
1: Cum ați depășit ispitele? Care sunt ispitele cu care vă confruntați?
0: Ispite sunt și de zi cu zi. Astea sunt inevitabile. Nu poți să nu treci pe acolo, pentru că suntem în mijlocul lumii și acolo sunt și bunele și relele și ispitele. Una dintre ele ar fi invitarea la o cafea continuă. Dacă o persoană mă invită la o cafea, tot timpul mă oferă cafea, va cere la un moment dat ceva în schimb.
1: Care e un lucru nevinovat.
0: La început e nevinovat, da, da.
1: Nu poți să spui că e o mită colosală.
0: Nu, este 2 lei, 3 lei, știu, 1 leu cât este o cafea, dar acceptând-o, încet, încet, o să mai ofere una, o să mai ofere una și într-o zi zic că, te rog frumos, mă ajut și pe mine cu... Deja bând 2-3 cafele cu persoana, parcă nici nu îți vine să refuzi să spui, mă ajut și mine cu X lucru. Încerc să nu... Mi-am luat un expresor acasă, am luat unul la secție, am zis să nu mai bem așa, că nu-i nici apa curată și mai bine bem la noi acasă.
1: E mai sigură.
0: E mult mai sigură, din toate punctele de vedere. În trecut am avut chiar o experiență nefericită. 6 colegi, chiar colegii mei cu care lucram, au fost arestați pentru luare de mită. Deci ar fi repetarea greșelii pentru care...
1: Interesant cum uneori o faptă așa de gravă, și e clar că îți dă viața peste cap,
0: da,
1: arestarea,
0: complet.
1: Pornește de la un lucru așa mărunt, o cafea.
0: Da.
1: Mă gândesc că pentru cafea au fost arestați.
0: Nu,
1: dar este o ușă puțin crăpată,
0: da,
1: pentru o anumită ispită.
0: Ca și păcatul.
1: Și cred că...
0: un pic. Vine un păcat, după care mi-aduc încă 7.000 de păcate, 7 demoni, care asta e la început de puțin, după care nu mai controlezi. Eu știu, devine patima alcoolului, jocul de noroc, mita, toate la început e puțin.
1: Și lucrul acesta, din câte îmi spuneați mai devreme, l-ați învățat din Biblie.
0: Din Biblie și am văzut, e bine să nu, să vezi la alte persoane, să nu... pe tine, dar când este înapropiat, rămâne foarte bine imprimat acel lucru. Nu este legal, nu este biblic și până la urmă moral nu putem face un păcat pe care l-ai văzut că e capital și să zici că am greșit.
1: Suntem la finalul discuției noastre. Cu ce gânduri ați dori să rămână cei care ne urmăresc acum?
0: Aș vrea să rămân și eu, îmi repet asta, să fiu la locul de muncă, acasă, oriunde muncesc, să fiu mai bun, mai bun ca la de ieri, care am muncit ieri. Să-mi duc la bun sfârșit toate lucrurile, să nu mă uit stânga dreapta dacă lucrează sau nu, că până la urmă nu ei vă da socoteală în locul lui, sau eu socoteală în locul lor. Dacă muncești și ești împăcat cu ceea ce faci, implicit va veni și recompensa. Și vine. Mulțumim, domnule, că vine.
1: Vă mulțumim. Împreună cu noi astăzi a fost invitat domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Mă bucur că ai fost împreună cu noi în această zi și îmi vine în minte un gând din Biblie care spune: vulpile mici strică viile mari. Micile compromisuri făcute astăzi vor avea repercusiuni în viitor. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Te încurajești pe tine, orice faci, să faci ca pentru Domnul.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Ea privește acum cu seamă la lucrarea veșniciei și la gândul ce proclamă munca ta în hărnicie. Îți trudezi pumnii și-n fugă, după vânt alergi mereu. Nu-i mai bine o mână plină de odihnă fără greu? Vei vedea căci la final truda-ți fi va în zadar. N-ai să auzi al său semnal de

dai sus pe nori. Vei ședea la dreapta sa, pe când turma va împărți, auzit ai glasul dulce de a păși în veșnicii. Haideți azi să ne întrebăm ce dă durăm lui Iisus, câți talanți am câștigat, ce negoț noi am adus. E foarte scump darul primit, ca astăzi tu să-l risipești. E foarte scurt timpul rămas, ca tu să fii tot adormit. Sunt foarte mulți ce azi așteaptă venirea Sfântului pe nor. Să fii tu oare din mulțimea ce va intra în al său popor? Îi mult mai scumpă ascultarea și împlinirea voii sale. Vei rămâne drept pe cale chiar și atunci când mergi în vale. E foarte scumpă acea soție, precum corabia de negoț, aducându-și pâinea caldă de departe către soț, întinzându-și mâna largă către cel nenorocit, ajutând cât mai degrabă pe acel ce îi lipsit. Multe fete sunt cinstite, însă ea le întrece în toate. Desmierdări înșelătoare, frumuseți cât mai deșarte, însă temerea de Domnul doar cu aceea va fi lăudată. Iar acum tu răsplătești-o și respect-o, dragă soț, împreună moștenivați harul vieții, aducând mai mult negoț. E foarte scump acea putere când Duhul Sfânt s-a coborât, ce-ți ține azi ca mângâiere să poți înainta pe acest pământ. E foarte scumpa ta cetate să nu faci tot ce poți în ea, să-L ai pe Domnul ca prioritate, chiar și atunci când lupta e grea. Numai timpul tău în taină este tot ce va conta. Rugăciunea și cuvântul, curăția n-a ta haină, doar cu acestea vei pleca. Amin.

0: Pace vouă! Astăzi am deosebită onoare și plăcere să discutăm despre un subiect foarte actual și foarte căutat, și anume familia. Tema de astăzi se numește Familia la cumpănă. Și invitații acestui episod sunt fratele pastor Pavel Ribiș Tipei, fratele Nicu Stoia, fratele Ghiță Ciobanu și fratele Dănuț Don. Vom discuta condițiile, factorii și apoi condițiile care, sau mai bine zis, răspunsurile sau cum putem să facem practică aceste nevoi sau probleme să le rezolvăm. Dar Dumnezeu este în controlul fiecărui familie și știm că familia este instituția lui Dumnezeu. Frate Pavel Riviș Tipei, știu că aveți foarte mulți ani de căsătorie. Ce a stat la baza căsătoriei dumneavoastră sau mai bine zis a familiei dumneavoastră?
1: Atunci când m-am căsătorit, am avut în vedere trei aspecte. În primul rând, voia lui Dumnezeu în alegerea mea, dragostea mea pentru cea pe care am ales-o să fie tovarășa mea de drum și cu care se unesc destinele, și în al treilea rând, și dragostea ei pentru mine.
0: După mulți ani de căsătorie, la ce concluzie ați avut, ați ajuns?
1: După aproape 48 de ani de căsătorie, cred că am făcut o alegere bună, deși unii au dat pronosticuri false la început. Eu m-am căsătorit cu o fată care nu era membra Bisericii Penticostale. Până la mine nu știu cineva să se fi căsătorit cu un baptist. Eu, penticostal, m-am căsătorit atunci cu o baptistă și unii ziceau că nu o să treacă nici o lună, două și o vom lua fiecare în altă direcție. Iată că au trecut atâția ani și direcția este comună, mergem împreună, mână în mână, și dacă ar trebui să mă întorc înapoi cu atâția ani și să fac o alegere, tot asta aș face-o și acum, tot pe ea.
0: Foarte frumos, după 48 de ani, să ajungeți la concluzia că tot pe ea ați alege-o ca și soție. Frate Nicu Stoia, care sunt factorii, sau mai bine zis, care sunt principiile care ar trebui să stea la baza unei familii fericite?
2: Când vorbim de o familie fericită, trebuie să înțelegem că Dumnezeu vrea fericirea. Primul lucru într-o fericire, ceea ce s-a spus, Dumnezeu să pregătească omul potrivit pentru o soție, să fie omul potrivit, pentru un soț, o soție potrivită. Eu pot să spun, la mine a fost ceva aparte. Dumnezeu a intervenit prin mesaj profetic. Eu am avut câteva direcții greșite și nu o să uit, în 6 ianuarie m-am dus într-o biserică de ucrainieni, am cântat la acordeon. Revelion am făcut cu alți tineri în altă parte și acolo, printr-un mesaj profetic, când am început să cânt la acordeon, Dumnezeu m-a mustrat. Acum dau interviu și spun direct: până când, tânărule, umbli după turturele. Cu tine am un plan deosebit de lucru. Va trebui să ajungi în fruntea poporului. Și ție ți-am pregătit un stâlp. Și iarăși s-a repetat mustrarea: nu mai umbla după turturele. Va trebui să ai un sprijin în lucrarea la care am pregătit-o pentru tine. Deci primul lucru pot să spun, Dumnezeu a intervenit supranatural. În 2 ianuarie am văzut-o pe soția mea și în 8 mai m-am căsătorit. Al doilea lucru, chiar dacă treci prin probleme, ca familia să dăinuie. Eu aș dori că și pe vremea noastră a fost greu. Eu am căsătorit, fratele păstor s-a căsătorit mai devreme, eu, în 88. În 88 a fost o perioadă foarte critică, foarte grea. Dar când cei doi sunt oameni credincioși, indiferent de deci nici prin cap să streagă să ai alte alternative. Nu. Deci căsătoria trebuie să fie pecetluită de Dumnezeu și tu, ca oameni al lui Dumnezeu, indiferent de circumstanțe, merge înainte prin toate problemele vieții. Acum, nu intervin, lângă mine este fratele păstor care Eu am ajuns, după căsătorie, să slujesc în Sebiș. N-am trecut prin circumstanțele care se trece acum, ca diacon, presbiter, păstor asistent. Direct, o familie tânără, încă fratele păstor, știți cum îmi spunea? Păstorașule. Dar ceea ce m-a făcut să birui și să dăinui a fost exact ceea ce am avut mesajul. O soție deosebită alături de mine. După care, cum a fost soția lui Martin Luther, acum interviu puțin mai lung, vă spun și aceasta și atunci. În momentele când eram invitat la evangelizare, și nu o să uit o evangelizare pe o vreme foarte rea, m-a invitat cu 2 luni înainte și în ziua respectivă am sunat, am luat legătura, păstorul era plecat în America și am zis, am sunat din localitatea respectivă, nu a răspuns nimeni și m-a pus în pat și bolnav și n-am vrut să mai mă duc. Soția a luat hainele, a chemat un șofer, un frate, te duci. Nu mă duc. Zic, nu vezi că sunt bolnav, nu pot. Și nici nu se face. Mă duc, dacă și nu știu unde îi. Nu mă duc. Și m-a silit să plec. Și când să plec, m-am îmbrăcat, nu ne-am certat niciodată, dar am mormăit ce m-a venit și am zis, așa, în murmurul meu, i-am zis, bine, tu nu ești o soție, tu ești mama lui Ștefan cel Mare. Nu te uiți la rănile mele, îți tot rănit, în loc să ai grijă de mine, tu mă trimiți la oaste. Și am plecat bombănind la evangelizare. Cea mai frumoasă evangelizare care am avut-o a fost acolo. Și când a venit înapoi, soția mă întreabă așa zâmbind, na, cum e cu mama lui Ștefan cel Mare? Și am zis, mulțumesc pentru soția care mi-a dat Dumnezeu. Ar fi multe de spus, doar am spus câteva puncte frumoase în slujire. Viața e frumoasă cu Dumnezeu.
0: Deci, într-adevăr, trebuie să avem și, sau mai bine zis, bărbații trebuie să aibă și soții care îi silesc în oarecare parte pe bărbați. Hai să vedem cum explicați versetul, pune-mă ca o pecete pe inima ta și pe brațul tău, ca și soț. Frate Ghiță Ciobanu.
3: Am rămas puțin așa la întrebarea anterioară care ați adresat-o fratelui pastor Nicu Stoia despre secretul fericirii. Cred că se leagă și de întrebarea aceasta. Voiam să spun că secretul fericirii este în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 128. Cuvântul ne spune: ferice de omul care se teme de Domnul și umblă pe căile lui. Așa cum s-a amintit aici, trebuie să fim convinși că ne temem de Domnul, avem respect față de Dumnezeu, față de sfințenia Lui și umblăm pe căile Lui. Aici este un secret al fericirii. Și în momentul în care ne căsătorim, dacă am umblat pe căile Domnului și ne-am temut de Domnul, atunci pecetea asta care se pune pe braț, dar și pe inimă, putem să o punem corect. Aș vrea să spun că inima înseamnă sentiment, brațul înseamnă acțiune. Vreau să menționez aici următorul lucru. Baza solidă pentru o căsătorie nu este doar un simplu îmi place, ci trebuie să fie, așa cum s-a amintit aici, voia lui Dumnezeu. Să pună Domnul pecetea pe căsătoria noastră. Dacă noi spunem îmi place, trebuie să spună Dumnezeu este voia mea să mergi pe drumul acesta. Pentru că dacă eu spun îmi place și lui Dumnezeu nu-i place, atunci nu se poate pune pecetea. De aceea, când este vorba despre sentiment și voință, noi trebuie să ne punem întrebarea: Dumnezeu este de acord cu ceea ce iubesc eu? Ar trebui să iubim ceea ce iubește Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu ne spune nu, să fim gata să spunem și noi nu, pentru ca să fim cu adevărat fericiți în viață.
0: Ați atins aici o problemă destul de gravă. Ați spus că trebuie să fim în asentimentul lui Dumnezeu în momentul în care spun îmi place, să fie și același îmi place din partea lui Dumnezeu. Dar totuși foarte mulți tineri se căsătoresc, lor le place, dar să vedem de ce Dumnezeu spune nu la această, sau mai bine zis, la această viitoare pereche. Frate Dănuț.
4: Când e vorba de familie, de întemeierea familiei, de o căsnicie, Dumnezeu știe cel mai bine ce ni se potrivește. Deci Dumnezeu cunoaște la perfecțiune în voia Lui ceea ce mie sau altuia i se potrivește, întrucât El a creat omul și atunci când din coasta lui Adam a făcut-o pe Eva, ducând-o la Adam, Adam a putut să spună cu certitudine, iată în sfârșit pe cea care este os din oasele mele, recunoscând în lucrarea Dumnezeului Sfânt exact ceea ce i se potrivea lui. În întemeierea familiei și în continuarea vieții de familie este foarte importantă călăuzirea lui Dumnezeu. În ceea ce mă privește, când am întemeiat familia mea, am cerut lui Dumnezeu această călăuzire cu semne, să-mi vorbească în mod cert și El mi-a vorbit. Primul lucru la care Dumnezeu m-a oprit a fost acel moment în care Isaac, fiind la fântână, a ieșit să mediteze în taină și de undeva din depărtare o caravană venea spre el și în caravana aceea adusă de Eliezer din Damasc era Rebeca. Am înțeles atunci din predica unui frate din Arad, predicând la o nuntă la care eu n-am fost invitat, că este foarte important ca cei doi care voiesc să întemeieze o familie trebuie să se întâlnească la fântână. Fântâna reprezintă locul prezenței lui Dumnezeu, izvorul bucuriei și a fericirii. Și am înțeles cât de mângâiat și fericit a fost Isaac când a dus-o pe Rebeca în cortul mamei sale și au trăit binecuvântați de Dumnezeu. În viața de familie, izvorul acesta nu trebuie niciodată nici minimalizat, nici marginalizat, nici uitat. În momentul în care ne îndepărtăm de izvor, ne îndepărtăm de voia lui Dumnezeu pentru noi ca familie. De aceea multe familii intră în colaps și ajung la nefericire pentru că au părăsit izvorul. Izvorul acesta al rugăciunii, al părtășiei, al cuvântului, a dragostei frățești, a activității pentru Domnul, a dăruirii totale, ne aduce o împlinire în viața de familie, ne face să fim utili. Din păcate, cum spunea Winston Churchill, mulți oameni nu mai vor să fie utili, ci importanți. Să ne păzească Domnul, să ne dăm importanță nouă înșine, ci mai degrabă să fim utili în familiile noastre, că Dumnezeu la aceasta ne-a chemat să fim utili în familii și apoi împreună cu familiile noastre să fim utili bisericii și societății. Dumnezeu să ne ajute!
0: Într-adevăr, este foarte important ca familia să se întemeieze la izvor, dar sunt mulți tineri care consideră că Dumnezeu le-a vorbit, deci au primit semne și minuni, da, deci ea este sau el este, și totuși familia eșuează. Care este baza acestei eșuări?
1: Aș putea să răspund că aici sunt două probleme de care trebuie să ținem cont. Unul, că nu rămânem în voia lui Dumnezeu și deviem noi. Dumnezeu nu deviază niciodată. În El nu există schimbare, nici umbră de mutare. Și sunt tineri care deviază. La început au cerut, Dumnezeu le-a răspuns, l-au chemat, Dumnezeu s-a prezentat. Poate au avut și o revelație, un cuvânt profetic, ceva. Și într-adevăr a fost bine. În momentul în care a ieșit de sub umbrela lui Dumnezeu, nu ești vinovat că intemperiile de afară te afectează, ploaie, grindină și așa mai departe. Foarte mulți își distrug familiile că ies în afara sferei divine, în afara harului lui Dumnezeu. Și atunci diavolul asta așteaptă și lovește din plin. Partea tristă și dureroasă este pentru cel care rămâne victimizat. Că uneori se poate întâmpla ca unul să rămână credincios, dar dacă celălalt iasă în afara sferei divine, îi provoacă necazuri, îi provoacă neajunsuri și așa sunt situații create când în unele familii soțiile plâng sau soții sunt disperați și viața este un chin. Dumnezeu nu este vinovat, Dumnezeu rămâne același. Pentru cel credincios, Domnul dă răbdare, dă putere și biruință. Este alături de el și îi spune, când nu mai poți purta crucea, pune-a umărul și o duc mai departe. Ăsta este un răspuns. A doilea răspuns, unii se grăbesc și, cum zicea tot așa un păstor bătrân de la noi, se roagă și zic, Doamne, voia ta fie, dar eu vreau pe Mărie. Și atunci, indiferent care ar fi răspunsul, el se leagă de un aspect, poate infim, banal, și spune, da, mi-a vorbit Domnul. Cineva îmi spunea, uite, eu am pus un exemplu. Ce exemplu? Am zis că dacă ies afară să zbor în porumbelang pe deasupra casei noastre și a zburat porumbelang, pe porumbei sunt mulți acum în zona unde lucruie și el a luat ca un semn. Astea sunt banalități copilării care niciodată nu pot sta la baza unei lucrări atât de mari în temerea unei familii. Și din cauza asta sunt eșecuri. Cei ce însă încep cu Dumnezeu, având la bază postul, rugăciunea, acceptă soluția divină pe care Domnul o dă din partea lui. Și chiar dacă poate lor ni s-ar părea altceva, dacă Domnul a zis acceptă voia lui Dumnezeu, pentru moment au fost nu puțini care au stat și s-au gândit, dar mai târziu și-au dat seama că a fost perfectă alegerea și că ceea ce dă Dumnezeu de bun, că orice dar bun și desăvârșit se pogoară de sus de la Părintele Luminilor.
0: Într-adevăr, știm că sunt câteva principii care stau la baza familiei și anume respectul. Aveți vreo experiență unde ați văzut că sunteți foarte respectat de soția dumneavoastră?
2: Da. În multe domenii, de exemplu, ca și păstor, soția știe un singur lucru. Ea nu intervine. Se roagă pentru mine, dar niciodată ca să nu-ți, de exemplu, dacă am făcut vreo greșeală cu cineva, după ce a plecat fratele respectiv sau într-o împrejurare, au zis, ca să nu-mi lezezi autoritatea, deși respectul, mi-a spus anumite lucruri, vezi, acolo ai greșit, dar n-am intervenit. Deci ce frumos să ai un ajutor potrivit. Dar acum, legat de, aș vrea să deviez acum de la întrebare, cea mai mare problemă în vremurile noastre e motivul căsătoriei. Deci până la cele mai mari probleme, nu după căsătorie. Deci, ca și slujitori am văzut, deci vă spun, vin tineri, am avut cazuri când la consiliere le-am și spus deschis. Nu vă potriviți, sau la logodnă am avut cazuri, eu în loc să îi sfătuit altceva, am spus, nu vă potriviți. Și am văzut motivul căsătoriei era greșit. Dar de-ai nu-i, nici n-a mai fost nuntă. A venit după aia, frate păstor, ne pedepsești, de ce? Am ajuns la concluzia dumneavoastră și s-a terminat. Noi, interviul e scurt. Am o temă, de exemplu, folosit la tineret, 11 tipuri de prietenii. 10 negativă, una pozitivă. Vă dați seama, deci cele mai multe prietenii care sunt în cadrul bisericile noastre, care sunt tinerii, nu sunt bune. De la o prietenie negativă, nu are cum să iasă o căsătorie bună. Fratele Ghiță spunea aici de un lucru. Acum să vă spun, e diferență dragostea și imitația dragostei care este pofta. E foarte mare diferență. Care a fost baza căsătoriei? O dragoste curată, sfântă, cum îi dă Dumnezeu? Deci vrăjmașul a căutat să profaneze, să distrugă ce este mai nobil. Dragostea. Dragostea. Și o imită cu altceva. Vrăjmașul toate le imită. Și în căsătorie imită aceasta. Ce? Dragostea care o numește poftă. Ia-o că-mi place. Ai poftă. Pofta. Am poftă să mănânc o banană. Am mâncat-o și am terminat. Dragostea crește, pofta, ai mâncat-o și s-a terminat. Asta e. Și acum nu intervin mai mult să spun. Deci dacă nu este motivația sinceră și curată, dragostea, cele mai multe aici apar carențele.
0: Da, într-adevăr, un principiu este respectul și cred că cel mai important este dragostea. Deci iubiți-vă unii pe alții așa cum v-a iubit Hristos. Haideți să vedem o experiență din familia dumneavoastră unde a spus dragostea la încercare și a spus-o pe primul plan.
4: Dragostea în familie, într-o familie de slujitori, se arată prin jertfirea partenerului, adică jertfa care o face pentru slujirea ta, și aici mă refer la soția mea. Există multă jertfă în dreptul soției păstorului sau a slujitorului, nu neapărat păstor. Există multă jertfă. Și jertfa unei astfel de femei credincioase începe de la lucruri mărunte, de la pregătirea mea sau a slujitorului, a soțului său, în lucrurile acestea exterioare, până la lucrurile cele mai profunde. Aici s-a arătat dragostea ei față de mine și sigur că și eu am respectat-o pentru aceasta și am iubit-o și mai mult înțelegând că Dumnezeu mi-a dat un dar care să-mi fie alături toată viața. Acest lucru dă putere slujitorului. Când ai un partener, o soție care simți că este aproape de tine, care îți înțelege nevoile, care se roagă pentru tine, care te sfătuiește, care te urmărește cu privirea plină de dragoste, dorindu-ți însoțirea lui Dumnezeu în lucrarea care o faci, o femeie care te susține în toate frământările bisericii, în lăuntrul ei și gata să te ajute și cu sfatul, dar mai mult cu rugăciunea. Viața de căsnicie este o jertfă. Iubirea înseamnă jertfă. Și jertfa înseamnă a pune totul la picioarele Domnului și la dispoziția celuilalt. Și atunci Dumnezeu ne îngăduie să trăim momente de binecuvântare, de înălțare, de biruință, prin care vedem în primul rând în familiile noastre cum Dumnezeu lucrează, ne binecuvântă copiii și îi ajută pe ei la rândul lor să fie credincioși. Și din familie pornește binecuvântarea aceasta lui Dumnezeu prin dragoste spre ceilalți care nu sunt din familiile noastre, ci sunt membri ai Bisericii lui Iisus Hristos. Acolo dragostea lui se răsfrânge mai departe prin jertfirea comună.
0: Deci, într-adevăr, un alt principiu este dragostea, dar să vedem cum înțelegeți. Deci, poate întrebarea se referă, considerați mai mult la femei, supunerea care, normal, orice slujitor consideră că aceasta trebuie să o facă femeia. Considerați că și bărbatul trebuie să se supună sau efectiv trebuie doar soția să fie supusă? Și dacă aveți o experiență la acest principiu?
3: La întrebarea aceasta aș răspunde direct. Deci trebuie să fie supunere de ambele părți. Probabil uneori citim la căsătorii mai frecvent versetul nevestelor fiți supuse bărbaților voștri, dar nu citim ce scrie mai sus, supuneți-vă unii altora. Supunerea aceasta trebuie să fie în dragoste. Eu cred că o soție poate ușor să fie supusă soțului ei atâta vreme cât lângă ea este un soț care o iubește cu adevărat. Vreau să spun aici că sunt situații când în viața de familie uneori soția vede mai bine lucrurile în ce privește anumite aspecte din viața familială. Asta nu înseamnă ca și bărbat nu trebuie să te supui dacă ideea ei este o idee mai bună, constructivă, în ce privește casa și familia sau chiar atunci când ne raportăm la copiii care vrem să-i creștem în frică și temere de Domnul, pentru ca și posteritatea, cei care vin după noi, să aibă un exemplu de viețuire în noi. Apoi, dacă ne gândim la aspectul acesta, nevestelor fiind supuse, nu trebuie privit aspectul acesta sau supunerea aceasta o formă de tiranie, cum unii au înțeles-o în mod greșit. Dacă este bărbat, el trebuie să se impună cu o autoritate excesivă și toți trebuie să asculte și nimeni n-are voie să pună nicio întrebare. Supunerea aceasta trebuie să fie o supunere în dragoste. Și când supunerea aceasta este în dragoste, se creează climatul acela de cer și, într-adevăr, familia aceea rămâne sub binecuvântarea lui Dumnezeu.
0: Frate Pavel, un alt principiu este ascultarea. Deci, atât soțul cât și soția trebuie să asculte în primul rând de Dumnezeu. Trăim vremuri în care vedem foarte des că multe familii creștine ajung la această problemă, la divorț. Și cred că problema nu este în fața tribunalului, ci problema cred că este undeva în spate, poate cu săptămâni, luni de zile, s-a ajuns la această conviețuire. Și chiar dacă sunt căsătoriți, ei sunt divorțați de foarte mult timp. Cum vedeți dumneavoastră ascultarea? Este ascultarea ceva negativ care împinge pe tineri să divorțeze?
1: Totul se leagă de ceea ce se amintea dinioară, dragoste. Dragostea nu cere niciodată nimic. Dragostea oferă. Când ai ajuns să cerșești, deja ai început să înguneci pe pantă în jos. Când oferi, cum răspunde în apă fața omului la fața omului, așa răspunde și inima omului la inima omului. Când oferi dragostea adevărată, nu rămâne indiferentă. Eu nu i-am spus niciodată soției mele să mă iubească. Nu i-am spus niciodată soției mele mâine să stai în post pentru mine. Eu nu i-am spus niciodată soției mele, vezi că am pretenții la lucru cu tare sau cu tare. Nu. Noi am fost împreună și zice Pavel în Filipeni 4, faceți în bucuria de plină și fiți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Când simți cu tovarășul tău de viață, când într-adevăr ești călăuzit de același duh a dragostei, că la urmă urmei roda Duhului, dimpotrivă este dragostea. Asta dacă o are și ea și eu, e ok, lucrurile sunt rele acasă. Ne pliem perfect pe aceeași matriță. Când avem acelea sentimente, când toate gândurile noastre sunt făcute robe ascultării de Hristos, nu se mai pune problema. Acolo nu trebuie să cerșești, acolo se oferă. Mi-am dat inima lui Dumnezeu și mi-am dat inima soției mele. Și a înțelege același lucru. Ceea ce la mine a fost mai greu la început a fost că soția mea a venit dintr-o altă biserică, din Biserica Baptistă. Doi, soacra mea nu m-a vrut în ruptul capului. M-a dat pe ușa afară, mi-a spus mai mult la ea în casă să nu mă duc. Și eu n-am forțat nota. Eu nu m-am dus să fac presiuni. Eu am lăsat-o pe nevastă mea să decidă. Am zis, e mama ta, eu deocamdată-ți prietenul tău, tu decizi, tu hotărăști. Și a hotărât, ea a ales. După ce a ales, am hotărât amândoi să iubim pe Dumnezeu și să ascultăm ce spune Dumnezeu. Și nu e greu să aplici principiul ascultării când totdeauna ești pe principii biblice. Ascultare în virtutea cuvântului sfânt. Voi fi totdeauna categoric dacă într-o zi ascultarea de soție m-ar duce la un păcat, la o ieșire din cadrul creștin sau mai știu ce am ceva. Ea este aici, oricare de fapt frații toți o cunosc. Oricând spune, am venit din cultul baptist la Pentecostani, am trecut peste voia părinților, m-am căsătorit și nu regret niciodată, nu s-a pus problema ascultării. Când deja se pune problema ascultării, nu, tu ascunzi de mine că eu capul, sau tu, ea să zică, tu ascunzi de mine că eu sunt mai pricepută în toate domeniile astea. Când deja începem să ne cerem unul celuilalt obligațiile care le are vis-a-vis de noi, deja am început să alunecăm în jos. Acum o intrăm în declin. Când însă spunem, haide să vedem ce zice Biblia, hai să vedem ce spune cuvântul Domnului, hai să fim ascultători de Dumnezeu, acum odată problemei se schimbă complet. Unii ajung la divorț. Divorțul scriptic pronunțat de ofițerul stării, nu de procuror și judecător în instanță. Dar ei poate sunt divorțați de multă vreme. Stau unul lângă altul, nu unul cu altul. Nu au nimic, tocmai pentru că n-au putut să-și rezolve niște probleme. Atâtea soții pretind astăzi că atunci când vine salarul, să le fie dat plicul sau cardul și ele decid. Sau atâta soți spun, nu, eu sunt bărbatul. Mie îmi spui ultimul leu la ce l-ai consumat. Vă spun, soția mea nu este aici și mă bucur că nu e aici. Eu nici nu știu unde măcar ține cardul acasă. Nu știu. Dacă veniți la mine și îmi cereți niște bani, eu nu știu unde e cardul. Nu știu. Și nici nu am întrebat-o vreodată. Băi, de ce ai cheltuit atâta pe Anga sau pe Anga? Că ea știe mai bine ca mine. Ea știe care e resortul ei în casă, la bucătărie, la pregătirile de toamnă, de iarnă, foarte bine. Dacă vă spun că eu nu știu nici dacă trebuie să-mi cumpăr ciorap sau nu, ea îmi spune, vezi că îți trebuie cel puțin 3 cămăști să-ți mai cumpăr acum, vezi, mi se pare că ți s-au uzat ciorapii, ea știe. Astea sunt probleme care eu am considerat că aparțin ei, dar și ea înțeles la rândul ei că niciodată și în ziua când m-am pensionat, pastorul care a preluat de la mine pastorația în biserică și care a crescut acolo, a zis, fraților, dacă e cineva aici și a auzit pe sora tipei vreodată comentând ceva sau să spună ceva, să se ridice în picioare acum să spună. Eu n-am auzit-o niciodată în 42 de ani, că atât erau atunci, n-am auzit-o în 42 de ani să spună ceva sau să se ridice, să comenteze ceva. Ea și-a înțeles locul și a spus, femeie, pe poziția și din schema bisericii, la păstor nu figurezi decât eu. Acasă tu ești păstorul. Tu te ocupi de copii, tu te ocupi de gospodărirea familiei, de tot, dar așa de bine ne-am potrivit, v-am spus, exact pe aceeași matriță am

0: credința în Dumnezeu ne obligă la dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de aproapele.
1: Aveți 48 de ani de căsătorie
0: aproape.
1: Aproape. Hai să vedem o experiență care v-a unit ca familie foarte, foarte mult, dar una personală.
0: V-am spus-o deja în timpul predicii de astăzi. Eu am fost omul care a cerut lui Dumnezeu să ia cancerul, după aia să-mi pună pe mine.
1: Mai
0: Ați remarcat treaba aia? Da.
1: Să-l
0: Medicii
1: povestiți un pic.
0: nu i-au mai dat șanse. A avut, imaginați-vă, 152 de copci exterioare tăiată și în interior a mai avut încă vreo 30. Nu i-au mai dat nicio șansă, ne-au dat-o acasă. Venea asistenta de 2-3 ori pe zi la pansament la noi acasă. Medicul pe care îl cunoșteam venea acasă la noi. Și odată fiind plecat într-un alt oraș cu probleme, eram președinte, m-a sunat fiică-mea și a zis: tata, cred că moare mami. Nu mai vorbește nimic, a dat ochii peste cap, medicul a venit de 2 ori până acum, ridică din umeri și dacă poți să vii acasă. Am urcat în mașină, n-am mai ținut cont nici de faptul că e în localitate, nici că e roșu, nici că ce e. Am călcat accelerația cum m-a Dumnezeu și eu știu cum am venit și am trecut peste toate stopurile, m-am băgat și am venit. Am ajuns acasă, copiii erau toți acasă, am 6 copii. Așteptau să vadă ce se întâmplă, i-am trecut pe toți dincolo și am rămas doar eu cu ea în dormitor. I-am făcut ungerea cu un delen, mi-am pus mâinile peste ea și am zis: nu te teme de nimic, urmează un moment pe care noi nu l-am trăit împreună niciodată. I-am luat amândouă mâinile cu o mână și le-am ridicat în sus și mâna cealaltă am așezat-o pe capul ei. Și am făcut Domnului rugăciunea următoare: Doamne, sunt slujitorul tău. Atât cât am putut, am încercat să slujesc cât mai bine. Te rog acum și trec dincolo de rugăminte. Chiar am pretenția. Dacă am fost slujitorul tău și tu recunoști că am fost slujitorul tău, acum te rog, ascultă-mă. În momentul următor, te rog, ia cancerul după ea și pune-l pe mine. Dacă trebuie să plătească cineva cu viața, eu voi fi acela. Mi-am continuat rugăciunea cum eu am știut și când rugăciunea mea a fost gata, ochii au fost deschiși. Complet la nevastă mea se uita în stânga, în dreapta și a tras mâna din mâinile mele, m-a prins cu mâna în mâna ei. Am stat lângă ea, m-am ridicat pe genunchi. Și astăzi e aici, sănătoasă. De atunci sunt 9 ani și nu pot decât să mulțumesc lui Dumnezeu.
1: Extraordinar, nu am știut că dumneavoastră sunteți eroul principal acestei povești. Cred că cel mai important lucru ca familia noastră și fiecare poate să-și facă un colț de rai în familie este versetul acum, dar rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Dacă la baza căsătoriei noastre este dragostea față de Dumnezeu și unii față de alții, atunci putem să spunem cu voce tare: într-adevăr, putem să avem și în ziua de astăzi o căsătorie fericită. Așa că totul depinde de mine și de tine. Depinde ce alegi, să ai sau să nu ai o căsătorie fericită. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți pentru toate sfaturile și principiile care le aduceți astăzi pentru familiile care sunt pentru cei căsătoriți și pentru cei care se vor căsători. Mai are fratele Nicu de completat ceva la aceste răspunsuri.
2: Mai e o problemă importantă pentru tineri în ziua de noastră. Cei care se căsătoresc, în special soții, uită responsabilitatea. Un lucru care apar carențe, deci ca și cap de familie, el își uită responsabilitatea. Bun, spui te iubesc, dar nu lucrează. Am întrebat: bun, soția A are 3 joburi și tu? Eu fac școală și după, câte facultăți ai? 2, dar mai fac una.

0: responsabilitate, trebuie să te gândești. Dragostea nu numai cu gura, nu numai cu vorba, trebuie dovedită. Și una din problemele grave, aș putea să spun, tineri fără responsabilitate. Bun. Dacă mi-apar și copii, 3, 4, 5 copii și om fără responsabilitate, când am auzit mărturie aici, oameni care se jertfească, de unde? Comos. Bun, cum e soțul? E frumos, dar se scoală la 12. Nu intru mai în detalii, dar aici este mai un lucru important, responsabilitatea. Și într-o parte și în cealaltă, și soțul, dar și soția.
1: Vă mulțumesc, cred că asta e cireașa de pe tort. Într-adevăr, trebuie ca soții, în mod special, să fie foarte responsabili. Și în ziua de astăzi, unii dintre ei cred că nu sunt suficienți de maturi să-și dea seama că în momentul în care te căsătorești, ai anumite responsabilități. Dar credem că prin intermediul acestui interviu, mulți bărbați și multe soții se vor gândi și vor crede, sau mai bine zis, vor face practic principiile care le-am adus în această discuție. Vă mulțumim și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. A fost fratele Pavel Ribiș Tipei, fratele Ghiță Ciobanu, fratele Dănuț Don și fratele Nicu Stoia. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 54. Scapă-mă, Dumnezeule, prin numele Tău și fă-mi dreptate prin puterea Ta. Ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule, ia aminte la cuvintele gurii mele, căci niște străini s-au sculat împotriva mea, niște oameni asupritori vor să-mi ia viața, ei nu se gândesc la Dumnezeu. Da, Dumnezeu este ajutorul meu, Domnul este sprijinul sufletului meu. Răul se va întoarce împotriva potrivnicilor mei, nimicește-i în credincioșia Ta. Atunci îți voi aduce jertfe de bunăvoie, voi lăuda numele Tău, Doamne, căci este binevoitor. Căci El mă izbăvește din toate necazurile și cu ochii mei îmi văd împlinită dorința privitoare la vrăjmașii mei.

Versetul zilei 227. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12, versetul 14. Dacă se poartă cineva urât cu voi, fiindcă sunteți creștini, nu-l blestemați, ci rugați-vă ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Cu siguranță ai în viața ta oameni care nu prea te au la inimă. Bine este să identifici motivul real pentru care se poartă urât cu tine. Dacă ai o parte de vină, va trebui să te corectezi. Dar dacă toată răutatea lor vine de undeva din senin, atunci se pare că te numeri printre creștinii privilegiați care suferă pentru Hristos. În realitate, ei se poartă urât din cauza geloziei, a invidiei, a ranchiunii și a faptului că nu pot fi ca și tine, creștini adevărați. Tot ce trebuie să faci cu acești oameni este să te rogi pentru ei și nu doar atât. În umblarea ta de zi cu zi, vorbește-i de bine, evitând să mai spui și altora modul cum se comportă cu tine.

Predicile lui Moise. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom analiza câteva dintre marile adevăruri ale cărții Deuteronom. Această carte are un mesaj puternic pentru noi dacă vrem să intrăm în binecuvântările spirituale pe care Dumnezeu le are pentru fiecare credincios. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Predicile lui Moise. După moartea primei generații a israeliților din pustie, predicile din Deuteronom sunt ținute celei de-a doua generații, pe măsură ce urmează să intre în țara Canaanului. Nu este doar o reformulare a legii, ci un îndemn și o aplicare a legii. Moise se așteaptă ca ei să o transmită generației următoare, instruind fiecare generație să instruiască următoarea generație în adevărul ei perpetu. Dacă am fost eliberați din Egiptul nostru spiritual și dorim să deținem binecuvântările spirituale ale lui Dumnezeu, atunci cartea Deuteronom este pentru noi. Așadar, astăzi vrem să oferim o privire de ansamblu asupra unor mari predici ale lui Moise din Deuteronom. Capitolele 1 la 3 oferă un rezumat al istoriei ebraice. Această scurtă schiță este importantă, deoarece subliniază modul în care Dumnezeu s-a comportat cu Moise și cu poporul lui de-a lungul secolelor, de la Avram până la hotarul țării promise. Unul dintre aceste puncte culminante este un îndemn puternic pentru oamenii lui Dumnezeu să asculte legile lui și să-l iubească pe el din toată inima. Ascultarea este un cuvânt important în Deuteronom. Când israeliții ascultă poruncile lui Dumnezeu, Dumnezeu îi binecuvintează. Când nu respectă poruncile lui Dumnezeu, sunt sub blestemul lui Dumnezeu. Iubirea este de asemenea menționată de multe ori, formând o temă semnificativă. Legătura dintre acești doi termeni cheie este incontestabilă. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, vom respecta poruncile lui. Dacă spunem că iubim și nu ne supunem, mințim. Capitolul 4 îi îndeamnă pe oamenii lui Dumnezeu să asculte cuvântul lui și să nu uite niciodată lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru ei. Minunile lui Dumnezeu ar trebui să aibă un efect profund și durabil asupra vieții lor. Astfel, ei trebuie să transmită importanța acestor minuni asupra copiilor lor, păstrând cuvântul divin ca pe un subiect de conversație mereu prezent. La fel, Dumnezeu a făcut un legământ cu ei, care este un contract aplicat de Dumnezeu. Ei trebuie să respecte prevederile acestui legământ. Dumnezeu domnește atât în cer, cât și pe pământ, și nu există alt Dumnezeu decât El. Deci, dacă încalcă legământul, Dumnezeu îi va blestema. Dacă respectă legământul, Dumnezeu îi va binecuvânta. Prin urmare, ei trebuie să respecte legile sale. Capitolul 5 repetă cele 10 porunci din Exod 20. Comparând ambele, observăm că unele aplicații în Deuteronom nu se găsesc în Exod. În Deuteronom, capitolul 5, versetele 32 și 33, Moise spune: luați seama, dar să faceți așa cum v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru. Să nu vă abateți de la cele ce a poruncit El, nici la dreapta, nici la stânga. Să urmați în totul calea pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să umblați, ca să trăiți și să fiți fericiți și să aveți zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire. Cheia binecuvântării lui Dumnezeu este ascultarea. În Deuteronom, capitolul 6, cu versetul 7, avem mărturisirea de bază a credinței evreiești. Pentru rabini, acesta este cel mai mare lucru pe care l-a spus Moise vreodată, deoarece această mărturisire începe cu porunca „Ascultă, o Israel”. Rabinii îl numesc Shema, deoarece Shema este porunca ebraică pentru a asculta. Scopul acestui îndemn este de a le spune israeliților din a doua generație să transmită valorile lor și cuvântul lui Dumnezeu generației a treia. Dumnezeu dă responsabilitate pentru educația copiilor, părinților acestora, pentru a-i forma în adulți care îl iubesc pe Dumnezeu și ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. În capitolul 6 cu versetul 7, Moise spune: să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Accentul este: învățați-i pe copii. Atât tații, cât și mamele trebuie să își asume această misiune. Pregătirea necesită mai mult decât simpla repetare a legii. Pregătirea necesită trăirea învățăturii ca exemplu, repetarea și explicarea ei continuă pentru a o face înțeleasă și asigurarea faptului că este practicată până când devine un stil de viață autoperpetuant. Copiii știu când părinții lor sunt ipocriți, care predică un lucru și trăiesc altul. Deci accentul mare al lui Moise este că părinții trebuie să trăiască realitatea ascultării, susținând învățătura lor cu ascultarea.
Aceste cuvinte trebuie să locuiască în inimile lor și să fie concretizate în viața lor. Dumnezeu ne dă cuvântul Său pentru că vrea ca noi să știm să trăim corect. Dumnezeu nu a inventat toate aceste reguli pentru a vedea cât de nefericiți ne-ar putea face. Tot cuvântul lui Dumnezeu, inclusiv codurile sale de lege, se nasc din dragostea lui Dumnezeu pentru om și dorința sa de bunăstare a omului. Dumnezeu a creat viața și tot El știe cum găsim împlinirea în viață. În Ioan, capitolul 10 cu versetul 10, Iisus declară: Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Cum obții această viață abundentă? Înveți, iubești și trăiești cuvântul lui Dumnezeu. Luați în considerare aceste cuvinte de la Moise din Deuteronom, capitolul 8, versetele 1 la 3. Să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiți, să vă înmulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat Dumnezeu că o va da părinților voștri. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Moise spune că nu numai prin preoți Dumnezeu îi învață pe cei din Israel. Dumnezeu îi învață când îi lasă să simtă foamea, astfel încât să-și amintească că El este sursa hrănirii lor. Prin greutățile rătăcirii în pustie, Dumnezeu îi învață că omul nu trăiește numai prin pâine, ci și prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu este suficient să ne satisfacem doar nevoile fizice de bază. Omul trăiește cu adevărat ascultând de fiecare cuvânt pe care i l-a dat Dumnezeu. Într-adevăr, deși este important să înveți cât de mult poți despre Scriptură, din trăirea fidelă a Scripturii, cunoașterea devine adevărul inimii, realitatea înrădăcinată. Deuteronom, capitolul 8, avertizează împotriva pericolelor bogățiilor. Te-ai gândit vreodată că a avea destule ar putea fi o provocare? Moise le amintește că au învățat cuvântul lui Dumnezeu în perioadele de pedeapsă și suferință. Trebuie să se ferească atunci când ajung în locul în care au din abundență. Deci Moise îi avertizează în capitolul 8, versetele 11 la 14, spunând: Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile Lui pe care ți le dau astăzi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-ți-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seamă să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Agur, fiul lui Iacheh, înțelege bine acest lucru, spunând în Proverbe, capitolul 30, versetele de la 7 la 9. Două lucruri îți cer. Nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care îmi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepă de tine și să zic: cine este Domnul? Sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Capitolul 9 începe cu Moise, care îi avertizează pe oameni să nu devină aroganți când Dumnezeu îi aduce în țara pe care i-a promis-o lui Avram. În capitolul 9, versetele 1 la 4, Moise predică în felul următor: Ascultă, Israele, astăzi vei trece Iordanul ca să te faci stăpân pe niște neamuri mai mari și mai puternice decât tine, pe cetăți mari și întărite până la cer, pe un popor mare și înalt la statură, pe copiii lui Anac, pe care îi cunoști, despre care ai auzit zicându-se: cine va putea să stea împotriva copiilor lui Anac? Să știi azi că Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși înaintea ta ca un foc mistuitor. El îi va nimici, El îi va smeri înaintea ta și tu îi vei izgoni, îi vei pierde curând, cum ți-a spus Domnul. Când îi va izgoni Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta, să nu zici în inima ta: pentru bunătatea mea m-a făcut Domnul să intru în stăpânirea țării acesteia. Căci din pricina răutății neamurilor acelora le izgonește Domnul dinaintea ta. Tot ce face Dumnezeu prin ei se datorează harului Său, nu măreției lor personale. Ei nu pot, dar El poate. Într-adevăr, există un element de dreptate și judecată în lucrarea lui Dumnezeu prin ele. Două elemente apar în această posesie. Altcineva pierde și Israel câștigă. Israelul nu câștigă din cauza dreptăților, ci din mila și promisiunea lui Dumnezeu. Moise spune clar în Deuteronom, capitolul 9, cu versetul 5: Nu, nu pentru bunătatea ta, nici pentru curăția inimii tale, intri tu în stăpânirea țărilor, ci din pricina răutății acestor neamuri, le izgonește Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta și ca să împlinească astfel cuvântul prin care Domnul s-a jurat părinților tăi, lui Avram, lui Isaac și lui Iacov.
Aceste națiuni nu sunt îndepărtate pur și simplu pentru a face loc unui Israel superior, ci din cauza propriului rău care cere ca ele să fie curățate de pe pământ. De aceea, spune Moise, Israelul ar trebui să fie umil și să se teamă când îl vor vedea pe Dumnezeu distrugându-i pe cananiți în fața lor. Căci dacă Israelul păcătuiește, așa cum au păcătuit popoarele din țară, și ei vor fi înlăturați de pe acel pământ, așa cum a promis Dumnezeu de mai multe ori în Levitic. După enumerarea urăciunilor păgâne ale națiunilor pe care urmează să le deposedeze, Dumnezeu spune în capitolul 18, versetele de la 24 la 28, să nu vă spurcați cu niciunul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. Țara a fost spurcată prin ele. Eu îi voi pedepsi fără de legea și pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui. Păziți dar legile și poruncile mele și nu faceți niciuna din aceste spurcăciuni, ca nu cumva să vă verse și pe voi țara din gura ei, dacă o spurcați, cum a vărsat pe neamurile care erau în ea înaintea voastră. Când primim de la Dumnezeu lucruri bune pe care nu le merităm, acesta este harul. Când Dumnezeu refuză pedepsele pe care noi le merităm, Dumnezeu dă dovadă de milă și nu ar trebui să luăm harul lui Dumnezeu de-a gata, ci să primim har și milă cu o tentă de frică. Pentru a se asigura că vor înțelege, Moise își petrece restul capitolului 10, enumerând numeroasele lor păcate împotriva Domnului și timpul de încercare pe care el însuși l-a avut pentru a-i împiedica să fie mistuiți de mânia dreaptă și de sfântul foc mistuitor al lui Jehova. Într-adevăr, ei nu au trăit să stea acolo în acea zi, pe coasta spulberării națiunilor rele din Canaan, pentru că sunt speciali și drepți, ci pentru că Dumnezeu este milostiv și plin de har. Pe măsură ce mă apropii de încheiere, trebuie să vă întreb, ați învățat vreodată despre har? Israeliții au rămas în viață ascultându-l pe Moise în acea zi, nu pentru că erau drepți sau autosuficienți pentru a sta înaintea Dumnezeului Sfânt, ci pentru că Dumnezeul Sfânt i-a iubit, i-a căutat și le-a făcut o cale prin harul și mila lui. Același lucru este valabil și pentru tine. Dumnezeu te iubește și vrea să te binecuvânteze, nu datorită neprihănirii tale, ci datorită harului său. El îți dă ceea ce nu ai câștigat din cauza harului său. El a uitat pedeapsa pe care o meritai din cauza milostivirii sale. El te caută, te disciplinează, se străduiește să te învețe prin cuvântul său și să te conducă la agonisirea pe care el a făcut-o pentru mântuirea și transformarea ta datorită iubirii sale. Strigă-l astăzi! Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. În această lecție am auzit câteva cuvinte pline de putere de la Moise în cartea Deuteronom. Ce adevăr minunat! Harul lui Dumnezeu nu depinde de bunătatea noastră. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. Căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare. Și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întreb asta. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci o crotire dă și înțelepciunea, o crotire dă și argintul, dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut el strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană care piere în neprihănirea lui și este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți. Dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte. Și ce adică? Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile
cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț, și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Ecleziastul, cercetând lucrurile unul câte unul ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din o mie am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe șiretenii.